0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфтій мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні Сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні Сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли з тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають…

0: Ізмаїлов, шейх, муфтій мусульман України.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери – притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Україні 4-та година.
1: Напевно, ти думав, що як і завжди я в

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому «again» з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного і того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли, за наявними даними, телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість

0: достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
7: Докладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
8: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із

0: ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

0: Реклама на Радіо НВ. Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
1: Я

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Припинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. До 24 зросла кількість загиблих у Дарницькому районі Києва. Серед них 3 дітей. Це оновлені дані.

0: для довідки.
1: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми з заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! П'ятниця, 15 травня. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Найближчі дві години проведу разом із вами в ефірі із великим задоволенням. Дякую всім тим, хто приєднався до нас вже в Ютубі. Бачу, нас вітають із Чернігова, з інших міст. Нагадаю, що сьогодні, 15 травня, у день жалоби за загиблими у Києві внаслідок масованої атаки ворога на столицю. Знаємо, що вже є 24 жертви. Що хочу сказати? Я сьогодні зранку, знаєте, подумала про те, що, на жаль, сучасна історія України складається із таких пам'ятних і сумних дат, тому ми маємо їх усі пам'ятати. І найголовніше, що із цих дат ми маємо створити собі пам'ять на майбутнє і знати історію, і знати, завдяки кому у нас, на жаль, є такі дати. Власне, будемо говорити сьогодні, звичайно, що про ситуацію на фронті, про те, що горить на Росії, про те, як ми відповідаємо ворогу. Будемо говорити так само і, звичайно, що про Єрмака, і про те, хто за нього вносить заставу і чому не вдалося зібрати. Ну і, звичайно, звернемо увагу на візит Трампа до Сі Цзіньпіня, що це таке і чи не втрапили Трамп і Сполучені Штати в пастку Фукудіда. Ну, а спершу я хочу привітати нашого першого гостя, Павло Нарожний, засновник реактивної пошти, військовий експерт. Пане Павле, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку!
2: Пане Павле, хочу розпочати, власне, з вчорашньої атаки, а потім перейдемо до чергового російського НПЗ, який палає. Загалом, під час масованих атак по Україні 13 і 14 травня російські окупанти задіяли 1567 дронів, 56 ракет різних типів. Про це заявив президент України за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Каже, що відсоток збитих дронів складає у нас 94% за ось ці два дні, відсоток збитих ракет 73%. І ключовий виклик для нас – це балістика і прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури та інших міст. Я сьогодні збирала на роботу, і так само над моїм будинком літали дрони. Була атака, як я так розумію, на ГЕС, ну, принаймні про це писали моніторингові телеграм-канали, але тим не менше бачимо збиття, бачимо, що відсоток збиття дронів у нас все ж таки доволі таки високий, що навіть приїжджають до нас вчитися збивати ці дрони військові зі Сполучених Штатів. Вчорашню атаку багато хто пов'язував із приїздом Трампа до Сі Сі Цзіньпіня. Хтось казав, що це все внаслідок того так званого перемир'я і указу президента про те, щоб нічого не влаштовувати на День Побєдобєсія на Красній площі. Але от ми знаємо, що навіть і без указів Росія хоче нас знищити, і Росія нас обстрілює. Що цікаво з цієї атаки, знову ж таки, для себе відмітила, що дрони, які летіли 13 травня, вони летіли вздовж території, вздовж не території, а вздовж кордону з Білоруссю. Що ви ще можете відмітити про цю атаку? Чим вона відрізнялася від попередніх?
3: Ну, дійсно, вона була нетипова. Такого ми ще, мабуть, не бачили за весь час широкомасштабного вторгнення. Дрони дійсно летіли вздовж білоруського кордону. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що Лукашенко не дає свого повітряного простору для того, щоб Росія атакувала Україну. Він банально боїться. Ну, тобто він розуміє те, що якщо він буде частиною цієї війни, це означає те, що Україна дуже швидко знищить їхню економіку. Ну, тут у них насправді економіка мікроскопічна білоруська, одні з її стовпів це є НПЗ, мозорські НПЗ, а ми прекрасно знаємо, як вони горять. Ну, і тут ще один такий дуже важливий момент, що цей НПЗ знаходиться на відстані порядка 40 кілометрів від кордону з Україною, і тут мова не йде навіть про які дрони, його можна вистати просто банально реактивною артилерією, і це буде навіть не якесь пошкодження, це буде руйнування цього заводу, це буде величезний удар по їхній економіці. І тому з великою ймовірністю він війни не втягується. Щодо інших моментів цієї атаки, вона була в день. Про що це свідчить? Ну, це свідчить, декілька версій є, чому так. Перша, найбільш очевидна, це для того, щоб на вулицях було більше людей, ну, тобто, щоб ми понесли набагато більше людські втрати. В будь-якому випадку якась частина дронів долетить, якісь уламки впадуть, щось десь загориться і так далі. Тобто це робиться саме для ударів, в першу чергу, по цивільному населенню. Другий момент – це те, що Росія, вони змінюють технологію, якщо раніше дрони летіли по координатам, по там супутниковій навігації, то зараз у них є технології такі, як меш, які дозволяють керувати дроном навіть на самих останніх ділянках його польоту. І це дає можливість наносити удари навіть по цілям, які рухаються такими великими, ну, наприклад, як потяг чи там навіть автомобіль. І саме для цього це робиться в день, щоб вони могли робити візуальну навігацію для того, щоб вони наводитись не могли на ціль, використовуючи найбільш прості, найбільш дешеві камери. Але все одно ми збили значну кількість. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що у нас є засоби, які дозволяють дуже мобільно, дуже швидко перенести ті самі дрони-перехоплювачі на великі відстані. Ну, з великою ймовірністю мова йде про легкомоторні літаки, які вже там публікувалися купа інформації, що саме вони використовуються для того, щоб підвести в необхідному напрямку і запустити ці дрони. І це мене не може не радувати, ну, тому що ця технологія розвивається, і ми успішно збиваємо дрони. Крилаті ракети. Ну, були декілька випадків, коли ми збивали під 100%. Зараз, на жаль, такої результативності я не бачу. Ну, і пояснення цьому поки що немає. Ну, крім того, що це були ракети Х-101, про які росіяни писали, що вони їх активно модернізують, модифікують саме для обходу засобів ППО. Ну, чому такий низький процент, у мене пояснення немає. Треба досліджувати, будемо споглядати далі, будемо моніторити. Про балістичні ракети проблему всі все знають, це нестача самих і систем Петріот, і ракет та цих систем Петріот. Але в цілому, з огляду на масштаб такої атаки, на кількість використаних засобів, я думаю, що повітряні сили справились на 5 з 5 балів.
2: Це правда, та, ну, ми бачимо просто відсоток збиття. Говорячи, власне, про те, чим нас росіяни обстрілювали, тут загальна тривалість, нагадаю, масованої комбінованої повітряної атаки рашистів, яка почалася, нагадаю, в середу в обід з заходу нашої країни, а пізніше ми бачили вночі обстріл Києва та Київщини. Так ось, вона перевищила 30 годин. 30 годин тривала ось ця комбінована повітряна атака, і справді вночі до шахедів додалася російська балістика, включно із кинджалами і крилатими ракетами. І ось Рашистські воєнкори визнають, що попри кількість запущених ракет та дронів, перевантажити українську ППО їм не вдалося, попри те, що до цієї атаки накопичувалися ресурси, в тому числі і під час так званого ось цього припинення вогню на День Побідобєсія. Стосовно накопичення, тому що, знову ж таки, ми весь час стежимо за тим, а скільки ж там у них ракет, і ми пам'ятаємо, як спочатку повномасштабного вторгнення стежили, а потім ось буквально не так давно ми побачили, що ці ракети, які обстрілюють Україну, вони фактично прямо з конвейера летять вбивати українців. Так ось, як ви визначаєте, це вони накопичили, чи справді можна було накопичити за ці два дня так званого перемир'я? Чи це вони включили станок і швидше штампують ракети?
3: Ну, за три дні накопичить 1500 шахедів, це практично нереально. Тобто вони до цієї атаки готувалися доволі довго. Особливо, якщо взяти ще до уваги кількість крилатих ракет, які вони запустили, а там логістичний процес набагато складніший, ніж у цих всіх шахедів, з огляду на кількість балістичних ракет, які вони запустили. Тобто ця атака планувалася там, я думаю, ну, як мінімум декілька тижнів, якщо не місяць. Щодо кількості виробництва, ще одна є загроза, про яку також останнім часом багато говорять, це те, що вони почали робити, ну, намагаються робити більше, і про це ГУР писав, це шахедів з реактивним двигуном. Тут проблема в тому, що наші дрони-перехоплювачі, вони ефективно збивають шахеди з двигуном внутрішнього згорання, але якщо казати про реактивний, то вони, ну, банально на грані. Тому що у дрона-перехоплювача в нього є обмеження по швидкості. Ну, тобто він не може розгнятися до великих швидкостей довго. Ну, він спалить батарею банально, він це може робити тільки там на останніх ділянках. І все. Тому от збільшення кількості реактивних шахедів, це для нас становить також доволі серйозну загрозу.
2: Ну і говорячи про наші відповіді, та не можемо не згадати про сьогоднішній ранок. Ну, на ранок ми це вже побачили, а насправді в ніч на 15 травня якісь добрі безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод. Перші вибухи там пролунали близько другої ночі. Після цього рязанчані, мешканці Рязані, почали повідомляти про удар по НПЗ. За їхніми словами, вибухи лунали один за одним. Ну, а над районом НПЗ вже спалахнула масштабна пожежа. Можна помоніторити телеграм-канали і побачити і вогонь, і густий дим над промисловим об'єктом. Губернатор області Рязанської Малков такий собі повідомив про те, що пошкоджено ще кілька житлових будинків на території підприємства через атаку дронів. Ми не зупиняємося, я так розумію, виносити російські НПЗ і завдавати ударів. Зараз ми бачимо не лише по НПЗ та ВПК, ми бачимо і що націлилися ми ще і на їхню логістику на тимчасово окупованих територіях. Про це, будь ласка, розкажіть.
3: Ну, НПЗ – це дуже важлива ціль, тому що, по-перше, це забирає гроші з російського бюджету, тобто вони тоді експортують не сиру нафту, а нафтопродукти, вони на цьому заробляють. Це спричиняє дефіцит нафтопродуктів на їхньому внутрішньому ринку, що спонукає їх або використовувати логістику, з якихось віддалених НПЗ вести ці всі продукти, або навіть закуповувати за кордоном. Зупинити повністю економіку ми не можемо російську, але робимо все для того, щоб грошей у них стало менше. Зараз ну, нас, в нашу увагу дуже швидко потрапляють, коли грять НПЗ, тому що це все яскраво і красиво, але крім того, у нас іде дуже гарна війна на так званому middle strike. Що таке middle strike? Це беруть ті самі дрони, які розроблялися як Deep Strike на велику відстань, у нього збільшують його боєголовку там до 100-150 кілограм. На ньому встановлюється інша навігаційна система, яка дозволяє керувати ним як FPV і наноситься удари по логістиці. Ну і вже ворог сам почав розповідати, там є стратегічна дорога, яка йде з Ростова на Маріуполь, і зараз по цій дорозі прилітає, там на ній стоять величезна кількість спалених вантажівок, і це руйнує російську логістику. А логістика – це кров війни. Ну, тобто, якщо у солдата, якщо у артилеріста, якщо у танкіста не буде боєприпасів, йому не буде чим воювати. Ну, тобто, він банально, йому треба повертатися додому, ну, тому що для них це експедиційна операція, вони знаходяться в полях, вони на виїзді, йому треба все привозити, абсолютно все, чим вони воюють, починаючи від пляшки там бутилірованої води, закінчуючи там артилерійським снарядом. І це все везеться саме цими вантажівками. вже багато там публікували, наше відео ЗУ публікував, як вони літають там на відстані 150-200 кілометрів і знищують цю логістику. І це дуже гарний знак. Давайте згадаємо червень 22-го року, коли у нас з'явився Хаймарс. Хаймарс відстань 70-75 кілометрів, куди він може достати ракета GMLRS. І тоді це нам дозволило звільнити Херсон, і тоді це нам дозволило звільнити Харківщину. Ну, тому що ми ефективно знищили управління ворога, яке знаходилось ближче до лінії фронту, ми знищили їхню логістику і відкинули їх. Зараз, ну, я не хочу кидатися фразами, що завтра там почнеться наступ, але знекровити ворога, зупинити їх наступ, це саме дозволить нам зробити ці удари по їхній логістиці. Це дуже важливий момент, і я дуже радію, що зараз це відбувається.
2: Mm-hmm. Ну, власне, про ситуацію на полі бою також би хотіла сказати. Військові пишуть, що на Добропіллі, те, що називається початок сезонної активності або чогось більш серйозного, росіяни там нарощують активність на цьому напрямку і, на жаль, мають певні просування в Родинському і на півдні в районі Гришиного, користуючись здебільшого тим, що зійшла Зеленка. Ось про Добропільський напрямок. Що ми можемо сказати? І чи активізувалися росіяни у зв'язку із тим, що справді, знаєте, десь зелень, десь їх менше, можливо, помітно, а можливо, у зв'язку із тим, що десь вони перекидають на якісь напрямки більшого особового складу, і де вони тоді його беруть?
3: Те, що там йде активізація, це очевидний факт, ну, тобто збільшилась кількість боєзіткнень. Так, да, є невеличкі просування, це тактичне просування, це не можна сказати, що вони зайшли на якусь велику відстань. В порівнянні тим, що було, ну, наприклад, восени 25-го року, це відносно невеликі просування, які відбуваються. Ну, чому вони не можуть так швидко і ефективно рухатись? Тому що зробили дуже гарні висновки і почали будувати нарешті нормальні укріплення. Ну, вони дійсно дуже гарні. Це багато ліній. Це мотанки, це міні-поля, це, ну, нормальні, нарешті почали будувати укріплення, які ворогу проходить швидко, вони прийти, ну, абсолютно ніяк не можуть, навіть з використанням цих своїх камікадзе на мотоциклах і так далі. Активізація сталася дійсно, ну, тому що зеленка, вона дуже важлива, вона як для нас важлива, так і для ворога, тому що в ній можна ховати особовий склад, в ній можна ховати техніку, по ній можна налагодити логістику, ну, тобто підвозком боєприпасів, всього іншого необхідного, ротацію робити і так далі. Саме цього я очікував. Ну, у нас багато, навіть там, починаючи з березня, там казали, що це там почалася весняна літня кампанія, завжди казав, почекаємо, давайте, поки з'явиться зеленка. От вона з'явилася, бере в останній зелений, і ми бачимо значну активізацію ворога. Тобто середина травня, ну, це стандартний термін, коли така активізація відбувається. Але більш ніж впевнений, що ми готові до цієї активізації, і більш ніж впевнений, що ворог якихось значних успіхів не буде.
2: Ну, тобто ми можемо сказати, що ось цей анонсований росіянами весняно-літній наступ, він починається лише зараз. Що тоді було до цього?
3: От, да. До цього це була задача ворога, це було вимотати наші сили. Ну, тобто вони, да, була велика кількість боєзіткнень, да, вони там активно робили якісь дії, але значного просування тоді не було. Їхня задача це було нас вимотати для того, щоб у нас закінчились боєприпаси, для того, щоб наші люди були виснажені, а основний удар він буде почнеться десь, я думаю, так наприкінці травня, на початку червня.
2: Угу. Окей, коли ми говоримо про ось цей основний удар, як ви бачите, на що в першу чергу будуть тиснути росіяни, на якому напрямку? Ми чули заяви і те, що, знову ж таки, читали те, що писали міжнародні медіа про те, що, мовляв, вони, посилаючись на джерел десь там біля Путіна, кажуть, що Путін впевнений тепер, що точно він увесь Донбас захопить до осені 26-го року. Як ви зараз бачите їхні дії, на яких напрямках вони будуть зосереджуватися і чи готові до цього ми?
3: Два основних напрямки, які вони будуть наступати. Перший – це основний, це однозначно Донбас, про який і для Путіна він дуже важливий, і для нас він дуже важливий. Чому так? Тому що якщо вони пройдуть Донбас, то за Донбасом починається Дніпропетровська область. В Донбасі кожне село, кожен райцентр, кожен населений пункт – це укріплення, яке дуже сильно затримує ворога. В Дніпропетровській області щільність набагато менше, і вся весь Донбас, він ну, там такою мережою укріплень покритий, тобто готується для того, щоб зупиняти ворога саме на Донбасі. І саме от тисне він під час цих перемовин, віддайте мені Донбас, і тоді наступить мир. Ну, звісно, ніякого миру не наступить, якщо віддати Донбас, але він розуміє, що він покладе в цьому Донбасі сотні тисяч, якщо не мільйони своїх бійців для просування до Дніпропетровської області. Другий напрямок, який важливий, це південь, це наступ на бік Запоріжжя. Тут може бути і Олександрівський напрямок, це і Оріхівський, ну та сама Мала Такмачка, яка вже тримається 1500 днів, там абсолютний світовий рекорд по тому, як населений пункт утримує атаки ворога. Тому що, ну, якщо вони пройдуть Оріхів, ну, тобто, якщо вони туди там просунуться, це велика загроза буде для Запоріжжя, а Запоріжжя – це великий адміністративний, промисловий, це величезний логістичний хаб для Збройних сил України, через нього йде вся логістика туди далі, на Донбас і на південь також. І оці два напрямки будуть основними. Але все ж таки, я думаю, що більш важливий для нас буде Донбас і більш простіший, ну, тому що наступати їм на півдні набагато складніше, тому що логістику там організовувати складно. Тобто це дороги, які йдуть вздовж Азовського моря, а ми вже знаємо, що по цій логістиці ми наносимо успішні удари, або через Крим, що ще складніше, ну, бо набагато довше, набагато більше можливостей нанести знов таки удар по логістиці на цьому періоді. Тому думаю, що основний – це Донбас все ж таки буде.
2: Ну і до Криму ми також дотягуємося, і в Криму ми теж, що називається, пристрілюємося нашою новою зброєю. І ось, до речі, про неї. Співвласник Firepoint заявив, що вже створено ракету-перехоплювач FP-7, яка виготовлена із композитних матеріалів, яка суттєво знижує собівартість пострілу. Це такий собі проєкт Фрея, який має на меті створити пан-європейську єдину захищену систему протиповітряної та протиракетної оборони. А чи можемо ми десь трішечки бути більш оптимістичними і чи можемо ми сказати, що ще трішки, і, можливо, нам не знадобляться навіть патріоти? Чи ця ракета перехоплювач зможе збити, наприклад, балістику? Чи ще рано про це говорити?
3: Вони Firepoint дав там багато деталей, про які раніше не казали. Ну, по-перше, ми потрібно розуміти, які є от цеглинки складові в цьому системі ППО. Перше, і дуже важливо, це радар. Ну, тобто, чим ми бачимо ці ракети? Тому що ракета от дуже швидка, там швидкість підльоту може бути там 3 хвилини. Це система, яка розраховує її траєкторію. Знов-таки, це складова, це Patriot. І далі йде вже сам перехоплювач, ну, тобто ракета, яка збиває. У нас зараз йде мова про те, що буде, вже є твердопаливний двигун, який використовується в цьому перехоплювачі і, можливо, балістичної ракети Firepoint. І мова йде, що головку самонаведення нам буде давати Diehl Defense, німецька компанія.
2: Пане Павле, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Друзі, я нагадую, що у нас триває голосування, забула вам його оголосити. Отже, ми вас сьогодні питаємо. Вас турбує, що колишній голова ОП, ймовірно, радився щодо призначень із консультанткою з астрології? Три варіанти відповіді. Абсолютно не турбує. Турбує саме тому, що йшлося про вищі державні посади, і не турбує, бо десь такого рівня компетенції я й очікував. Зустрінемось після паузи.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні українці, українки, зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку. Російський ракетний удар буквально знесений житловий будинок, поверхи з першого по дев'ятий. Шукають людей під завалами, з'ясовують долю тих, чия доля поки невідома, але хто міг би бути в тому будинку. Станом на цей час нам відомо, що загалом в Києві від російської масованої атаки 10 людей загинули, 45 людей постраждали. За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей від Закарпаття до Харківщини, Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім'ям усіх, хто загинув через ці російські удари. Детально з'ясовуємо, яку саме зброю, які саме ракети і дрони росіяни застосовували цього разу в Києві. По будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року. І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії. Сьогодні на ставці разом з нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб ми розібрали і реагування на цю дводенну атаку. Перше. Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів – 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання – складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами. Програма «Pearl» потребує нових кроків зараз на межі весни, літа. Я вдячний усім нашим партнерам в Європі, хто почав створення антибалістичної коаліції. Це реально найбільш сильне рішення, щоб в Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них. І саме проти балістики. Потенціал протидії іншим викликам в Європі вже є, масштабується, а по антибалістиці треба нам усім в Європі значно більше співпраці та інші швидкості. Швидкості реалізації наших домовленостей. Ще одне. Сьогодні в Україні у нас були важливі зустрічі. Представники Німеччини, керівник відомства федерального канцлера та керівник німецької розвідки. Хороша, продуктивна розмова. Є речі, які точно можуть стати результатами такої нашої комунікації. Наш формат роботи в Європі є три. Німеччина, Франція, Британія. Ми будемо робити ще більш змістовним. Ми плануємо відповідні зустрічі. Я хочу подякувати Німеччині за готовність надалі допомагати нам у захисті життя людей. Ми обговорили те, як може Україну посилити європейський пакет підтримки у 90 мільярдів євро. Наближення нашого вступу в ЄС. Була сьогодні і сильна американська делегація. Ми на всіх рівнях працюємо з Америкою, Білий Дім, Конгрес, політична спільнота, американський корпоративний сектор та громадянське суспільство. І сьогодні в Україні були, зокрема, представники Hudson Institute. Я вдячний їм за цей візит. Варто бачити і відчувати, через що проходять українці, проходить наша країна. Я вдячний за підтримку. Америка не забуває про Україну і точно пам'ятає, що цю війну Росії проти України треба завершити. І треба завершити її достойно. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українців. Слава Україні!
5: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
0: Для довідки.
1: На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер роботодавці можуть заздалегідь продовжувати чинне бронювання, не чекаючи його завершення. Це дозволяє уникнути технічних пауз у 72 години, під час яких статус працівника раніше переривався. Система автоматично перевіряє дані та продовжує бронь на новий строк. Також запроваджено тимчасове бронювання на термін до 45 днів для фахівців будинків із неврегульованим статусом військового обліку. Ця опція доступна для підприємств оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури. Протягом цього часу працівник має оновити свої дані, після чого роботодавець зможе оформити стандартне бронювання. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» та оберіть сервіс бронювання працівників. Подайте заяву, указавши дані фахівців та підтвердивши рівень їхньої заробітної плати. Перевірте інформацію та підпишіть документ електронним підписом керівника. Дочекайтеся результату в електронному кабінеті або на пошті. Якщо бронювання погоджено, актуальний статус автоматично відобразиться у застосунку «Резерв Плюс» працівника.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 24 людини загинули в Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки напередодні, серед них троє дітей. Це оновлені дані ДСНС на сьогоднішній ранок. Пошуково-аварійні роботи на місці російського удару завершили. За даними служби, загалом у Києві внаслідок масованого удару в ніч на четвер постраждали 47 людей, з них двоє дітей. По багатоповерхівці у Києві, за попередніми даними, влучила російська ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі цього року, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, це свідчить, що Росія продовжує утримувати компоненти та обладнання в обхід санкцій. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга скликав засідання Ради безпеки ООН через масовані російські атаки. Воно відбудеться у вівторок, 19 травня. Міністр зазначив, що із 18-ї години середи до 8-ї ранку четверга Росія випустила 675 дронів і 56 ракет по Україні, включно із балістичними, пошкодивши 11 житлових будинків у Києві та понад 50 по всій країні. Сьогодні МЗС запросить усіх іноземних послів у Києві відвідати місце влучання у Дарницькому районі, де російська атака зруйнувала частину багатоповерхівки. П'ятниця, 15 травня, у Києві оголошено Днем жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Прапори також приспустять усі українські посольства за кордоном. Росіяни напередодні ввечері вдарили безпілотниками по енергооб'єкту на Одещині. У Білгород-Дністровському районі внаслідок атаки без електропостачання залишилися 32 населених пункти та понад 15 тисяч абонентів, повідомив голова військової адміністрації області Олег Кіпер. Енергетикам наразі вдалося відновити подачу світла до 12 тисяч споживачів. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Люди внаслідок удару не постраждали. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай й капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
12: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
14: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

0: сайті radio.nv.ua триває голосування, і сьогодні ми вас запитуємо. А вас турбує, що колишній голова Офісу президента Єрмак, ймовірно, радився щодо призначення вищі державні посади із консультанткою із астрології, там Вероніка Фіншуй? Отже, три варіанти відповідей. Абсолютно не турбує, також іноді раджусь. Другий варіант – турбує саме тому, що йшлося про вищі державні посади. І третій варіант – не турбує, бо десь такого рівня компетенції я й очікував. Ми чекаємо на ваші голоси. Результати, як завжди, оголосимо наприкінці цих двох ефірних годин, тобто біля 10-ї. Голосуйте активненько. Ну, а зараз я запрошую до ефіру Андрія Городницького, доктора філософії, політичного експерта. Пане Андрія, вас вітає, слава Україні.
1: Героям слава, мої вітання.
0: Пане Андрію, а вас турбує, що Єрмак радився з Веронікою Фіншуй?
1: Ну, мене не турбує, я просто, як би сказати, культурно в шоці, взагалі, що таке взагалі відбувається. Ну, тобто, я знав, що дуже часто політики використовують можливість оцих екстрасенсів і все інше, тобто вони намагаються, як то кажуть, полегшити собі якісь справи у виборах і все інше. Це, скажімо так, дуже часто особисто не стикався з такими персонажами. Але щоб прям отакого рівня рішення приймалися в країні, ну це насправді, ну, мене вибило з колії.
0: Я собі просто уявляю, знаєте, скільки заробила ця Вероніка Фіншуй. Це, знаєте, можна було би насправді багато жартувати, але йдеться про державу, тому не до сміху. Окей, давайте зараз поговоримо, власне, про те, що не до сміху, певно, і самому пану Єрмаку. Знаємо, що колишній керівник Офісу президента залишився під вартою, оскільки напередодні, 14 травня, не встигли зібрати і внести за нього заставу. ВАКС, нагадаю, в четвер обрав його запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень. Підозрюваного взяли під варту у залі суду. Ну, насправді, пан Єрмак поводився так, ну, скажімо так, дуже стійко, та він дуже спокійний був. Він казав, я нікуди не тікаю, я усе заперечую, я там готовий витримати цей суд. Але ви знаєте, що, от ми зараз поговоримо ще про заставу, але що мене здивувало, що довкола Єрмака не було, ну, жодного з народних депутатів, жодного з чиновників. Тобто, а ми розуміємо, що ж завдяки Єрмаку багато хто просунувся ось цим, те, що називається, кар'єрним ліфтом, але чомусь він залишився сам. Більше того, я згадую, що до Юлії Тимошенко на суд приходить ось ця також одна із відьм України, як вона себе називає, а тут навіть біля Єрмака навіть його Фіншуя не було. Як ви вважаєте, чому від нього відвернулося усі соратники?
1: Ну, по-перше, якщо за нього хтось вносить заставу, значить не всі соратники відвернулися. По-друге, є певні, ну, теж побоювання, факти про те, що явно пан Єрмак вів себе неправильно під час цих багатьох років керування країною. Він дійсно поставив себе і не як та персона, якій можна довіряти, з якою можна співпрацювати, тим більше дружити. От, і це дійсно дивно, тому що, ну, давайте будемо відверті, що навіть в самих таких захудалих державних діячів була своя підтримка в судах. Були бажаючі взяти на поруки. Ну, тобто, а тут взагалі нікого. Ну, там були персони, які там бажаючі були взяти на поруки, але там поки що нібито на слуху, ніби хтось там хотів, але так і ніхто не об'явився. От, а тут дуже складна ситуація, що, ну, скажімо так, вражаючий вплив, який ще до цих пір залишається, і все одно є страх в будь-якому випадку втратити власну репутацію, тому що ніхто не знає, чим це все завершиться. Ну, відповідно, всі прекрасно розуміють об'єми і масштаби репутаційних втрат і взагалі об'єми можливих розкрадань корупційних, щоб часом тебе не пов'язали і твоя кар'єра не була похоронена разом поряд з кар'єрою Андрія Борисовича. Хоча це ще далеко не факт, що в нього кар'єра кудись буде похоронена. Можливо, він вважає, що в нього що це тільки старт цієї кар'єри.
0: Ну, послухайте, справді, якщо ми згадаємо, що приходили і брали на поруки відверто проросійських та народних депутатів, а тут взагалі ніхто і нікого. Чи можемо ми зробити висновок, що якщо там за проросійських якихось депутатів їх брали на поруки, за проросійські

0: яких діячів ручалися, та, то там не було віри, що ця справа дійде до кінця. А тут те, що ніхто не ступається, все ж таки є якесь розуміння, що справу вона буде доведена до кінця.
1: Дивіться, мені важко відповісти на це запитання, тому що я кажу, я, маючи певний досвід, спостерігаючи за величезною кількістю судових справ щодо політики, щодо державних діячів, і мені здається, що це чи не вперше, що такого роду масштабу це особа, вона, чесно, залишається сам на сам своїми проблемами, з якими вона там зіткнулася, тому що вона витягнула величезну кількість людей на якісь посади, просто, я не знаю, космічну кількість. І людина уряду будувала, давайте почнемо з того, і зараз вона взагалі не має навіть з ким елементарно сісти, там поспілкуватися, щоб поряд була підтримка, щоб ззаді стояли, скандували Андрій Борисович, наш там, не знаю, наш лідер і все інше. От, він, тим більше ми ж бачимо, що він, до речі, намагався цей період часу будувати таку навколо політичну кар'єру, їздити на фронт, не знаю, там створювати якийсь образ того, що він от такий меценат, знаєте, принаймні, тому що там передавалися якісь інші дрони, технології, все інше, ну, тобто, принаймні, те, що я бачив там в соціальних мережах. Але, знову ж таки, це зовсім ніяк не допомогло. Так, я бачу, що є фінансові можливості, 100%, тому що за ці всі роки не отримати якийсь вигод, ну, це неможливо. Можливо було, особливо коли в тебе оточення, все заточено під те, щоб максимально отримати собі якісь дивіденди. От якраз зараз з цього оточення, з тих так званих друзів, які це називають, намагаються зараз висмоктати оцю заставу 140 мільйонів, і то дуже важко чомусь збирається. Мені здається, було б легше набагато раніше це зробити. Зараз, бачите, ситуація складна, і лише там за день збирали там 14 мільйонів, зі 140 це 10%, це дуже мало. І хто знає, чи він буде взагалі... Ну, я знаю, що, скажімо так, опосередковано Андрія Борисовича десь там послухав, то ну, він з його его, він точно не планує сидіти в СІЗО. Ну, це 100%. От, але те, що це так важко збираються ці кошти, ну, хтось точно має дати таку леву частку, знаєте, не знаю, там 100 мільйонів має дати одна особа якась, яка має верифіковані кошти і сплачені податки і все інше. Просто всі бояться, щоб дійсно потім його політичну кар'єру, не політичну, навіть бізнес або ще хтось там, щоб часом не почали дуже сильно тиснути і не шукати компроматів, щоб часом звідки взялися кошти, тендери і так далі, хто там що вигравав, і потім це все на нього не перекинулося.
0: Угу. Ну ось тут, бачите, насправді поки ніч цю він точно провів у СІЗО, ну ми ж не знаємо, можливо йому якраз Вероніка ця феншуї сказала, що ти маєш це пройти, можливо це десь прописано в його натальній карті. До речі, стосовно тих, хто, те що називається, скинувся на заставу, не встигли все ж таки зібрати ту суму, яка необхідна була. Так от, найбільший внесок, 8 мільйонів гривень, внесла Роза Тапанова, це керівниця Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Крім того, вона була юристкою в фірмі, пов'язаній з Єрмаком. Ще 6,5 мільйонів гривень вніс Сергій Свириба, він адвокат, колишній партнер об'єднання Астерс, і нібито пишуть, що він також і одногрупник Андрія Єрмака. І багато хто подивився на ще одну суму застави, це 666 гривень символічних застави вніс Григорій Гришкан, такий собі. Він називає себе українським актором, продюсером і громадським діячем. Можна погуглити його фільм в Ютубі, нічого особливого. І тут більше від продюсера і актора лише сама назва, але тим не менше. Ось ці 666 гривень, ось цей прихід Ірми Крат на суд до Єрмака. Чи не бачите ви, що просто є намагання перетворити все ж таки цей суд в цирк?
1: Так, там не тільки він, там, здається, ще хтось кидав таку ж саму суму, мені здається, якщо не помиляюся, от також, ну, це, ну, дивіться, це, м'яко кажучи, публічна справа. Всі про неї говорять, і не тільки в Україні, але й за кордоном, і пропігарити своє ім'я на цьому, ну, знаєте, якщо ти безпринципна людина, то ти, звичайно, цим будеш займатися. От. Загалом, звичайно, це зовсім не смішки, і це зовсім не весело, це все ситуація, і зовсім це не привід для свого власного піару. Але, повторюся, люди, які не мають ніяких принципів, вони Ну, для них це нормальна справа. От. І ну, загалом підхід до цієї ситуації, до цієї справи, мені здається, він досить, що він недостатній. Тобто Єрмак – це не особа якоїсь там третьої роки. Це не особа навіть другої роки. От. Оця відома вже фраза, що він не перший, але і не другий. Ну, це дійсно факт. І ми говоримо зараз про наймасштабнішу, мені здається, судову справу в історії України. І поки що я, те, що я слухаю в судах, я розумію, що це лише початок. Ну, тому що там ще буде тривати досудове слідство, що дуже багато матеріалів має бути зібрано. Там ходять слухи про те, що нібито там дуже-дуже потужна доказова база зібрана щодо Андрія Борисовича. Але загалом, поки що для мене дуже велика загадка. Знаєте, я просто не звик коментувати оцю всю маячню, знаєте, про те, що вони там до екстрасенсів це зверталися, це зараз цілий день зачитували його там переписки. Так, це показує сутність, скажімо так, справи, показує сутність самого там підозрюваного і хто він є. Тобто це також важливо. Ну, але загалом, звичайно, нас всіх цікавить конкретні справи, які були здійснені, корупційні справи, здійснені за наші з вами кошти і як ті кошти були втілені в життя. Тобто, як вони були використані там, за допомогою там, корупційних методів, використані для власного збагачення. Оце важливо саме основне. Тобто, я хочу, щоб ця справа рухалася набагато швидше. Я розумію, що ми можемо зараз говорити багато про всякі там нюанси, але ми знаходимося зараз у військовий стан. У нас зараз є величезна кількість проблем. Я не хочу, щоб це все затягло, я хочу, щоб український народ отримав справедливість нарешті. Щоб ми по факту бачили вирішення, ну, принаймні, знаєте, бажання оцих там прокурорів донести основні, не знаю, основні докази для того, щоб показати, що ось, ще раз кажу, я повторюсь, я розумію, що це тільки початок, але все одно, тобто мені хочеться, щоб це тривало набагато швидше і точно не затягувалося на роки там. Тому що народ вимагає, народу потрібна ця справедливість. Бо є велич, повірте мені, навколо цієї персони є, мені здається, там ну, сотні людей, які приймали тим чи іншим участь в розкраданні країни. Mm-hmm. І ці люди мають бути також притягнуті до відповідальності. Я знаю, що там також і в ході справи там ще було висунуто підозри, здається, 6 людям, якщо не помиляюсь. Але це мало. Ще раз кажу, це мало. І ми маємо користуватися тим, що, знаєте, бо якщо зараз помаленьку вони почнуть відпадати, потрішки там через погану доказову базу, через те, що закриття справи, знаєте, за давністю, як це буває, через декілька там років, і так далі, тому подібне, то ну це буде жахливо.
0: Скажіть, будь ласка, а чому не коментує цю справу президент? Як ви вважаєте, це свідоме рішення не коментувати, поки не помічати, а поки триває судове слідство і поки триває суд?
1: Він не зможе правильно прокомунікувати в будь-якому випадку. Ну, я плюс-мінус, я розумію, я знаю, що там...
0: Чи це пастка, яку створив він сам собі?
1: Давним-давно, звичайно. Ще в 19-му році він створив цю пастку, і він до неї сам прийшов. Через недолугість керівництва, через недолугість набрання тих чи інших кадрів, через непрофесійність і багато чого іншого. От дуже легковажність в певних справах. Тобто, що можна зробити ось так, ось так, ось так, ось так, і нічого за це тобі не буде. Але це не керування ну, там, кварталом, це не виведення тих чи інших коштів в офшори, потім не керування, купування там, якоїсь там, будинків, всіх інших квартир там, в Лондонах і так далі. Це приватне життя, це зовсім інше. Там. Так, це може бути якимось чином там, порушення там, законодавства, але це зовсім інша справа. Коли ти в країні, ну коли ти керуєш країною і в тебе там величезна кількість твоїх твого оточення намагається жити так, як жило раніше, красти кошти, виводити кошти, обманювати державу, але зовсім на зовсім інші суми. Ну це вже при тому, що таки повторюся, що в 22-му році розпочалося повномасштабне вторгнення. Хоча і тоді була війна, в 19-му році була війна. І всі ті виведення коштів під час 14-го року, це також вважається. Ну це мені здається, це нонсенс. Тим більше для президента країни, але загалом це все було зафіксовано, і вони неправильно сприйняли цю всю ситуацію. Вони сприйняли, що весь світ біля їхніх ніг, і можна робити все, що завгодно. Бо я зараз керую державою, я роблю якісь там хороші речі в інших аспектах. Я захищаю цю країну, ну так певно, можливо, в голові президента знаходиться. А значить, можна дозволити своєму оточенню в певний період часу робити все, що завгодно, тому що вони мені в цьому допомагають також. Бо вони цього хочуть. Легкі, знаєте, такі легкі слабкості. Ну, певно, з такої позиції вони мислять. Тому що не знати про це, ну, це треба було бути ну, зовсім недолугим. Щоб про це не знати. Або закривати очі, або ще кудись треба. Ну, тільки так. І коли навколо в тебе все оточення контролює величезні потоки грошей, і тим чи іншим чином вони займаються корупційними справами. Дивіться, президент, як ви сказали вже, що прокомунікувати цю справу, вийти і сказати, що там, наприклад, НАБУ або САП мають вирішити згідно чинного законодавства, зробити ті чи інші рішення, суд має прийняти рішення і так далі. Він би міг би це зробити, але все одно будь-що, що він не сказав, все одно буде зрозуміло так, що його вина в цьому і так присутня. Дивіться, ще ж ніхто не знає, чия оця п'ята чи четверта вілла оця.
0: Так, розумієте? Хто такий Вова?
1: Ніхто не сказав, і слідчі не сказали. Тому, гіпотетично, можливо, ми чекаємо дуже-дуже цікаву справу. Це, знаєте, можливо, відкриття певної інформації, можливо, найближчим часом, можливо, через певний період часу, що наплівка буде саме, кому належить ця четверта вілла. І, можливо, він знає про це. І тому він зовсім це питання не комунікує, щоб потім ще раз в чергове не виявитися дурним, не сказати, знаєте, я тут прокоментував, що я нібито незалежний, а виявляється, що там гіпотетично ця вілла належить йому. І він може розказувати будь-що, про те, що він не знав про цю віллу, що це не його справа, але це вже зовсім не буде не мати жодного значення. І тому, мені здається, вони мовчать.
0: Але знову ж таки, пан Кривонос сказав, що у матеріалах справи ім'я і прізвище президента не фігурує, але тут будемо стежити далі за витіком ось цих плівок. Ви згадали...
1: Не може, так. Послухайте, Тетяно, давайте, ми з вами дорослі люди. Якщо там є...
0: Я ж посилаюся лише на те, що він сказав, так.
1: 4000 сторінок, чи скільки там, величезна кількість справ, не буває майже жодної розмови там, де не звучить ім'я президента. Не буває. Я вам скажу, людина, яка трішки в політиці знаходиться, не може такого бути, що за весь цей справ жодного разу не сказали про президента, десь там не фігурувала справа президента. Це неможливо. Значить, щось пан Кривонос, мені здається, трішки не про те говорить.
0: Говорячи про, власне, реакцію на ось цю справу, справді, і за кордоном стежать, і ось, наприклад, посолка ЄС в Україні Катерина Матернова сказала, що судовий процес над Андрієм Єрмаком може бути використаний у гібридній війні проти України. Розуміємо, що, і я вже бачила, як російські боти на цьому зауважують і кажуть, що у вас корупція, але тут, знаєте, питання в тому, що... Є для мене позитив в тому, принаймні, що якщо під час війни такі справи підіймаються на гора, і ми бачимо в суді і в СІЗО Єрмака, то певно, все ж таки, як би хто там не говорив, але боротьба з корупцією, вона триває. Чи ви тут зі мною погоджуєтеся, пане Андрію, але 20 секунд, так або ні?
1: Погоджуюсь. Справа, звичайно, це добре, що в нас ці справи все-таки відкриваються, що публічно вони ведуться. Це дуже добре. Це хороша новина, тому що ми дійсно прокидаємося. Повторюся, що це лише початок. Нам потрібно провести ще реально реформу і правоохоронної системи, і судової системи. Це дуже важливо для того, щоб ми отримали тотальну таку, знаєте, справедливість і завершення наших незавершених справ протягом 30 років.
0: Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, був разом із нами на зв'язку. Перед тим, як підемо на паузу, нагадаю, що на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас питаємо, чи турбує вас те, що Єрмак радився щодо призначень на вищі державні посади із консультанткою з астрології. І три варіанти відповіді. Нагадаю, знайдете їх на сайті radio.nv.ua. Ми почуємося з вами після новин та хвилин мовчання.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів відповідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу. Мотокоси «Штіль» від 5 999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
8: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
7: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
8: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
7: Подробиці на «Юск.ua».
9: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Як вберегтися від інформаційного перенавантаження? Дотримуйтеся інформаційної гігієни. Наприклад, у соцмережах ви можете обрати 2-3 канали з новинами, яким довіряєте, і підписатися на них. Розділяйте сфери, на які можете впливати. Ви не здатні контролювати обстріли і людські втрати. Якщо інформація про це вибиває вас зі звичного ритму, то краще сфокусуйтеся на тих сферах, де ви будете корисними. Це може бути допомога армії, фондам, близьким людям, волонтерство. Новини окремо, відпочинок окремо. Гортати стрічку новин під час обіду чи прогулянки – це не відпочинок. Будь-яка робота з обробки інформації потребує концентрації. Давайте своєму мозку відпочинок.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 257 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найбільша активність російських військ спостерігалася на трьох напрямках. Так, на Покровському сили оборони зупинили 39 штурмів у районах 10 населених пунктів, зокрема поблизу Родинського та Гришиного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля та Торецького. На Гуляйпільському зафіксовано 25 спроб наступу у районах Гуляйполя та навколишніх сіл. Також бойові зіткнення тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Куп'янському та Оріхівському напрямках. За добу авіація та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження живої сили та один об'єкт противника. Втрати росіян склали 1150 осіб убитими та пораненими. Окрім живої сили, знищені 4 танки, 32 артсистеми та майже 1800 безпілотників. Також українські захисники збили 41 ракету. Українські війська просуваються на окремих ділянках фронту, використовуючи перевагу у безпілотних системах. Про це повідомляє CNN з посиланням на українських військових та західних аналітиків. За даними Американського інституту вивчення війни, останнім часом Україна звільнила більше території, ніж Росія захопила. Це перший випадок чистих територіальних втрат агресора з моменту ескалації бойових дій у 2024 році. Одночас під контролем Росії залишається близько 20% території України. Ключовим фактором змін називають удари по російській логістиці, складах та системах ППО. Масове застосування дронів на лінії фронту зробило пересування техніки та особового складу обох сторін майже неможливим. CNN також наводить оцінки західних розвідок, за якими щомісячні втрати російської армії наразі становлять від 30 до 35 тисяч осіб. Також повідомляється про зростання економічного тиску всередині Росії та проблеми із комунікаціями через постійні удари по інфраструктурі. Російську Рязань вночі масово атакували дрони. За даними осінь та аналітиків телеграм-пабліку «Астра», велике займання зафіксовано у районі Рязанського НПЗ, що вважається одним із найбільших підприємств, яке виробляє паливо багатьох видів. Також у місті пошкоджено два багатоповерхові будинки. За даними місцевого губернатора, у місті троє загиблих та 12 поранених. Вибухи вночі також лунали у Брянську, а місцеві мешканці Єйська повідомляють, що із боку військового аеродрому підіймається дим. На аеродромі дислокується 859-й центр бойового застосування та перепідготовки льотного складу морської авіації ВМФ країни-агресорки. Офіційно російські чиновники про ці атаки поки не повідомляли, українське військове командування поки також не коментувало ці нічні події у Росії. Про початок створення антибалістичної коаліції повідомив президент Володимир Зеленський. Він подякував європейським партнерам, які вже доєднались до неї, і назвав створення такої коаліції найбільш сильним рішенням, щоб у Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них, і саме проти балістики, сказав президент. Тим часом Лондон прискорює постачання систем протиповітряної оборони та засобів боротьби із безпілотниками для України після останніх масштабних російських атак. Про таке рішення у соцмережі X написав міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Йдеться про системи, які мають посилити захист українського повітряного простору від дронових атак. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. І для вас на сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас сьогодні запитуємо, чи турбує вас, що колишній голова Офісу Президента ймовірно радився щодо призначення на вищі державні посади із консультанткою з астрології. Три варіанти відповідей абсолютно не турбує, також іноді раджуся. Другий варіант турбує, саме тому, що йшлося про вищі державні посади. І третій варіант не турбує, бо десь такого рівня компетенції я й очікував. Ви, будь ласка, голосуйте, а ми поки поговоримо на іншу тему. І поговоримо ми з Геннадієм Хазаном, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПО «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, я рада вас вітати. Слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю вас, пані Тетяна, і всіх слухачів і глядачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Пане Геннадію, звісно, не можемо не розпочати із вчорашнього удару, який тривав 14 і 15 травня. Знаємо, що 13-14 в Києві до 24 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці в ніч на 14 травня. В день був обстріл заходу нашої країни 13 травня, та там і в Луцьк були прильоти, і Рівне, і Ковель. Загалом окупанти задіяли 1567 дронів, 56 ракет різних типів. Відсоток збитих дронів високий, 94%, і збитих ракет так само 73%. Це також, на мою думку, дуже високий показник, незважаючи на те, що сили окупантів намагалися якомога більше виснажити нашу ППО. Але бачимо, що кожен такий новий масований удар терористична федерація обирає для себе нову тактику. Цього разу дрони, наприклад, на захід нашої країни просувалися кордоном з Білорусю. Що ви можете сказати про ось цей удар росіян і, головне, про наші сили ППО?
3: По-перше, хочу висловити слова співчуття всім людям, які постраждали, родинам тих, які загибли. На превеликий жаль, триває війна російсько-українська, і тримайтеся, рідненькі, тому що тут інакше нічого сказати не можна, але... Щодо цієї атаки, вона почалася позавчора. Чому вдалося росіянам, скажімо так, долетіти тими дронами аж до заходу України, на превеликий жаль, їм сприяла погода. Погода буває добра і погана, а буває ще льотна і нельотна. Так от, погода була нельотна, хмарність була... Нижній поріг хмарності був дуже близько до землі. Я говорю просто зрозумілими фразами, не офіційними фразами, щоб люди не зрозуміли, а кажу зрозумілими фразами, щоб більшість наших цивільних людей було зрозуміло. Було великі складнощі, власне, побачити ті цілі. Це призвело до того, що вдалося, щоб було мала кількість збиття, вони пролітали як по півночі, так і по півдню нашої країни, попри кордони з Молдовою, попри кордони з Білорусією, вони просувалися в напрямку заходу України. Частково просунутись їм вдалося, але Богу дякувати за цей час, тому що там були для росіян певні несприятливі умови, які вони, Богу дякувати, не врахували. І це дало в свою чергу нам можливість підготуватися, і почалася зміна погоди на добру, хмарність піднялася, вже стало видно небо, скажімо так, це стало видно ті безпілотники, і тут почалася для них масакра, тому що вже на заході України їх почали суттєво і системно нищити, що призвело до поодинчих ударів, а решта... Як ви дуже добре зазначили, величезна кількість, дуже супер показник був знищення, попри ті негаразди, які трапилися, попри ті смерті, але величезна кількість безпілотників, більше 90%, вдалося знищити, а це означає, що в свою чергу вони не було їм досягнути тих цілей, які були в них запрограмовані. Тому, чому так відбулося, це візуалізація того, як росіянам, для чого росіянам треба перемир'я, щоб наші громадяни України розуміли, що за тих три доби так званого перемир'я росіяни змогли, вони вже не припиняли виробництво різних систем озброєння, вони зібрали таку досить серйозну кількість БПЛА, ракет, І спробували на великій відстані часової гатити по Україні. Чому так відбулося? Тому що в них на сьогоднішній день нема аж такої кількості стартових майданчиків, щоб запустити одномоментно, одночасно величезну кількість БПЛА, ну, тобто в один момент. Наприклад, на протязі одної години ми маємо розуміти, щоб шахет заправити, то треба в різній версії залити, заправити цей пристрій там 160-180 літрів готової пальної суміші для двохтактних двигунів зрощеного масла. І давайте порахуємо, скільки пального треба для 10, а скільки треба для 100 тих, і потім виходять величезні цифри, а це треба заправити, а це треба час, а потім підготувати до виліту. Тому, якщо ну, хтось каже, що тут 1000 штук буде одномоментно, тут у нас є лякаючі і лякальщики, ну це, Богу дякувати, росіяни не можуть зробити одномоментно або на протязі, наприклад, одної ночі. Тому у нас була величезна кількість тих дронів на протязі майже двох днів. Це виснажувало, ну, дійсно, людей, виснажувало нашу систему протиповітряної оборони, але врешті-решт вдалося українським Збройним силам, силам оборони України, повітряним силам Збройних сил України зробити все для того, щоб не допустити масових руйнувань, не допустити масового ураження об'єктів на території України.
2: Угу. Ну, тобто, ми розуміємо, що ось це перемир'я вони використали не для того, щоб те, що називається, накліпати та ракети і безпілотники, а для того, щоб підготувати площадки, з яких їх запускають. Я правильно розумію?
3: Ні, ви зовсім інше. Вони навпаки зробили, вони накліпали тих безпілотників.
2: Просто, за два дні це можливо зробити, так, ну, таку кількість накліпати?
3: Ні, ну вони, дивіться, просто вони їх роблять і не витрачають, розумієте? Якщо б не було перемир'я, вони мали би гатити по Україні, а вони три дні не гатили, в цей час виробництво не зупинялося, вироблена певна кількість безпілотників, яке вдалося з минулим накопиченням оцю повну величезну кількість одиниць запускати на протязі там півтора доби. Бо ми маємо розуміти, що їх безпілотники літають там 150, 180, 220 кілометрів на годину, там в залежності від завдання, які мають. Тобто їм треба ще до нас долетіти, а деякі площадки запуску не знаходяться в безпосередній близькості до кордону, а їм треба ще, ну, в деяких випадках годину летіти до кордону України. Але з цікавості хочу зазначити, що жоден безпілотник не пролетів. Там були моменти, що можна було так трошки зрізати кут і пролетіти через повітряний простір Білорусі. Вони обходили цей повітряний простір. Цікава ситуація. Ну, це додаткові хвилини, які використовуємо ми завжди для підготовки, для гідної зустрічі тих інтрузів.
2: Говорячи про ось, ну, лякалки, не лякалки, та, але є заява Ігната. Він сказав, що Російська Федерація може готувати ще один ракетний удар найближчим часом, тому що в ось цій масовій атаці 14 травня вона не використала два типи ракет. Про це, нагадаю, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України. Він сказав, що росіяни не застосовували крилаті ракети «Калібр» і «Іскандер-К», зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння по типу «Іскандер-М». Як ви це прокоментуєте? Чи вони їх не використали, тому що справді те, що називається, приберегли, чи тому що в них їх або, ну, нема, або критична низька кількість?
3: Ну, по-перше, величезна повага до пана Юрія Ігната, це фахівець з великої літери, і, власне, ця людина на своєму посту не лякає, він дає верифіковану інформацію нам всім, цивільним людям, і взагалі, як виходить, його інформацією користуються інформаційні агентства цілого світу. Щодо інформації, яку він надав, я повністю підтримую, тому що була загальна інформація напередодні, які заготовили росіяни типи зброї гатити по Україні, і, власне, ті типи крилатих ракет, які вони приготували для нанесення ударів, не використовувались. Це означає, що скоріш за все, або ймовірніше за все, вони готують чергові, знов таки, через 2-3-4 дні, коли будуть накопичувати БПЛА, ударні і обманки, для того, щоб зробити черговий, але вже не такий масовий удар по Україні. Це стандартна їхня російська практика, тактика і стратегія.
2: Угу. Зрозуміло. Говорячи про те, як вони себе почувають, чи так співпало, чи вже на Москві готуються до відповіді. Та? Хоча ми от бачили, що сьогодні вже горить черговий НПЗ на терористичній федерації. Так ось, на Москві запровадили обмеження на публікацію фото та відео із наслідками атак безпілотників. Про це повідомили у Собяніна. Рішення ухвалено антитерористичною комісією Москви. Бачите, як Київ за 3 дні, а утворилася антитерористична комісія Москви. Щоб не допустити поширення недостовірної інформації. Z-блогери вже на це написали, що рейтинги стали падати, тривожність наростає, обговорювати збитки від дронів тепер не можна ані в житті, ані в інтернеті. Про що це свідчить? Справді чекають на удар по Москві?
3: Ну, вони мають чекати. Удари ніхто не відміняв, і це обов'язково буде. У якому вигляді, це росіяни потім знов таки нам розкажуть. А щодо публікацій, ви знаєте, в свій час, святої пам'яті, мій дід мені розповідав початок Другої світової війни, як це відбувалося, і що казали, власне, люди, які стикалися з німцями, з Німеччиною в Першу світову війну. Вони сказали, німці так себе ведуть зухвало до того моменту, поки не дістануть в чоло. Як коли дістануть в чоло, вони починають зупинятися, думати то все. З Росією то саме. Вони, як ви казали, до Києва за 3 дні, а тепер виявляється, що після того, як вони дістали, вони починаються шорхати і думати, що і як називати, що і як робити для збереження об'єктів власне на території Російської Федерації. Про що це говорить? Що ми правильно все робимо, і треба по них гатити стільки, скільки потрібно, щоб їхнє лайно летіло в різні сторони. Тому що, як кажуть мої друзі військові, при удачному влучанні, при нанесенні ракетно-бомбових ударів поблизу фронту нашої авіації, вони кажуть, що не тільки лайно російське, ну і пісюни в різні сторони, каже, кацапські полетіли. Оце таке визначення серйозного влучання. І коли мені дзвонять наші військові, кажуть, що літало все класно і гарно. Оце треба масштабувати і робити таким чином, щоб оце все літало кожного дня і як можна більше кількість було носіїв, які оті літаючі речі віддали. Це буде означати тільки одне, щоб вони мають боятися нас і розуміти, що ті всі інтрузи, які з'являться зі зброєю в руках на території України, будуть вбиті. Вони просто здохнуть. Вони це мають розуміти. Тільки після цього потихеньку, крок за кроком, до них буде доходити, до тих і родин, які лишилися на території Російської Федерації, що СВО прийшло до них додому, загримало українськими берцями в їхні двері, вікна і в різні інші частини тіла.
2: Угу. Ну, використовуючи мову ворога і по ділом, що називається. Про от те, що долітає і що ми могли б зробити, хочу процитувати командувача сили безпілотних систем Мадяра Бровді. Він пропонує запровадити для ударних екіпажів БПЛА в силах оборони формулу знищення росіян «Стандарт-10». Як сам він пояснює, ось ця формула «Стандарт-10» – це цільовий показник ефективності, який передбачатиме, що якщо кожен ударний екіпаж БПЛА у силах оборони щомісяча знищуватиме 10 російських військових, то російські військові будуть швидше закінчуватися. Кожен день по 10 військових. Як ви прокоментуєте ось цю формулу «Стандарт-10»?
3: Ну, ви розумієте, тут не вистачає, особисто для мене, як для людини, яка в темі, не вистачає декілька ще показників. А, наприклад, якщо позиція нашого екіпажа, який буде, має знищувати, знаходиться в місті, де росіяни, наприклад, в укритті. Яким чином це застосовувати? От вони в укритті сидять, там рухів на лінії фронту нема, вони укриті, і що робити тому екіпажу? Знімати його з цього місця? Робити дірку в фронті? Вони не зроблять 10 знищень. Там, де йде наступ, там зроблять. То так само, як у нас є такий зачарований, з'явився заступник командуючого повітряними силами, який сказав, що а в нас є екіпажі, які нічого не збивали. А тепер от позавчора був приклад, коли росіяни полетіли нестандартним маршрутом попри кордон з Білоруссю. Так що нам треба було, виходячи з тих показників, знімати звідтіля екіпажа, тому що в них збиттів не було? Розумієте, це що, якесь соціалістичне сорівнування пропонується? Я тільки з доброї критики, тому що не всі екіпажі будуть знаходитись в тих самих умовах, не всі екіпажі зможуть робити знищення 10 окупантів щодня. І що робити? Там єбали ставити тим, на кого наступають, бо вони як цапи вилізли з нор, а там, де як цапи закопані, що робити? Не давати нові дрони, якісь обмеження зробити. Чому я і сказав? Це можна і треба впроваджувати в певних умовах, а якщо ведення війни, а для інших умов ведення війни треба застосовувати тоді якусь іншу формулу. І от добре було б її почути, яку формулу розробив командувач або командування безпілотними системами у іншому випадку. Тому що знов оті соцзмагання, як я казав, і знов будуть перекоси. Ну, як завжди, знов будемо наступати на дитячі граблі.
2: Ну, я так розумію, що буде пояснення, будуть розпрацьовані якісь формули, ну, принаймні, я би цього очікувала, будемо за цим спостерігати. Спостерігають за нами і Сполучені Штати, ми пам'ятаємо, правда ж, і зустріч з президентом Штатів, з президента України в овальному кабінеті, досі не може світ про неї забути. Ми пам'ятаємо, і коли Трамп розпочав війну на Близькому Сході, що він казав, що нам не потрібна допомога України, і про те, що Україна слабка і немає карт. Аж тут голова Пентагону Піт Гексет ледь не вперше визнав, що Україна сильна, і сказав щось про нас хороше. Він під час слухання у комітеті Сенату доповів, що Сполучені Штати направили сюди, в Україну, своїх військових, щоб вивчати досвід застосування безпілотників. Як він сказав, щоб ми винесли усі можливі уроки з цього конфлікту, ну досі вони чомусь не називаються війною, і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону і наступ в епоху, коли необхідне домінування безпілотників. Врахуйте уроки, витягнуті з України та інших полів битв, і забезпечте їх застосування у всіх Збройних силах якомога швидше. Ну, тобто, якщо раніше він не звертав на нас увагу, зараз до нас їдуть американські військові. Крім того, на цьому ж засіданні лідер республіканців Міч МакКоннелл назвав Україну кремнівою долиною війни. А ще один сенатор, вже демократ, Кріс Кунц, наголосив, що Київ став світовим лідером у сфері дронів. Так, може, і до поновлення військової допомоги нарешті дійде? Як ви вважаєте?
3: Дуже хотілося, щоб наслідком цього всього було відновлення на допомоги нам, але ви розумієте, що не треба плутати президента Сполучених Штатів Америки з розумними американськими військовими. Я до них відношуся з величезною повагою. Це фахові люди здебільшого. І хочу так обережно сказати, що наш досвід вони поглинали в себе і займалися отриманням і впровадженням в себе ще задовго до тих рішення тих політичних очільників Сполучених Штатів, тому що люди розумні, які стоять і боронять, і роблять все для того, щоб боронити свою країну, власне, робили все для того, щоб Америка, Сполучені Штати Америки, їхні Збройні Сили отримали верифіковану інформацію з України, і цей досвід, і це робилося задовго. Але, знаєте, як корисні соки по дереву, да, від коріння знизу йдуть до гори. Так от, знаєте, як жираф, думаю, як багато людей говорить, що поки до жирафа дійде, але воно вже почало, щоб дійшло зараз, воно мало б йти набагато скоріше. Отак це і відбувалося, що набагато скоріше розумні американські військові поглинали і поглинають на сьогоднішній день, і я вважаю, це буде в майбутньому, унікальний досвід, який в нас є, яким ми ділимось з нашими союзниками і партнерами. Попри те, що такі дивні або дуже зачаровані керманичі наразі стоять і керують цією країною, але нам своє робити, ми допомагаємо нашим союзникам. Це є результат допомоги України, якщо хтось один, я так обережно висловлюсь, не сповна розуму, да? Тому що вже величезна кількість психіатрів світу вже свій діагноз вони поставили, і про це, між іншим, багато психіатрів написало. Так, якщо хтось не сповна розуму якусь маячню говорить, це не означає, що так воно і є. А є зовсім по-іншому. І ваші слова тому підтвердження. Тому, знаєте, американські військові роблять свою справу, Богу дякувати, а ми, як партнери і союзники, їм допомагаємо. А от що буде як наслідок цього або результат, дуже би хотілося, і в мене все ж таки є надії, я взагалі-то вас підтримую, що скоріш за все це буде позитивно впливати на якесь чергове, може, вечірнє рішення, може, зранку після сніданку певного керманича Сполучених Штатів, що, дам я їм тут трішечки, да, дам, буду далі допомагати. Я ж тому і кажу завжди, нам своє робити, робити добро і кидати його в воду. Так, в принципі, я раджу всім і роблю сам.
2: Угу. Зрозуміло. Пане Геннадію, дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Будемо стежити за тим, як наше добро до нас повертається. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП «Україна», український авіатор, був разом із нами на зв'язку. А, власне, про ось Дональда Трампа будемо говорити після новин та паузи. Ви ж, нагадаю, зайдіть на сайт radio.nv.ua, проголосуйте, тому що наприкінці цієї години ми вже оголосимо результати вашого голосування, ну і подивимося, наскільки ви вірите астрологам, гадалкам та іншим мальфарам.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: На порталі «Дія Освіта» доступний серіал «Базові знання з кібергігієни». Він містить важливі аспекти з кібербезпеки, які допомагають захистити особисті дані і уникнути кіберзагроз. Кожна серія надає практичні поради, які допоможуть убезпечити себе у цифровому світі, а також навчає безпечно користуватись електронною поштою, управляти акаунтами і уникати небезпечних сайтів, що допоможе упевнено орієнтуватися у цифровому середовищі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вдарили по пасажирському потягу у Запорізькій області. Як повідомили в «Укрзалізниці», дрон влучив поблизу одного із вагонів біля залізничної станції у Вільнянську. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили та розпочали евакуацію. За попередньою інформацією, двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Зона відчуження у Чорнобилі знову спалахнула через атаку російських дронів. Лише напередодні рятувальникам вдалося приборкати масштабну пожежу, яка тривала кілька днів. Ситуацію ускладнює сильне задимлення, а також повалені дерева та важкодоступна місцевість. На місцях займань виявили залишки російських безпілотників. У Державному агентстві з управління зоною відчуження кажуть, що радіаційний фон у Чорнобильській зоні не перевищує контрольні рівні. Про різке зростання активності безпілотників біля українських атомних об'єктів повідомило МАГАТЕ. Лише протягом 13-14 травня поблизу Південно-Української, Чорнобильської та Рівненської АЕС зафіксували понад 160 дронів. Гендиректор агенції Рафаель Гросі висловив глибоку стурбованість такою військовою діяльністю поблизу атомних станцій і закликав до максимальної стриманості, аби уникнути ядерної аварії. Представниця України Вікторія Лелека пройшла до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення» у Відні. У другому півфіналі змагалися 15 країн. Крім України, відбір пройшли Албанія, Австралія, Болгарія, Данія, Мальта, Кіпр, Норвегія, Чехія та Румунія. Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 16 травня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
13: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слухайте Радіо НВ, у вас залишилося буквально півгодинки, щоб проголосувати. Нагадую, сайт radio.nv.ua. Ми там вас питаємо, чи турбує вас, що Єрмак, ймовірно, радився щодо призначення на вищі державні посади з консультанткою з астрології. Абсолютно не турбую, тому що також іноді раджуся. Турбую саме тому, що йшлося про вищі державні посади. Ну і третій варіант не турбую, бо десь такого рівня компетенції я і очікував. Ну а зараз будемо говорити про візити Дональда Трампа до до Сі Цзіньпіня. Я думаю, ви спостерігали за тим, як який прийом влаштував Сі Цзіньпінь Трампу, і ось ці дітки з прапорами, які весь час стрибали, поки Трамп шов, мені було аж шкода цих дітей, і урочисті проходи військових в парадній формі, і кругом прапори. Ну, дуже пишний прийом, на який, до речі, Трамп, попри все одно привіз свій лімузин, який він називає звіром. Євген Магда, директор Інституту світової політики, разом з нами на зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю, слава Україні.
14: Героям слава, пані Тетяно. А можна я почну з відповіді на опитування Радіо НВ?
2: Я хотіла б, насправді, щоб ми його прокоментували наприкінці, коли ми будемо вже знати результати голосування наших глядачів. Давайте зробимо так.
14: Ви господарюєте, тому...
2: Окей. Вам карт. Давайте розпочнімо все ж таки з візиту Сі Цзіньпіня і Трампа. Дуже багато хто спостерігав і вже коментував, що Трамп намагався своїм рукостисканням перетягти і показати, що він володарює, але ні, Сі Цзіньпінь дуже міцно тримав свою руку, дуже міцно потискав. Загалом говорили, ну я почула для себе, що Сі Цзіньпінь говорив абсолютно конкретні речі, деякі речі мене налякали. Трамп знову ж таки включив ось цю, знаєте, цю знову емоції, і ви найвеличніший, і ми найвеличніші, і треба дружити, і я вже давно говорив, і мені всі кажуть, що ви не найвеличніші, а я кажу, що ви найвеличніший. Ну, тобто, про все та ні про що. Але, тим не менше,

0: в порядку денному завжди можна знайти шанс на успіх. Тобто, коли Трамп заявив, що Китай купить 200 літаків, ну, це його, наскільки я пам'ятаю, в Китаї немає пасажирського авіабудування, хоча є військове авіабудування. Але, ну, така спеціалізація, вона, в принципі, існує по різних країнах, тому в цьому немає нічого дивного. Отже, я вважаю, що, в принципі, тут цей візит, ну, його краще вже коментувати по остаточному завершенню. Але те, що немає комюніке в перший день і другий день, це означає, що нічого надзвичайно вагомого немає.
1: Ми пам'ятаємо, що Трамп же ж приїхав не один, він приїхав із те, що називається, зі своєю свитою, ми вже бачили Ілона Маска там, але що цікаво, ще ж там був Марко Рубіо, який, нагадаю, знаходиться під санкціями у КНР. Чи не був це такий певний ляпас з боку Трампа Сі Цзіньпіню?
0: Ну, я думаю, що він на такі дрібниці в його розумінні не реагує, в принципі, тому... Це не ляпас. Ну, Трамп є Трамп. Знаєте, ми вже за майже півтора року після його повернення до Білого Дому, здається, вже звикли до всього, але я думаю, що буде далі, далі, далі. Тому, ну, на жаль, тобто, він не зміниться. Давайте розуміти чітко. Трамп не зміниться. Крапка.
1: Окей, але тут питання в тому, як це сприйняв приїзд Марко Рубіо все ж таки Китай. Те, що вони про це ніяк не висловились, не означає, що їх це зовсім не заділо. Чи ми це, знову ж таки, можемо побачити лише сьогодні, коли, ну, другий день буде зустрічі, і, можливо, сьогодні щось він скаже?
0: Ну, я думаю, що в будь-якому випадку діалог Трампа і Сі, він, знаєте, нагадує, ну, щось на зразок сутички сумоїстів. Хоча вони обидва, ну, в такій непоганій, я думаю, фізичній формі. Тобто вони штовхаються не животами, а розмірами економік. І відповідно це, ну, дає певний резонанс, як, власне, і російсько-українська війна дає певний резонанс, тому що зіткнулася найбільша держава світу і найбільша європейська держава. І від наймасштабнішої в сучасному світі військової протидії резонанс, ну, розлітається по всій Європі щонайменше.
1: Говорячи про те, що заявляли, власне, Трамп і Сі Цзіньпінь, та вони обоє в фізичній формі хороші, я б не сказала про те, що у Трампа хороша, принаймні, ментальна якась форма здоров'я, але я, знову ж таки, наголошую, що я від Трампа почула більше емоцій, від Сі Цзіньпіня я почула, по-перше, 4 те, які для нього дуже важливі, це торгівля, це тарифи, це Тайвань, ось, і це технології. Так, про це вони домовлялися, але крім того, знаєте, у нього були такі вислови, мовляв, ну, перше, чи можемо ми запобігти пасткам сучасності, це він говорив, звертаючись до Трампа, він говорив в кінці, чи можемо ми разом це подолати, та, і тут мене дещо наштовхнуло на те, що, а можливо, він десь запропонував Трампу поділити світ, та, ну, от коли він каже, чи можемо ми разом їм запобігти, тобто давайте ділимо світ на двох і щось робимо, і чи не, на вашу думку, чи не підштовхнув Сі Цзіньпінь Трампа в пастку Фукудіда, коли, знову ж таки, я нагадаю, це давньоафінський історик і військовий генерал вів цю концепцію, і ось ця пастка, вона описує високу ймовірність війни, коли одна держава, що піднімається, а Китай себе такою вважається, загрожує витіснути іншу існуючу велику державу, якою він вважає Сполучені Штати. Пане Євгене. Немає наразі пана Євгена, десь щось у нас не так зі зв'язком. Пане Євгене, повертайтеся, тому що ще ж хотіли прокоментувати наше опитування, яке є на сайті, нагадаю, на сайті radio.nv.ua. Триває опитування, як ви ставитесь до того, що Єрмак ймовірно користувався послугами астрологів для того, щоб призначати людей на вищі державні посади. Пан Євген також хотів це прокоментувати, але наразі все ж таки говоримо про Сі Цзіньпіня та про Трампа. Чи є з нами на зв'язку пан Євген? Ще наразі немає. Ну, ось, власне, говорячи про цей візит, китайські ЗМІ дуже так

0: як на мене, побіжно написали про те, про що ж говорили, сказали, що глави держав обмінялися думками з основних і міжнародних і регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, Корейський півострів та українська криза. Знаємо, що для Китаю дуже важливе питання Тайваню. Ось цікаво, що насправді Трамп міг на це відповісти. До речі, раніше ось сенатор Грем, нагадаю, є такий, та він казав, що якраз Сі Цзіньпінь може закінчити війну в Україні одним дзвінком, тому що Китай наразі залишається головним покупцем російської нафти і газу, і це дозволяє йому підтримувати режим диктатора Путіна. Так, пане Євгене, чи ви вже з нами?
1: Так, вибачте, щось якийсь технічний збій.
0: В усьому вині росіяни. Пане Євгене, чи ви чули моє запитання? Я от говорила про те, що говорив Сі Цзіньпінь. Чи можуть вони запобігти пасткам сучасності? Чи можуть вони це зробити разом? І я тут побачила певний такий, знаєте, ефект змови. Чи не пропонує Сі Цзіньпінь поділити Трамп світ на двох? І ось говорила про пастку Фукідіда. Чи не є зараз, чи не опинилися Сполучені Штати зараз в цій пастці?
1: Я думаю, що поділити світ на двох вони не спроможні з тієї простої причини, що в світі точно більше, ніж два центри впливу. І ну, ми зараз переживаємо такий момент, коли, знаєте, в світі, я б сказав, вже руйнується той порядок, до якого ми звикли, ну, наприклад, навіть багатополярний світ. Тобто, це щось на кшталт процесу формування континентів Землі мільйони років тому, коли ну, власне, ці всі платформи рухались, і нинішні континенти вони виглядали, ну скажімо, зовсім не так. І я думаю, що поділити сучасний світ на двох Сполучені Штати та Китай не можуть. Звичайно, нам би хотілося, щоб ну, Китай вплинув на Росію, сказав би, Сі сказав Путіну ну-ну-ну. Але скажіть, будь ласка, ви багато знаєте власників бійцівських псів, які за першого заклику громадськості готові їх, ну, якщо не приспати, то тримати в якійсь міцній будці на короткому повідку і так далі?
0: Ну, дивіться, я кашатниця, я тут, але я розумію, про що ви говорите. Ну, тут, звичайно, що ми розуміємо, що якщо йдеться про тварин, то, ну, навряд чи, та, то, тому що тварина для таких людей – це член сім'ї. Але чи є членом сім'ї Путін для Сі Цзіньпіня?
1: Ні, він не член сім'ї. Він геополітичний ад'ютант. Mm-hmm. От як Лукашенко – геополітичний денщик, так, Путін геополітичний ад'ютант, тобто в нього зірочок більше, прав більше, можливостей більше, але він все одно в підпорядкованому стані.
0: Угу. Чи, говорячи ось, власне, повертаючись та, до того, про що говорили Трамп і Сі Цзіньпінь, я вже тут, поки вас не було на зв'язку, сказала, про що писали китайські ЗМІ, так побіжно, що, мовляв, обговорили і Близький Схід, і Корейський півострів, і українську кризу, ну це писали китайські ЗМІ. Чи ви бачите, що справді розмова могла торкатися України? Чи Трампу цікаво говорити було б Сі Цзіньпінем про Україну?
1: Ні, я думаю, йому не цікаво. Ви знаєте, нам треба робити все для того, щоб, я думаю, переорієнтовуватись в цих питаннях на наших європейських партнерів, але при цьому Трампу про це не сказати. Я розумію, що це звучить дещо парадоксально, але ну, ми не можемо довіряти Трампу, тому що він, мені здається, я вже про це не раз говорив, з ролі, власне, українську, ну, знаєте, в ролі стратегічного партнера, він став гендлярем, який гендлює нашими інтересами. Я вам наведу простий приклад. Свого часу, за першого, ну, першого чи 45-го президентства Дональда Трампа, да, у нас була така цікава тема, тоді за президентство Петра Порошенка, ми замовили партію локомотивів в Сполучених Штатах. Угу. Да? Ну, для того, щоб показати, що ми зацікавлені в цьому. Зараз, до речі, Росія теж б'є по українських залізницях. Я думаю, про це дуже добре знають наші слухачі. Ну, бо це відбувається практично кожен день. І Україні потрібен, ну, своєрідний залізничний Рамштайн. Це вже така ну, логіка гучної назви цієї американської військової бази, що і військовий, і енергетичний вже був, тепер потрібен залізничний. І от я не впевнений, що в цьому залізничному Рамштайні буде хоч колесо одне від американських локомотивів. А от від європейських нам на сьогоднішній момент, очевидно, потрібно, попри те, що у нас різна ширина залізничної колії.
0: Угу. Ну, ми насправді співпрацюємо, і «Укрзалізниця» неодноразово говорить про допомогу наших європейських партнерів в цьому питанні. Але, повертаючись все ж таки до зустрічі Сі Цзіньпіня та Трампа, ще сьогодні ми будемо бачити, про що вони будуть говорити. Я думаю, що, можливо, ми побачимо все ж таки, про що вони домовилися, в якій сфері вони домовилися точно співпрацювати. Пам'ятаємо, що Трамп одного разу вже відкладав свій візит, і деякі експерти пов'язували це з тим, що, мовляв, от він розпочав війну на Близькому Сході, він хотів перемогти Іран, і з цією перемогою Ірана приїхати до Сі Цзіньпіня, але не вийшло. Зараз бачимо, що війна на Близькому Сході затяглася, не 2-3 тижні, як казав Трамп, вона досі триває. Іран розуміє, що йому вигідно тягти час, і він його тягне. Трамп не може з цим нічого зробити. Чи Китаю так само зараз вигідно тягти час, щодо питання Ірану, і чи обговорювалося, верніше не так, що цікавого б зараз було Ірану почути від Трампа, що цікавого було б почути Сі Цзіньпіню від Трампа щодо Ірану, ось так?
1: Я думаю, в реаліях, звичайно, Сі Цзіньпін хотів би почути від Трампа, що ми завершуємо, тому що хоча у Китаї рекордні запаси нафти, але ми ж розуміємо, що коли немає постійного поповнення, то це тисне все одно на ринок. І ми ж теж усвідомлюємо, що зараз, коли є загроза економічної стагнації в усьому світі, то Китай теж не може на це спокійно реагувати. Він би, я думаю, хотів від Трампа почути, що ми завершуємо. Але я думаю, що Трамп не готовий сказати, ми завершуємо. Він взагалі не готовий щось завершувати інакше, як своєю перемогою. Це така психологічна особливість. Але в Ірані він з Іраном, знаєте, зав'яз в такому наче болоті. І це, це надзвичайно драматичний момент з одного боку, а з іншого боку логічний, тому що Трамп став жертвою, риторичних спроможностей Беньяміна Нетаньяго, як на мене, і став тим, хто фактично потрапив в іранську пастку. І це для нього дуже серйозна проблема.
0: Угу. Ну, ось тут цікаво, справді, як вони будуть про це домовлятися. І цікаво, чому що сьогодні почуємо щодо Ірана, тому що мені інколи здається, що і Трамп вже хотів, знаєте, аби якось це закінчити, так само, як ми чули, що, мовляв, нехай Україна щось підпише, і буде мир та спокій. Але будемо дивитися. Щодо Тайваню, ми ж розуміємо, що Трамп не може сказати Китаю, що окей, все, я визнаю Тайвань, я не буду туди лізти. Це остаточно може вбити його рейтинги і статус Сполучених Штатів як наддержави. Як він буде виходити з цієї теми?
1: Я думаю, це надзвичайно складне питання, і проблема в тому, що Трамп не має на нього відповіді. Я думаю, що це для нього величезна проблема. Бо його підтискає вже той факт, що за півроку відбудуться мідтермс, і економічні негаразди, які можуть виникнути через ціни на нафту, вони можуть вбити суттєво по позиціях республіканців. Треба якось зберегти обличчя і при цьому показати перемогу над Іраном. Ви знаєте, єдине, що, здається, в цій ситуації можна порадити, це якісь сепаратні домовленості, але з ким проводить, хто виступить посередником, якщо одному з найпотужніших політиків регіону, цьому Мохамеду Бен Салману, Трамп запропонував поцілувати себе в дупу, розумієте? Перепрошую, це дослівна цитата. Тобто, я, чесно кажучи, не знаю, як з такими манерами можна працювати на Сході. Ну, то те, що Трамп не полковник Лоуренс, це абсолютно однозначно, але ж не до такого ступеня.
0: Угу. Ну, тут справді Іран навряд чи забуде цю фразу, і він буде її пам'ятати і нести. Через тиждень має відбутися візит до Сі Цзіньпіня Путіна. Як ви вважаєте, його так само з такими ж урочистостями будуть зустрічати у Китаї?
1: Нема, для Китаю немає в цьому проблем, щоб зустрічати когось з урочистостями. Розумієте, китайська політика, вона нагадує такий багатошаровий пиріг. І вона такою, в принципі, і буде далі. І я думаю, що зустріти Путіна з такими самими почестями, це в тому числі передати сигнал Трампу, що не все так однозначно, як люблять говорити росіяни.
0: Угу. Ну, але мені здається, що Сі Цзіньпіню це би і сподобалось, передати Трампу такий сигнал, тому що я бачу, що, знову ж таки, Сі Цзіньпінь, як і Іран, розуміє, що треба тягти час, і він це вдало робить, і десь навіть грає на слабкостях Трампа і на його его.
1: Так, власне, ну, розумієте, ситуація така, що Сі Цзіньпін нагадує китайського дракона, який сидить на дереві і спостерігає за, ну, такими боями без правил внизу. А він в разі чого може злетіти і парити там в небі певний час. І він цим користується і користується у власних інтересах. Тобто я не виключаю, що китайські стратегії для себе визначили, що вони можуть в такий спосіб поступово стати економікою номер один, якщо Сполучені Штати, скажімо, надірвуться. Я абсолютно цього не виключав. А Росія в цьому плані не конкурент, попри її присутність в G20.
0: Ще питання, як ви вважаєте, чи про Росію вони будуть говорити, і після цієї зустрічі буде думати Трамп? Чи буде він ще намагатися відірвати Росію від Китаю?
1: Прогнозувати Трампа – це абсолютно невдячна справа. Знаєте, за великим рахунком, людина, ну, вже могла б стільки переконатися, ну, навіть після сьогодні, даруйте, вчорашнього удару по Києву, і давайте хоч на секунду згадаємо загиблих наших земляків. Світла їм пам'ять. Що це, ну це, знаєте, Трамп вже живе в своєму власному ілюзорному світі. І тому, ну, він якось очікувати від нього, що він от раптом, знаєте, за якимось сигналом почне керуватися логікою, я б не став.
0: Давайте тепер поговоримо про керування чи то логікою, чи то не знаю, якимись перечуттями чи чим. Але от повертаємося до нашого голосування. Зараз будемо давати результати, і ви скажете свою думку. Отже, ми питали сьогодні протягом нашого ранкового ефіру наших глядачів та слухачів, чи турбує їх, що колишній голова офісу президента ймовірно радився щодо призначень на вищі державні посади з консультанткою з астрології. Абсолютно не турбує, також іноді раджуся. Турбує саме тому, що йшлося про вищі державні посади. І не турбує, бо десь такого рівня компетенції я й очікував. А як проголосували наші глядачі та слухачі, абсолютно не турбує, тому що також іноді раджусь. За це проголосували 6%. Не турбує, бо десь такого ж рівня компетенції я й очікував. 35% так проголосували слухачі та глядачі радіо НВ. І найбільше кількість відсотків, 59%, за варіант турбує, саме тому що йшлося про вищі державні посади. Пане Євгене, дайте свій варіант відповіді і прокоментуйте, будь ласка, результати.
1: Мене це не турбує, мене це обурює. З огляду на масштаб повноважень, який був у Андрія Єрмака, знаєте, в мене волосся дибки встає від того, як я думаю, що могло бути, в який спосіб, і як у нас організована система влади за останні роки. І це, насправді, дуже серйозна проблема.
0: Ну, бачите, більшість глядачів Радіо НВ з вами згідні. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Євген Магда, директор Інституту світової політики. Усі 2 години в цьому ефірі разом з вами провела Тетяна Іванська. Далі передаю слово своїм колегам. Лишайтеся на Радіо НВ. І попри все пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчата.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
5: «НВ Подкасти».
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
7: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
7: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
6: Подробиці на «Юск.ua».
8: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
9: «Альянс Новобуд».
10: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка «Аксімед» – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Пакунок малюка – це одноразова допомога, яка надається при народженні дитини. Ви можете обрати один із двох варіантів. Натуральна допомога – набіри з понад 90 необхідних для немовлят речей. Одяг, пелюшки, підгузки, засоби для догляду, які видають у пологовому будинку або органах соцзахисту. Або грошова компенсація – одноразова виплата на спеціальний рахунок. Цьогоріч вона становить 8451 гривню. Ці кошти можна використати для придбання дитячих товарів та речей для породіллі у магазинах, що приєдналися до проєкту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Уночі Росія атакувала Україну 5 ракетами Х-31П, однією ракетою Х-35 і 141 ударним дроном. ППО знешкодила ракету Х-35 та 130 безпілотників, повідомили у повітряних силах. 5 ракет Х-31П не досягли цілей. Влучання 7 БПЛА зафіксували на 6 локаціях, у 7 місцях упали уламки. На Одещині внаслідок російської комбінованої атаки постраждали 12-річний хлопець та 66-річний чоловік, повідомила облпрокуратура. Росіяни били по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури області. У декількох селах пошкоджено 6 приватних будинків, 3-поверхову офісну будівлю та 3 автівки. На Чернігівщині через удар російського безпілотника у Городянській громаді поранені 45-річна жінка та її 13-річна донька. За повідомленням місцевої влади, ворожий дрон влучив у приватний будинок. У 6 ранку там сталася пожежа. Обох постраждалих шпиталізували. Також було влучання по агропідприємству у Новгороді-Сіворському. Там пошкоджено ємність для зберігання зерна. Пожежу вже загасили. Вранці росіяни атакували дроном багатоповерхівку у центрі Херсона. Пошкоджено дах будівлі. Цеглою побило кілька авто, повідомили у міській адміністрації. Також вранці БПЛА типу «Молнія» атакував у центрі міста авто. Постраждали 4 людей. Ворог також атакував Запоріжжя, попередньо травмовані 3 людей. Удару завдали по об'єкту промислової інфраструктури, пошкоджену цистерну із паливно-мастильними матеріалами, повідомили у військовій адміністрації області. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин на місці зруйнованої багатоповерхівки. Рятувальники підтвердили загибель 24 людей, серед них троє дітей. Постраждали понад 50 мешканців. У стаціонарах залишаються 24 людини, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Кияни продовжують нести квіти та іграшки до пошкодженого будинку. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби в пам'ять за жертвами наймасовішої атаки ворога на столицю. Прапори також приспустять усі українські посольства за кордоном. Сили оборони взяли під контроль населений пункт Одрадне на Харківщині. Про це повідомили у 129-й окремій важкій механізованій бригаді. Там заявили, що внаслідок спланованої операції підрозділи бригади зачистили селище та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. У бригаді розповіли, що їхні бійці провели штурмові дії та вибили російські війська із лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдань були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Кількість ув'язнених у Росії за 5 років скоротилася на 40%. Частину із них відправили на війну проти України, пише Євроньюз. За словами голови Російської федеральної служби виконання покарань Аркадія Гостєва, наприкінці 2021 року у Росії налічувалося 465 тисяч ув'язнених, а зараз приблизно 282 тисячі. Гостєв заявив, що останнім часом багато ув'язнених підписують контракти із російською армією, щоб вирушити на війну проти України. Також він повідомив, що ув'язнених у російських колоніях залучають до виробництва продукції для потреб армії країни-агресорки. Так, минулоріч російські тюрми виготовили продукції для армії на понад 658 мільйонів доларів. Лише за рік до таких робіт додатково залучили майже 16 тисяч людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І найближчу годину ми будемо говорити про підозру для екс-голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Я нагадаю, що Андрій Єрмак упродовж 5, мабуть, десь років, та вважався другою людиною за впливом в країні після президента Володимира Зеленського, найближчим соратником президента, його ефективним менеджером, правою рукою, надійним другом, мабуть. І зараз ця людина перебуває в СІЗО. Суд, таке було рішення суду в якості запобіжного заходу, утримання в СІЗО на 60 днів або вихід під заставу в 140 мільйонів гривень. І станом на нинішній ранок, я так розумію, що за застава для Андрія Єрмака не внесена, гроші не зібрані, і на вчорашній вечір від цієї застави зібрали лише 10%. І це теж доволі такий промовистий епізод в цієї великої історії, який свідчить про те, що попри надзвичайно великий вплив, ще не так давно не знайшлося чи то бажаючих, чи то грошей, у цих бажаючих достатньо, щоб попіклуватися про свого шефа, чи друга, чи соратника. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання, доброго дня.
14: Вітаю, Власта, вітаю, НВ.
11: Юрію, наскільки от для вас особисто, це, звісно, дуже суб'єктивна річ, і так як ми з вами не юристи, але тим не менш, наскільки для вас особисто всі докази, точніше так, матеріали справи, які прозвучали на суді, звучать для вас переконливими і доводять, що Андрій Єрмак міг бути учасником злочинної гроші і злочинної групи і відмивати гроші на елітному будівництві під Києвом, що йому і закидають?
14: От дозволю собі просто дати оцінку не як юрист, да, бо там історія про легалізацію грошей, вона досить нова взагалі для України. Ну, мало що таких було при прецеденті, щоб так судилось. І тому там ще практика буде напрацьовуватись. Тому там одні юристи одне кажуть, другі – друге. Ну, не лізу в то. А от просто те, що я почув, те, що я дізнався, ну, просто абсолютно підтвердило те, що Єрмак на посаді, на будь-якій посаді, де він міг впливати на державні, рішення, це безумовне зло, це просто катастрофа, про яку, на жаль, ми говорили багато років, да? Ну, але хто б то чув. Але от з точки зору от моєї суб'єктивної громадянської, то це безумовне зло, яке повинно бути покаране.
11: Ну, давайте так, що конкретно в словах прокурора, чи взагалі в тому, що прозвучало на суді, переконало вас і в результаті чого ви прийшли до ось такого висновку, який ви щойно озвучили?
14: Як на мене, цілком очевидно, що злочинне угрупування доїло державний сектор економіки всюди, до чого дотягувалось. Ну, мовно кажучи, зараз там тільки Енергатом фігурує шлагбаумом, так випукло, да? Але вже зрозуміло, що там слідство піде й далі, і в інші сектора буде зазирати, і в тому числі в оборонку. Ну, фактично, все те, про що я і кілька моїх колег писали і говорили всі ці роки. Ну, ми пальцями показували і називали прізвища, де відбувається корупційне чортішоу, і, на жаль, які купа людей воліли не помічати в своєму такому об'єднавчому угарі. От, тобто, безумовно, була створена злочинна організація, яка тирила наші гроші. Безумовно, ця злочинна організація частину цих коштів хотіла використати на покращення власного побуту, в тому числі на будівництво оцих дуже цікавих маєтків в Козані. Безумовно, як для мене, це є ознакою злочинної діяльності, яка, ну, шкодить нашій країні. По кожну секунду, поки державний чоловік не займається державою, а займається корупцією, він шкодить нашій країні. Кожне рішення прийнято для того, щоб у нього стало більше мерседесів чи маєтків, призводить до того, що у нас є менше дронів та снарядів. Кожна історія, яка стає очевидна людям, що лідери України, воюючої країни, займаються такою хірньою, вибачте на слові, вона демотивує інших людей займатися хорошими речами. Оскільки тонов войс, оцей згори, він же показує, кради, вбивай, давай гусей, типу, нічого тобі не буде. Ну так а навіщо бути там хорошим, доброчесним, не брати хабарі? В чому прикол, коли вам ці бариги дивують, як живуть? Тим більше, що як живуть ці прекрасні люди, умовно кажучи, їхнє оточення, знало не з плівок НАБУ і не з журналістських розслідувань. Вони ж в гості один до одного їздили, руку цілувати, оце, на собеседування їх возили. Он, як Крінка у вас виявляється, возив в якусь квартиру, він навіть не поняв, куди, почерікати з Міндічем про бронежилети. Вони ж все бачать.
11: Це потребує контексту. Зараз повернемося, оскільки ви про це згадали. Mm-hmm. Ну, давайте я одразу тоді нагадаю аудиторії, тому що, ну, можливо, не всі слухали засідання тимчасової слідчої комісії, але Юрій Ніколов зараз говорить про Арсена Жумаділова, керівник оборонної агенції закупівель при Міністерстві оборони, який розповів про те, що якось увечері до нього приїхав Рустем Умєров, який на той момент був міністром оборони, підхопив його з дому по дорозі, і вони кудись поїхали. Кудись їхали, сіли в ліфт, піднялися в квартиру, зайшли, а в квартирі був Тимур Міндіч і ще якийсь громадянин Ізраїлю, і вони почали говорити про бронежилети, і Тимур Міндіч запитував у Жумаділова, ну що там з нашою партією бронежилетів, а Жумаділов казав, ну буде рішення суду, якщо вони якісні, тоді приймемо. І, звісно, Жумаділов каже, це була така дружня вечеря, але, ну, чи багато, чи часто міністр оборони підхоплює якихось людей після робочого дня і везе на зустрічі з Міндічем, це велике питання.
14: Ну, мені, чесно кажучи, від нормальних людей не доводилось чути, що отак от керівника закупівельної організації якоїсь, отак от міністр бере, підхоплює, почерікать, на ще раз, з постачальником того, що той хоче втюхати цьому закупівельнику. Якщо це не конфлікт інтересів, тоді що це? Ну, я щиро не розумію. Тим більше розуміючи, як АОС тоді прогнулось, змінило правила для закупівлі тих бронежилетів, на яких Міндіч нагибав міністра Умєрова заради того ізраїльського бізнесмена. І тільки, я не знаю, якісь герої, просто військові, які вперлись рогом, щоб не приймати то лайно, ну, там воно неякісне було просто страшенно, от вони просто вперлись. Тобто закупівельники Жумаділова прогнулись, вони то замовили. Правила там навіть свої ситуативно змінили, щоб то купити. Ой, ну, але це я до чого. Просто показати, що насправді оці всі прекрасні люди, вони ж, як то кажуть, знали, хто що і як живе. Для них це була норма. Жумаділов навіть це зараз визнав тільки, коли його викликали на тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, коли він вже розумів, що прекрасно, мабуть, і голос його десь може бути на плівках, ну, і де буде чутно, про що він там чирікав. Тільки зараз він про це заявив. Не 2 роки тому, коли це робили оцю всю схему. Він тоді все заперечував, мовчав.
11: Я маю сказати, що ми як журналісти, Юрію, ми зверталися до, ми з Радіо Свобода, принаймні, мої колеги з Радіо НВ так само, зверталися до нього за коментарем в розвиток цього всього, в пік розвитку Міндічгейту. Ну, обіцяли там згодом, але зрештою на тимчасову слідчу комісію прийшов і все розказав. Це така окрема тема, окремий епізод Міндічгейту, я думаю, він ще буде точно досліджений. А повертаючись до Андрія Єрмака, от ви знаєте, в мене вчора була під час одного з ефірів розмова з його адвокатом Ігорем Фоміним, і коли я в нього запитала, ну, вони ж все заперечують, вони кажуть, що Андрій Єрмак не має жодного відношення до цих будинків, до династії і таке інше, і коли я спитала, невже Андрій, ну, тобто, чи правильно я зрозуміла, що Андрій Єрмак ніколи не бачив цих будинків, не чув про них, не відвідував їх, на що мені адвокат сказав, ну, чув, звісно, по телебаченню, тобто, ось така... Така лінія захисту, так. І адвокат Андрія Єрмака стверджує, що справа проти його клієнта замовна, і що є якийсь замовник, політичне замовлення навіть. Крім того, сторона захисту говорить про те, що на НАБУ тиснули, був суспільний небачений тиск, щоб швидше оголошувати підозру, і в результаті ось така справа стала наслідком такого політичного і публічного тиску на НАБУ. Що би ви сказали у відповідь?
14: А зараз плачеться ще Чечундра. Ні, понятно, що адвокат...
11: Ні, Юрій, давайте не ображати, я вас дуже прошу. Не ображайте, будь ласка.
14: Я ж кажу, я розумію, що адвокат повинен виконувати роботу, його не можна ототожнювати з клієнтом, все понятно, да? Але оцей набір аргументів, я ж слухав ваше інтерв'ю з ним вчора, коли він навіть, він звинуватив в політичному замовленні нардепа Желізняка, да? З безпомічної фракції «Голосу». От що, замовив Міндічгейт цю історію по Єрмаку. Ну, вибачте, як для мене, це ознака неповної інтелектуальної спроможності. Ну, якщо таке говорити на повному серйозі. Дивіться, це адвокат говорив від себе, як там версію, якою там притримується сторона захисту. Ну, сорян, якщо Желізняк замовив все це, так чому я не маю ображати? Ну, да, ладно, не маю, да, не повинен. Вибачте, пане Фомін, що я вас назвав Чечундрою. Але те, що несе захист на захист свого клієнта Єрмака, воно таке, мені здається, трошки, м'яко кажучи, неспроможне.
11: Отже, слідство вважає, що Андрій Єрмак був учасником злочинної групи, яка будувала через відмиті там з енергетики, в тому числі гроші, будувала собі елітні резиденції під Києвом. Слідство вважає, що власником одного маєтку був Андрій Єрмак, другого Тимур Міндіч, третього Олексій Чернишов, колишній віце-прем'єр, теж нині з підозрою, і власником четвертого маєтку був якийсь Вова. В НАБУ і САП заявили, що Володимир Зеленський не фігурує в цих всіх провадженнях. Водночас ми розуміємо, що щодо президента діє імунітет, він і не може там фігурувати. І з огляду цього, як ви вважаєте, з огляду на це, чи має в даному випадку взагалі президент якось коментувати цю історію? Бо з юридичної точки зору, ну, претензій до нього немає. З політичної ми розуміємо, що, ну, це не чужі люди до президента. Бо, наприклад, з Чернишовим у нього кумівські зв'язки з родиною Чернишових, з Міндічем точно якісь дружні бізнесові зв'язки, з Єрмаком так само були принаймні дружні бізнесові, державницькі, можливо, теж частково кумівські через Чернишова. Тобто це близькі до президента люди. Чи має він в даному випадку щось говорити взагалі?
14: Ну, дивлячись, як хто. Як політик, виборний політик, як президент, зрештою, Зеленський може не говорити, ну, бо йому не вигідно. Брати до рота какашку, умовно кажучи, це розносити ефект Барбари Стрейзанд, ну, коли ти спростовуючи ще більше підживлюєш полум'я скандалу. Тому, як політик, він скоріше робить правильно. Очікуючи, що все можна перечекати, там само згасне. Але як державний муж, от президент уже і Верховний Головнокомандувач, він робить дуже погану послугу Україні. Тому що він демонструє толерування до всіх негарних речей, які творили саме його оточення. Тобто він демонструє, що це нормально. Він демонструє своїм прихильникам, яких у нас, нагадаю, згідно соціологічного опитування, всіх, наразі все-таки більшість в Україні. І от ця більшість дивиться на все це і каже, ну так, якщо Зеленський не засуджує це, то це ж, мабуть, хорошо. На конверти, мабуть, хорошо получати. Хабарі, мабуть, хорошо брати. Тирі деньги, це, мабуть, хорошо звідусіль. Ну, може, хто-то дітей з плохих бояр десь колись проворувався. Ну, так, це ж не система така, це ж воно якось так просто якийсь один дружбан прикололся. От тому для держави Україна, для країни Україна, Зеленський робить дуже погану послугу. Оце саме своєю мовчанкою і саме своєю бездіяльністю. Тому що він навіть ну, ніяких речей не робить на виправлення цієї ситуації. Ніхто нікуди не біжить, ніхто нікого не звільняє, ніхто ніяких законів про інтеграцію не приймає, ніхто ніяких очисток в ДБР, в офісі генпрокурора, в СБУ не проводить. Все лишається. Фактично і в енергоатомі та сама вертикаль лишилась з усіма правилами гри. Тобто для країни Зеленський, як державний муж, робить погано. А як політик, суто там політехнологічний, як глава там «Слуги народу» чи там якогось майбутнього політичного проєкту, ну, він робить вигідно собі речі. Але це треба, от як ж кажу, розводити. Це знаєте, як от діючий президент, коли приймає участь у виборах, да, от США, це постійна дилема. Він як діючий президент бере участь, як кандидат президенти. А якщо він щось підписує під час виборів, то він це робить як президент чи кандидат в президенті. От постійний конфлікт інтересів. На жаль, у Зеленського цей конфлікт зараз не прорішений на користь України.
11: Ну, я припускаю, що рано чи пізно президенту доведеться про це висловитись. Якщо він не сам це зробить, то, мабуть, в нього десь запитають, я думаю. Якщо це не зроблять українські журналісти, умовно кажучи, з телемарафону, до яких він частіше там приходить на якісь інтерв'ю, це, мабуть, зроблять західні журналісти, які більш прямо можуть вести розмову з українським президентом. Тому, в будь-якому разі, я думаю, що рано чи пізно, можливо, зараз в Офісі президента вибудовують якусь комунікаційну стратегію стосовно цього. Стосовно Єрмака, повертаючись, дивіться, Юрію, станом на зараз, що не зібрали йому необхідну суму для застави в 140 мільйонів, щоб вийти. І ви знаєте, в мене тут одразу кілька думок і кілька питань. По-перше, я направду подивована, що цих грошей за цей тривалий час не зібрали, бо Андрія Єрмака звільнили, він звільнився ще в листопаді торік, і очевидно, десь він, мабуть, як досвідчений адвокат, ну, принаймні, так він себе позиціонує і так позиціонують його інші, міг здогадуватися, що сьогодні-завтра йому оголосять підозру і можна було потурбуватися, щоб зібрати гроші. У мене тут питання, можливо, він був настільки упевнений, що нічого не буде. І другий момент, от зараз, коли йому оголосили підозру і потрібна ця застава, виявляється, не так багато людей, які хочуть йому допомогти. І чи то в них дійсно немає грошей, чи то насправді це не були його люди, як ми вважали, що він всюди пороставляв своїх людей. Чи то були його люди, а просто в останній момент відвернулися. Що ви про це думаєте?
14: Ну так, да, самозакоханість і самовпевненість, передуте его приводить до завжди помилкових рішень. От, ну ти вже в Національній асоціації з Авітою вже там навіть кар'єру почав якусь робити, поновив зв'язки з адвокатським середовищем, а адвокати, ну у кожного з них там, умовно, навіть там в деклараціях повно грошей. Так що ти з адвокатами хоча б не міг домовитися, щоб із Авітова тобі заставу, ну, при помощі друзів-адвокатів зробив, було, а не оце характеристику підписало, і все, Андрій Борисович, все, що можу. Да? От, ну, це про що? Це про те, що там реально державницьке IQ, оце стратегічне, супер невисоке. Я завжди, я всі ці роки просто говорив оце, що корупція приводить до рукодупості, оце ми зараз і спостерігаємо. Ви бачите, Єрмак не прорахував навіть власне майбутнє. Ну, він навіть для себе не зміг подумати хоча б на хід вперед, що ну а якщо за мною все-таки прийдуть, чим я заплачу? І зараз свинячий голос бігають по всьому Києву, пропонують 3-1 за внесення легального кешу. Тобто Єрмак навіть в цьому був поганий стратег. А уявіть собі, що ця людина, ну от кілька років ми сперечались, так він головніший Зеленського чи все-таки віце-президент? От він приймав такі рішення. Тобто країна бігла під керівництвом оцього прекрасного чоловіка, який не міг навіть подумати про себе на один хід вперед. Капець, класне рішення у нас постійно приймались. Капець, ми воювали з цим чоловіком. Я на днях от побачив в Нью-Йорк Таймсі дуже хорошу інфографіку. Звісно, може таке співпадіння, але Нью-Йорк Таймс випустила інфографіку, якою показала кількість, ну, баланс захоплених, втрачених земель Україною під час війни. Так от, після відставки Єрмака, там через місяць-другий, ми почали ставити рекорди з найменшої кількості землі, які ми втрачали під час війни. Ну, тобто, одного рукажу поприбираєш, і якось зразу на війні починаєш
11: відправлятися. Ну, давайте без образ, вибачте.
14: Я змушена вам робити зауваження. Вибачте, я... Да.
11: Ну, і просто нас слухають різні люди, в тому числі діти, так, і з повагою до нашої аудиторії. Я знаю, що нас зараз вся Україна слухає і по радіо, і по Ютубі, і так далі. Але, ну,
14: люди,
11: слухайте,
14: вибачте,
11: не знаю,
14: за Єрмака, так. Да.
11: Не знаю, чи варто порівнювати, ну, тобто шукати якусь паралель між тим, що пішов Єрмак і що налагодилася ситуація на фронті, бо з іншого боку і міністр оборони змінився, якісь підходи змінилися.
14: А він чому, ну, змінився? То... А чому він змінився? Після відставки Єрмака. Я достеменно знаю, що Єрмак особисто збивав призначення Михайла Федора щонайменше 2 рази за ці роки. Ну, от,
11: ну,
14: дивіться, прибираєш
11: одного Єрмака.
14: Звісно, інопланетяни заважали. От не Єрмак був винуватий. Звісно, воно якось само все.
11: Юрію, це така невдячна справа бути мені тут адвокатом Єрмака. Ну, давайте ще дещо скажу. Не те, щоб на його захист, але це варто відзначити, процитувати його принаймні. Що він каже? Він каже, ну, дивіться, я ж не ховався, не ховався. Не втік, не втік. Прийшов і вірю в українське правосуддя. Той факт, що він не втік, робить йому хоч якусь честь? Бо, в принципі, людина, ні, з великими зв'язками могла втекти.
14: Ні, не робить, тому що, ще раз кажу, він просто не прогнозував такого розвитку подій. Він ставився до цього як не до несерйозної якоїсь траєкторії. Бо якби готувався до такого розвитку подій, приготував би хоча б кількох дружбанів, які би миттєво принесли легальні кошти на заставу. Він просто в цю сторону не думав. Це, і ще раз, історія про його особисте IQ. Тому ніякої честі воно йому не робить.
11: Добре, ще одне питання. Юрію, що ви думаєте про факти, інформацію, матеріали справи, які були в прокурорів, які були озвучені на суді, про те, що Андрій Єрмак радився з жінкою, гадалкою, астрологинею стосовно призначень в уряд на посаду генпрокурора і на інші державні посади? Бо зараз дехто каже, що це було озвучено для хайпа, це не має ніякого відношення до матеріалів справи і тому подібне. Чи вірите ви в те, що Андрій Єрмак міг дійсно радитися з сторонніми людьми, з такими як астрологи, щодо призначення на посади топ-посадовців? Зокрема, і ті призначення, які потім робив Володимир Зеленський, якщо ми говоримо про прокурора.
14: Вірю, чому ні? З огляду тим більше на те, що ця астрологиня, чи там, не знаю, консультантка, чи, ну, я її порадниця називаю, та? Що вона несла в соціальних мережах рівно ті меседжі, які ми потім читали в телеграм-помийках, які обслуговували Банкову, та? Я, ну, цілком схожа. І отут це настільки просто схоже на те, що транслювали, ну, такі про єрмаківські ломи, або називаємо позитивні ломи, да, там лідери суспільної думки всякої, оцю гальматю і про втратимо Єрмака, втратимо Україну, і про те, що НАБУ – це російська якась історія. От це те все, що ця нестра астрологша, порадниця. Так от, це ми все читали, і розуміючи, що, ну, скажімо так, ну, на таку нормальну голову цей аргумент не дуже налізав, і завжди у спілкуванні з колегами ми доходили до висновку, що на жаль, такі наративи несуть шкоду Україні на користь Росії. Ну, бо це якраз і є послаблюючим елементом для нашої обороноздатності, такий поляризаційний розкол, то тут у мене абсолютно нормальне бажання, щоб наше СБУ довело, що воно реально перевіряє людей на державні зради, а не от влаштовує такі істерики, як з детективами НАБУ, якраз в рамках оцього рашистського наративу розколоти нас тут всередині, звинувативши одну сторону комусь підігрування. От тепер в цю гру можуть грати двоє. Я б дуже хотів, щоб СБУ довело свою компетентність, перевіряючи тепер телефончики цієї баришні. Чи вона сама це зі своєї кібети там фантазірувала, надумувала це і впливала на кадрові рішення, які підписував потім Єрмак, точніше, люди Єрмака, Зеленського в Верховній Раді там, чи в уряді, чи ще щось. От хай перевірять, з ким вона ще спілкувалась. Чи були на іншому кінці проводу представники ГРУ, не знаю, ФСБ, а чому ні?
11: Це дуже слушне питання, насправді, бо сміх сміхом, ну що ми знаємо з того, що озвучили прокурори, що Андрій Єрмак надсилав контакту на ім'я Вероніка Феншуй офіс дати народження потенційних кандидатів, які розглядалися на ті чи інші посади, зокрема на міністрів генерального прокурора, і вона давала йому поради призначати чи не призначати. Але водночас наші колеги-розслідувачі зі схем Радіо Свобода знайшли цікаву інформацію на цю жінку, вона, зокрема, записана в телефон. Фонах інших людей, як гадалка Єрмака, і вона дійсно ну простежується, може бути певний зв'язок там з окупованими територіями. Неї батько живе в окупації, підтримує, наскільки я розумію, російський режим. І тому це слушне питання, на яке би могло дати відповідь СБУ. І ми далі продовжимо про це говорити одразу після новин. Юрій Ніколов, редактор проекту «Наші гроші», журналіст-розслідувач, був на радіо НВ. Юрію, дякую вам. Далі у нас новини. Після новин я повернуся до цього ефіру.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Для довідки.
17: Воєнні та військові злочини – абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у Кримінальному кодексі, а саме катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гумдопомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають строків давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у Міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Через російські атаки є знеструмлення у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Одеській та Хмельницькій областях, повідомили в Укренерго. У компанії кажуть, там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. 55 ударів по 23 військових цілях у Таганрозі, Єйську та на тимчасово окупованих територіях завдали сили безпілотних систем. Як повідомив командувач Роберт Броуді, знищено літак-амфібію Б-200 «Альтаїр» із гвинтокрилом К-27 у Морському у Єйському районі Росії. Також серед успішно уражених цілей ЗРК «Тор-М2» у Гончаровому на Луганщині, зенітний комплекс «Панцер-С1» у селі Хуторок під Євпаторією у Криму, суховантаж з боєкомплектом у Бердянську на Запоріжжі, локомотив та навчальний центр ворога у селі Регородка на Луганщині. Правоохоронці проводять обшуки в Ужгородському районному ТЦК. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його даними, СБУ та поліція прийшли до виконуючого обов'язки начальника установи підполковника Миколи Мигалейка та іще трьох осіб. А обшуки проходять і в приміщенні центру комплектування, і за місцем проживання Мигалейка. Видання «Українська правда» звернулося по коментарі до поліції та СБУ. Речниця поліції Юлія Гірдвіліс підтвердила обшуки у Мигалейка, але інших деталей не надала. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA-1000 у Римі. У півфіналі українська тенісистка здолала колишню першу ракетку світу Інгу Швьонтек, пише Суспільне спорт. Відтак Світоліна утретє у сезоні зіграє у фіналі турніру WTA. На початку року українка перемогла в Окленді, проте у лютому поступилася на цій стадії у Дубаї. Матч за титул Світоліна проведе проти четвертої ракетки світу Коко Гоф. Гра відбудеться у суботу, 16 травня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
20: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
21: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
22: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
23: Доброго ранку, кохана.
24: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
23: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
25: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
26: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
27: Україну змінюють люди поруч.
28: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
27: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
28: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
27: Волонтери, громадські активісти, священники.
28: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
27: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
29: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
30: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
0: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Власта Лазур, і далі ми продовжимо обговорювати взагалом Міндічгейт, та, як велику таку справу, яку розслідують антикорупційні органи. Але, звісно, сьогодні у фокусі уваги це підозра для Андрія Єрмака у цій великій справі. До нашого ефіру вже долучився Вадим Івченко, народний депутат від Батьківщини, представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Вадиме, мої вітання.

0: цієї лінії розмежування вона спілкувалася з російськими правоохоронцями там чи спецслужбістами. І що ми знаємо, що станом на зараз її батько залишається проживати в окупованому Генічеську і мав відношення до очолював, я так розумію, чи працював, був частиною місцевої організації опозиційного блоку і зараз підтримує російський режим там. І тут якби виникає питання, чи Андрій Єрмак радився просто з гадалкою, бо так йому було упевненіше, чи ця гадалка могла бути причетна до якихось російських спецслужб, і тоді це вже дійсно питання безпеки і оборони. Наскільки це питання зараз може бути у фокусі вашого комітету профільного, і чи будуть з цього приводу якісь здійснені кроки подальші?
1: А, власне, важко сказати, що буде розглядати комітет, а що ні, оскільки більшість комітетів все ж таки належить слугам народу. А це питання ми, чесно скажу, не піднімали, але скажу вам так, що те, що от тільки що сказали, тут наявне зловживання владою. Оскільки все, що робить сектор безпеки і оборони, воно регламентовано законом і законодавством. І, вибачте, всі контакти, які ти робиш, мають перевірятися, в тому числі спеціальними службами, і вони мають давати свої висновки, оскільки є ризик того, що, можливо, можуть бути контакти, зв'язані так чи інакше, або опосередковано, або прямо з, з агресором, з країною агресора. Тому тут важливо, щоб сектор безпеки і оборони мав виключно чисте спілкування і не було ніякого витоку інформації, не було ніякого впливу на людей, які працюють в секторі безпеки і оборони. Тому тут наявне точно зловживання, оскільки сьогодні ми бачимо, що Єрмака охороняє Альфа. Я думаю, що там був таємний наказ, оскільки він є носієм там багато інформації, і він фактично перевів своїх охоронців, співробітників УДО в Альфу для того, щоб легітимно вони виконували свої функції. А з іншої сторони, всі контакти СБУ, які мали перевіряти, воно фактично не перевіряло, оскільки він був посадовою особою наближеною до президента і, напевно, не хотіли чи боялися, чи сваритися, чи може якісь там були інші домовленості, чому такі контакти, з якими там радилися, які знали про те, які будуть безпосередньо призначення, і так далі, і не перевірялися з приводу належності або співпраці з країною-агресором.
0: Так я вас не зрозуміла, що з цього приводу може зробити Комітет нацбезпеки, оборони, розвідки, в якому ви працюєте?
1: Власне, ми насправді ж займаємося законодавством. Тобто ми не ТК, як розслідує, що відбулося. Розумієте, да? Тобто ми
0: Ви можете звернутися до СБУ, наприклад. Ви можете викликати керівника СБУ.
1: Власне,
0: і попросити про якісь додаткові з'ясування, правильно? І про якесь додаткове розслідування звернутися.
1: Це може зробити будь-який депутат, і я вам скажу так, оскільки ці пленки вже публічні і так далі, я впевнений в тому, що ми піднімемо це питання на Комітеті нацбезпеки, ми викликаємо керівника СБУ і попросимо, щоб він дав пояснення з приводу таких контактів другої людини в країні.
0: Яке у вас загалом враження на вас справило ось ці два дні в суді? Наскільки для вас виглядають переконливими докази САП і НАБУ щодо Андрія Єрмака?
1: Власне, важко сказати про переконливість. Це їхня робота. Вони мають зібрати докази, а переконливість має оцінити суд. Мені здається, неможливо було робити будь-яку пральню, неможливо було призначати людей на керівні посади, які відмивали кошти, без влади. Хто та людина у владі, яка могла роздавати команди то лі Енергоатому, то лі правоохоронним органам допомагати, щоб там ніхто не слідкував, хто мов давати, скажімо так, команди фінмоніторингу не слідкувати, хто мог призначати людей на керівні посади, мають розібратися правоохоронні органи. Але повірте, це точно не міністр або не прем'єр-міністр. Це точно було із Офісу президента.

0: як був складений офіс президента під одну особу, зрозуміло, що причетність тієї особи, яку сьогодні НАБУ, скажімо, дало підозру і так далі, є, мені здається, цілком обґрунтованим. Наскільки ці докази достатні для суда, щоб прийняти рішення, тільки суд може це оцінити і сказати.
1: А як ви пояснюєте, Вадиме, той факт, що до сих пір, от ви самі щойно визнали, що ну, Андрій Єрмак, якщо вас правильно зрозуміла, все-таки входив в топ найвпливовіших людей в країні. Як ви пояснюєте той факт, що попри його таку впливовість, не так багато людей готові були прийти і взяти його на поруки, взагалі ніхто, а б, не готові зараз допомогти йому фінансово внести заставу?
0: Власне, я думаю, багато людей просто бояться показати свою причетність до Єрмака, оскільки він став токсичним. І це показує цінність людей. Тобто вони на його спині, вони на контактах з ним вийшли фактично на деякі посади і так далі. Але вирішили не підтримувати ту людину, яка їм дала політичне життя. Це перше. А друге, з приводу коштів і так далі, це ж теж, щоб ми для себе зрозуміли, це вимивання оборотних коштів для будь-якої компанії і так далі. Це навіть якщо хтось допомагав, навіть якщо хтось сильно лобіював чиїсь інтереси, це потрібно вимити із оборотних коштів багато велику кількість коштів задля застави. І не всі, можливо, готові зараз це зробити. Це не означає, що в них нема бажання. Давайте дивитися, що відбудеться сьогодні. Я думаю, якщо фінмоніторинг буде вправно працювати, ми чітко можемо дати відповідь, наскільки ці кошти чисті, які йдуть під заставу пана Єрмака.
1: Нагадаю просто, для контексту нагадаю, ви згадували фінмоніторинг, наскільки чистий. Глава служби фінансового моніторингу Філіп Пронін теж є фігурантом розслідувань в НАБУ. Там йдеться про зведення фортифікацій. Вважається наближеною людиною до Андрія Єрмака. І, як повідомляли неодноразово САП і НАБУ, фінансовий моніторинг нерідко чинив спротив, щоб відстежувати ті чи інші транзакції в межах Міндічгейту, в межах цієї справи. Це такий офтоп, але для контексту дуже важливо. Ще один епізод Міндічгейту, який я хотіла з вами обговорити, це роль Рустема Умєрова. Я так розумію, він там бував на допитах в НАБУ і проходить по якомусь епізоді як свідок. Але нещодавно, наприклад, Арсен Жумаділов, глава агенції оборонних закупівель, на ТСК повідомив про те, що Рустем Умєров брав його з собою на обід з Тимуром Міндічем, чи на вечерю, чи на обід, де вони обговорювали партію бронежилетів, які згодом не були прийняті Міністерством оборони, визнані як неякісні, але в які вклався Тимур Міндіч і чинив тиск на Рустема Умєрова, це випливає з плівок цих всіх записів, і залучав там також, а Рустем Умєров вже намагався залучити до цього Жумаділова. Чи є у вас з цього приводу, у вас як у депутата, у вас як у представника відповідного оборонного комітету, якісь додаткові питання до Рустема Умєрова, хоч він зараз і не є міністром оборони, але справа стосувалася того часу, коли він ним був?
0: Дивіться, я тут можу сказати, що я сильний спеціаліст в цій історії. Перше, Умєров не єдина людина, яка приймає рішення. Умєров не зміг би лобіювати і зловживати посадовими обов'язками, як він це робив безпосередньо по цим бронежилетам, аби не було специфікації від КСЛ, від Збройних сил. Коли ці бронежилети отримали схвальний висновок експертизи КСЛ, тоді тільки можна було розпочинати процедуру будь-яких тендерів, будь-яких закупок і так далі. Тобто, якщо ми говоримо, що специфікацію зробили, підробили і так далі, це був початок процесу цих бронежилетів. А далі вже пан Умєров побачив, що ці бронежилети, скажімо так, ну, його ввели в оману в цьому контексті, що ці бронежилети нормальні і так далі, далі він просто зловживав своїми посадовими обов'язками і фактично тиснув на керівника АОС з приводу і влаштовував різні там обіди. Ми ж розуміємо, що це тільки частина розмов, а фактично таким чином він зловживав своїми посадовими обов'язками задля того, щоб ці бронежилети були закуплені. Тому тут ще має бути друга сторона, і це справедливо, оскільки якщо не було б висновка цієї експертизи, що ці бронежилети якісні і вони можуть і відповідають, ну, стандартам відповідним, то Міністерство оборони нічого б не розпочинало, ніяких процедур. Тобто, фактично, введення в оману Міністерства в цьому случаю оборони, а з іншої сторони, це зловживання, оскільки він не мав права робити такі дії, як міністр, з приводу розмов, навіть з приводу вечерь і лобіювання певних компаній. Тобто тут можуть бути застосовані дві статті, як мінімум, до двох різних суб'єктів щодо неякісних бронежилетів, які могли потрапити в Збройні Сили України.
1: Але не потрапили. І насправді в міністра в Рустема Умєрова говорять, що не потрапили вони завдяки Умєрову, і що це він вибудував таку систему, яка не пропускала неякісну продукцію.
0: Не потрапили вони завдяки саме Арсену Джумаділову. На нього тиснули, йому давали вказівки, йому давали, скажімо, неякісні експертизи і так далі. Він зробив грамотно. Він підписав контракт з відсроченим платежем і сказав, якщо Збройні Сили приймуть ці бронежилети, значить ми заплатимо. Якщо вони не приймуть, і це буде відповідальність Збройних Сил України, значить ми не заплатимо. Тобто він фактично вийшов із ситуації, коли він підписав нікчемний контракт, який ні до чого не приводить, але при цьому відповідальність повністю на комісії прийомки, яка має прийняти відповідні бронежилети. А я знаю, як приймають бригади, навіть від комісії прийомки, вони, кожна бригада прострілює сама бронежилети або каски і каже, підійде або не підійде, бо це персональний захист кожного солдата. Тому я думаю, що тут саме зіграв красиво, щоб вийти з-під відповідного тиску і так далі, пан Арсен Джумаділов, який був керівником ООС. І тут йому велика повага, що він зміг отаким от чином, скажімо, відіграти ситуацію. А Рустем, він бачив експертизу КСЛ, і він просто тиснув на керівника ООС щодо контракту і щодо оплат. І, в принципі, таку ж ситуацію можна приписати і до Міндіча. Але Міндіч точно знав, яким чином з'явилася експертиза КСЛ. І тут стає питання, що хто фактично вів в оману Міністерства оборони, хто підробив відповідні висновки або підкупив цю експертизу, я ж не знаю. Це вже питання до організатора цієї, скажімо, схеми щодо неякісних бронежилетів. Але питання зловживання, воно є. Питання введення в оману Міністерства оборони і фактично цього експертного висновку, який підроблений, який не відповідає там стандартам щодо певних стандартам щодо перевірки цієї якості і так далі, є. І факт в тому, що АОС зробив це відкладеним платежем, коли ніколи він так не робив, для того, щоб Збройні Сили просто ще раз сказали і реально перевірили ці якісні бронежилети, це є. Три факти є, насправді це можуть бути три різні, скажімо так, справи, розслідування одних бронежилетів в трьох епізодах.
1: Але знаєте що, і це питання звучало на тимчасовій слідчій комісії, от дуже дивно, ви зараз охарактеризували в цій ситуації Арсена Жумаділова як такого більш позитивного персонажа, який там вивів і себе з-під удару, і зрештою ці бронежилети не були прийняті до ЗСУ, але от рік минуло, менше року минуло після того, коли, принаймні те, що зафіксовано на плівках, після того, як нібито Рустем Умєров там і Міндіч намагалися якось там чи то тиснути на Жумаділова на обіди, на вечері його запрошували і говорили про те, щоб вони, щоб той посприяв прийомці цих бронежилетів. І Жумаділов нікому про це не сказав. Він не заявив про це правоохоронцям. Він не повідомив про це, не знаю, контррозвідку, про те, що міністр оборони його просто взяв, повіс на обід з Міндічем, і Міндіч в якійсь приватній атмосфері почав з ним розмовляти з приводу того, там, давай приймай наші бронежилети. Це ж, мабуть, та інформація, яка мала бути якось озвучена, якщо не публічно, то якимось правоохоронним органам чи ні?
0: Власне, я тільки що вам сказав, що є три різні епізоди, які мають розслідувати правоохоронні органи. І те, що ви говорите, це теж дослідження. Але із всіх трьох осіб, фактично, Міндіч, Умєров і Джумаділов, то Джумаділов, щоб не посваритися з людьми, які його поставили фактично керівником АОС, щоб не пересваритися з командою, яка наближена до президента і займає керівні посади, як Міністерство оборони, Рада національної безпеки і так далі, він зробив дію, яка нікчемна з точки зору збитків державі. Вона нікчемна. Він зробив дію, сказав, ми купимо цю історію, але за умови, якщо відповідні бронежилети будуть прийняті бригадами, збройними силами, комісією прийомки і так далі, і так далі. Тобто найменше зло, яке було, це зло від АОС. Найбільше це від людей, які ввели в оману безпосередньо міністра оборони в цьому контексті Умєрова. А Умєров зловживав своїми посадовими обов'язками, робив дії, які він не мав робити в цьому контексті. Тому тут три різні епізоди, і три різні напрямки розслідування, які можуть бути. Тому я так і сказав, я не сказав, хтось кращий або хтось не кращий, з точки зору збитків, які і проблем, які принесли, то керівник АОС зробив найменше проблем, фактично він врятував ситуацію, бо поставити на місце іншого рубового керівника АОС, не впевнений, що він зробив би так же саме. Він би мав виконати вказівку міністра, і на цьому все. І ці бронежилети впіхували в Збройні Сили як такі, що вони якісні. Це було б ще гірше, коли б 5 тисяч бійців отримали бронежилети, які прострілюються і не відповідають відповідним стандартам.
1: Я скажу для нашої аудиторії, просто поверну до контексту, що ось ця історія з бронежилетами і взагалі те, що стосується оборонки, воно, наскільки я розумію, поки що не відокремлено в окрему кримінальну справу, або відокремлено і нам про це ще не відомо, бо є справа по енергетиці, там схеми в Енергоатомі, є справа про відмивання грошей, зведення цих маєтків Династія, за що отримав підозру Андрій Єрмак, але те, що стосується оборонки, ми поки що не чули якихось там про відокремлену відкриту справу. Ми знаємо, що Рустем Умєров має статус свідка, він ходить на допити в НАБУ. Ми чули про бронежилети, як спілкуються на плівках фігуранти цієї справи, але це поки що ми по пазлах збираємо епізоди цієї історії, які стосуються оборонки, але чекаємо, можливо, буде невдовзі відкриття справи. Поки ми з вами говорили, Вадиме, за Андрія Єрмака внесли ще трохи за застави, зокрема, вніс футболіст Сергій Ребров 30 мільйонів, і станом на зараз є вже 45 мільйонів гривень від 140 необхідних. Якщо не зберуть до кінця дня 140 необхідних, то Андрій Єрмак вихідні проведе в СІЗО. Скажіть, будь ласка, а в лавах депутатів Верховної Ради немає бажаючих внести заставу за Андрія Єрмака?
0: Власне, я би, знаєте, що сказав? Ви пам'ятаєте, як тиснули на керівника? Я був вже ж членом виконавчого комітету Федерації футболу України 2016-2020. Ви пам'ятаєте, як тиснули кримінальними справами на керівника УАФ Павєлка? Пам'ятаєте, як його заарештували? Пам'ятаєте, як в тюрмі його заставили написати заяву? Ви пам'ятаєте, як тоді провели рішення? При всій повазі, з повагою до Андрія Шевченка, він прийшов саме на тлі скандалу і на тлі того, що він наближений до пана Єрмака. Тому і Рібров фактично виконав роль разом з Андрієм Шевченка, виконав роль подяки за те, що тоді відбувалося, при всій повазі до їхніх футбольних кар'єр, при всій повазі до їхніх особистостей, але вони саме завдяки Єрмаку стали у керівництва футболу України, тому що не всі футболісти, вибачте, гарні менеджери, які можуть розвивати футбол. Так, футболісти можуть бути гарними керівниками, але не гарними менеджерами. Ви побачите, коли менеджменти всіх великих футбольних клубів, менеджменти, то ви побачите, що там бізнес, а бізнес має приносити кошти. Тобто люди, які вміють заробляти. А в нашому випадку фактично під тиском змінили асоціацію футболу тоді. І от зараз ми бачимо таку подяку, коли тренер, який заробляє кошти чесним трудом, він поділився своїми статками. Я думаю, що це був віддяка Федерації футболу пану Єрмаку за те, що він таку послугу зробив, тиснувши через правоохоронні органи.
1: Дуже коротко, Вадиме, я зрозуміла. Верховна Рада, в Верховній Раді нема депутатів, бажаючих внести заставу, скинутися?
0: Я думаю, що ті депутати, які люблять Єрмака, в них недостатньо коштів в їхній декларації.
1: Вадим Івченко, народний депутат від «Батьківщини», представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Ми говорили про «Міндічгейт» і, зокрема, про підозру щодо Андрія Єрмака. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Польська. Новини.
4: Росія та Україна провели новий обмін. Додому повертаються 205 українців, повідомив президент Володимир Зеленський. Це перший етап обміну військовополоненими 1000 на 1000, про який Україна домовилась за посередництво США. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість зі звільнених перебували у російському полоні ще з 2022 року. Вони захищали Україну у Маріуполі, Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській АЕС. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Наймолодшому звільненому військовому виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. ЄС та ще 36 країн ухвалили ключове рішення для запуску спецтрибуналу зі злочину агресії Росії проти України, затвердили угоду про створення керівного комітету. Ця угода визначатиме, як працюватиме та управлятиметься спецтрибунал і допоможе залучити ширшу міжнародну підтримку. Україна наполягає на створенні трибуналу, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії. За екс-главу Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже 45,5 мільйонів гривень застави. Кілька українських медіа із посиланням на власні джерела пишуть, що вранці до застави додалося 30 мільйонів від футболіста Сергія Риброва, який у квітні залишив роботу тренера збірної України. Журналістам наразі не вдалося отримати коментар від самого Риброва. Водночас раніше в інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир» він казав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України. Він був йому дуже вдячний і знає його давно. Напередодні Єрмака відправили під варту із можливістю внести заставу у 140 мільйонів гривень. У той же день, як з'ясували журналісти Радіо Свобода, цю суму почали вносити різні люди. Нагадаю, екс-главу Офісу президента підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного комплексу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину буду працювати я в ефірі. Мої вітання ще раз. Я перед тим, як ми почнемо аналіз подій з нашим гостем, нагадаю, важливе, а саме про те, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони для полювання на російські безпілотники. Проект «Дронопад». Посилання на банку в описі під відео. Кожна гривня – це мінус ворожий розвідник у нашому небі, тому долучайтеся. Отже, зараз представляю нашого наступного гостя. Це Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Мої вітання, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас, пані.
3: Ну, ми бачимо дуже хороші новини. Ми бачимо обмін, який все-таки вдалося провести. Це, напевно, перший етап, бо йдеться про 205 українських громадян.
5: Ну, все ж таки, не забуваємо, що перший, скажімо, парад в Москві був нами дозволений за обмін 1000 на 1000. Сподіваюся, що це просто, ну, якби, знаєте, перший його етап, 205. Добре, що він уже все ж таки, врешті-решт, будь-який обмін для нас є гарною новиною. Добре, що цей процес зарухався. Сподіваємось, що і решта 800 людей теж будуть обмінені.
3: Так, будемо за цим стежити. Звісно, в нас в ефірі почуєте найперше. Ще хороші новини є. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили Одрадне на Харківщині. Як йдеться просто в сухому звіті, вибили з лісу смуг і так далі, працювали по опорниках. Все це таке сухий цей текст. Але що насправді стоїть за цими рядками? Наскільки важко зараз даються навіть локальні от просування на Харківщині?
5: Якби в чому загалом полягає, ну, скажімо так, давайте стратегічно, в чому це є позитивна новина, тому що якщо ми подивимось на мапі, власне, це от та територія, яку росіяни ще, ну, спробую так умовно на Харківщині, оця кордонна територія, на яку вони зайшли. І це була їхня, пам'ятаєте, коли Путін ніби поставив задачу, що створити певну буферну зону, але за рахунок території України. Тобто зайти на в прикордонну зону Сумської, Харківської області, і там от, умовно, створювати цю буферну зону, і там росіяни декілька прикордонних наших сіл в якийсь момент окупували. Зараз це значить, що сили оборони України мають можливість, а відповідно і росіяни там, ну як зрозуміло, не мають достатньої кількості військ для того, щоб оту зону, яку вони зайшли, вона там від кордону була вглиб території України на різних етапах від 5 до 10 кілометрів. І от ми зараз фактично цю зону наші сили оборони почали зачищати. І відповідно, тобто ми виходимо, якби в Харківській області, ми виходимо на межі нашого адміністративного кордону.
3: Вчора Віктор Трегубов коментував ситуацію довкола Куп'янська. Він каже, що росіяни там все одно не припиняють спроб прориву до цього міста з півночі, але результат у них значно слабший навіть за той, на який вони самі очікували, але все одно намагаються тиснути безпосередньо в районі Куп'янська. Що скажете про цю ситуацію? Наскільки контрольовано все для нас там?
5: Ну, задача, проблема в тому, що якщо минулого року в них були спроби якраз зайти, ну і, власне, вони намагалися зайти в Куп'янськ якраз от дійсно з півночі, ним північніше Куп'янська було створено плацдарм, зараз фактично цей плацдарм знищений, і більша загроза там полягає якраз не з півночі Куп'янська, а східніше. От якщо подивитися схід, це лівий берег річки Оскіл, оця територія там певна, яка контролюється зараз силами оборони, і вона не дозволяє фактично впритул зі сходу підійти до Куп'янська. От туди буде, скоріш, ну, якби зараз росіяни там накопичаться, от вони хочуть забрати під контроль повністю лівобережжя річки Оскіл. І ця проблема, ну, якби, от така проблема є, тому удару слід очікувати більше звідти, але тим не менш хочеться сказати, що, ну, корпус наш, який там стоїть, він, ну, дуже добре виконує зараз свою задачу, і із залишки отих штурмових спроб, які були минулого року, вони всі ліквідовані, і на даний момент північніша територія зачищена, плацдарм знищений. Ну, намагаються атакувати, але якби передумов для певного успіху росіян там зараз, ну, якби абсолютно ніякого немає.
3: А якщо говорити ширше загалом про фронт і про ваші оцінки, от наша влада каже, що росіяни, ну, не припиняють спроб, вони планують нові атаки, нові наступи. Російські так звані воєнкори вже почали активно продавати історію про так званий літній наступ. Я так розумію, з весняним уже все? Чи чому так це комунікується?
5: Бо весняний провалений. От відверто він провалений. Тут, от, ну, як і погода зіграла дещо свою роль, але активні штурми росіяни почали з середини березня місяця. От з середини березня росіяни активно почали проводити штурмові дії. І, ну, там, в силу цілого ряда, скажімо, причин, на ключових напрямках вони задачі на жодному не виконали. Можемо перераховувати. На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області вони взагалі втратили позиції, відійшли ті, які були і ними завойовані на початку грудня 25-го року. Тобто там їх вдалося відтіснити. На півдні Запорізької області теж було проведені ряд наших таких, ну, превентивних ударів по противнику, який не дозволив їм почати рух з півдня в сторону Запоріжжя. Далі, ну, будемо рухатись по карті. Покровськ-Мирноград. Покровськ-Мирноград, територія, фактично Покровськ-Мирноград, це є суцільна кілзона, і там, скажімо, закріпитись в Покровську-Мирнограді, щоб перетворити їх плацдарм для подальшого руху північніше вздовж кордону Донецької області, їм не вдалося. Наблизитись впритул до Константинівки, тобто от, намагати, щоб далі починати і штурм, також, якби, ну, їм на даний момент не вдається. Східніше Слов'янська, Краматорська з напрямку Лимана, теж жодних просувань немає, там третій армійський корпус працює наш. Те далі підемо по Куп'янську. По Куп'янську, знову ж таки, ніяких успіхів в окупації лівобережжя річки Оскіл, східніше Куп'янська, ними проведено не було. За результатами цього ми можемо відповідально казати, що на середину травня місяця жодних успіхів по весняному наступу росіян немає.
3: Було багато оцінок щодо того, що ефективність у цього весняного наступу все-таки суттєво знизило і те, що відбулося масове блокування оцих несанкціонованих терміналів Starlink в російських окупантів взимку цього року. Але от я вчора помітила коментар від пана Мадяра, він каже, що все-таки є тривожна історія, тому що за рік Росія може розвернути власний аналог уздовж фронту Броді, прямо каже, що зараз ця система в них є крива коса, але вона є, і вона буде вдосконалюватися, і вони за рік можуть зліпити власну якусь систему, таку стабільну. Що це означає для нас? Чи можна буде її глушити?
5: Ну, по-перше, це будуть фізичні наземні станції, їх можна прекрасно заглушити якимось нашим дроном. От, тобто знищити просто фізично, тому що вона буде абсолютно в радіусі нашого ураження. Це не буде супутникова система, і проблема не лише в тому, що вона коса і крива з точки зору там софту, інтерфейсів і юзабіліті, тобто зручності до її використання. Вона ще і повільна. Тобто вона не забезпечує той... От знаєте, зараз ми... Ну, те, проблема цієї технологічної війни – це просто фактично передача терабайтів даних, які відбуваються в обміні інформацією щодо статусу на лінії бойового зіткнення, щодо розвідувальних даних. І проблема оцієї якраз російської системи, що вона не може забезпечити ту швидкість передачі даних, тобто ширину каналу, який може передавати. Оцим потрібно якби не лише, скажімо так, її зручність до використання покращити, стабільність роботи, але ще й швидкість передачі даних. Плюс, оскільки це будуть наземні станції, от якраз підопічні пана Мадяра буквально вчора вночі, от один такий пункт, російський пункт зв'язку і командний пункт нашими мідлстрайковими дронами ще знищили. Тобто тут питання, що його, ну так, це створить певні для нас незручності, але поки що, в процесі, принаймні, її, скажімо, і враховуючи той час, який їм потрібен на її вдосконалення, це така, десь, можливо, наша потрібно мати це на увазі в контексті наших стратегічних проблем на оперативному і тактичному рівні на даний момент для нас це жодної загрози не несе.
3: Поки ми говоримо про цей софт, давайте зосередимося на українському софті, тим більше, що є такі схвальні відгуки від американців. Отже, американці починають говорити про українську систему «Дельта», і якщо почитати ці коментарі, то це майже якесь захоплення. Міністр армії США каже, що українська система інтегрує все в єдину мережу, а ми так не можемо. Це виходить, що ми технологічно переросли в своїх в лапках вчителів?
5: Абсолютно вірно. Причому не лише американці, в тому числі європейці, під час відвідин Києва німецьким міністром оборони Пісторіусом, перше, на що він захотів подивитись, це щоб його Михайло Федоров відвів якраз і показав роботу нашої системи «Дельта». Це фактично, це абсолютно новий рівень командної системи, системи збору даних, можливість їхнього оперування на різних рівнях командування в армії, використання збору інформації. Там, як приклад, там є вже і відбувається інтеграція штучного інтелекту, який допомагає правильно використовувати ці дані, знижує ризик людського фактору. І так, ми найкращі в світі. Цим ми маємо пишатись.
3: Тому що трошечки дивують і ця заява Дена Дріскола, де він вихваляє наші технології, наші системи. Тут і Марко Рубіо вчора взагалі вийшов і сказав, що Збройні Сили України взагалі найсильніша армія Європи, і ми не звикли до таких частих дипломатичних реверансів з боку американців.
5: Давайте так. Вони такі загалом, знаєте, зараз нинішня адміністрація президента Сполучених Штатів – це такі люди, що коли нас часто хвалять, значить вони скоро у нас щось дуже попросять. Не просто так вони зараз нас хвалять. Це визнання, це величезне досягнення, але нам завжди потрібно пам'ятати, якою ціною ми до цього досягнення прийшли. Це досягнення на крові, життях і сльозах українського народу. І так, наше виживання полягало в тому, що ми стали, ну, для того, щоб вижити, ми мали бути найкращим.
3: Це справді так. Я нагадаю, що Київ сьогодні у жалобі. Столиця пережила один із жахливих ударів за останній час. Загалом ця атака по Україні, можна сказати так, була комбінованою. Вона тривала понад 30 годин, як кажуть у повітряних силах. 1500 дронів, десятки ракет. Це вже звітує і повітряні сили звітують, і влада. Юрій Ігнатов загалом казав, що цілей дронів було так багато, що їх навіть банально не встигали всі їх виявляти. Кілька слів про вчорашню атаку, от і ту світлину, яку оприлюднив і, зокрема, Сергій Флеш. Він показав, як дрони буквально кучно йшли попід кордон з Білоруссю. Що це була за тактика? Чи було тут щось нове?
5: Ну, так, вони використовують, тут, знаєте, скажімо так, давайте будемо більш коректними, вони тут навіть якби не нову тактику, вони активно шукають для себе нові траєкторії, нові маршрути і траєкторії, по, ну, якби, намагаються знайти білі плями в нашій системі протиповітряної оборони для того, щоб заходити в теоретичну зону ураження, де у нас знаходяться наші засоби протиповітряної оборони, на максимально короткий період, тобто максимально підлетіти до цілі, і вже тільки от в цьому разі. От зараз вони так намагалися використати якраз цю прикордонну територію з Білорусі, плюс не виключаю того факта, що у випадку відпрацювання нами української протиповітряної оборони, якби той же дрон десь впав і вибухнув на території Білорусі, далі намагатися цим, якби, ну, в політичному плані поспекулювати на це, для того, щоб, можливо, залучити білорусів у війну. Це теж не можна не виключати. Але загалом шукають нові маршрути, і от так це була така от у них спроба якраз запустити от по території, ну, тобто ж ми ж не будемо перехоплювати на території Білорусі. А я так розумію, що вони навіть не просто під кордоном, а вони реально от летіли по лінії кордону з Білоруссю.
3: Вас не насторожив той факт, що не було калібрів іскандерів К? Дехто каже, що от вони притримують і можемо побачити якусь ще в лапках добивну дозу найближчими годинами?
5: Ну, в будь-якому випадку, якщо ми подивимось на останні обстріли, які відбувалися з середини 25-го року, росіяни наносять свої удари, от перші масовані удари протягом 2-3, ну, там, протягом 72 годин наносять другий удар за результатами зібраних розвідданих в процесі першої атаки, тому так, це не виключаємо. Плюс, ну, знаєте, в них теж виробництво, тобто, ну, казати, от вони не використали калібри, так, не використали, в них атака відбувалася із, скажімо так, до нас ракети їхні заходили всі з північного сходу. З півдня ударів ракет не було. Тому так, от враховуючи той факт, що, як правило, ну, калібри «Іскандера» у нас летять або з Каспійського, або з Чорного моря, як правило, зараз останні обстріли якраз з Каспійського моря, їх кораблі випускали. Тому так, така загроза залишається, плюс там в тому числі, якщо вони, як правило, з півдня ще атакують ракетами Х-22, от якщо це використання бомбардувальників Ту-22, їх також готували, але вони ударів не завдавали. Тому так, загроза найближчі, ну, 48-72 години для нас, на жаль, ще залишається.
3: Вони там цинічно писали про удар возмездя, а тільки не зрозуміло за що. І парад їм дозволили провести, і всі їхні оголошені їхнім керівництвом тиші дотримувалися.
5: Так це ж просто ті, до кого це, знаєте, тупо доходящі русські воєнкори, до яких або до них методичка не дійшла. Вони ж, розумієте, весь цинізм. Вони ж коли починали говорити, що от якщо ви нам не дасте, ну, буде тривога на параді, буде удар, вони вже до цього удару готувалися ще до 9 травня. І просто у них або це подавалося під оцим інформаційним, вибачте, лайносоусом удару возмездя, а тут уже, ну, удар підготований, ну, просто без возмездя. Просто, так, знаєте, планове це було не помста, вбивати українців не з помста, а вбивати українців просто на регулярному, як вони роблять це вже 4 роки, скажімо так, по регулярному графіку.
3: В Україні теж почали багато обговорювати це, чи це помста за парад, за указ, за той квадрат, чи це така показуха шоу для Дональда Трампа і для Сі, чи це реакція на те, що сказав Трамп, що Росія не суперсила, а є тільки дві країни, які все вирішують в світі, і це саме Сполучені Штати і Китай. Інші кажуть, не суть, що, за що це був цей удар, чи він був просто так, треба бити по Москві і не обмежуватися лише НПЗ. І ми вчора бачили, як Володимир Зеленський дав завдання опрацювати дзеркальну відповідь. Сьогодні ми бачимо, там щось у Рязані прилетіло, так? Пане Андрію? Немає пана Андрія. А, є.
5: Так. Дивіться, ну, тут багато факторів. Ні, по-перше, це був запланований масований ракетний удар, до якого вони готувалися, ну, так, тижні зо два. Так вийшло, що дійсно він співпадає з оцим, ну, візитом Дональда Трампа до Китаю. Але, знаєте, ну, вже, мені здається, знаєте, росіянам, ну, вже дуже пізно казати про те, що вони є якоюсь силою, тим паче, на жаль, ми маємо жертви в місті Києві, страшна, просто, ну, реально, будинок, який завалений, і це велика трагедія, але ж, якщо ми знову-таки подивимося на статистику перехоплення, єдиний який аргумент, тобто ціль, яка для нас створює дуже, ну, реальну загрозу, це там от навіть не крилаті ракети, а все ж таки балістика, з якою у нас важче з перехопленням. Але тим не менш, ну, якщо так сухо оцінювати, то і ефективність то їхнього удару, вона насправді, на жаль, доволі низька була. Тому тут їм хизуватися нема чим, ну, крім просто жертв українського загиблого воїна, дочка, яка загинула під завалами. Оце, ну, це єдине, з чим вони можуть похизуватись. Тобто тут сили, тут взагалі не про силу Росії. Але так співпало, і до цього удару вони дійсно готувалися. Тобто, напевно, вони очікували з нашого боку певної провокації на 9 травня, і під це отак готувалися. Ну, неважливі, якщо чесно, їхні аргументи. От сам факт. Ну, але новий вид загрози, тобто нам потрібно бачити в контексті, скажімо, підлаштовувати нашу систему ППО на 36-годинний режим роботи і 1000 плюс цілих таких, як типу дрон, за цей період.
3: І за фіналами ми, я впевнена, ви бачили ці супутникові знімки, які вчора поширювали радники міністра оборони, а йдеться про Камчатку. Росіяни почали накривати антидроновими сітками свої атомні ракетоносці «Борей» на Камчатці. Це понад 7 тисяч кілометрів від України. Це в них така колективна параноя, що вони справді допускають, що українські дрони можуть діставати настільки далеко, десь там випірнути в Тихому океані.
5: Ви знаєте, ну, якось вони такі дивні хлопці, а там підводну лодку закривати від дронів. Ну, від морського дрона, якщо чесно, ця кліточка, вона не спасе. Ну, я так розумію, що це у них, знаєте, якби умовно зараз, я підозрюю, є певне освоєння грошей в Міністерстві оборони, як, знаєте, приведення озброєння, якби приведення захисту стратегічного озброєння до сучасних загроз, таких як типу дрон.
3: Зрозуміла вас. Дякую за ці ваші пояснення, за час, за те, що пройшлися по всіх новинах. Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був в нашому ефірі. Далі в нас нетривала пауза і новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків у усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у Резерв Плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку Резерв Плюс, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
6: Для довідки.
7: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках. Коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини. Потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Запоріжжі внаслідок атаки Росії загинула одна людина і ще троє постраждали. Усіх поранених шпиталізували, з двох із них важкий. Як заявив очільник військової обладміністрації Іван Федоров, військові країн-агресорки атакували об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджену цистерною з паливно-мастильними матеріалами. Також росіяни вдарили безпілотником по приміському поїзду в області, повідомили в Укрзалізниці. Двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Київ попросив у держави 15 мільярдів на енергостійкість. Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що реалізація заходів в енергостійкості коштуватиме орієнтовно 30 мільярдів гривень. За попередніми домовленостями, фінансування планують здійснювати у пропорції 50 на 50 містом і державою. Прем'єрка Латвії Віка Сіліня подала до Сейму заяву про звільнення. Вона заявила, що політична заздрість та вузькі партійні інтереси взяли гору над відповідальністю. Після її відставки уряд Латвії виконуватиме обов'язки як тимчасовий до формування нового Кабміну. Відставці передував політичний конфлікт. У ніч на 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії із боку Росії. Після цього міністр оборони Андріс Спруц подав у відставку. На цьому тлі партія «Прогресивні» заявила, що уряд Сілінія також не заслуговує на підтримку, а у парламенті зростала підтримка можливого вотуму недовіри уряду. В Уманській затоці атакували та потопили індійське судно. Усіх 14 членів екіпажу врятувала берегова охорона Оману. Корабель атакували під час переходу із Сомалі до Шарджі. Його підпалили, після чого він затонув. Інцидент стався на тлі загострення напруги між США, Ізраїлем та Іраном у Перській затоці та Ормузькій протоці. Індійська влада поки не назвала відповідальних за напад. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична випадка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
17: Україну змінюють люди поруч.
18: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
18: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
18: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
19: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою. І навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас доєднався Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солідінфо». Мої вітання.
20: Вітаю, доброго дня.
3: Ну, ми бачимо, як Дональд Трамп завершує свій візит до Китаю. Ми також спостерігали за тим, як він буквально засипав всі компліментами, захоплювався прийомом, говорив про фантастичні угоди. Але що у підсумку, що було головною метою Трампа – і що він отримав на виході? Чи отримав він ці фантастичні угоди?
20: Ну, це ж, розумієш, справа в тому, що Трамп їхав не тільки зі своєї волі. Він їхав з волі великого бізнесу, американського бізнесу. Саме біля нього були керівники найкрупніших, найбільших компаній, які, до речі, свої капітали зробили в Китаї. Не в Америці, а в Китаї. Тому що якщо ти візьмеш звичайний iPhone, що написано на звороті? Designed in California, made in China. Тобто всі круті гаджети, все практично, що стосується людського там побутового вжитку, такого щоденного, зроблено в Китаї. Хоча це може бути там основний власник Сполучені Штати Америки. Тому найкрупніші компанії, очевидно, завдячуючи Китаю, здобули собі ось ці великі визнання і багатства, і тому було очевидно, що є певний конфлікт між двома країнами, його треба якось залагоджувати. Тому першочерговим і першоцільовим є торгово-економічні стосунки між двома країнами, оскільки вони взаємозалежні. Що Китай від Штатів, що Штати від Китаю. Літаки F-35 не можуть літати без компонентів, які виготовляє Китай.
3: То вони хотіли повернути виробництво у Штати, а Китай хотів залишитися оцією фабрикою світу найбільш.
20: Розумієш,

0: козами, які монополію, на яких має сьогодні Китай, не тільки у видобутку, але й у збагаченні. Тобто всі ключові технології, я згадав F-35, він не може літати, якщо ключові компоненти не будуть виготовлені в Китаї. Це чи можна це в Штатах робити? Можна, але на це потрібен певний час. Означає поставити на паузу F-35 виробництво і запустити в Сполучених Штатах виробництво цих компонентів. На це потрібні роки, не місяці, а роки. Тому очевидно, треба шукати якийсь певний компроміс. Політика Дональда Трампа закидання тарифами Китаю, звісно, не сподобалась. Таким чином, Трамп хотів якось приручити Китай. Потім питання Ірану, зміни політичного режиму в Ірані. Бо це ж робилося ще перед поїздкою. Бо поїздка до Китаю мала відбутися раніше. Вона була перенесена.
1: Кілька разів.
0: А чому? Тому що нестабільність в Ірані. Була спроба змінити політичний режим в Ірані, щоб приїхати в Китай там широкою ногою, типу, відкрити двері і сказати, ну, твій основний постачальник нафти в моїх руках тепер, давай домовлятись. Цього не вийшло, відповідно, Трамп їхав з такою доволі слабкою позицією. Ну, і, звісно, про геополітичні подальші питання, ну, тобто, тут питання і Тайваню, ну, це вже таке.
1: Ну, кажуть, що Сі Цзіньпін тримався от дуже стримано і задав Трампу такого політичного хуку, він одразу питання Тайваню обрубав, сказав, що це закрита територія для торгу.
0: Ну, цього варто було і очікувати. Ми про це й говорили раніше. І для Китаю зараз найбільш сприятливий час, тому що Дональд Трамп по-своєму сприймає зобов'язання Сполучених Штатів, попередників, та, щодо союзництва. Якщо зверни увагу, дуже легко Трамп позбувається союзників в Європі. Тобто для нього це є щось, знаєш, інородне. Не те, що будувалося інституційна тяглість була ще з колишніх президентів, коли Європа була стабільним трансатлантичним союзником. Сьогодні Європа є, можна сказати, навіть не конкурентом. А в риториці Трампа інколи проскакує як ворог. Та, тобто той, який, як він це подає, забирає американські гроші. Хоча ті ж самі гроші американці теж роблять в Європі. Тому тут, звісно, можливо, він би і міг легко позбутися Тайваню, так? Датися, але він не може, бо все-таки є стримуючий фактор зобов'язань і певної такої, ну, скажімо, лідерської позиції Сполучених Штатів сьогодні в Америці, в світі. Ти не можеш просто розпоряджатися територіями, як на Манхеттені. Я тобі дам цю територію, забудуєш свій готель, а ти мені віддай іншу територію, я збудую Трамп Тауер. Ну, так не працює в міжнародній політиці. Хоча з такими підходами Дональд Трамп може собі уявляти, що так би справи вирішувалися легко, тому і ми на собі це відчули, коли нам вказували, що подумаєш, там 30% неокупованого Донбасу росіянами, то що ви не можете їм віддати чи як? Що це є для вас? Для американців це торг землі, це є нормальний гендель, так? Для нас це є приналежність, це є наша, скажімо там, кров'яна приналежність до наших територій, ми не готові їх віддавати, достатньо подивитися, як українці сусідами, умовно, ділянками можуть не ділитися, там один сантиметр тепер перекопав, все вже проблема між сусідами. Відповідно, в нас питання землі стоїть абсолютно в іншому такому фреймі сприйнятті, ніж в американців. І тому там, можливо, би і хотів питання Тайваню вирішити, але він не може, тому що все-таки є стримуючий фактор інституцій і цієї тяглості, так? Тобто і зобов'язань перед союзниками. Ну і, звісно, Китай використовує нагоду, коли в Трампа є лояльне ставлення до передачі земель, до, скажімо так, закрити очі на якісь певні союзницькі зобов'язання. Він використовує цей час, як і Росія використовує цей час. Розуміючи, що на посаді президента є людина, яка ставиться дещо має інший погляд, менш критичний до таких зобов'язань. Тому, очевидно, питання стоїть зараз, чи буде, як буде Тайвань далі дрейфувати? Чи це буде інтеграція в політично-дипломатичному колі? А нагадаю, що буквально протягом останнього місяця, як і опозиція, представники опозиції, так і представники влади Тайваню відвідували Піднебесну і зустрічалися з Сі Цзіньпінем. І були сигнали про те, що Тайвань не бажає військової операції, не бажає війни, тому що розуміє завідомо свідоме, скажімо, майбутнє. Це десь те саме, що, мабуть, по відношенню до нашої держави. Коли нам всі пророкували, умовно, ви не втримаєтесь, а українці показали майстер-клас металевої витримки. Тому, як буде з Тайванем, невідомо, але політичні лідери обох таборів сьогодні, наскільки я розумію і бачу, вони висловлюють бажання не війни.

0: Тобто тоді і залишається єдиний спосіб, це умовно дипломатично-політична, мабуть, якась інтеграція, або, я не знаю, як це назвати, якась форма співпраці з Китаєм. Китай хоче повернути, це є місія Сі Цзіньпіна, він її висловлює відкрито. Тобто, Тайвань має стати територією Китаю. Як буде далі, невідомо, але набагато що залежить. Тим більше, Марко Рубіо в останньому інтерв'ю, що ж він заявив про те, що, ну, це будуть проблеми тоді, які саме, невідомо. Тобто це може призвести до великих проблем, яких саме невідомо. Бо позиція, бо саме подальша доля Тайваню, Тайваню залежить від цього залежить, якою буде доля Японії та Південної Кореї. За Джо Байдена, за його останньої каденції президентства, були сформовані так звані троїсти союзи, де були Сполучені Штати, Японія та Південна Корея. Начебто одвічні союзники, вороги Японія, Південна Корея, але вдалося от перед лицем можливої загрози від Китаю об'єднатись, так? І саме тоді з Китаю просто виводилися великі виробництва до Японії, американські виробництва до Японії та до Південної Кореї. Як зараз є ситуація складна, тому що Південна Корея розуміє, що без союзника Сполучених Штатів Америки їй буде складно протистояти там ядерній загрозі з боку Північної Кореї. Та й зрештою договір, так би мовити, про зупинку військових дій між Північною Кореєю та Південною Кореєю, він лише певна формальність, яка будується на основі двох держав, гарантів, це Китай та Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати випадають з цієї обойми, тоді Південна Корея сам на сам залишається. Залишається фактично з надпотужними ворогами. Тому на те, що відбувається сьогодні в Пекіні, і якою буде реакція Дональда Трампа, а він уникає цієї реакції. Тобто він не відповідає прямо про долю Тайваню. Від цього буде залежати весь ось цей тихоокеанський регіон. А там, до речі, найбільша кількість військово-морських баз Сполучених Штатів Америки. Тому тут питання, розумієте, питання оцієї геополітики надзвичайно важливе.
1: Ну, ще рано говорити, як завершилася загалом ця зустріч. Я анонсувала як зустрічі десятиліття. Відомо, що Трамп там не був з 2017 року, і от говорилось про те, що там, ну, відбуватиметься якась а-ля друга Ялта, ділитимуть сфери впливу, світ і так далі. Рано про це ще казати, да? Хто з якими результатами вийшов?
0: Ну, Сі Цзіньпін же ж декларує, нам краще управляти світом, дорогий Дональд, ніж воювати. А що означає управляти світом? Ми його поділимо на сфери. Це твоя частина відповідальності, а це є моя частина відповідальності. І давай будемо встановлювати спільні правила управління світом, керування світом. Тобто, це така олігополія, та? Це такий термін в економіці, коли кілька компаній крупних контролюють ринок величезний. Не монополія, коли одна компанія, а олігополія, коли кілька потужних компаній контролюють ринок. Так само сьогодні Сі Цзіньпін пропонує, на що нам воювати? Давай ми краще будемо, встановимо правила і будемо керувати цим. Але пам'ятай, що Тайвань має бути в Китаї. Тобто, розумієш, він підхід як будує до Трампа? Він розуміє, що Трамп є комерсант, що це є бізнесмен. В нього основна ціль – це гроші, заробити, мати прибутки, так? І він розуміє, що Трамп може не вникати в певні геополітичні ціннісні орієнтири, так? На чому будується західна цивілізація, сприйняття світової мапи. Відповідно, давай ми будемо, переведемо все на рівень торгів, торгово-економічних зв'язків. І, відповідно, в цьому плані, очевидно, Сі Цзіньпін пропонує це, але, знову ж таки, як то кажуть, каменем спотикання є Тайвань. Тобто Трамп би мав відмовитись від Тайваню, згідно такої логіки, і після цього справа би мала піти дуже добре. Якщо Трамп не відмовиться, то тоді є загроза певного конфлікту.
1: Чи можна робити якісь оцінки і попередні прогнози щодо воєн і їх завершення? І мається на увазі і ситуація на Близькому Сході, і ситуація російсько-української війни. Я так розумію, що про Україну не дуже багато було розмов.
0: Знаєш, є хороша книга британської авторки Маргарет Макміл, яка написала книгу «War – How Conflict Shaped Us». І вона в цій книзі говорить, що ми взагалі живемо в часі, коли мир, коли мир є, є винятком, а війна є нормою. Тому навряд чи ми можемо говорити про завершення всіх конфліктів в такому глобальному контексті. Тому що війна завжди певним, як той самий Харарі пише червоною літкою, червоною ниткою через всі його твори проходить, що людина – це хижак, яка постійно щось завойовує. Тому навряд чи ми можемо з такої, скажімо так, онтологічної перспективи говорити про завершення всіх воєн. Війни десь таки будуть тривати, так? Але глобальні конфлікти, які ми маємо сьогодні, це є Україна і Росія, звісно. Це є Ормузька протока, тобто США, Ізраїль та Іран. Все-таки тут, я думаю, завершення війни залежить від неможливості сторін ввести цю війну. Якщо в питання, наскільки успішно ми знищуємо нафтопереробні комплекси та експортні можливості Росії по відправці нафти, відвантаження нафти, настільки швидко Путін буде думати про зупинку війни, тому що йому потрібно якось рекуперари, знаєш, типу, умовно, якось відновитися, щоб або відновити інфраструктуру, щоб країна могла функціонувати. Так само і питання з Ормузькою протокою. Наскільки режим в Ірані здатен витримати ось цей тиск, натиск, якщо не буде відбуватися, знаєш, оцього заміщення. Тому, хоча, до речі, Іран дозволив проходити китайським кораблям саме через Ормузьку протоку. Це означає, що Сполучені Штати не контролюють зараз повністю ось цей перешийок маленький. Тому ситуація надзвичайно складна. Хтось заробляє, хтось втрачає.
1: Сенатор Лінсі Грем, який республіканець, який наближений до Трампа, він сказав, що Сі може просто одним рухом зупинити Росію, зупинити Путіна. Але очевидно, він в цьому не зацікавлений, хоча Сполучені Штати спонукають до цього. Ну, так каже Грем. Зараз Путін зібрався, як каже Пісков, уже терміново наступного тижня їде до Пекіну. Чому він туди їде?
0: Знаєш, як жартують, їде тому терміново, тому що американці китайцям надають технології четвертого покоління. Зокрема, компанія NVIDIA має передати Китаю, продати фактично мікросхеми четвертого покоління. Відповідно, це би мав бути певний стрибок технологій Китаю в роботизації подальших процесів. І кажуть, що, знаєш, Путін їде, тому що йому це теж потрібно. Ну, це такий жарт, але насправді ми розуміємо, що після зустрічі з Трампом буде зрозуміло, якою буде подальше позиціонування і політика Китаю. Китаю важливо зберегти, і на мій погляд, вони це докладають до цього великий зусиль, саме от транспортні коридори з Китаю до Європейського Союзу. Росія не є основним транспортним коридором сьогодні, за виключенням Північного полюсу, Північно-Льодовитого океану, де Росія і Китай сам спільно прорубують оцей новий шлях обходу фактично, так? Тобто є південний шлях, а є північний через Північно-Льодовитий океан, і він є найкоротший, до речі, якщо дивитися по мапі, тому що південні шляхи, вони набагато довші, там як там різниця щось в 2-3 тижні виходить. Тому з доставкою товарів до Європи. Тому, очевидно, Китаю важливо зберегти ось цю реалізацію цього проекту. Китай не є зацікавлений в тому, щоб Україна зникла. Китай зацікавлений в тому, щоб Україна існувала, але щоб вона була, ну, умовно, десь така, як Білорусь. Та? Тобто, щоб вона була зрозуміла з постійним сталим режимом, бо демократію китайці не сприймають як форму правління. Тобто, вона десь там є, але це їм не мечиться з їхньою, скажімо, філософією. Тому їм важливо зберегти, наприклад, Чорноморський шлях доставку товарів. І саме тому останнім часом, ще особливо до війни, Китай інвестував в розробку чорноморських портів Грузії, як існуючих, так і нових, для того, щоб зберегти, помножити можливості транспортного проходження саме через Чорне море. Тобто маємо порти Грузії, перехід Чорне море, тоді Болгарія, Румунія і Україна залишаються цими от трьома ключовими країнами-реципієнтами, які, через які ми, власне, товари мали йти далі до Європейського Союзу. Тому, очевидно, Китай хоче зберегти і посилає сигнали неодноразово про те, що для нього це важливо. Але Росії, очевидно, важливо мати Китай подальшим союзником підтримки війни. Тобто він розраховує на технології, розраховує на подальшу підтримку.
1: Тобто очікувати, що Сі якось вплине на Путіна, скаже, давай вже завершувати, в які там би не було було формі, не варто.
0: А він йому, дивись, якщо максимально так прагматично дивитись, то всі потрібна Росія як бензоколонка з дешевими енергоресурсами. Очевидно, в те, що Китай сьогодні втрачає з недоотримання нафти саме з Ірану, очевидно, десь цю нафту треба брати, Росія залишається. І тут Путін спішить, щоб зробити класну пропозицію на фоні того, що Іран сьогодні фактично втрачає в експорті нафти.
1: Такий контраст вийшов, поки там Трамп і Сі в Пекіні зустрічалися, тут ми переживали масштабний російський удар, і багато хто каже, що це був політичний сигнал Путіна цим двом лідерам, мовляв, без Росії, про Росію там нема чого говорити, ми тут суперсила. Чи це просто збіг, чи тут є оцей контекст?
0: Ну, чесно кажучи, ми очікували, що буде такий удар Росії, тому що, скажімо так, вони відповіли умовно на те, що Україна щодня знищує їхню інфраструктуру. Ну, і зверніть увагу, що завжди Росія б'є перед якимись великими зустрічами, перед якимись великими приїздами. Тобто завжди організовується якийсь екшен, щоб показати начебто силу. І тому візит Трампа до Китаю, так, власне, передавав, щоб Росія умовно проявляє себе далі, що вона існує, що вона все-таки має начебто силу. Але ми бачимо, що такі атаки, ну, дякувати Богу, для нас зменшились. Тобто немає таких частих атак ракетних сьогодні. Вони є комбіновані, але очевидно, ми з цим теж якось справляємось. Тому тут більше Путін намагається показати, що він все-таки має силу на фоні поразки тотальної 9 травня, коли він практично був сам. А президенти, які були присутні, зокрема президент, прем'єр-міністр Казахстану, так, деякі лідери союзницьких держав були присутні. Це радше, знаєш, така демонстрація без виходу, тому що, якщо пригадати минуле, рік, 9 травня, то було набагато більше гостей. Тому, очевидно, Путін хотів щось показати. Хотів показати, що він все-таки може якось впливати і начебто контролює ситуацію. Але він давно її не контролює. Очевидно, ми розуміємо, що здобутків Росія на фронті немає.
1: У нас одна хвилина, і тут щодо цього удару цікавий момент. Угорщина вперше викликала російського посла через те, що відбувся удар по Закарпаттю, прийшовся теж. І от для Будапешта, ну це, можна сказати, така революція. Чи це дуже переоцінено?
0: Це очікувано, тому що змінився політична кон'юнктура. Очевидно, Мадяр демонструє більшу впевненість в своїх силах. Він не розпливається в наших бажаннях. Те, що ми хочемо від Угорщини, він тримає свою лінію, і що абсолютно логічно. Ну і звісно, це показати, що я не Орбан. В мене не буде політика там ставати на коліна перед росіянами, тому що вони несуть відповідальність. І очевидно, це теж пас щодо Закарпаття. Мадяр дає сигнал, що питання угорських українців його хвилює. Хвилює не з точки зору поганого ставлення з боку України, а з точки зору того, що Росія є загрозою для них.
1: Тарасе, дякую за час,
0: дякую
1: за оцінки.
0: Тобі.
1: Нас час в ефірі сплив. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солід.Інфо». Я, Інна Марецька, не прощаюся, почуємося в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
6: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
7: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
6: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
8: Подробиці на Юск.ua.
9: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
10: «Альянс Новобуд».
11: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
12: Сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер можна отримувати в Дії. У застосунку доступні сповіщення про створення плану лікування, створення е-рецепта, скасування е-рецепта лікарем, створення е-направлення. Щоб отримати сповіщення, потрібно мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим. Щойно лікар створить електронний рецепт чи направлення, в Дію надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення із рецептом чи направленням зберігаються у застосунку у розділі меню повідомлення. Як і раніше, сповіщення також доступні у Viber або в SMS-повідомленнях.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна та Росія провели 74-й обмін полоненими. Із російської неволі повернулися ще 205 українців, повідомив президент Володимир Зеленський. Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими заявив, що це перший етап обміну 1000 на 1000 за домовленостями, досягнутими за посередництво США. Серед тих, хто повернувся із російського полону – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували у російському полоні ще з 2022 року, захищали Україну у Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській АЕС. У штабі наголосили, що крім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більш як півсотні офіцерів. Раніше УГУР казали, що офіцерський склад повертати особливо важко. Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році. Це 193 захисники із 205. Більшість зі звільнених сьогодні були поневолені під час оборони Маріуполя. Серед звільнених також є нацгвардієць, що потрапив у полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки, а двоє повернутих сьогодні святкують день народження. Їм 40 та 36 років. Українці отримують разову допомогу до Дня Незалежності. За рішенням Кабміну, людям із інвалідністю через війну виплатять від 2700 до 3000 гривень, залежно від групи інвалідності. Також виплати передбачаються особам із особливими заслугами перед Україною. Таке громадяни отримують разову виплату у 3100 гривень. Учасникам бойових дій виплатять по 1000 гривень, членам сімей загиблих захисників по 650 гривень і учасникам війни по 450 гривень. 37 країн схвалили угоду про створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона дає юридичний старт роботі інституції. Документ затвердили на засіданні Кабінету міністрів Ради Європи у Кишиневі. До розширеної угоди, окрім України, приєдналися країни Євросоюзу, Велика Британія, Австралія та Коста-Ріка. Як заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, цей крок наближає час притягнення Росії до відповідальності. Рада ЄС також дозволила Євросоюзу стати членом-засновником трибуналу. Створення цього правового механізму стане першим випадком із часів Нюрнберзького процесу, коли держави скоординовано працюють над покаранням за злочин агресії. Попереду ще два етапи. Спочатку у Гаазі сформують каркас інституції, оберуть 15 суддів та затвердять процесуальні правила. Після завершення цієї підготовки трибунал перейде до повноцінного функціонування, розслідувань, висунення обвинувачень та ухвалення вироків. Україна розраховує на запуск роботи суду наступного року. І сьогодні в Угорщині закінчується надзвичайний стан, оголошений 4 роки тому у зв'язку із війною. Також скасовується надзвичайний режим, запроваджений урядом Віктора Орбана 6 років тому, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер. Надзвичайний режим в Угорщині був запроваджений у 2020 році на тлі пандемії COVID-19, а після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році його дію було продовжено. Це давало уряду Орбана додаткові законодавчі повноваження, за що його неодноразово критикувала опозиція та європейські посадовці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. Одну годину в сьогоднішньому ефірі проведу. Нагадаю, п'ятниця, 15 травня на календарі. В Києві оголосили день жалоби за загиблими в наймасовішому ударі Російської Федерації. Пошуково-рятувальну операцію в столиці завершено. В результаті рашистської атаки загинули 21 дорослий і 3 дітей. Ну, що ще відбувається, друзі? Ви чули в новинах, Україна повернула із російського полону ще 205 захисників. Добрі дрони атакували Рязанський НПЗ в Росії. Тут ворує масштабна пожежа. Ну, а Дональд Трамп заявив, що уклав фантастичні торговельні угоди зі Сі Цзіньпіном. Наскільки вони фантастичні, з'ясуємо трохи згодом. Також глава Білого Дому запросив китайського лідера у вересні відвідати Сполучені Штати. Про все це в нашому ефірі будемо говорити. Лише нагадаю вам про збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони. Доручайтеся, будь ласка, до цього збору. Він триває в межах проекту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. І на прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні!
16: Вітаю, ради бачити, дякую за запрошення. Героям слава!
15: З хороших новин все-таки розпочнемо. Чули в новинах, знаємо про те, що відбувся перший етап обміну із країною-агресоркою Росією у форматі 1000 на 1000. В Україну повернулися 205 військових. Президент Зеленський також про це повідомив. Повернули військових Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Серед них рядові, сержанти та офіцери. Звісно, ми тішимося тому, що громадяни України, наші захисники повертаються додому. Що про цей обмін вам відомо, бо це колосальна робота, тихі домовленості, які можуть тривати місяцями, іноді роками. Будь ласка, розкажіть.
16: Ось саме про це я хотів сказати, щоб ваша шановна аудиторія розуміла, це процес обміну не швидкий, це не те, що там в понеділок домовилися з росіянами, в п'ятницю поїхали на прикордонну смугу з Республікою Білорусь і там провели обмін. Це процес дійсно може тривати місяцями. Росіяни умисно затягують, не хочуть повертати певних наших військовослужбовців, бо з ними проводяться їхні певні слідчі дії. Когось вони просто таки не бажають повертати через власні інтереси, і в них є бажання, наприклад, комусь з цих військовослужбовців дати 20-25 років ув'язнення. От йдеться в першу чергу про азовців, наприклад. От взагалі не мають бажання їх повертати. Когось намагається перевербувати, і в цей процес ще не завершився, його не повертають. І третє, і останнє пояснення – це постійно тримати напругу в українському суспільстві. До речі, в Росії проблеми з цими полоненими немає. не існує. В них немає того процесу, який є у нас. В них немає комітету солдатських матерів, який раніше робив результат під час першої, другої чеченської кампанії, коли вони штурмували органи влади, ну, фігурально штурмували, постійно задавали питання, так, де наші там чоловіки, давайте їх повертати і так далі. Зараз таких організацій в Росії немає. І взагалі це питання просто не існує. А от для країни воно болюче, і росіяни чисто от з терористичною метою не повертають наших хлопців назад, змушуючи українське суспільство всередині нервувати, бути в режимі турбулентності, ну і досягати певних якихось своїх цілей, які вони собі там нафантазували. Але ще раз, дуже дякуємо всім причетним до цього процесу, розуміємо, що він ще не завершився. Хочеться побажати, щоб всі повернулися додому.
15: Угу. Ну і ще до хороших новин. Кажу зараз про яскраву, потужну і, головне, результативну атаку по Рязанському НПЗ. В ніч проти 15 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ Росії. Скажіть, що про цю і подібні атаки розуміємо зараз?
16: Ну, Росія атакує багатоповерхівку в Києві, а Україна атакує Рязанський НПЗ. Ну, і різниця ж є, різниця відчутна. Так, росіяни, можливо, зараз будуть нас намагатися звинувачити, що ми вразили якусь російську багатоповерхівку українським дроном. Є там кадри, як палає ця багатоповерхівка, але знову повторюю, що такі випадки поодинокі, і вони всі спричинені виключно тим, що російський РЕБ перенаправляє українські дрони, не дивлячись взагалі, куди перенаправляє, аби просто уникнути влучання по якомусь важливому об'єкту. Хай він влучить в будинок, в приватний, багатоповерхівку. Росіянам начхати, потім будуть нас зайвий раз звинувачувати. Тому ми ще раз, ми працюємо по НПЗ, по магістральних каналах, по магістральних нафтопроводах, які забезпечують експорт російської нафти, які забезпечують надходження російського до російського бюджету внаслідок цієї Ормузької кризи. І, на жаль, оця ось Ормузька криза спрацювала на Російську Федерацію. Знову повторюю, що ціна на нафту стрибнула саме на російську, і росіянам дуже вигідно продавати своє чорне золото за кордон, але у наших Збройних сил є своє бачення, і ми вважаємо, що не треба Російській Федерації на цьому заробляти. Це ось поточний, важкий, кропіткий процес, який триває вже саме по знищенню НПЗ орієнтовно 2 роки.
15: І також потішив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Каже, що сили безпілотних систем провели серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, знищили літак-амфібію Б-200 «Альтаїр», називається він, і вертоліт К-27. Все це сталося у Єйську. Також оборонці атакували ЗРК «Панцир» і «Тор», сухогруз-перевізник боєкомплектів, локомотив і інші цілі росіян. Впродовж ночі, проти 15 травня, птахами СБС нанесено 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям і об'єктам оперативній глибинці Боліт, Таганрог, Єйськ та ТОТ Крим, Донецькою, Запорізькою, Луганською, в тому числі Бердянську і Мелітополі, написав він. Трохи про ці удари розкажіть.
16: Давайте розкажу. Це ось Таганрог, Ростов, це всі ближні тили, де Російська Федерація акумулює дійсно значущі свої ресурси для продовження ведення бойових дій на території України. Так, там далекі тили, це про виробництво, там щось виготовили, а потім це, що виготовили, треба підтягнути на фронт. Але не безпосередньо до лінії розмежування, бо воно там з вірогідністю 100% згорить до кінця поточної доби. А ось такі оперативні тили, це ось той же самий Ростов, той же самий Таганрог, окупований Маріуполь, от там вони здебільшого і ремонтують техніку, і зберігають боєприпаси. І ось нашим птахам Мадяра, та не тільки птахам Мадяра, і Служба безпеки України, і Головне управління розвідки, їм вдається досягати оцих ось глибин 100-150 кілометрів, знаходить дійсно жирні, важнючі цілі, знищуючи їх. І от, до речі, таке цікаве дослідження було на тему російського ППО, бо Україна дійсно дуже сильно на ньому сконцентрувалася останніми місяцями, і немає тижня, щоб не було повідомлення про ураження якогось панцир, Тор, Бук, С-300, С-400, що завгодно. І дійсно росіяни дійсно не встигають відновлювати це ППО, і таким чином українські безпілотні системи дозволяють отримати можливість глибше і далі залітати на територію Росії. І вже зараз орієнтовно 25% території Росії під ураженням українських безпілотних систем. І на цій території, до речі, проживає майже 70% російського населення. Тобто 70% російського населення може тепер задати питання: а нас то за що?
15: 100%. Натомість Україна 2 доби перебувала під масованими повітряними атаками росіян. Страшні, направду, середа і четвер. Загалом понад 30 годин тривог. Оновлені дані по Києву. В результаті ворожої атаки загинули 21 дорослий, 3 дітей. Пошукову рятувальну операцію завершено вже. Скликає Україна Раду безпеки ООН. Термінове засідання через російські атаки по Україні. Настільки термінове засідання, що відбудеться воно 19 травня. Трошки гірко про це читати, звісно, що так довго збираються. 13 і 14 травня рашисти сукупно задіяли 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Говорив про це президент Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Каже, відсоток збитих дронів склав у нас 94%, відсоток збитих ракет 73%. Ну, а ключовий виклик – це балістика, прикриття 1000 тилових об'єктів, інфраструктури і наших міст. Скажіть, будь ласка, от що, трохи оговтавшись від тих ударів, можемо сказати, які висновки робимо?
16: Неприємні. Я тут не хочу розганяти там паніку, але кількість дронів, які росіяни запускають щомісячно, вона зростає. Дивіться, я особисто кажу одразу, зізнаюся, помилявся, я так розраховував, що на позначку в там 5,5 тисяч запущених дронів щомісячно по Україні росіяни вийдуть тільки десь до червня місяця. Відверто кажу, неправильно порахував, вони вже вийшли десь в квітні місяці, навіть перетнули цю планку. Тільки в квітні вони запустили по нам орієнтовно 6700 дронів. В березні було 6400, тобто 6,5 тисяч в середній кількість за останні 2 місяці вони запускають по нам. І таке дуже обережне припущення, дуже обережне, бо це дуже невдячна історія. На кінець року, на кінець 26-го року, якщо, не дай Бог, все ж таки війна продовжиться, якщо вона не буде припинена, то росіяни зможуть запускати по території України приблизно, зможуть запустити разом всього-всього-всього, орієнтовно десь 70-75 тисяч дронів за рік. Тобто в 25-му році їх було 55 тисяч. Тобто дійсно приріст дуже великий, це показує, що в них є можливості, а в нас немає можливості для того, щоб дістати це виробництво. В Алабузі наші дрони, на жаль, не можуть створити такі великі перешкоди для виробництва. Нам потрібні тільки ракети. Ракети, бачите, затримуються вже майже на рік від обіцяної дати.
15: Ну і, власне, пан Ігнат говорив про те, що робота ППО була надзвичайно напруженою, неможливо збивати таку велику кількість цілей обмеженою кількістю засобів. Тут 3 крапки поставлю з цієї історії. Буду зараз говорити про візит президента Трампа, президента Сполучених Штатів, до Китаю. До речі, наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що ця велика атака росіян по Києву і загалом по Україні, 2 дні, яка тривала, 13-14 числа, про яку ми з вами говорили, вона відбувалася на тлі візиту президента Трампа до Китаю. І це не просто так. Принаймні, Сибіга на цьому наголошував. Марко Рубіо, державний секретар США, також перебуваючи в Китаї, спілкувався із Fox News і раптом заявив, що Збройні сили України є найсильнішими в Європі, а росіяни втрачають у 5 разів більше солдатів, ніж українців. Це вражає? У цьому немає жодних сумнівів. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся, росіяни втрачають у 5 разів більше солдатів на місяць, аніж українці, при тому, що Україна менша країна, в неї менша армія. Збройні сили України зараз є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі. Очевидно, багато в чому завдяки отриманій допомозі, але також завдяки накопиченому бойовому досвіду. Слухайте, нам, звісно, приємно такі слова від Рубіо почути, але що для нас означає отаке визнання від державного секретаря Сполучених Штатів?
16: Від рефлексу на тему слів пана Сибіги, коли він каже, це неспроста. Ну, слухайте, я тут в це не вірю, в такі ось речі, що Росія під підлаштовує свої удари там, до якихось там міжнародних зустрічей, до якихось візитів. Слухайте, Путін давно відійшов вже від оперативного управління своїми військами. Це було на початку війни, в 22-му році. Він хотів цих лаврів і маршал Побєди, як це свого часу у Жукова, що я отут дав вказівки, тут вони зайшли, тут всіх перемогли. Не вийшло. 22-й рік був провальним для Росії, і Путін тоді відмежувався від керування військами. Він виключно там дає вказівки, що плануйте. Да? От було затишшя таке діпстрайковське у нас з росіянами на час проведення параду. Після цього він дав команду Білоусову, працюйте, все. Все решта його не цікавить. Скільки дронів буде запущено, по якій території України, там, по прифронтовій, або по глибоким тилам, або по Києву. В них є свої цілі, визначені плани, вони по них працюють. Незалежно від того, що в світі відбувається. Зустрічі, повіні, виверження вулканів і так далі. Тому тут з цим я капітально не погоджуюся. З приводу слів Марка Рубі, так, приємно, так, дякуємо, що така велика людина, вона так визнає досягнення Збройних сил України, але ж, ну, секундочку, це дається, ну, якою ціною? Це ціна цих досягнень життя та здоров'я наших військових. В першу чергу це життя здоров'я військових, в другу це життя здоров'я цивільних, в третє це українська інфраструктура, а вони, сидячи там в Пекіні, поїдаючи качку по-пекінськи, можуть дійсно нам робити такі ось заяви, такі ось розмірковування. І при цьому американська сторона робить все, щоб не допомагати Україні. Навіть питання продажу зброї, не передачі, не дарування, продажу, воно дуже сильно затягується, і ми не можемо розраховувати на американців як на надійних партнерів, союзників. Тобто американці зараз нам не союзники, вони так, попутчики.
15: Ну так, от вчора прозвучала інформація, що будуть в обхід Джонсона якісь там законопроекти проголосовувати, щоб надати таку допомогу Україні. Це мене дуже потішило, взагалі навіть теоретично, що таке зараз можливо, вже наштовхує на певні позитивні думки, що не Трампом єдиним живуть Сполучені Штати і щось там думають в тому Сенаті. А знову таки, зважаючи на те, що проміжні вибори в Сполучених Штатах невдовзі відбуватимуться, власне, можливо, ситуація зміниться і зміниться найкраще для України. Але то таке. Я хочу з вами поговорити про події на фронті. Подивилася на зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу 257 боїв. Це надзвичайно багато. Найбільше на Покровському напрямку. Бодай трохи про Донеччину розкажіть. І Харківщина, саме звідти з'являються свіжі повідомлення про те, що сили оборони звільнили Одрадне Харківської області. Розкажіть.
16: Давайте про позитивне. Звільнили невеличкий населений пункт на півночі Харківської області, невеличкий, він дійсно маленький, але це показове звільнення майже 18 квадратних кілометрів території України. Я розумію, там, можливо, когось буде іронія, що та ну, росіяни захоплюють он скільки-скільки, а ми звільняємо там мікроскопічно. Але ж це дається величезними зусиллями наших Збройних сил, і кожне таке звільнення, воно вимагає від росіян реакції. Реакції якої? На кожного нашого військовослужбовця, який приймає участь в цій операції, вони змушені знімати зі своїх напрямків, з різних напрямків, до трьох своїх росіян. Тобто тут один до трьох. На одного нашого троє росіян. Це перша сторона. Друга сторона. Просто для розуміння, що, можливо, там Deep State не завжди швидко оновлює мапу, це пов'язано з величезною кількістю різних питань, і може дійсно там бережно створюватись враження, що ситуація на фронті якось загальмовується, тих великих проривів немає, про них не говорять росіяни, вони більше там жаліються, проривів немає, люди втрачаються, але інтенсивність бойових дій, щоб просто от аудиторія розуміла, не вводила себе в оману, що та ну, там начебто затишчя якесь. Ні, інтенсивність дій бойових просто шалена. Просто, щоб от ваша аудиторія розуміла, щоденно, в середньому, така собі середня температура по лікарні, росіяни скидають на голови наших військових та цивільних в прифронтових регіонах приблизно 200-250 керованих авіаційних бомб. Просто вдумайтеся, 200-250. В середньому запускають приблизно 5,5 до 6 тисяч впівдронів. Тобто до 6 тисяч впівдронів це щоденно, і орієнтовно це там до 20 тисяч артилерійських пострілів. Тобто інтенсивність бойових дій висока, плюс інфільтрація, заливка І ось ніхто не скасовував питання захоплення решти Донецької області. Для Росії воно стоїть грубо. Це план X, да, план фікс, ідея фікс для росіян захопити. Місто Костянтинівка перше тут стоїть в черзі, вони намагаються його оточити, але поки що успіхів тут не мають, але поступові такі невеличкі просочування, невеличке зафарбовування території, ну, на жаль, відбуваються.
15: На превеликий жаль, відбувається. Ну і ще до слів Марка Рубіо я хочу повернутися, тому що сказав він, що Сполучені Штати сподіваються до відновлення мирних переговорів між Україною і Росією і готові надалі виступати посередником. Знаєте, читаю все це, маю в голові на увазі і слова Володимира Зеленського, українського президента, про те, що також сподівається на подолання паузи в переговорах і що будуть відновлені такі переговори. Пам'ятаю, як днями майже одночасно Путін і Трамп говорили про те, що наближається ця війна до завершення. І дуже скептично ставлюся до заяв якраз останніх, тому що, зважаючи на ті страшні обстріли України, які відбулися днями, зважаючи на те, що на фронті Росія не збирається зупинятися, що ви про все це думаєте з військової точки зору, зважаючи на те, що на фронті відбувається, і зважаючи на події 13-14 числа в Україні?
16: Давайте я от відповім на ваше питання трішечки довше і повернуся трішечки назад в історію. В 25-му році, наприкінці 25-го року, адміністрація диктатора Путіна вже почала готувати слайди, тобто через 25-й рік, це коли в них економіка дійсно стрімко рухається до прірви, коли не було ще цієї кризи в Ормузі, вони підготували слайди на тему можливого закінчення війни. І вони там пояснювали, що вони там досягли, захопили там Запорізьку АЕС, найбільша АЕС в Європі, захопили величезну кількість родовищ корисних копалин на, в території Запорізької області, всюди-всюди переваги, демілітаризували Україну, тобто велика кількість тезисів, тез, але одна з тез мене вразила. Навіть тоді, коли в них було все погано в економіці, дійсно, не було перспектив до покращення, одним з величезних досягнень вони розглядали повне захоплення Донецької області України. Навіть тоді в них не було навіть якогось, не знаю, там напіврішення, що, ну, можливо, там в майбутньому ми повернемо. Ні. Навіть тоді вони ставили питання повністю захопити Донецьку область. Станом на зараз їхні цілі не змінилися. Навіть трішки розширилися. Вони хочуть, вимагають. Вони за один тиждень тричі заявляли, Україна повинна вийти з Донецької області, інакше буде гірше. І от навіть вони там розтягують вже свої вимоги на решту регіонів України, які їм досі не підконтрольні. Це Запоріжжя та Херсонщина. Знову вони до цього повертаються. Тому резюме таке. Розмови про те, що ми там щось готові зупинити, ну, від росіян, вони не кореспондуються з їхніми діями на землі. Ці чергові обстріли, і обстріли, які будуть в майбутньому, і вони плануються, до речі, зараз, і ось знову лунався на повітряної тривоги в Києві, показують, що ніхто не планує зупинятися, принаймні станом от на поточний день. Коли це буде, що змусить їх зупинитися, відверто скажу, відповіді немає. Я хотів би принести якусь позитивну новину, сказати, що ось, не знаю, там в жовтні місяці стопудово війна закінчиться, але жодних підстав для таких слів, ну, поки що немає. Причому немає людини в світі, яка б хоча б могла б припустити, коли завершиться ця війна. Можливо, крім пані гадалки, пана Єрмака, можливо, вона там знає щось, ворожка.
15: Ох, не будемо зараз ворожко говорити і знову порушувати цю тему. У мене вже, знаєте, нервовий сміх
16: викликає.
15: Так, дякую вам дуже. Дякую, пане Іване, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зі мною. Друзі, я нагадаю вам, що відбувся перший етап обміну військовополоненими 1000 на 1000, який був запланований в рамках цього першого етапу. Понад 200 українців повернулися додому, українських захисників, 205 військових. Повідомляв про це президент Зеленський. Відомо, що повернули військових Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України. Із хороших новин те, що відбулася атака по Російській Федерації, горить Рязанський НПЗ, і дуже яскраво там палає, будемо трохи згодом про всі наслідки говорити. Також атакували сили безпілотних систем сухогруз у Бердянську і літак, і вертоліт на території Російської Федерації. Також відомо, що На фронті велика кількість бойових дій відбувалася за добу, понад 250-257 боїв, і найбільше їх було на Покровському напрямку. Ну, а очільник Офісу президента, нинішній Кирило Буданов, все ще дає шанс миру в Україні. Дав велике інтерв'ю The Times, де прокоментував поточний стан подій. Можете з ним ознайомитися і в українському перекладі, зокрема, вже дають українські медіа його. Ну і каже, що продовжує дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Заявив, що Кремль намагається вбити його, навіть попри те, що він очолює мирні переговори із Москвою. Нам нагадують, що генерал-лейтенант Буданов керував українською військовою розвідкою ГУР із серпня 20-го року до січня нинішнього, а потім його призначили керівником Офісу президента, і за цей період він пережив щонайменше 10 замахів на своє життя. Ось така історія, друзі. Будемо зараз робити невелику паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Більше поговоримо про візит Дональда Трампа до Китаю, ну і, власне, чого вдалося досягти цими великими перемовинами.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Для довідки.
19: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони звільнили село Одрадне на Харківщині. Бійці 129-ї бригади зачистили цей населений пункт біля кордону з Росією і повернули назад під повний контроль України. Росіяни вдарили по пасажирському потягу в Запорізькій області. Як повідомили в «Укрзалізниці», дрон влучив поблизу одного з вагонів біля залізничної станції у Вільнянську. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили і почали евакуацію. За попередню інформацію, двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Зона відчуження в Чорнобилі знову спалахнула через атаку російських дронів. Лише напередодні рятувальникам вдалося приборкати масштабну пожежу, яка тривала кілька днів. Ситуацію ускладнює сильне задимлення, а також повалені дерева та важкодоступна місцевість. На місцях займань виявили залишки російських безпілотників. В Державному агентстві з управління зони відчуження кажуть, що радіаційний фон у Чорнобильській зоні не перевищує контрольні рівні. Про різке зростання активності безпілотників біля українських атомних об'єктів повідомило МегаТЕ. Лише протягом 13-14 травня поблизу Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС зафіксували понад 160 дронів. Гендиректор агенції Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість такою військовою діяльністю поблизу АЕС і закликав до максимальної стриманості, аби уникнути ядерної загрози. Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення 2026 уже завтра, 16 травня, ми дізнаємося ім'я переможця. Відкриє гранд-фінал представник Данії, який є одним із фаворитів букмекерів, а закриє шоу цьогорічна країна-господарка Австрія. Україна ж виступить під сьомим номером. Лелека знову презентує свою пісню рідним на сцені у Відні. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Реклама на Радіо НВ.
0: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
21: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
22: Україну змінюють люди поруч.
23: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
22: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
23: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
22: Волонтери, громадські активісти, священники.
23: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
22: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
24: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
25: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
26: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
27: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Про Трампа у Китаї і інші міжнародні новини будемо говорити. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Станіславе, добрий день, слава Україні.
28: Мої вітання, героям слава.
15: Тож, візит Трампа до Китаю. Пам'ятаємо, звісно, стежимо. Дональд Трамп здійснив історичний візит, як писали про нього журналісти. Сам Трамп, каже, уклав фантастичні торговельні угоди з Сі Цзіньпіном, запросив китайського лідера у вересні також відвідати Сполучені Штати. Ну, а якщо без емоцій, наскільки вдалим можна вважати цей візит для Трампа? Що фантастичного в укладених угодах? Ну і що з того всього самому Сі Цзіньпіну?
28: Якщо ми говоримо про підсумки переговорів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна, то варто розуміти, що між Вашингтоном та Пекіном фактично формується така собі модель керованого співіснування у світі множинних криз, і це, мабуть, головний геополітичний результат візиту Трампа до Пекіна. Дуже важливо, що китайська сторона офіційно використала формулювання про стратегічну стабільність і конструктивні китайсько-американські відносини на наступні 3 роки. І довше, і у дипломатичній мові Пекіна це може означати спробу зафіксувати певні правила гри між двома державами, навіть попри глибоку конкуренцію. І, на мій погляд, фактично і США, і КНР визнають одну таку саму важливу річ. Це те, що світова система зараз надто нестабільна, щоб дозволити собі одночасно ескалацію навколо таких от важливих питань, і передусім ми повинні розуміти, що це Тайвань, Іран, різного роду торгівельні війни, технологічне суперництво і таке інше. Тобто це ті питання, які дійсно можуть породити ще більшу конфронтацію і, вочевидь, перерости навіть пряме зіткнення між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою. І саме тому сторони якраз таки і намагаються створити механізм оцих от різних контрольованих розбіжностей, аби уникнути прямого зіткнення. Знову ж таки, поки що зарано говорити про те, наскільки сторони готові піти в напрямку, скажімо так, певної розрядки і потепління відносин, але те, що цей візит, він однозначно може посприяти цьому, я припускаю, принаймні. Ну і особливо цікавою, на мій погляд, є позиція якраз таки Китаю щодо війни на Близькому Сході щодо військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. І тут варто розуміти, що Пекін фактично перестав уже зберігати якусь там нейтральну дистанцію і почав уже говорити мовою таких от мовою сучасної геополітики. І власне зараз можемо говорити про те, що китайська сторона розуміє, наскільки конфлікт може, скажімо так, розростися, і наслідки можуть бути неприйнятними і катастрофічними.

0: Відбулося, потрібно цьому посприяти. І, власне, я думаю, що саме тому слова Дональда Трампа про те, що Сі Цзіньпінь запропонував допомогу у завершенні власне цієї війни і пообіцяв не постачати Тегерану зброю, виглядають надзвичайно важливими. І якщо це справді буде реалізовано, то вперше за довгий час Китайська Народна Республіка фактично допомагатиме Сполученим Штатам стримувати одного зі своїх партнерів. Тобто ми ж повинні розуміти, що Іран та Китай – це країни так званої осі зла. Ось, і тут ми бачимо, що може ситуація бути такою, що дійсно сам Китай буде впливати на ситуацію, пов'язану з військовим конфліктом на Близькому Сході, з операцією, що має місце. Ну і, до речі, це важливий сигнал, мені здається, і якщо ми говоримо про наш аспект, ну не варто про це також забувати. Для нас важливо, щоб і тема російсько-української війни стояла на порядку денному. І вона, як повідомляється, все ж таки була присутня на переговорах, але дедалі поки що дедалі очевидніше, що для Вашингтона вона тепер є частиною більш ширшої глобальної конструкції. Тим не менше, якщо Китай, ну дійсно, він готовий вплинути на Іран, аби, скажімо так, не мати наслідків для себе, передусім в економічному сенсі, то постає питання, чи може Пекін вплинути на Москву? А я думаю, що може, але, знову ж таки, тут інше виникає, постає питання, чи поки що вигідно це робити Китаю, тому що, якщо ми говоримо за ситуацію на Близькому Сході, там безпосередньо, скажімо так, ця історія задіває інтереси Піднебесної, а поки що, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, можливо і ні, і можливо певною мірою це ще може бути вигідно Китаю, але те, що Пекін готовий впливати навіть на своїх партнерів, це вже важливий меседж, а відтак, я думаю, що варто працювати над тим, щоб все ж таки Китайська Народна Республіка повпливала на владу Російської Федерації щодо деескалації ситуації, пов'язаної з російсько-українською війною.
1: А що стосується Ормузької протоки, ситуація на Близькому Сході, напередодні агенція Reuters написала, що Тегеран дозволив китайським суднам, не всім, там близько 30 йшлося саме про таку цифру, проходити через Ормузьку протоку. Ну, а щодо ситуації в Україні, війни в Україні, надзвичайно цікава з'явилася заява від сенатора Лінсі Грема, який якраз і пояснив, як Китай може покласти край війні в Україні. Він сказав наступне в інтерв'ю в ефірі Fox News: Китай поки що залишається головним покупцем російської нафти і газу, і це дозволяє підтримувати режим президента Росії Путіна. Грем зазначив, що Пекін викуповує 90% іранської нафти. І сенатор стверджує, якби Китай припинив ці закупівлі, Іран вилетів би із бізнесу. Саме тому Пекін має можливість завершити обидва конфлікти, мається на увазі і російську війну проти України, і те, що зараз в Ірані відбувається, якщо виявить таке бажання. Ну, тут, власне, ключовим залишається історія про те, чи схоче це зробити Сі Цзіньпін. Якщо схоче, то чому цього раніше не зробив? Поясніть, будь ласка.
0: Ну так, насправді ми повинні розуміти, що дійсно Китай має залежність від Росії, саме якщо ми говоримо про контекст енергетики. І тут зараз важливо, як будуть діяти Сполучені Штати Америки, адже вони також зараз можуть надати свої енергетичні можливості Піднебесній. Про це також зараз говориться, що зараз що США можуть компенсувати ті наслідки для глобального економічного глобального енергетичного сектору, якраз таки через підняття цін на енергоносії внаслідок військової операції проти Ірану. Ось тому, можливо, Дональд Трамп і зробить все можливе, щоб якраз таки Китайська Народна Республіка не страждала економічно, але все залежить від того, наскільки готові сторони в цьому напрямку співпрацювати, і таким чином, щоб Пекін не вимушений був скажімо так, брати енергоресурси, принаймні в тій кількості, які він може брати у Росії. Але тут ж ми повинні розуміти, що не лише енергетика пов'язує Китай та Росію, тут варто і розуміти, що і інші є аспекти, які є

0: Цікавими для Китаю, знову ж таки, ми можемо згадати ту саму Арктику, і це питання є фундаментальним фактично для Китайської Народної Республіки, тому що там розуміють, що можливість мати доступ до майбутніх транспортних маршрутів, знову ж таки, це лише в майбутньому може бути, тому що ми говоримо про процеси глобального потепління, і ці маршрути можуть з'явитися більш такими, які можуть бути придатними для торгівельних суден, наприклад, але так само ми повинні і розуміти те, що в північних широтах є чимало корисних копалин, і я думаю, що Пекін зацікавлений мати доступ до них, а тут потрібна співпраця з Російською Федерацією і з тими ж таки Сполученими Штатами Америки, але США, вони якраз таки працюють над тим, щоб мати більший доступ, ну ми знову ж таки можемо згадати і контекст Гренландії, між іншим. Ось, також ми повинні і усвідомлювати те, що все ж таки питання Тайваню, воно нікуди не поділося, і навіть попри те, що сторони піднімали це питання, і Китай фактично зробив застереження Дональду Трампу щодо підтримки цього острова, цього невизнаної, скажімо так, держави. Ось, але ми так само і не повинні виключати, що, скажімо так, Пекін бачить Москву як потенційного партнера чи союзника в контексті можливих військових операцій проти цього острова, тому що це ж питання, знову ж таки, не зійшло з порядку денного. Ми не знаємо, як будуть розгортатися події в майбутньому, і, вочевидь, якщо Сполучені Штати ослаблять, скажімо так, свій вплив в свою присутність в регіоні і свою підтримку Тайбею, то хто знає, можливо, це навпаки ще спонукатиме китайську владу, мається на увазі владу в Пекіні, щоб здійснити якісь кроки на шляху до того, щоб більше інтегрувати Тайвань до єдиного Китаю, скажімо так. Тому тут дійсно ще багато чого стоїть, багато чого є важливого для Китаю, чому він підтримує Російську Федерацію, і таке от дещо поки що асиметричне партнерство, воно все ж таки має місце, все-таки китайська влада дивиться на росіян як на молодших партнерів, але тим не менше вигідних для себе. Тому поки що ми не можемо бачити те, що можливо, про що мріють американці, ну, передусім, влада, звісно, Сполучених Штатів сучасна, це про ці парадигму Ніксона чи зворотнього Ніксона, тобто тут різні розглядаються шляхи, щоб якраз таки розірвати оце співробітництво. Поки що це не вдається. Чи вдасться в подальшому, побачимо, але Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів, можливо, за ці місяці діалог якраз таки буде посилювати і продовжиться якраз таки під час наступних зустрічей. Але так само ми повинні і розуміти, що і Росія діє у відповідь, тому що і не виключається, що Владимир Путін може відвідати КНР, а це, ну і хто знає, можливо, і в себе буде когось приймати, і це ж вже так відбувається досить часто. Тому і Росія буде намагатися зі свого боку повпливати на Китай, налаштовувати його проти Заходу і таке інше, ну, принаймні в тій мірі, якій це можливо для Москви. Тому тут не все так однозначно, і, вочевидь, один такий от візит, навіть попри його пишність, навіть попри насиченість, він не вплине надто радикально на сучасну геополітику, все ж таки сторони залишаються на своїх позиціях, окрім бажання, скажімо так, загасити ті пожежі, які вже є, особливо ми говоримо якраз таки про Близький Схід, а далі побачимо. Все залежить від бажання і політичної волі сторін.
1: Угу. Ну, власне, трохи більше про візит, який зараз планується Путіна до Китаю, я хочу з вами поговорити. Дійсно, напередодні, як ми кажемо, чорний рот Кремля і Путіна Пісков говорив про те, що такий візит готується, і все за планом. Дати не називалися, і міркувань безпеки. А вже сьогодні стало відомо, що 20 травня може відбутися такий візит. Пишуть, що майбутній візит є частиною рутинних контактів Москви і Пекіна. Я ж думаю, що все-таки він і для диктатора Путіна, і для Сі Цзіньпіна означатиме щось більше, тим паче відбуватиметься невдовзі по тому, як Трамп побував у Пекіні. Власне, що ви про це думаєте? Розкажіть.
0: Я також пов'язую цю історію з візитом Трампа до Піднебесної. Все ж таки ми повинні розуміти, що для Росії важливо, ну, по-перше, дізнатися більше, про що сторони говорили, а по-друге, не допустити зближення Вашингтона і Пекіна, адже, ну, скажімо так, ну варто говорити так, як воно є. Путін дуже ревниво відстежує те, що відбувається в світі, і йому однозначно не сподобалося, якби Китай почав якраз таки посилювати свої зв'язки із Заходом, ну, особливо, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки. І він, ну, фактично, на мій погляд, Путін хоче, щоб, ну, хоче цю монополію на відносини з Китаєм. Він вважає, що така таки саме оцей союз, який між ними є, навіть якщо він має цей, власне, симетричний характер, але саме він кидає виклик Західному світу, і саме це підтримує Росію у її війні як проти України, якщо ми говоримо про конвенційний вимір конфлікту, так і проти всього вільного світу. Тому я думаю, що це, скажімо так, може статися, ну, може бути візитом у відповідь, ну, власне, щоб не допустити до, скажімо так, таких от речей, як зближення чи потепління між Китаєм та Сполученими Штатами. Окрім того, я не виключаю і іншу історію. Хто знає, можливо, все ж таки дійсно тема російсько-української війни піднімалася, ну, я думаю, вона піднімалася і все, і було приділено увагу тому, як можна зарадити ситуації, і тут Китай може відігравати роль цієї сполучної ланки між США та РФ, і хоча ми знаємо, що і так Вашингтон з Москвою комунікує, але все ж таки Китай – це авторитет для Росії, і хто знає, які меседжі передасть Сі Путіну, ну, в разі, якщо дійсно цей візит відбудеться. Ось, тому я думаю, що тут і були розмови між Трампом та лідером Китаю щодо різного роду варіантів, як можна деескалувати ситуацію. Тому що все ж таки, я думаю, що з порядку денного ця тема повністю не зійшла, мається на увазі мирне врегулювання російсько-української війни. Все ж таки, я думаю, що Трамп розуміє, що це, щоб зупинка активних бойових дій в Україні, вона однозначно посилила би і його позиції, і республіканської партії, особливо, якщо така би подія би сталася до проміжних виборів до Конгресу США. Я, звісно, не впевнений, що це станеться до американських виборів, але хто знає, ми ж не знаємо всіх деталей, про що сторони говорили, можливо, Сі вдасться вплинути на Путіна, але знову ж таки постає питання, чи вигідно це Піднебесній. Він може, звісно ж таки, виконати роль, знаєте, такого комунікатора, там, ну, сторони, яка може, скажімо так, посприяти комунікації, медіатора цих обміну думками. Ну, щось на кшталт того, такого, ну, знову ж таки, це лише, ну, це не порівняння, але певно я аналогію хочу провести, як таку роль виконав, наприклад, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Ну, українська сторона, ну, президент України у Єревані передав якісь свої думки диктатору Росії Путіну.
1: Ну, так, а потім Фіцо поїхав у Москву.
0: І нібито це зробив, хоча була інформація від російської сторони, що нібито він нічого не передавав, ну, знову ж таки, ми розуміємо, що там кремлівця взагалі не варто вірити ні в чому. Ось, ну, і тут так само може бути, ну, знову ж таки, Сі може передати, але чи це вплине насправді на ситуацію, я поки що не впевнений, але будемо стежити, побачимо, що дійсно відбудеться візит Путіна до КНР, ну, і, можливо, після того будемо мати більше інформації щодо тих чи інших актуальних питань міжнародної політики.
1: Ну, якщо ми вже заговорили про диктатора Путіна, чудова новина, Рада Європи зробила вирішальний крок до запуску спецтрибуналу щодо злочинів Російської Федерації проти України. Пишуть про те, що Комітет міністрів Ради Європи затвердив розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє про це Міністерство закордонних справ України. Тож поясніть, бодай коротко, що сталося. Путін отримав квиток, пряму путівку до Гаги?
0: Ну, знову ж таки, це однозначно позитивний сигнал в тому, що все ж таки міжнародна спільнота вважає російського диктатора Путіна військовим злочинцем. І я думаю, що в цьому напрямку варто рухатися далі, робити все можливе, щоб світ все ж таки більш предметно підійшов до того, щоб все-таки російську владу варто покарати. Я поки що не прогнозую, що Путін опиниться на лаві підсудних. Зрозуміло, тому що тут потрібно, щоб він як мінімум перебував в тій державі, яка готова, скажімо так, виконати, скажімо так, отакі от приписи, щоб його доставити до тих чи інших міжнародних судових інстанцій, але це однозначно сигнал йому, що світова спільнота, цивілізована принаймні спільнота, не толеруватиме власне тих дій, які здійснює Росія. І саме парадокс в тому, що якраз таки Путін в своїй внутрішньо російській пропаганді обвинувачує весь світ в нацизмі, фашизмі. Ми це бачили особливо в контексті цього дня Побідобєсія. Там вже там різні заяви звучали, та й раніше це постійно озвучували кремлівці щодо України, вочевидь, і щодо західного світу, але насправді ми бачимо, що якраз таки цивілізована спільнота хоче бачити Путіна на лаві підсудних. І це добре для нас. Тобто нас розуміють і сприймають агресію Російської Федерації як злочини, як те, що потрібно засудити. І чим більше світ це усвідомлювати надалі, тим очевидно буде не просто російському диктатору десь реалізувати свої задуми в тих чи інших країнах. Я думаю, що варто рухатися в цьому напрямку. Єдине, що питання, чи практично це можливо, але знову ж таки не виключається, що все ж таки хтось такий постане перед судом, якщо не сам російський диктатор, то можливо хтось
1: його оточення, високого оточення. Але, так, пане Станіславе,
0: але це буде в динаміці. Так,
1: так, пане Станіславе, дуже вам дякую за коментарі. Даруйте, трохи перебила вас. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, спілкувався зі мною. Друзі, з вами на сьогодні прощаюся. Завтра обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. Аркс – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія Аркс. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до Аркс. На правах реклами.
4: Реклама на Радіо НВ. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
5: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
4: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
5: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті? Перше і найголовніше – заспокойтеся, не натискайте всі кнопки поспіль. Не стрибайте, не намагайтеся самотужки відчинити двері ліфта. Щоб опанувати шок та раптовий страх, можете використати дихальні техніки чи медитації. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби, що вказана в кабіні кожного ліфта чи в під'їзді, та повідомте про проблему і своє місце перебування. Найкраще буде заздалегідь сфотографувати або записати цей номер гарячої ліфти до своїх контактів. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо у вас немає телефона з собою або відсутній мобільний зв'язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб вони викликали відповідну службу. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало спекотно, зніміть верхній одяг. Якщо є вода, не поспішайте випити всю відразу, пийте невеликими ковтками. Якщо вам стало зле, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги. Зберігайте сили. Поки очікуєте на допомогу, намагайтеся якомога менше рухатися, щоб зберегти більше повітря. Це дасть змогу легше дихати. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції. Щоб уникнути неприємної ситуації в майбутньому, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Однак під час відключення електроенергії краще мінімізувати користування ліфтами, бо це буде і безпечніше, і заощадить електрику.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна та Росія провели новий обмін. Додому повертаються 205 українців, повідомив президент Володимир Зеленський. Це перший етап обміну тисячі на тисячі, про який Україна домовилася за посередництво США. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість зі звільнених перебували в російському полоні ще з 2022 року. Вони захищали Україну в Маріуполі і Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на Чорнобильській АЕС. Крім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Наймолодшому звільненому військовому виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. Росіяни вдарили по пасажирському потягу у Запорізькій області. Як повідомили в «Укрзалізниці», дрон влучив поблизу одного з вагонів біля залізничної станції у Вільнянську. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили і почали евакуацію. За попередньою інформацією, двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Євросоюз і ще 36 країн ухвалили ключове рішення для запуску спецтрибуналу зі злочину агресії Росії проти України. Затвердили угоду про створення керівного комітету. Ця угода визначатиме, як працюватиме та управлятиметься спецтрибунал, і допоможе залучити ширшу міжнародну підтримку. Україна наполягає на створенні трибуналу, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії. Шахраї масово видають себе за Службу безпеки, розсилаючи українцям повістки. Служба безпеки застерігає, що в Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників СБУ та інших правоохоронних органів. Злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування Росії або купівлю заборонених товарів. Задля посилення тиску ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку. Виклик на допит. За екс-главу Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже 45,5 мільйонів гривень застави. Кілька українських медіа з посиланням на власні джерела пишуть, що вранці до застави додалося 30 мільйонів від футболіста Сергія Риброва, який у квітні залишив роботу тренера збірної України. Журналістам наразі не вдалося отримати коментар від самого Риброва. Водночас раніше в інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир» він казав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України. Він був йому дуже вдячний і знає його давно. Напередодні, нагадаю, Андрія Єрмака відправили під варту з можливістю внести заставу у 140 мільйонів гривень. У той же день, як з'ясували журналісти Радіо Свобода, цю суму почали вносити різні люди. Нагадаю, екс-главу Офісу президента підозрюють у причетності до легалізації 440 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного комплексу. Представниця України Вікторія Лелека пройшла до фіналу пісенного конкурсу Євробачення у Відні. У другому півфіналі змагалися 15 країн. Крім України, відбір пройшли Албанія, Австралія, Болгарія, Данія, Мальта, Кіпр, Норвегія, Чехія та Румунія. Фінал цього конкурсу відбудеться 16 травня. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожить здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І сьогодні зі мною нікого немає. Віталій Сич відбув на спецзавдання. Воно коротке, і вівторок він повернеться, тому сьогодні знов моя моноп'єса. Так що слухайте, слухайте. І якщо що, зрозумійте, що сьогодні буду тільки я один. Ну і вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Ну і про критичне мислення – це фраза цього тижня. Бо дуже-дуже соромно було прям останні кілька днів, коли ми дізналися, як в державі приймаються рішення. І хто є ключовими радниками при прийнятті цього рішення. Я, звісно, кажу про суд над Єрмаком і те, що там сплило. А саме, що дуже-дуже активно пан Єрмак користувався послугами астрологині, фейшуйніні, ворожки, бо знає, як її звуть, і що воно таке, але когось з надздібностями, звісно. Якби ще це були розумові надздібності, оце було б чудово. А так виявляється, що поради по важливим речам, по призначенням людей давала астрологиня Вероніка Феншуй. Її звуть тепер. Ну, і якось по-іншому там звуть, розкопали журналісти, як її звуть, бо більше. Там смішно, що один є такий горе-розслідувач, такий Дубінський для бідних, Бондаренко, здається. Він сказав, я знайшов, ця ворожка пов'язана з Томашем Фіалом. Такий, як пов'язана, що вона ж там радить щось з ним зробити, заколоти вуду, я не знаю, там щось, бороти і так далі. І виявляється, коротше, у Dragon Capital колись була інвестиція, зараз її вже немає, Варікано, і ця баришня там до 2010 року працювала, вона закінчила CFO, а потім, певно, знайшла більш дохідну роботу. І пішла. Так от оця от баришня, яка зараз стала суперпопулярною, напевно, наростила собі клієнтську базу, давала поради, її відсилали по кадровим призначенням, чи треба, чи не треба, даючи день народження. Тобто вона ще й нумеролог там трошечки. І, в принципі, давала поради. Причому іноді було дуже незрозуміло, чому вважається, що певні люди є ворогами. Як це взагалі так? А виявляється то висновки про те, що вони вороги, що вони хочуть когось там змістити з влади, давала ця ворожка. Причому там, якщо почитати, що вона пише, ну, це не дуже розумна людина, прямо скажемо. Але вона, користуючись перевагою того, що вона має якийсь зв'язок з космосом, чи з зорями, чи бозна з ким вона там має зв'язок, мала авторитет в очах Єрмака. І розповідала, що робити, а що не треба робити. І це, звісно, трендець. Це, звісно, соромно. Тому що, ну, це якесь середньовіччя. Да? В принципі, у нас велика проблема зараз і по світу, і в Україні – це кількість людей з магічним мисленням, кількість людей, яка вірить в якусь хрінь. Да, якщо ми бачимо статистику, я навіть виписав собі, я зараз зацитую, це зазвичай Віталік займається цитатами, старанно виписує, а сьогодні я старанно виписав, щоб не помилитися. Так от, 35% українців вірять в астрологію, 25% в екстрасенсорні здібності, 15% господи, 15% у тарологію. І, в принципі, десь 43% громадян вірять хоч в якусь одну цю хрінь. Знаєте, у третій є така, там пишуть, які ваші червоні прапорці. Для мене це завжди було червоними прапорцями. Якщо є якась така хрінь, то кабзда, все, я тікаю звідси. Просто не буду я спілкуватися з людиною, яка вірить в якусь хрінь. Да? Не науково, абсолютно бездоказово, бо більше, видумано, просто... Знаєте, я певний час радів, що бачиш там статистику, що кількість релігійних людей падає. Такі ура, критичне мислення перемагає. А от потім бах, бачиш, що ці люди, які раніше вірили в релігію, де хоч якась система цінностей, добро і зло і так далі, переходить оці магічні вірування і починає вірити в тарологію чи в астрологію. І, ну добре, це пересічні люди, да? Багатого ми від них не очікуємо в середньому. Але коли це приймається рішення на рівні держави, то ми ж, напевно, очікуємо, що там люди будуть приймати рішення, послуговуючись порадам розумних аналітиків, виходячи з найкращих практик, а не посередньовіччю трактуючи, там, що сказують зорі і так далі. Це досить популярно, насправді, з українськими політиками в певний час. І ще з Радянського Союзу йде оця вся екстрасенсорика, там якісь військові навіть колись розробляли теорії, як вийти з тіла і шпигувати за американцями і так далі. Ну, ця маячня завжди десь поруч була. Але це ж не від доброго життя, це не від великих розумових здібностей. І дуже прикро, коли досі такі речі впливають. І да, багато людей, в принципі, каже, так ця ворожка може бути завербована, да? Вона може напряму в ФСБ казати, і потім таким чином впливати на рішення людей з української держави. Це також правда, це також може бути проблемою, бо хто знає, чому Зеленський і Єрмак не вірили у повномасштабне вторгнення до 22-го року? Може, ця ворожка оця от казала їм, нічого не буде, це все кляті англосакси? Цілком можливо. Але, скоріш за все, тобто завжди є проста відповідь. Да? І проста відповідь, що ця ворожка просто ворожка, да, просто паразитує і заробляє гроші. Мені, до речі, завжди було питання, а чи ці люди, які там, зараз, знаєте, в Інстаграмі, там купа, там, я нумеролог, я вам кожен день зроблю програму на день і так далі. І от у нас зараз на тлі війни є величезний провал з точки зору стресу, психології і так далі. Є величезна невизначеність і багато людей, які дуже сильно хвилюються за своїх близьких. Хтось на фронті, хтось зник безвісті, люди хвилюються. І, на жаль, оці от люди, які фактично, як на мене, є аферистами і мошенниками, яких треба саджати у в'язницю. Так от, що ці люди паразитують на цьому. Вони знають, що люди зараз дуже вразливі і дають їм надію. Дехто каже, вони ж дають надію, то може це найкраще. Але вони дають надію не просто так, сидячи там, отут я з вам кукуху, да, тримаю. Вони дають надію за гроші. Вони витягують гроші з людей, які і так втратили все. Тому, як на мене, це має бути, в принципі, стаття. Таролог – стаття, нумеролог – стаття, астролог – стаття. Ну, бо екстрасенс, який каже, що знайде для вас вашого загубленого сина чи дочку десь там на лінії фронту, стаття. Це всі люди мають сидіти у в'язниці за те, що вони роблять. Да? Бо, ну, по-інакшому не можна, бо вони... От, до речі, у мене завжди питання, вони або вірять в це і дурні самі, да? Або вони паразитують, знаючи, що вони нічого нікому не розкажуть, але знаючи це, думаю, так люди ж дурні, ми зараз розведемо їх на бабло, і це прям, і те погано, і той варіант є поганим, особливо з точки зору, коли приймаються державницькі рішення на тлі цього. Але, коли людина сама знає, що вона бреше, сама знає, що вона маніпулює і продовжує цим займатися, оце насправді там в якоїсь коле пекло для цієї людини має бути. Хоч знову ж таки в пекло я не вірю, да? Але тут має бути якась реакція суспільства на це і так далі. Ну і бачите, ми, коли ви користуєтесь послугами ворожок, щоб призначати людей, то, звісно, конкурси прозорі, чесні вам не підходять. Да, ну, вибачте. І ви будете, ви хочете, звісно, лояльність і так далі, але ще один аргумент з'явився, чому ви проти призначення людей. Це тому, що, ну, може, цифра не та. І я знаю, до речі, це є в бізнесі. Деякі люди в бізнесі приймають так рішення, але бізнес, Бог з вами. Господи, це ваша справа, ви так і ведете, вирішуєте, що хочете. Але коли в державницькі рішення так приймаються, і от зараз в мене такий, от ми знаємо, що влада якомога сильніше саботує конкурси. От нарешті там наші західні партнери змусили провести конкурс БЕП, очільника БЕП. І зараз ми бачимо, як БЕП пішло працювати. По-перше, тепер якийсь шкандаль трапляється, як за Міляном зараз. Да, це обов'язково ДБР. От раніше це була парочка БЕП і ДБР, зараз це виключно ДБР. А БЕП почало працювати. Навіть маючи обмежений бюджет, маючи, чи там перезавантаження повністю не пройшло, але, наприклад, у нас є історія, що ринок вейпів, да, це шалена тінь, там 90 плюс відсотків тіні. І всі на це закривали очі, знали, от сьогодні знов новина, на тижні була новина, активно, вони працюють по цьому, бо, ну, перестали затуляти очі на неї очевидніші речі. І це все результат, в тому числі, чесного, прозорого конкурсу, де під наглядом наших західних партнерів, а не під наглядом якоїсь ворожки, да, обрали голову. І далі процес іде. Або ми бачили там НАБУ і САП. Да, створили незалежну інституцію з самого початку, обирають керівництво під наглядом наших західних партнерів, воно працює. Да, да, зрозуміло, не ідеально. І воно не може ідеально. Взагалі нічого ідеального немає. І немає рецепту одного, да, який допоможе щось вирішити. Але, от, власне, хоч якось працює. А так, ні, от коли ворожка, то ворожка. Ну, але, звісно, це все проходить в рамках справи Єрмака і в рамках, ну, зараз головний квест державницьких умів знайти, викупити Єрмака з буцегарні. Збір оголошено, судячи з усього. Знаєте, це збір там курця, да? Бо я пам'ятаю, коли там Коболєву встановлювали заставу, і бізнес скидався грошей на Коболєва, і це було почесно. Скинутись грошей, щоб вийшов Коболєв, тому що всі розуміли, що до нього прискіпуються до, ну, не було там нічого. А зараз, і те саме було з Кудрицьким, до речі, і з Півоварським. А зараз це прям зворотнє. Це такий лист ганьби, хто внесе гроші за Єрмака. І сьогодні, ну, про сьогоднішній день ми ще поговоримо, там застава 140 мільйонів доларів. Вже одну ніч Єрмак провів в СІЗО, уявити це півроку тому, да навіть тиждень тому було просто неможливо. Да, він там сидить в якійсь віп-камері, йому, до речі, цю віп-камеру оплатив його адвокат. Також, як на мене, я не знаю, ворожка цього адвоката обирала. Ну, він не виглядає як найрозумніша людина в світі. Коли він думає, що Єрмак був народним депутатом, і про це каже в суді. Чи коли він в ефірі, власне, Лазур починає казати, що справу проти Єрмака замовив Желізняк. Я дуже люблю Яріка, але, на жаль, я не можу ще сказати, що в нього, а що він прям такий могутній. Він зараз став більш стильний, в нього прикольна борода. Але, ну, могутність у нього все ж таки обмежена. А цей адвокат таке несе. Так от, цей адвокат, принаймні, функцію свою виконав, коли оплатив Єрмаку камеру в віп-камеру в СІЗО на цю ніч. І щоб він, Єрмак, не опинився в СІЗО ще на два, ще на дві ночі, збирають дуже-дуже активно гроші. Чому я кажу дві ночі? П'ятниця, субота, субота, неділя, неділя три ночі, да? Бо вихідні. І якщо сьогодні не зберуть гроші, то він опинюється у буцегарні на вихідні. Це прям дуже непопацанськи. Так от, я про що? Про те, що кинуть кліч, дайте грошей. Єрмак в четвер заявив, що в нього багато друзів. Пам'ятаєте це? Не місто рублей, а місто друзей. Але тут питання в тому, що 100 друзів, у яких мають бути легальні статки, а оце вже набагато складніше. І тут ми бачимо, як дуже кволо збиралися гроші в понеділок, в четвер. І там респект одному товаришу, його Грішкан прізвище, якийсь актор, якийсь шоумен, який вніс 660 гривень, і це найефективніша реклама, навіть я зараз зачитав, ever. Респект чуваку, да? Тому що він вніс по приколу 666 гривень, і в цілий день всі говорили про нього, а хто це такий. Але сьогодні, звісно, все перебив Сергій Ребров. Краще він бив би, коли був футболістом. Бо ми здогадувались, що збірна України отримала тренера завдяки голові Офісу Президента. Зараз ми все розуміємо вже з вами, да? Що збірна України грала по феншую. І так вона і грала, да, власне. І дуже довго пана Реброва не звільняли, бо, напевно, пані Ворожка казала, ні, це найкращий тренер для збірної України, не можна його звільняти. І зараз прийшов час платити борги. Особливо, знаєте, пікантності не дає те, що це от збірна України грає по феншую, і це ж феншую – це правило розстановки, да, чогось. Зараз вважається, що феншую – це правило, там, як меблі в будинку поставити. Ну, і може, там вона малювала схеми тактичні пану Реброву, як де хто має грати, там, баланс, гармонію знаходила, ще щось. Але найкумедніше, що звідки це старе мистецтво феншую з'явилося. Це було про могили, насправді, про те, як там облаштовувати кладовища. І тут збірна України, ну, прям точно-точно попадає. Але от Ребров вирішив, що якщо ти почав ганьбитися, то не зупиняйся, і вніс 30 мільйонів гривень. Зарплата у людини була висока, зараз наче його мають призначити в Панатінайкас, тож гроші будуть знов-таки, він може собі дозволити показати легальні ставки. І на ранок сьогодні, от на момент, чого у нас там, обід, п'ятниці, 45 мільйонів, поки дуже туго йде. Цей кліч ще не дуже підтримали, і прям я починаю сумніватися, що є 100 друзів. А може хоч 11, да, пам'ятаєте, всі ці 11 друзів Оушена, 12, 13, воно десь підходить по контексту, але ніяк не знайдуть. І це прям питаннячко постає. Я знаю, що дуже багато людей шукає гроші. Прям державницька зараз задача поставлена – знайти ці гроші. Але небагато людей хочуть, знову ж таки, небагато людей з тих, у кого є легальні статки, потрапляти в весь цей список. І після того, що сталося сьогодні зранку з Ребровим, коли він вніс гроші, і всі соцмережі його парафінять, от поки я сюди не приїхав, продовжувався цей процес і продовжувався. Ну, це неприємненько. І Ребров що? Він зараз в Україні, він, напевно, більше тренувати не буде. Зараз він поїде з країни, йому можна сказати по барабану, а інші люди, які мають нести гроші, вони якось, напевно, пов'язують своє майбутнє з Україною. І вони не хочуть потрапляти під цей, під цю прискіпливу увагу соцмереж, де там прийде Сергій Стерненко і спитає, а що ж ви не на збір даєте гроші, а на заставу пану Єрмаку? Якось некрасиво. І всі інші також будуть ставити питаннячка, дуже-дуже незручні питаннячка. Тому процес триває, і знову ж таки, я раніше думав, що у будь-якого наступного президента буде основний KPI посадити Єрмака. Зараз ми бачимо, що це прямо вже зараз реалізується. Хоча, знову ж таки, не треба очікувати, що процес буде швидкий, що або винен, або не винен. Ми ж не знаємо, насправді, чи достатньо доказів у слідства для того, щоб оголосити Єрмака винним. Ми зараз не можемо про це говорити. Але винен чи не винен, буде сказано там не швидко. Це може бути 3-4 роки насправді. І це вже може статися при наступному президенті. І там буде ще більше, напевно, суспільна увага і політична. Тут, якщо ми розуміємо, що президент, напевно, не зацікавлений у тому, щоб Єрмак сів, бо просто, наприклад, він його друг, то наступний президент, якщо президент зміниться, буде, скоріш за все, зацікавлений. Ну і знову ж таки, апелюємо до того, що говорили ми з Віталіком минулого разу, про те, що дуже тупо попалилися з цією династією. І у мене тут заочна, незаочна є перекличка там або з коментаторами, або там з Інною Совсо, яку я дуже поважаю, і де там, що важливіше, те, що це аморально, чи те, що це тупо. І знову ж таки, це, що це аморально, я абсолютно не сперечаюся. І не те, що мені там писали коментарі після минулого разу, що я навчаю корупціонерів не красти. Ні, ні. Звісно, красти – це погано. Це взагалі за поза дужками. Але хочеться, щоб країною керували розумні люди, щоб приймали державницькі рішення розумні люди. Звісно, після ворожки це вже важко бажати цього, але от коли ти так тупо палишся на будинках, які тобі нафіг не потрібні в моменті, да, то якось прикро. І ще про ці будинки, звісно, династія. Якщо ви подивитесь на Google Maps, то виявляється, це дуже смішно, що от вони ж там виходять на воду, а з іншого боку і трошки лівіше на воду виходить будинок, знаєте кого? Порошенка. Там просто зараз Google Maps, там ще часів його президентства, там Петроленд, чи якось так воно називається, і реально можна знайти, де живе Порошенка по Google Maps. І от вся передвиборча кампанія, перші роки президентства Зеленського, фокусувалася на протиставленні Порошенку. На там санкції проти Порошенка вводились. Він був як взірець зла, і з цим постійно носиться Зеленський, його команда. А зараз, ну ми не знаємо, чи четвертий будинок, хто такий загадковий R1, якого іноді називають Вова, не знаємо. Може це Зеленський, може раптом це інший Вова. Але там поруч три його друга, і ти збудуєш все своє там політичну кар'єру, життя останніх років на протиставленні Порошенко, і в результаті починаєш будувати елітні будинки прямо на, ну не прямо напроти, там по діагоналі, да? Тобто, якщо вийти на пляж, то можна і Порошенка вийде на пляж, то можна побачити Дононна. Ну, умовно, чи будеш плавати по цим затокам, і просто і там Порошенка плаває. І це так смішно насправді, що до загальної дурості накладається ось ще це. Ти будуєш оце протиставлення, а потім бабах і будуєш будинок напроти. І на цьому будинку тебе палять. Що треба ж розуміти, українці здатні пробачити мільярдну корупцію. Чи, наприклад, здатні пробачити, мені сподобалося це, те, що мені написав один дуже розумний друг, що в коментарях, що українці не дуже засуджують цю корупцію на Сенсбанку, і це українців не чіпляє, бо середній українець легше уявить себе на місці цього Васі Веселого, ніж на місці людини, яка виграла відкритий конкурс. Ну, так якось відбувається. Тому оце суспільство не бентежить. А дорогий будинок Кончі-Заспі буде завжди бентежити. І це ж досвід був ще Януковича, да? І Януковича було це бідне дитинство і так далі. Ну, можна знайти купу мотиваційних речей, чому він це зробив. Але у вас цього всього не було. Навіщо ви це робите? Ну, але це питання риторичне. І, звісно, напевно, добре, що вони це зробили, бо, ну, треба за щось ловити за руку, да? І зараз дуже багато людей, в принципі, радіють цій історії, що Єрмак потрапив в суд, потрапив в СІЗО, і зараз оце збори грошей, які йдуть дуже поволі, так само є певною ілюстрацією ставлення і до Єрмака, і до корупції, яка присутня в державі. Ну, ж таки, я не вважаю зараз корупцію найбільшим злом, зараз найбільше зло є війна. Бо більше навіть в опитуваннях бізнесу, якщо проводити бізнес, що вам заважає? Перше, зараз бізнес каже, це війна, друге, це брак людей. А корупція і верховенство права – це десь на другому, третьому місці, четвертому, п'ятому. Бо зараз під час війни безпекові виклики і брак людей впливають на бізнес набагато більше. Але, звісно, це злочин, і, звісно, це аморально. І там це природньо, знову ж таки, що корупція зростає під час війни. Бо людина така істота. Да? Людина не дуже моральна істота. Ну, будемо чесні. Або не всі люди дуже моральні істоти. Але, до речі, у нас там ще зараз є одна судова історія. Винесли раптом дуже підозрілий вирок Шахбуніну. Він, на щастя, не сяде, бо там це давненько було. Але колись був такий провокатор, який зараз втік за межі України і працює на Русню. А тут він до цього працював на якихось українських корупціонерів. Він спровокував Шабуніна на те, щоб Шабунін йому дав ляпас, щось таке. І зараз Шабунін за це вирок отримав, хоча це була абсолютно відверта провокація. І суд сказав винен. Да? Буде апеляція, і от сам цей судовий процес, це такий контраст з процесом проти Єрмака. Ну і некрасиво, чесно. Але от ми розділяємо, є Вищий антикорупційний суд, і є стандартні українські суди, де досі відчувається вплив і Медведчука, і Портнова, і дуже-дуже багатьох неприємних людей, прямо скажемо. Ну, будемо спостерігати за цим серіалом. Знаєте, був серіал «Династія», зараз є вже серіал на художній фільм «Врятувати рядового Єрмака», бо треба ж зібрати гроші, викупити і так далі. Будемо дивитися і будемо дивитися, на як працює фінмоніторинг, бо цим по першим справам, коли були там застави по справі Мідас про Мідішгейт, там, здається, фінмоніторинг не дуже добре дивився. До речі, тут були питання, чи виплатить Кріпа щось, бо Кріпу завжди підозрюють у тому, що він десь там поруч. І якщо пам'ятаєте, коли були перші ці справи, то там одна співробітниця Кріпи раптом вирішила, що всі гроші, які в неї є, добре направити на заставу, здається, Чернишова. Ну, буває так у людини. Вона звільнилася від Кріпи і вирішила всі гроші, які є. Під... У кожного свій ретрит, да? Без питань. А от зараз всі також дивляться так. Маргне чи не маргне, да? Дасть Кріпа гроші, чи дасть хтось співробітників, друзів, родичів Кріпи гроші. І нагадую, що гроші мають бути легальні. І за цього всі будуть зараз придивлятися. Ну, добре, йдемо далі. Не Єрмаком єдиним. Є позитив. Зараз пішов обмін. Відбувся перша частка цього великого обміну, має статися 1000 на 1000, 205 на 205. Сьогодні 205 українських героїв повернулися. Це дуже приємно. І очікуємо чогось більш масштабного. Я все ж таки, все ще сподіваюся, що в цей обмін війде Шуфрич, якого обміняють на якихось важливих бранців України. Чому я на це сподіваюся? Тому що інакше я не можу пояснити, а чому Шуфрич на волі. Бо я все ж таки хочу добре думати, да? Я хочу думати про те, що якщо його випустили під заставу, коли він проходив по Держзраді, це має мати якийсь позитивний резон, і його мають обміняти росіянам, а не просто випустили і порішали десь тут. От я на це сподіваюся. Поки що 200 на 200, і ви бачите, що ця домовленість навколо того, що Україна дала провести парад, ну, Україна би так дала, але пообіцяла Путіну не бомбити його парад, спрацьовує, і ми отримали за це позитив. Ще біля 800 людей мають повернутися додому. Там зараз дуже щемливі ці кадри, бо з тих 200... людей, які повернулись, багато хто в полоні був з 22-го року, і ми розуміємо, що відбувається у російському полоні. Чи ми можемо лише здогадатися, да, насправді, і через що люди проходять, і як вони після цього виглядають. Да, і це ще одна дуже важливий елемент цих злочинів росіян. Другий елемент злочинів – це те, що вони після того, як була пауза на обстріл, зрозуміло, зробили великий обстріл. Причому вони його зробили, це був, мені сподобався Місюра, здається, написав, чітко не військовий, а політичний обстріл. Оця ображенка Путіна щось побажала від військових, тобто це не означає, що якби він не образився, обстрілу не було. Просто інший тип обстрілу. Зараз вони хотіли показати, що вони скрізь вдарили, всім показали кузькіну мать. Це знов призвело до трагедії в Києві, де дуже багато людей загинуло після того, як, судячи з усього, балістична ракета влучила в під'їзд будинку на Дарниці. Але, ну, це трагедія. Ми розуміємо, що хто винен в цій трагедії. Це абсолютно росіяни і Путін. Не знаю, хто більше, Путін чи росіяни, але винні вони обидва. Тому мені сьогодні дуже приємно споглядати, як палає в Рязані, як цей дим йде в сторону Москви. Звісно, це не Чорнобиль. Я б зараз, напевно, маю розлюднитися остаточно і сказати, на жаль, це не аналог Чорнобиля під Рязанню, але навіть такий дим з там нафтовим дощем вже хоч щось. Так от, цей обстріл мав просто покрити всю територію України. Ми побачили наслідок того, що Орбан втратив владу, активно стріляли шахедами по Закарпаттю. І, до речі, нова угорська влада вже сказала своє фе з цього приводу. Вони все ж таки відчувають певну спорідненість з Закарпаттям, що нам не дуже приємно чути, але тут вони викликали посла російського. Такого Орбан і Мадяр не робили ніколи. Але суть у тому, що вони намагалися покрити всю територію для того, щоб потім сказати «Путін, дивись». На цьому тлі, до речі, мені прямо мене вразив рівень збиття. Зрозуміло, балістика не збивається у великій кількості, не наближається до 90%. Але коли ми говоримо про шахеди, це було 95%, якщо я правильно прочитав цю статистику. І чому мене це вразило? тому що це шахеди були по всій території України. І якщо там сильне ППО, ми розуміємо, навколо Києва, в сторону Одеси, Дніпра і так далі, то коли щось летить на Закарпаття, навряд чи ми з вами очікуємо, що там десь між Буковелем і Ужгородом сильне ППО. А виявляється, і там навіть досить високий рівень збиття цих шахедів. Куди, звісно, прилетіло, як і в Києві кудись прилетіло, да, там були різні типи цілей, як ми бачимо, знову ж таки, це політичне намагання, щоб вони сказали, вийшли і сказали, це був удар возмездія, у-гу-гу. Коротше, от вони все це розповіли, зробили цей удар, знов черговий військовий злочин. Це просто треба так сприймати. І дуже бісять люди, які кажуть, от не треба було цькувати їх паради і так далі, бо інакше. Інакше б вони зробили те саме. Да, а так Україна отримала перевагу в інформаційній війні. До речі, авто про Орбана дуже забавно вийшло. Виявилося, що Орбан так хотів виграти вибори в квітні, що не тільки крав тоді гроші Ощадбанку, не тільки фактично нападав на, ну, нападав на Україну, Зеленського і так далі, постійно на українських інкасаторів, але заразом з тим витратив 90% бюджету. А бюджет, в принципі, так побудований, що, ну, по-перше, 4 місяці з 12 пройшло, а по-друге, більша частина виплат зазвичай йде в кінці року. Тому, до речі, зараз ще більш актуальне стає для нової влади Угорщини залучення грошей в Європейського Союзу, бо треба десь брати гроші для того, щоб фінансувати витрати бюджету. Бо Орбан все витратив і сказав, до побачення, я пішов кудись, якщо будете мене ловити, я буду в Ростові, да? Ну, або у Трампа зараз, бо Трамп досить лояльний до таких персонажів. Ну, і Трамп, і насправді оце от те, що робить зараз росіяни, це ж також наслідок дій Трампа, і ми побачили, як вони осміліли зараз, і вийшли, і знов повернулися, вийшли з перемовин, фактично, і озвучують свої максималістські вимоги. Бо зараз тільки для того, щоб почати перемовини, вони вимагають вивезти війська з Донбасу і, судячи з усього, Запоріжжя і Херсонської області. І більше, що Пісков, коли каже, а що ми хочемо? А он там Путін в 24-му році щось сказав. А Путін там в 24-му році наговорив і про 4 регіони, і про денацифікацію, демілітаризацію, бо зна що наговорив. От так от. Да? От такої. І, власне, зараз завдяки тому, що Трамп постачає, ну, не прямо постачає, завдяки тому, що Трамп робить у Перській затоці, надприбутки, які отримує російський бюджет, надихає росіян на такі речі. Хоч, звісно, ну, це вирішує проблеми з бюджетом, це не вирішує всі проблеми в економіці, тому росіяни вдаються до стандартних методів Радянського Союзу. А саме пропаганди на кшталт «доженемо і переженемо Америку». Це прям дуже смішно. Іначе, знаєте, телебачення 70-х-60-х вийшло на арену, бо прийшов міністр економіки, здається, до Путіна і почав розповідати, як вони активно наздоганяють Америку. От прямо в прямому ефірі показував, що зараз всі проблеми російської економіки через те, що вони запихались. Вони так швидко бігали за Америкою, що запихались по дорозі. І тепер, звісно, їм важко, і тому у них зараз, вони переглянули економічне зростання на цей рік. Тепер воно там складає якісь смішні 0,3-0,4%, і то це побажання, скоріш, да? Тобто цілком можливо вони впадуть і буде рецесія. Але от бюджет їм наповнюють, допомагають. Сьогодні зранку Brent знов 108 був доларів, коли я, здається, дивився останній раз. Ринки дуже розчаровані, бо очікували, що поїде зараз Трамп і Сі щось порішає. Нащо Сі щось рішати з Трампом, коли він може просто сидіти на березі річки і чекати, коли Трамп сам себе закопає, не зрозуміло. Тим більше вийшов Іран і сказав, о, ми китайські кораблі пропускаємо в Ормузі, ха-ха-ха. І тепер усі взагалі мотивації нема тиснути на Іран і домовлятися про щось з Трампом, щось йому обіцяти, бо що, мої кораблі, каже, всі йдуть, а твої не йдуть, ну, співчуваю. Там, до речі, статистика по тому, наскільки скоротився видобуток країнами Перської затоки вийшла, і там прям Кувейт, здається, 78%, 50+% там багато країн, такі як там Бахрейн, Ірак, дуже багато в Об'єднаних Арабських Еміратів. Десь біля 30% Саудівська Аравія, і Саудівська Аравія з тих, хто виграє, тому що вони продають менше нафти, менше видобувають, але не так погано, бо в них є Червоне море. Але за рахунок зростання ціни вони прям в плюс виходять. Тому, якщо ви переживали за Кріштіану Роналду, не треба за нього переживати, поки гроші свої він буде отримувати. Але оце падіння видобутку в Перській затоці приводить до того, що зростають доходи Путіна. Ну, а нафта дорога, і це прям проблема, продовжує бути проблемою для Трампа. На цьому тижні вийшла статистика американської інфляції – 3,8%. Це найвища інфляція в Штатах за 3 роки. І там просто був стрибок інфляції в 2022 році, постковідний стрибок, коли вони, ну, по-перше, були руйнування певних ланцюжків постачання, а по-друге, заливався ковід тоді грошима, ну і все це закінчилося. Якщо ви довго-довго друкуєте гроші, навіть долари, то у вас буде проблемка. І потім інфляція впала, і Трамп прийшов на дуже помірну інфляцію, яка наближалася до таргету американського регулятора у 2%. Зараз 3,8%, і траєкторія руху інфляції дуже нагадує 70-ті. А 70-ті – це прям велика проблема, бо там був період довгої інфляції, що була прям за порукою дуже глибокої кризи. І зараз проблемка, бо 3,8% – це дуже багато. Вже дуже підросли ставки за останні кілька днів. Стабільно 30-літка американського боргу 5%.

Так от, Америка вже бере дуже дорого. І це прям виклик. І всі ці виклики, з цими викликами приїжджає Трамп до Сі. І Сі каже, от, Трамп слабкий ти. Він це прямо не каже, але натякає. І, звісно, неохоче допомагає. Ринки побачили, що ніякого прориву в геополітиці не сталося від цієї зустрічі. Хоч Трамп там взяв з собою всіх заможних людей Америки, ну, не всіх заможних, а всі топові корпорації взяв з собою. Весь цей десант штучного інтелекту, там зараз манія, така манія штучного інтелекту йде, що прям тільки вони і тягнуть ринки, і тільки через штучний інтелект ще нема глибокої кризи, насправді. І для прикладу, хто у нас там зараз? Антропік, найпопулярніший стартап, який розробляє штучний інтелект. Так от, 3 місяці тому його оцінка була $300 мільярдів, здається. А зараз майже, ну, $900 мільярдів. Оцінка стартап. На хвилиночку. Ну, просто, щоб ви уявляли. От, ключових цих персонажів Трамп взяв з собою в Китай. Звісно, Маска, який там любить все це в Китаї. Але прориву не сталося. Там смішна історія була, що відео є, як Трамп підглядає в блокноті, ну, в папочку Сі. Коли Сі встав, пішов, а Трамп залазить туди і підглядає. Не палиться взагалі, чувак. Ну, а якби Трамп розумів китайську, я б ще міг розуміти, що він там підглядає. Але підглядати, я дуже сумніваюся, що Трамп, звісно, найрозумніший президент в історії Америки, як він сам каже, але побачити щось, підглянути в папочку, це прям сильно. Ну, а зараз, ну, реально, це, напевно, соромно, чергова, це відео, воно розповсюджується, і це не Сі, да, ми розуміємо, справжнє відео, і воно розповсюджується, і, ну, така собі історія, прямо скажемо. Так от, ніякого прориву тут не стається, і період дорогої нафти лишається, поглиблюється шок, збільшується ймовірність того, що цей шок призведе до чорного лебедя. Я це дуже часто кажу, це може не призвести, це ймовірність, це збільшення ризиків. Але реально те, що зараз відбувається в світовій економіці зі ставками в США, це дуже-дуже загрозливо виглядає. І це ж не тільки в Штатах. Зараз оцей бум на фондовому ринку, туди вливається шалена кількість грошей. Ці гроші лізуть там в ринок акцій, заливаються як ніколи. Заливаються в ринки, що розвиваються. Але при цьому ці от боргові ринки розвинених країн, Штати в дуже поганій ситуації, дуже дорого. Британія, ну, Японія, давайте так, на певному максимумі за дуже довгий період. І в Британії знов повернулися проблеми. Ну, але це має такий політичний фактор, бо відбулися місцеві вибори. Їх виграв Фарадж. Це дуже неприємний тип, який фактично є таким, ну, ці, вже важко його назвати другом Трампа, але це такі праворадикали, фашисти, це ті люди, які зробили Брекзіт, а зараз виграють через кризу, яка сталася через Брекзіт. Це для мене взагалі сюрреалістично. Тобто, Фараджа кампанія агітували британцям, казали, британці, давайте виходити з Брекзіту. Брекзіт, це дуже корисно, виходимо з Європейського Союзу. Ура, сказали британці, переважно в робітничих районах, і вийшли з Брекзиту. В результаті постраждала економіка Британії, найбільше постраждали ті самі робітничі райони. Як виявили, це було дуже вигідно бути в Європейському Союзі, а зараз ці робітничі райони голосують за Фараджа. Логіка, да? І оце завжди з тими правими популістами, з лівими так само, да? Але з популістами отака проблемка. І зараз Фарадж очікувано виграв місцеві вибори. Результати лейбористської партії були погані. І зараз є тиск на Стармера, що дядя, час тобі йти. Там потенційний кандидат на його заміну, міністр охорони здоров'я, здається, він вже подав у відставку. Тобто розкачує лодочку так трошки для того, щоб змінити уряд. І на цьому тлі, звісно, знов-таки зростають дохідності американського, британського боргу, що також створює проблеми для британської економіки, для іпотеки британської і так далі. Тому це все нависає над світовою економікою, але світова економіка зайнята виключно шіманією. Така реальна бульбашка ші. Надувається, це все розвертається в махіну, і люди тільки про це й думають. Витрачають тільки на це гроші, кажуть, дивіться, економіка все рівно

0: зростає, зростають фондові індекси, а це виключно в сегменті штучного інтелекту. І чи принесе це штучний інтелект таке збільшення ефективності, щоб виправдати оці всі речі, це, звісно, змінить світ. Ну, як змінить світ Google, як до цього змінить світ інтернет. Знаєте, от дуже часто зараз кажуть, не треба Україні думати про трудову міграцію, бо штучний інтелект же люди будуть непотрібні. І це дуже кумедно, тому що насправді протягом останніх 400 років, здається, ми постійно це чуємо. Це починало ще лудіти під час промислової революції у Британії, які казали, так зараз танки будуть, все, після цього люди взагалі не потрібні, люди опиняться без роботи, всі помремо з голоду. Призвело це до цього? Ні, не призвело, бо да, десь ефективність зросла, якісь інші сектори на тлі цього розбудувалися, люди там знаходили роботу. І постійно, кожний стрибок технологічного прогресу призводив, да, вперше, люди бояться, що всі будуть без роботи, б, такого не стається, бо цей стрибок створює нові галузі, нові сегменти економіки, і люди йдуть і знаходять там роботу. І да, просто ця індустріальна частина зменшується, і агрочастина зменшується. Чому зараз вмирають села, і це може бути не так погано? Ну, тому що, уявіть, там, 1903 рік посівна, чи навпаки, збираємо врожай. Все село, то взяли коси на плечі і пішли косити збіжжя. Зараз один їздить Джон Дір, може навіть без людини їздити. Так от, коли ми на це дивимося, чи треба стільки людей в агросекторі тепер? Да ні, не треба, звісно, бо ефективність зросла. А якщо не треба, то урбанізація на цьому тлі цілком природній процес. Інша сторона, що зворотній бік урбанізації, що люди починають менше народжувати. Бо коли ти переїжджаєш з села в місто, то раптом виявляється, що кожна нова дитина – це дуже дорого. А людина, істота дуже раціональна. Да? Іноді ми говорили тут про всіх цих астрологів, тарологів, оцей всій маячні. Але при цьому, коли людина приймає щодо себе рішення, вона дуже раціональна, як Єрмак. Він же себе не ображав? Не ображав. Ворожко вірив, але себе не ображав. Так от, коли люди приходять до життя в місті, вони раптом розуміють, що ну, одна дитина максимум, може взагалі без дітей, а може дві дитини, але це дуже дорого. А три – це прям виключення, і тільки якщо тобі ще це відстрочку гарантує, то можна, знаєте, народити третього сина, відстрочка слава. А так, в принципі, це не раціонально, і люди перестають приймати це рішення. Плюс раніше, коли ви народжували дітей, ваша ідея була в тому, ви будете в старості жити з ними, вони вас будуть годувати, бо ви не зможете пахати в полі, фізично не зможете. А зараз, ну, ви можете вижити, навіть коли ви не можете пахати в полі. І знов мотивація ця пропадає. І саме тому ми знов повертаємося до теми важливості трудової міграції, бо поки є регіони світу, які ще народжують, то треба цим користуватися. Бо основний актив в сучасному світі – це, що створює додану вартість? Це люди. Люди – це основний актив. І головна зараз боротьба між державами світу йде не за ресурси. Головний ресурс, за який борються держави, це люди. Хто залучить найкращих людей, хто залучить просто більше людей. Для того, щоб виграти конкретну боротьбу і не бути супербідними. І штучний інтелект в цьому нічого не змінює насправді. Він змінює, як буде виглядати економіка. Але правила ці економічні не змінюються. Вам потрібно багато людей, які платять податки. Для того, щоб витримувати це соціальне навантаження, яке є, особливо з тим, що населення старіє, люди на пенсії будуть жити довше, цих людей стає більше. На тому, ой, трапляється така історія, що український бізнес говорить, давайте держава створить правила, щоб ми могли завозити людей. А держава каже, ні, я не хочу, бо це не популярно, як тільки я почну про це говорити, мене проклянуть. Да? І все, і нічого не відбувається. І в результаті процес буде йти, а він просто може йти хаотичним. І поки що це дуже на мінімалках в Україні. У нас зараз, якщо є проблема з трудовими мігрантами, то це виключна проблема у відсутності трудових мігрантів. Але з часом економіка скаже своє слово, нікуди ми не подінемось, і вони з'являться. І да, це не треба брати людей на соціалку, звісно, не треба. Але Україна ніколи не зможе собі брати людей на соціалку, знаєте, як в Британії. Зараз дуже хороша колонка Петра Чернишова вийшла на НВС, здається, минулого тижня чи на початку цього, про те, що яка велика кількість людей в Британії сидить на welfare, і тобто вони виходять зі школи, і, або з універа, скажімо, зі школи, і просто сідають на соціалку. Типу, навіщо ти і так отримуєш стільки грошей, скільки ти, якщо працював? То навіщо працювати? Повторюю, людина дуже раціональна істота. І на цьому тлі це погана історія. Да? Але Україна не буде такої поганої історії, бо Україна, насправді, ніколи найближчим часом не зможе собі дозволити бути соціальною державою. От просто не зможе. Да? Тому от така біда. Да, що у нас там ще, я тут повиписував себе. Насправді, більшість тем... А, ще дуже прикольно, що затопили, як виявилось, нещодавно, не прямо зараз, Урса-Марін в Середземному морі російський корабель, який віз там щось для Північної Кореї, щось в розвитку їх атомної енергетики, і просто якісь невідомі торпеди затопили це невідоме судно. Ну, буває. Буває. Ну, і в мене лишилося кілька хвилин, і я користуюсь службовим становищем. Бо, власне, коли Віталіка немає, я починаю цим користуватися. Я починаю нагадувати вам, що якщо ви супротив, то ви ще маєте прочитати книжку. Я зазвичай тут її махаю своєю книгою. Це пригодницькі романи. Нагадую, це не про економіку і так далі. А сьогодні я не можу перед вами помахати, бо я зазвичай приходжу в офіс, воно там лежить. І у Віталіка лежить. Я, до речі, сподіваюся, що він зараз взяв її з собою на спецзавдання і хоч почитає. Хоча... Ну, я сумніваюся, я, знаєте, без надії сподіваюся. Це коли я чекаю від Віталіка, що він почне читати книгу. Це, я повторюю, це не те, що книга погана. О, до речі, пишуть, що є Євробачення ще тема, але Євробачення я не слухав, нічого в ньому не розбираюся. До речі, мені показують книгу, може її зараз занесуть, до речі, я її тут помахаю. А про Євробачення я нічого не шарю. Да? Там наші вийшли в фінал, добре. У мене завжди було таке досить скептичне ставлення до цього конкурсу, бо просто якийсь писемний конкурс, куди відправляють молодих авторів з усієї Європи, а Україна чомусь дуже-дуже велику увагу цьому конкурсу приділяє. Але ми вийшли в фінал, добре. Да? Хто там співає, від нас Лелека поїхав. Хто це? Не знаю, але дуже радий за Лелеку, що вийшла в фінал. Коли там на вихідних буде фінал фіналу, да, і там побачимо. А от мені книжку принесли, я тепер можу її перед вами показати. Це друга книжка, приквел, перша, яка лежить у Віталіка, який ніяк не може прочитати. А тут от у іншого колеги з радіо НВ Наді лежить оця книжка. І вона її також ніяк не може почати читати. Певно, боїться розчаруватися в мені, як в письменнику, а я їй кажу, не бійся, да? Нічого страшного тут не буде, тим більше, може, ти не розчаруєшся. І я цією книгою махаю, бо коли ми з вами говоримо про Іран, про війну в Затоці, це війну Трампа, в яку він, знаєте, він потрапив зараз в пастку таку, заліз, а вилізти не може, як Вінні-Пух. Да, не в моменті візиту в Китай це буде сказано, але просто от у цій книзі злий персонаж намагається щось таке зробити і використати нашого головного героя, щоб змусити американців розпочати війну в Ірані. Тому це дуже нагальна книжка. Окрім того, що вона розважальна, вона дуже нагальна. Тому я сподіваюся, що, от я зараз скажу, і реклама подій, як у цього персонажа Грішкана, да, який заплатив 666 гривень за Єрмака. І все, і вся країна його знає. Дуже ефективний маркетинг. На жаль, ще не вся країна слухає Фурсич. Це, безумовно, мінус. Але хтось до нас слухає, і дивиться, і є супротивом. І я сподіваюся, що хтось ще купить книгу, почитає, і вам сподобається. Це, знову ж таки, це про розвагу, це не про інтелектуальну історію. А якось ми з вами маємо відволікатися, бо росіяни тиснуть на нашу кукуху, рідні корупціонери тиснуть на нашу кукуху, ми маємо бороти це. Да? І один з методів – це або піти в кіно, там, або почитати в театр, або почитати хорошу книгу, або просто почитати розважальну книгу, якщо ви не вважаєте її хорошою. Або зайнятися спортом. Тому займайтеся спортом, але не будьте як Сергій Ребров. І на цьому будемо завершувати. Всім па-па, до вівторка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Українці віком 40 і більше років можуть замовити скринінг здоров'я через Дію. Запрошення пройти обстеження надійде у застосунок на 30-й день після дня народження. 2000 гривень надійдуть на Дія-картку, а витратити їх можна буде на вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень з оцінкою ритму пульсу, маси тіла, зросту, індексу маси тіла, окружності талії, на збір скарг і симптомів, лабораторні дослідження, ліпідограму, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти, електрокардіографію, добовий моніторинг артеріального тиску, консультації із рекомендаціями зміни способу життя, оформлення направлень до лікарів-спеціалістів, а також післявізитний супровід.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер: 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
6: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
6: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
5: Подробиці на «Юск.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
2: В Україні діє державна програма навчання водінню для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Вона дає змогу безкоштовно пройти підготовку на спеціально адаптованих автомобілях. Скористатися програмою можуть ветерани і ветеранки війни, члени їхніх сімей, а також члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які мають інвалідність незалежно від причин її отримання. Крім того, потрібно мати медичні показання до керування транспортним засобом. Щоб пройти безкоштовне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заяву можна подати у паперовій або електронній формі. До заяви необхідно додати копії паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальної програми реабілітації, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей додають до заяви копію свідоцтва про шлюб для дітей, свідоцтва про народження. Також у пакеті документів має бути медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом та одна кольорова фотокартка розміром 3,5 на 4,5 сантиметри. Після перевірки документів підрозділи з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із ветераном, ветеранкою війни або членом його/її родини та автошколою. Оплату навчання повністю здійснює Міністерство у справах ветеранів. Обрати спеціалізовану автошколу та дізнатись більше про навчання можна на сайті проєкту «Безбар'єрні автошколи» за адресою drivability.mvs.gov.ua.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На місці трагедії в Києві продовжують нести квіти, іграшки та свічки. Сьогодні столиця оплакує 24 людей, яких вбила Росія, зруйнувавши ракетою цілий під'їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі. Поранених тут 48. За даними ДСНС, врятувати вдалося 30 людей. Росія вдарила по Києву ракетою Х-101, виготовленою у 2026 році, каже президент Зеленський. За словами президента, це свідчить про те, що Росія продовжує отримувати компоненти та обладнання для виробництва ракет в обхід міжнародних санкцій. Нагадаю, 14 травня Росія масово обстріляла Київ та область. Наразі кількість загиблих зросла до 24 людей. У Запоріжжі внаслідок атак Росії загинула одна людина, ще троє постраждали, заявив очільник ОВА Іван Федоров. За його даними, військові Росії атакували об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами. Також сили Росії вдарили безпілотником по приміському поїзду в області, повідомили в Укрзалізниці. Двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. В Україні повністю завершили відновлення інноваційного корпусу дитячої лікарні «Охматдит». Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, усі будівельні роботи фінішували, а медичний персонал уже приймає оновлені приміщення. Міністр підкреслив, що попри складний процес реставрації, інноваційний корпус ні на день не припиняв роботу, продовжуючи надавати допомогу маленьким пацієнтам навіть у розпал відновлювальних процесів. Наразі всі технічні та фінансові питання щодо об'єкта закриті, що гарантує подальшу безперебійну роботу одного з найсучасніших медичних центрів країни. У межах чергового обміну полоненими додому повернулися 20 бійців бригади «Азов», 19 з яких є легендарними оборонцями Маріуполя. Командир «Азову» Денис Прокопенко привітав побратимів на рідній землі, подякувавши їм за неймовірну стійкість та мужність, виявлені в нелюдських умовах російського полону. Він наголосив, що ворожій системі не вдалося зламати силу духу українських воїнів, які щодня чинили опір тиску окупантів. Повернення азовців, які тривалий час перебували в неволі, стало важливою подією для всього підрозділу і черговим кроком в межах масштабних зусиль України зі звільнення всіх своїх захисників. Військові повернули під контроль України Одрадне та прилеглу територію в Харківській області, повідомили у 16-му армійському корпусі. Під час операції підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили 22 метри квадратних територій та ліквідували 56 російських військових. До операції залучили штурмові групи операторів БПЛА та артилерію. Квиток у Гаагу для Путіна. На засіданні Ради Європи схвалили запуск спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Сьогодні в Кишиневі свою згоду надали 36 країн, проте, за словами очільника МЗС Андрія Сибія, це тільки початок, і коло держав-учасниць спецтрибуналу буде розширюватися. Буде більше країн, буде приміщення в Гаазі і будуть вироки. Україні це потрібно, Європі це теж потрібно, і навіть Росії потрібен цей трибунал, наголосив Андрій Сибіга. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових. Винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
11: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз вітаю в нашому прямому ефірі Юлію Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ. Зараз знаходиться в Вашингтоні. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю тебе.
12: Ну, очевидно, що головна новина цього тижня – це те, що відбувається з Андрієм Єрмаком, колишнім очільником Офісу Президента. Йому була оголошена підозра на минулому тижні, наразі обрали йому запобіжний захід, він знаходиться поки що в СІЗО. То давай поговоримо про те, а як ця тема взагалі обговорюється в Сполучених Штатах Америки, тема, звичайно, про велику корупцію.
13: Ну, наскільки я знаю, знову ж таки, повернуся до українських реалій, Андрій Єрмак має скоро вийти з СІЗО, бо, за моєю інформацією, протягом сьогоднішнього дня за нього мають внести частину застави, якої не вистачило вчора, завдяки чому він, власне, переночував в СІЗО, хоча не збирався, наскільки я знаю, що мала бути внесена застава вчора до 6 вечора, власне, для того, щоб він не проводив ніч в СІЗО. Щодо того, чи слідкують тут за справою по Єрмаку і, знаєш, ці всі конспірації, теорії про те, що це управляється зі Сполучених Штатів, всі ці розслідування. Я можу сказати, що тут зараз стежать за Україною переважно на всіх рівнях і всіх державних інституціях люди, які вже давно, скажімо так, в контексті України, це може бути навіть не найвищий рівень, тобто там інституції типу Держдепартаменту чи там інституції різного іншого рівня там конгресі чи десь інше. Але я би не сказала, знаєш, що тут таку величезну увагу приділяють власне тому тим нашим корупційним скандалам, як це видається в Україні. А насправді Україна продовжує перебувати в контексті Сполучених Штатів саме у форматі переговорів, перемовин. І так мені один зі моїх співрозмовників тут в одній державній інституції зазначив, що для Сполучених Штатів власне ці наші корупційні скандали, ці наші справи, вони цікаві перш за все для того, як їх можна використати в переговорному процесі, можливо, можливо, але не в контексті того, як це взагалі, що їм цікавий саме внутрішній український політичний контекст. Це інша історія, що Єрмак є для них достатньо відомою фігурою, бо він певний час за собою залишив цей американський трек, ледь не єдиний взагалі був, хто його вів від України, і він тут активно зустрічався і з Конгресом, і з адміністраціями. Тому дійсно це така непересічна подія в контексті того, що Єрмак врешті опинився в СІЗО, і взагалі щодо нього є розслідування. І наскільки я знаю, насправді це не остання підозра щодо Єрмака.
12: Тобто буде ще підозра, Тобто ми маємо говорити не тільки от про підозру щодо можливого відмивання коштів на будівництві маєточків в Династії, в кооперативі Династії, але щось інше також може з'явитися.
13: Я, наскільки я знаю, так, має бути ще підозра Єрмаку, і навіть якщо він, коли він вийде з СІЗО зараз в Україні, власне, це, скажімо так, будуть ще інші розгляди інших справ. От тому, завершуючи, скажімо так, цю історію щодо того, як реагують в Сполучених Штатах саме на корупційні скандали, то трошки перебільшені очікування в Україні, що в Сполучених Штатах зараз дуже цікаво, що відбувається саме от в рамках цих скандалів. Перш за все, працюють над рішеннями, над можливими ідеями, як взагалі можна, що можна далі зробити з гарантіями безпеки, чи власне відбудеться врешті цей візит Джареда Кушніра та Стівена Віткофа в Україну, і щодо модальності завершення війни, і одночасно в контексті операції в Ірані і вже підготовку до наступної військової операції, яку принаймні планують на Кубі.
12: Юль, давай трошечки ще поговоримо про Андрія Єрмака. Все-таки це надзвичайно важлива фігура в українському політикумі, як мінімум останні 6 років. Пам'ятаю, що він був номером 2 в країні, якщо говорити, що він був по впливовості, міг уступати тільки президенту Зеленському. Так от я точно пам'ятаю, і ти розповідала про це в наших ефірах, що насправді от той факт, що саме Андрій Єрмак певним чином монополізував американський трек, так, переговори з американською стороною, що це не дуже подобалося американцям, що їм не дуже подобалося з ним розмовляти, ну і в тому числі це і було вже за часів другої каденції Дональда Трампа. Давай трошки нагадаємо нашій аудиторії, чому так, чому була така, скажімо, недовіра до другої людини в Україні.
13: Це було не скільки недовіра, це було взагалі нерозуміння того, чому саме ця людина на собі замкнула американський трек. Я добре пам'ятаю, скільки разів насправді ми з тобою розбирали в ефірі претензії щодо нього, і вони були, зокрема, навіть щодо рівня його англійської мови, навіть щодо того, що він банально не розумів, що від нього хочуть американські посадовці, тобто не міг повністю передати, як вони підозрювали, вірно зміст певних речей президенту України, бо можна згадати, як не один раз Андрій Єрмак прилітав до Сполучених Штатів взагалі сам, він для цього використовував різні борти державні, тобто його супроводжували різні посадовці, там і Юлія Свириденко, і інші, просто для того, щоб Єрмак мав можливість злітати в Сполучені Штати. От і було взагалі нерозуміння, чому саме він монополізував цей американський трек, чому немає, знаєш, цього багато голосся з боку американської влади, чому дуже слабка роль була на той момент Верховної Ради. Зараз це трошки покращилося. От, але, скажімо так, його не верифікували як людину, з якою можна вести надійні довгострокові перемовини. І це насправді, попри те, що він дуже активно комунікував щодо того, що у нього класні відносини з попередньою адміністрацією, з адміністрацією Джо Байдена, що у нього дуже класні відносини з Саліваном, але навіть в тій адміністрації його не верифікували як достатньо легітимну людину для того, щоб вести перемовини на серйозному рівні з Україною.
12: Ну, чи ми, от, знову вибачу все про Єрмака та про Єрмака, але все-таки, от, ти сказала, що за твоїми, за твоєю інформацією, так, з джерел, з якими ти спілкуєшся, що от вже сьогодні буде все-таки внесена остання частина тієї застави, якої не вистачає Андрію Єрмаку. Чи ми знаємо, хто це може бути? Знову ж, там дуже багато різних людей, можливо, навіть неочікуваних, але якщо говорити про Розу Тапанову, достатньо близьку людину до Андрія Єрмака, то там більш-менш все зрозуміло, але якщо говорити про колишнього футболіста Сергія Реброва, то це для багатьох був сюрприз. Тож, чи ми розуміємо, а за яким принципом збираються ці гроші?
13: Ну, я тобі скажу, що насправді щодо Реброва це теж цілком очікувано, тому що Єрмак якраз таки лобіював, скажімо так, допомагав Реброву в кар'єрі спортивній. Це абсолютно не секрет, що Єрмак на момент того, як він був очільником офісу президента, він втручався майже в усі процеси в державі. І якраз таки такої людини зараз поруч з президентом Зеленським немає, яка би закривала настільки багато питань. Тому Ребров це теж в цілому достатньо очікувано, як Роза Тапанова, бо саме ну він теж підтримував фактично завдяки їхньому такому близькому зв'язку. Вона стала членом наглядових рад, і взагалі, ну там, як ми вже побачили, має достатньо високі зарплати. От я мені ще вчора сказали, що заставу має збирати адвокатська компанія Астерс. І власне, якщо я не помиляюся, вчора якраз частина застави була внесена на завдяки одному з партнерів цієї адвокатської компанії Астерс. Якщо я не помиляюся, здається, що я не помиляюся, до цієї компанії адвокатської Астерс також входив і колишній радник президента Зеленського тут у Вашингтоні Ендрю Мак. Ми з тобою теж його розбирали. Він був таким, знаєш, певним лобістом тут певний час у Вашингтоні, не дуже успішним, але тим не менш. От, то мені сказали, що основну таку, скажімо так, функцію має на себе перебрати ця, ну, принаймні такі були сподівання, що таку основну функцію по збору застави на себе прийме ця адвокатська компанія Астерс, яка є там абсолютно не чужою для Єрмака. Але знову ж таки мені сказали, що ну трохи не встигли. От. Але я ще повернуся, власне, до цього розгляду, до цієї, якщо ти вже дуже хочеш поговорити про Єрмака і загалом про цю справу, що за моєю інформацію в цілому там ж була вже озвучена частина цих аудіо, да, вже не файлів, скажімо так, не начиток з того, що ми чули попередні тижні від депутатів та Міші Ткача, що масив даних дуже великий, що ну там записували не менше 4 років десь от приблизно різних посадовців і в цій справі, і не в цій справі. Ну, тобто, насправді може виплести ще дуже багато прізвищ, і, зокрема, в інших справах, і, зокрема, в оборонці, тому що я знаю, що якраз таки... До речі, я пам'ятаю, що навіть в якомусь ефірі ще минулого року якраз таки ми розбирали, що так, що спочатку буде енергетика, а потім буде тема оборонки.
12: Ну, до речі, щодо юридичної компанії Астерс, то от, дійсно, що зайти на їхній сайт, то можна побачити, що в них це українська юридична компанія, юридична фірма, як вони себе зазначають, атестують. В них офіси в Києві, Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні. Ну, от з того, що ми можемо оголосити. Слухай, знову, вибач, останнє запитання про Єрмака, але все-таки ми розуміємо, що найбільший резонанс з усього, з всього, що було озвучено стороною обвинувачення, те, що було озвучено стороною захисту, це, звичайно, Вероніка Феншуй Офіс, тобто так, людина, з якою ну, нібито Андрій Єрмак там якимось чином радився, надсилав їй прізвища. Я, в принципі, вже обговорював в наших ефірах з іншими спікерами цю тему. Я не до кінця розумію, коли сторона обвинувачення озвучує цю інформацію, яким чином вона впливає на те, ну там, якою буде сума застави, як іде, треба тримати Андрія Єрмака як підозрюваного. Чи ти це розумієш? Тому що ми багато щодо цього сміємося, так? Ну, типу, нібито яка дичина, от, значить, один з найвищих чиновників в Україні з певною ворожкою міг, значить, консультуватися. Але все-таки, чи тобі зрозуміло, чому ця інформація взагалі була озвучена?
13: Так, я би насправді не дуже хотіла коментувати взагалі тему ворожки, знаєш, і якщо я не помиляюсь, в офісі президента вже прокоментували, радник президента, він Дмитро Литвин, він днями зазначив, що в офісі президента не практикують, скажімо так, це не практика прийняття державних, ухвалення державних рішень загалом в офісі президента, так, тебе не приймають на роботу, власне, через те, чи маєш ти зв'язки з ворожками чи ні. А як на мене, я попри те, що я знаходжуся в Сполучених Штатах, звісно, я активно дуже слідкую за справою, переписуюся з джерелами в Україні, звісно. Це, скоріше, знаєш, такий, це важливий аспект, це точно ніяк не впливає на розгляд справи. Це точно, ця інформація не несе якоїсь стратегічної важливості для того, щоб зрозуміти, який запобіжний засіб обрати Єрмаку, на яку суму зменшити заставу, чи там щось інше. Це, знаєш, я думаю, це такий якраз такий політичний аспект цієї справи, бо не будемо забувати, яку величезну кількість ворогів Єрмак собі нажив, поки він був на посаді очільника Офісу Президента. І навіть оця відсутність, майже відсутність публічної підтримки з боку політичного класу в Україні свідчить про те, що дійсно таких, знаєш, справжніх друзів, навіть попри величезну кількість посадовців, яким він сприяв в кар'єрі, яких він призначав, і ці посадовці досі, наприклад, продовжують працювати в офісі президента, ніхто з них не прийшов і не підтримав, це скоріше політичний аспект для того, щоб, знаєш, ну так от повпливати, можливо, певним чином на взагалі на такий моральний аспект розгляду справи, і
12: так,
13: для
12: і
13: того,
12: на імідж
13: щоб
12: самого Андрія Єрмака, ну мається на увазі на і його публічне сприйняття, так, так.
13: І на його образ в цілому, і для того, щоб змалювати у суспільстві його певний портрет, знаєш, як людини, яка там, не знаю, є з магічним мисленням, яка не зрозуміла, як приймала рішення і приймала там рішення щодо прийняття на роботу заступників Офісу Президента, бо там ж було в контексті Олега Татарова, зокрема, з яким, до речі, я не знаю, чи це була, чи це було в розкладах, але з Олегом Татаровим під кінець вже роботи у них дуже зіпсувалися відносини. Я не знаю, чи показала, чи це дата народження Олега Юрійовича.
12: Та-та, ну його, я так розумію, знак зодіака. Ну, слухай, добре, ми маємо поговорити дійсно про те, що відбувається в Вашингтоні. Мене, звичайно, ну таке запитання трошечки болюче, воно болюче, я думаю, для кожного українця. От я звернув увагу на ту комунікацію, на яку, наприклад, проводить посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Останнє повідомлення, наприклад, було 6 травня. Там йшлося про важливу річ, там йшлося про те, що Державний департамент США схвалив можливий продаж комплектів Joint Direct Attack Munition, ну, тобто йдеться про ці ракети JDAM і ER, там вартість угоди 373,6 мільйонів доларів, але ну, ніякої реакції, наприклад, на те, що сталася трагедія от буквально 14 травня, 24 людини загинуло. Тобто, ну, просто неймовірна трагедія, так, це сталося внаслідок влучання російської ракети в Дарницькому районі Києва, десятки постраждалих, поранених. І ніякої взагалі реакції ні від Держдепа, ні від посольства. Чи взагалі от тема того, що відбулося в Києві буквально день тому, якось звучить у Вашингтоні? Хтось взагалі про це згадує?
13: Абсолютно звучить. Буквально я вчора була на зустрічах в Конгресі з конгресменами, з сенаторами, і зі мною також були там деякі народні депутати українські, і ми особисто проговорювали навіть це на зустрічах, і нам самі конгресмени прямо з телефонів своїх показували, як вони слідкували, на яких сайтах. Їм їхні помічники робили власне підбірку того, підбірку новин про Київ. Вони абсолютно проінформовані про цю атаку. І, до речі, у нас вже мало часу залишається саме на цій теми. Але
12: я от зараз веду переговори з звукорежисером і з іншими, що можемо затягнути і скинути новини для того, щоб ми могли обговорити все, що нам треба. Добре,
13: так дякую. Так ні, я продовжу. І власне, якраз таки днями, два дні тому, це за словами там деяких конгресменів, вже яких там я звісно, не буду називати прізвище, але до Конгресу, до профільних комітетів приходив заступник голови Пентагону Брідж Колбі. Це дуже важлива людина. Брідж Колбі, зокрема, він комунікує дуже часто з Михайлом Федоровим, от, там, зокрема, під час в рамках засідань по НАТО. І Брідж Колбі приходив в контексті того, що треба готувати зараз і треба думати над можливими темами по secondary sanctions, тобто по вторинним санкціям. Звісно, що не проти України, а проти Росії. Тобто вони активно шукають, попри те, що шукають, яким чином можна продовжувати переговорний процес. От якраз таки сьогодні відбувся обмін. Про за нього, скажімо так, вписалися перш за все американці, тому що попередні обміни, вони в тому числі проводилися там за посередництва різних держав і держав Мідл-Істу і Туреччини, ну, тобто там були абсолютно різні списки. Зараз оцей саме останній обмін, він відбувся перш за все за посередництва Сполучених Штатів, за посередництва Віткофа Кушніра, які так досі не приїхали до Києва, тому що поки що не зрозуміло з чим, але от важливість проведення цього обміну в контексті того, щоб підтримувати на плаву ці перемовини, навіть попри те, що там немає зараз якихось рішень, тут я чула від посадовців різного рівня, що вони думають, як це можна зробити, паралельно шукаючи можливі нові теми для вторинних санкцій проти Росії. Тобто вони абсолютно розуміють, що приїхати зараз до України, сказавши їм оцю вже звичну мантру, що нам треба вийти з Донбасу, вони не можуть. Що треба думати над тим, як, по-перше, співпрацювати з українським ВПК, і це ще одна тема, дуже яскрава, яка зараз тут обговорюється на багатьох рівнях, і в Конгресі, і в Держдепі, і в Пентагоні. Я знаю, що от буквально цими днями, от протягом останнього тижня, деякі посадовці, зокрема Ден Дріскол, який приїжджав до Києва свого часу восени, що були дані розпорядження різного роду інституціям, які перш за все, звісно, відповідають за ВПК, для того, щоб вони в пришвидшеному режимі шукали можливості, шукали способи і зв'язки, щоб вивчати, як інтенсифікувати свій американський ВПК через український досвід. В контексті якраз таки всіх цих військових операцій, які Сполучені Штати проводять і ще планують проводити, то вони шукають самі вже можливості, як контактувати з українським ВПК.
12: Слухай, дай процитую, давай тоді Дена Дріскова, міністр армії США. До речі, ну ми ж пам'ятаємо, як він приїжджав до Києва, і тоді були дуже напружені відносини між Вашингтоном та Києвом. Йшлося про те, що Дріскол привіз ну такий певний ультиматум від США, але зараз він зовсім змінив свою риторику. Значить, він ну серед тих цитат, які були публічно звучали, що він там захоплювався українською системою Дельта, говорив про те, що у нас такої немає. Значить, ця система, українська система загального управління, дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу. Дріскол висловив надію на угоду з Києвом. І ще була дуже цікава заява на дуже високому рівні. Це безпосередньо вже, хочеться сказати, міністр закордонних справ, держсекретар та радник з нацбезпеки Дональда Трампа Марко Рубіо. Він давав інтерв'ю Фоксу, каналу Фокс, на, я так розумію, борту Air Force One. І там також він говорив про те, що от українці за рахунок свого там неймовірного досвіду, у мене немає точної цитати перед очима, але йшлося про те, що дивіться, ми б хотіли цей досвід мати. Тобто ми бачимо це в публічному просторі. Але
13: я би сказала, кажи. Да, я би буквально додала ще момент, що не всі речі, які зараз відбуваються в цьому, зокрема, напрямку між Сполученими Штатами та Україною, по проханню самих Сполучених Штатів, взагалі висвітлюють у публічному просторі. Там дійсно є певні хороші новини, які прямо зараз відбуваються між українським та американським ВПК, які в майбутньому можуть дати дуже круті результати. От я би ще хотіла буквально два слова сказати. Ти почав питання з посольства, і якраз була інформація про те, що Джулі Девіс, вона має піти, це тимчасова повірена по справах США в Україні, вона має піти з посади в червні. То якраз таки щодо реакції додам, це важливо не забувати, і те, що мені сказали, що певний час ми будемо знаходитися, скажімо так, без призначеного посла в Україні. Це не означає жодним чином, що це якась політична причина. Тут взагалі зараз складність для того, щоб знайти, перш за все, політичних призначенців у такі важливі країни, зокрема, як Україна. От, але Джулі Девіс у червні піде, і там певний час, скажімо так, буде. Ми будемо знаходитися без призначеного посадовця зі Сполучених Штатів.
12: Це не дуже новина. Слухай, ну я виторгував нам ще з тобою 3 хвилини, і ми можемо все-таки трохи поговорити про те, куди рухаються оці переговори. Знову мені скинули мої колеги, репліку Дональда Трампа. Журналісти, знову ж я так розумію, вони були на літаку разом з Трампом, запитали, ви взагалі обговорювали з Сі, тобто Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, ситуацію в Україні, чи є якісь зрушення в цьому питанні? Трамп відповів, так, обговорювали. Ми говорили про те, що хотіли б, аби це питання було вирішене. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони зазнали серйозного удару, тож це все одно відбудеться, але дуже шкода. Я не розумію, про який удар йдеться, чи це йдеться про трагедію, яка сталася в Києві, тут більше 1500 дронів було запущено по території України, плюс балістичні крилаті ракети. Але все-таки, що говорить в Вашингтоні про те, а який є люфт для переговорів, який є люфт для того, щоб знайти точки перетину між позиціями України та Росії?
13: Я скажу так, що тут точно не обговорюється припинення розвідувальних даних, тут точно не обговорюється такий, знаєш, фактичний відхід Сполучених Штатів від України. Перемовини зараз дійсно відбуваються на певній паузі, але ми принаймні контактуємо з американцями, те, що я озвучила щодо обміну, зокрема, це було обговорено з ними. Якогось дедлайну наразі щодо ефективних рішень по переговорному процесу немає. І навіть з того, що я знаю, відбувалася розмова Путіна та Трампа буквально десь 3 тижні тому. І під час цієї розмови, з того, що мені джерела розповідали, Путін ледь не прямо сказав, щоб у Трампа не розраховували на підписання угоди до кінця цього року. Це якраз таки дуже перекликається з цією інформацією, яка зараз почала з'являтися в західних медіа, і тут мені теж її підтверджують, що Путіна переконують в тому, що він до кінця року зможе захопити Донбас. І тоді, мовляв, розмова з Україною буде відбуватися вже в іншому руслі. Ми знаємо прекрасно, що бажання дуже часто відрізняються від того, що є на практиці, але повторюється, що дедлайнів наразі немає. Знаєте, що там треба обов'язково до midterms встигнути. Я пам'ятаю, що там певні експерти розповідали, що Трампу треба обов'язково мати якісь успішне рішення з переговорів до midterms, які відбудуться, нагадаю, в листопаді. Але ні, такого немає. Зараз, скоріше, є зосередженість певна на тому, як можна покращити гарантії безпеки і що можна покращити взагалі в угоді, взагалі в цьому співробітництву у сфері ВПК між Україною та Сполученими Штатами. І що ми взагалі можемо запропонувати Сполученим Штатам не у форматі того, що ми хочемо отримати, що нам прямо конче потрібно, а у форматі, скоріше, країни-партнера, що ми можемо запропонувати Америці в контексті, зокрема, розблокування Ормузу. Це дуже цікава, насправді, тут тема, як Україна може допомогти, по суті, Сполученим Штатам розблокувати Ормуз, чи потенційна допомога України в інших військових операціях Сполучених Штатів. Але підходити до цього не у форматі того, що я хочу, мені потрібно, а у форматі того, що я можу запропонувати, от вам угода. Це не мої слова, це я передаю, знову ж таки, слова своїх співрозмовників з достатньо серйозних державних інституцій.
12: Юль, маємо вже виходити все-таки з ефіру. Дякую тобі дуже за цю включку, дякую за цю розмову. Я нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна з Вашингтона доєднувалася до нашого прямого ефіру. Далі невелика пауза, потім повернусь до ефіру.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Для довідки
10: У період війни мирному населенню, на жаль, доводиться стикатися з окупантами віч-навіч. Якщо ви потрапили у таку ситуацію, важливо знати, як діяти під час зустрічі з агресором. Найголовніше – не панікувати. Типова реакція організму на стрес – миттєвий викид величезної дози адреналіну у кров. Наше тіло мобілізує всі резерви та в прискореному темпі спалює ресурси. Починається сильне серцебиття, прискорений пульс, стрибки тиску. На якийсь час можна навіть заціпаніти. У таких ситуаціях намагайтеся рівно і глибоко дихати. Якщо окупанти просять якісь речі, краще їх віддати. Інакше дії агресора можуть бути непередбачуваними. Перейменуйте важливі контакти. Якщо окупанти заберуть ваш телефон, зробіть усе можливе, щоб вони не визначили наступну жертву. Найбільше їх цікавлять волонтери, журналісти та активісти. Перейменуйте своїх знайомих якось нейтрально, щоб тільки ви знали, кому належить якийсь із телефонних номерів. Не зберігайте в галереї фото ворожої техніки. Якщо вас зупинили окупанти на дорозі, за можливості не показуйте їм документи та не підказуйте шлях. Можете повідомити, що ви тут проїздом і не знаєте точного напрямку. Головне – діяти спокійно. Якщо ви спілкувалися з окупантами раніше, а зараз перебуваєте в безпеці, усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви побачили окупантів.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
22: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
23: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
24: Україну змінюють люди поруч.
25: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
24: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
25: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
24: Волонтери, громадські активісти, священники.
25: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
24: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
26: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається в Пекіні. Ми бачили ту делегацію, американську делегацію, яка вже відвідала Китай. Дональд Трамп, президент США, в оточенні своїх топ-чиновників та найбільших американських бізнесменів, зустрічався з Сі Цзіньпіном, лідером Китаю. Також за тією інформацією, яку публікують китайські ЗМІ, вже приблизно 20 травня ми побачимо в Пекіні кремлівського диктатора Путіна. Саме так і планувалися ці два візити. Спочатку Трамп, потім Путін. Що нам треба розуміти про от поєднання таких візитів, чого очікувати Україні та українцям? Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
0: Героям слава, вітаю.
12: Ну, знаєте, я хочу почати все-таки от дійсно з того, що одразу так і планувалося. Спочатку приїжджає Трамп, намагається вирішити свої питання, намагається щось там узгодити між США та Китаєм, своїм найбільшим суперником, а далі Путін. З цього і почну. На вашу думку, що це означає?
0: Ну, насправді так не планувалося. Візит Трампа мав статися набагато раніше. Просто він з плином часу сувався, і ось з'явилася така зв'язка протягом тижня два лідери в Пекіні. Однак сказати, що це абсолютно нічого не означає, теж не можна. Для Пекіну, для Сі було найважливішим визначитися з головним протистоянням в світі, тобто визначитися з місцем Китаю як одного з глобальних лідерів, а домовлятися з Росією про не менш широкий спектр, але більш локальних проблем, звісно, зручно для Сі Цзіньпіна після того, як він

0: значною мірою підноситься саме як орієнтований на економічні питання. Але під економікою тут слід розуміти інвестиції Китаю, перш за все, на Далекому Сході і в Сибіру. Можливість подальшої експлуатації арктичного шляху, північного шляху для Китаю. Китай трошки охолов до цього питання і через санкції, і через логістичні складності. І він хоче перегляду первісних домовленостей, щоб отримати більшу частку в тих підприємствах, які будуть обслуговувати цей шлях. Китай збирається домовлятися з росіянами про більш вигідні умови постачання енергоносіїв, про газ, про нафту, про концесії на Далекому Сході і в Сибіру. І Китай збирається домовлятися з росіянами про більш вигідну саме для Китая модель регіональної безпеки, де він буде домінувати, визначати порядок денний для Центральної Азії.
1: От ми розуміємо, що все, що відбувається з російською економікою, це все відбувається саме через повномасштабну російську агресію. Ми розуміємо, що це все пов'язано з війною, чи як кремлівські пропагандисти продовжують це називати спеціальною воєнною операцією, військовою операцією. Очевидно, що це розуміє і Сі. І от певним чином, ну можливо, це нам з України так воно видається, що слоном в кімнаті, про якого не говорять, це саме от врегулювання того, що відбувається на російсько українській війні. Ми не чули ніяких заяв щодо цього ні від Трампа, ні від Сі під час цього американсько-китайського, китайсько-американського саміту. Ну і от зараз, так, в порядку денному, нібито нічого немає, нібито говоримо тільки про економіку. А чому так? Чи ви розумієте, чому це не виноситься, ну, вперед?
0: Тут є три моменти. Ну, по-перше, як це не неприємно чути нам, але в американсько-китайських відносинах війна в Україні далеко не першочергове завдання. І не найважливіший конфлікт, який так чи інакше зав'язує обидві держави. По-друге, про війну говорили Трамп Сі, вочевидь, ще більше будуть говорити Сі з Путіним. Однак для американців і китайців війна в Україні є дуже складним питанням, тому що там зав'язано дуже багато інтересів. Для Китаю це відносини з Європейським Союзом, на котрі не можуть повпливати американці, а вже нема про що говорити. Для Китаю це складні відносини з Росією, на які американці можуть повпливати теж дуже обмежено. Приблизно так само це і для американців. Там теж є відносини з самою Україною, з європейцями. І тому безпосередньо Китай і Сполучені Штати Америки значно меншою мірою визначають ситуацію в Україні, порівняно, скажімо, з проблемою Тайваню або з навіть з війною в Ірані, де вплив цих двох держав більш безпосередній і якоюсь мірою більш визначальний. Ну і третій момент для Китаю. Дуже важливо, щоб Росія цю гру не програла. Щоб вона не вийшла з війни в Україні через капітуляцію. Китай дуже хоче цей конфлікт, щоб вщух, але мова йде про герметизацію конфлікту, мова йде про його заморожування, але мова не йде про те, що Китай готовий обговорювати якийсь справедливий мир з американцями, з європейцями, з ким завгодно. І якщо подивитися на Трампа, то так скидається, що останнім часом його теж більше задовільнить заморожування конфлікту в Україні, аніж досягнення справедливого миру з виведенням російських військ з української території. Тож для двох сторін ця проблема, по-перше, не може бути вирішена між ними. А по-друге, ще одна складність пов'язана з тим, що ця проблема трошечки така непристойна для публічного обговорення, особливо для американців, тобто виносити її в тому вигляді, в якому вона дійсно існує, на публічне обговорення і не хочеться. Нема чого, та й не хочеться.
1: Ну, от ви сказали про те, що за певними ознаками можна зрозуміти чи зробити висновок, що і для Дональда Трампа, президента США, от заморозка війни, а несправедливий мир – це більш вирогідний сценарій, чи кращий варіант, з яких він обирає. За якими ознаками ви робите такий висновок?
0: А тут є дуже простий приклад якраз переговорів, які трапилися в Пекіні. Ще одна абсолютно кризова проблема, де немає вирішення, яке повністю задовільнить обидві сторони, Тайвань. вона не просто обговорювалася, про що ми знаємо, але по ній були економічні

0: коментарі як з боку Сі, так і з боку Трампа. Так вони були різні, так вони були протилежні в оцінках. Але обидві сторони наголошували на тому, що вони дотримуються своєї попередньої позиції. Американці будуть підтримувати Тайвань, китайці будуть тиснути на Тайвань, і про це говорилося на дуже високому рівні. Натомість Україна, де теж є ось ця принципова розбіжність в поглядах між двома сторонами, вона взагалі ніяк не обговорюється. Її взагалі не було винесено на хоч якомусь серйозному рівні представників обох сторін в публічне поле. І ось це замовчування, воно краще за все говорить про те, що це не тому, що вони аж ніяк не знайшли спільну точку зору, а тому, що вони знайшли певний спільний погляд. Ну, компромісом його складно назвати, бо на сьогоднішній день немає практичної реалізації, але спільний погляд, який не хочеться виносити в публічне обговорення, але який так само утримує їх від того, щоб критикувати відкриту позицію іншої сторони. Американці не критикували Китай напередодні візиту і під час візиту, наприклад, за те, що вони підтримують Російську Федерацію. І це набагато більш промовисто, ніж якби вони прямо заперечували щось, або якби вони обговорювали це питання публічно.
1: Ну, ми пам'ятаємо, що от ще навіть до того китайсько-американського саміту, так, аналітики писали про те, що головні танці будуть навколо Тайваню. І, в принципі, ми це і побачили під час візиту Дональда Трампа до Китаю. Так от, нібито йшлося про те, що Пекін, ну, комуністична партія Китаю, вона ж досі так називається, так, що вона була готова на все піти, на будь-які економічні поступки, якщо США відкрито визнають, що от Тайвань це частина Китаю. І було багато різних сигналів, і Марко Рубіо, держсекретар США, говорив про те, що, ну, от Сі Цзіньпін поставив собі таку задачу, щоб була це воз'єднання, так, ну, в сенсі, щоб Тайвань приєднався до Китаю. Як читати сигнали з боку американських чиновників, як їх прочитали ви?
0: Я, по-перше, не погодився з тим, що Тайвань був головним блюдом на цьому банкеті. Китай найгостріша проблема американсько-китайських відносин в Тайвані. Але саме під час цього саміту, скоріше, сторони вчергове позначили, що в них є розбіжності. Сторони вчергове говорили про те, що вони по-різному бачать цю проблему. І нічого наднового під час цих переговорів і в тому, як висвітлювали ці переговори, ми абсолютно не побачили. Значно більший інтерес якраз для сторін становив економічний порядок денний. І ще один момент. Сполучені Штати, в принципі, підтримують Тайвань в одному ключовому питанні, в найгострішому і найпроблемнішому для Китаю. Це те, що з американського боку почалися натяки, що вони можуть підтримати незалежність Тайвань. Ось цього бояться в Китаї. Те, що вони підтримують Тайвань і говорять, що вони будуть йому надавати допомогу проти будь-якої агресії Китаю, ну це абсолютно не нове, це існує з 49-го року, минулого століття. А от те питання, що в разі, якщо Тайвань проголосить незалежність, американці будуть на його боці, це те, що з'явилося за адміністрації Байдена, і те, що категорично не заперечили в адміністрації Трампа після приходу до влади останнього. І, власне, єдине, чого точно китайські лідери хотіли почути від Трампа, це те, що його позиція – це повернення до класичної політики одного Китаю, коли в світі є лише одна китайська держава, коли офіційні дипломатичні стосунки лише з Китайською Народною Республікою, і головне, коли американці політично не будуть підтримувати проголошення Тайванем незалежності, тобто виходу Тайваню із цієї реальності, що це все один Китай, немає значення, як він називається, але це одна і та сама держава. І цього підтвердження вони, вочевидь, не знайшли. Те, наскільки Сі жорстко говорив про те, що необережне поводження з тайванською проблемою може призвести до катастрофи, це практично відкритим текстом сказано, що він не отримав з боку Трампа підтвердження того, що американці будуть утримуватися від підтримки незалежності. Радше за все, тут таки відбувся фундаментальний сув, який можна вважати тепер вже сумом в американській зовнішній політиці в цілому. Американці будуть підтримувати і зміну статусу Тайваню, відхід від статусу Республіки Китай до нової незалежної держави Тайвань.
1: Ну, щодо того, що ви говорили, так, от як змінювалася риторика за попереднього американського президента, за Джо Байдена, ну, дійсно, пам'ятаємо, що великий скандал в Пекіні – це був візит на Тайвань тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Ми пам'ятаємо, у 22-му році, що зараз не помиляюся, в серпні 22-го вона прилетіла на Тайвань, ну, і це дуже-дуже не сподобалося в Китаї. Але я хочу трохи повернутися ще от до теми України. Здається, от єдиний коментар, який ми мали від Дональда Трампа щодо того, як взагалі обговорювалася російсько-українська війна, він з'явився от, ну, сьогодні вночі, якщо говорити за українським часом. Судячи з усього, американська делегація поверталася в США, і от журналісти, які знаходилися на цьому президентському борті, ставили запитання Дональду Трампу. Серед іншого запитали, ну, чи обговорювали ситуацію в Україні з Сі Цзіньпіном, чи є якісь зрушення. І, ну, тут така відповідь, яку складно трактувати якось однозначно. Трамп сказав, так обговорювали. Ми говорили про те, що хотіли б, аби це питання було вирішене. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони зазнали серйозного удару, тож це все одно відбудеться, але дуже шкода. Про серйозний удар, ну, скоріш за все, йдеться про той масований обстріл всієї України, так, коли було запущено більше 1500 дронів, криваті ракети, балістичні ракети, коли сталася трагедія в Києві, внаслідок якої загинуло 24 людини, там дві дитини серед іншого. Тож, чи ми можемо собі уявити рівень цієї розмови? Ви сказали, я вас процитую, ви сказали про те, що, ну, от наразі ця така проблема війни в Україні стала непристойною проблемою для публічного обговорення. А що могло бути непублічно?
0: Не публічно, непристойне не саме обговорення цієї теми. Про неї не стали говорити нічого, тому що точно не було ніяких серйозних зарушень. Непристойним є той варіант, який сьогодні видається оптимальним як Китаю, так і адміністрації Трампа. Тобто заморозити цей конфлікт, залишити його в тому стані, в якому все було, проігнорувати аморальність, фактично загравання з агресором, ось це є непристойним, і, в принципі, можна припустити, що це питання саме так обговорювалося. Знову припускаю, тут вже чиста спекуляція, тому що жодних сигналів немає, але припускаю, що жодної суттєвої домовленості і в цьому питанні теж не досягли, але мовчання все ж таки дозволяє мені так само припустити, що це звучало. Те, що конфлікт можна заморозити, і, в принципі, обидві сторони це якоюсь мірою задовільняться.
1: Добре. Ну що, нічого хорошого, але ми пам'ятаємо, що були дуже великі очікування, так, від того, з чим приїде Дональд Трамп. Очевидно, що він приїхав не з такими сильними картами, як розраховував, ви вже згадували, і те, що проблема Ормузької протоки продовжується, війна в Ірані не завершена, ну, як мінімум, нічого не підписали щодо збагачення урану, хоча сам Білий Дім розповсюджував такий прес-реліз, де йшлося про те, що нібито Сі Цзіньпін сказав, що він підтримує те, щоб у Ірана ніколи не було ядерної зброї. Але, ну, от якщо дуже коротко, якби пройтися по тому, а чого ж досяг Дональд Трамп? Говорили про те, що, ну, такими базовими речами, про які точно США та Китай домовляться, це 3B – Beans, Boeing, Beef. Тобто йдеться про соєві боби, Boeing. І Трамп сказав, що 200 боїнгів Китай купить, і також Яловичина. З чим Дональд Трамп повертається додому?
0: Тут слід сказати, що точно домовилися, і так само точно домовилися значно гірше, ніж планував це Трамп. У нас є, в принципі, лише про одну угоду інформація хоч якось конкретна, мова йде про боїнги, про те, що Китай пообіцяв закупити 200 літаків, але це значно менше, ніж ті оцінки, які лунали від Міністерства торгівлі, які лунали від прес-секретарів до початку цього візиту. Там фігурували цифри в 500, навіть в 600 літаків, про те, що більше половини того, що найближчим часом Китай планує закупити, а він планує там десь 1000-1200 літаків найближчі там пару-тройку років закупити собі, що більше половини з цього зможе забрати Боїнг. Боїнг абсолютно прогнозовано цього не отримав, значною мірою, тому що з американського боку не було пропозиції про локалізацію виробництва на кшталт того, що є за Airbus'ами, які збираються в Китаї. Boeing до цього не був готовий, і значною мірою якраз з позиції великого бізнесу, який побоюється зараз переносити серйозні виробництва до Китаю. І тому дуже компактна, значно гірша угода, вона прогнозована. Порешті, по сільськогосподарській продукції, по нафті, Трамп декілька разів говорив про те, що домовленість є, про те, що вона прекрасна, про те, що вона абсолютно ідеальна для Сполучених Штатів Америки, але та обставина, що жодної цифри не прозвучала, дозволяє говорити про те, що або це протокол про наміри, або це взагалі відсутна угода. Ну і, мабуть, найбільш очікуваним з такого, з точки зору великої сучасної економіки, з точки зору технологічних проривів, це дозвіл на продаж найсучасніших відеопроцесорів до Китаю, перш за все H200 NVIDIA для штучного інтелекту, для застосунків штучного інтелекту. Хоча ця домовленість формально була досягнута, але вона якраз найкращим чином демонструє, наскільки клімат в двосторонніх відносинах є на сьогоднішній день напруженим, тому що навіть після того, як про це було заявлено, що 10 компаній китайських отримують дозвіл на закупівлю цього обладнання, з боку NVIDIA, а Дженсен Хуанг, керівник цієї компанії, був в делегації, тобто міг одразу відреагувати, з боку NVIDIA не було жодним чином підтверджено, що компанія збирається таки укласти ці угоди. Перш за все з DeepSeek-ом про продаж. Є вірогідність того, що якраз своїх власних міркувань тепер вже великий бізнес просто не скористається цими вимогами. І тут питання там не в позиції Anthropic, наприклад, який категорично закликає американський уряд не ділитися найсучаснішими технологіями, особливо в галузі штучного інтелекту, з Китаєм. Проблема в тому, що судячи з усього, цю позицію і з політичних, і з економічних міркувань підтримує і решта технологічних компаній. А отже, навіть там, де політична домовленість трапилася, рівень напруженості між двома державами не дозволяє цю домовленість реалізувати повною мірою.
1: Пане Вікторе, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку. Ми говорили про результати китайсько-американського саміту, також про те, що ми побачимо на зустрічі кремлівського диктатора Путіна Сі Цзіньпіном в Пекіні вже десь 20 травня. Далі в нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Aximed має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Рязанський», а також кораблі, склади боєприпасів та РЛС противника на тимчасово окупованій території вночі 15 травня. На території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу. Цей завод – один із найбільших в Росії із потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовується для забезпечення потреб Збройних сил Росії. Також Сили оборони України вразили малий ракетний катер та мінний тральщик у пункті базування «Каспійськ». Крім того, під ударом були склади боєприпасів у районах Епіфанівки та Ровеньок на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Райгородці на Луганщині, склад засобів РЕБ у Дмитрівці на Донеччині. Водночас у Маріуполі на Донеччині били по береговому посту технічної розвідки ФСБ Росії, внаслідок чого уражено РЛС і оптико-електронний модуль, а також склад паливно-мастильних матеріалів противника. Мобілізацію у Києві посилили, збільшивши на 40% кількість груп оповіщення. За словами тимчасового виконувача обов'язків заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Валерія Кравченка, це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних заходів. Кремль намагається вбити Кирила Буданова навіть попри те, що він веде мирні переговори з Росією. Про це розповів керівник Офісу президента в інтерв'ю The Times. І ще тез, який сказав керівник у інтерв'ю з 3 серпня 2020 року. Нинішній керівник пережив щонайменше 10 замахів на своє життя. Мирний процес здатен завершити війну. Я не займаюся тим, у що не вірю. Я вірю у переговорний процес, його завершення і результат, сказав Буданов. Ми працювали з росіянами багато років. Відсилка до переговорів з Росією щодо обміну полоненими під час його роботи в ГУР. Тому, повірте, я знаю, як із ними говорити. Росія абсолютно здатна здійснити ядерний удар у будь-який момент і на будь-яку відстань. Її ядерний потенціал дозволяє це зробити. Але це насамперед питання політичної волі. Я не бачу жодних ознак підготовки до ядерного удару. Війна невдовзі неминуче вестиметься за допомогою розумних автономних дронів, прототипи яких Україна вже має, сказав Буданов. В Офісі президента також жодного мікроменеджменту, повне делегування повноважень відповідним людям і повна відповідальність цих людей за результат, сказав очільник Офісу президента в інтерв'ю. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, добрий день.
1: Знаєте, ну, звичайно, ми маємо з вами поговорити про те, а з чим же Дональд Трамп повертається з Китаю, чи вже повернувся з Китаю. Там були різні коментарі, так, звичайно, в своїй традиційній манері президент США говорив, що на якісь надзвичайні угоди були підписані, надзвичайно яскраве майбутнє відносин США та Китаю. З таких смішних моментів інформація з'явилася про те, що у членів делегації США конфіскували всі китайські подарунки перед вильотом з Пекіну. Ну, також зрозуміло, чому. Але все-таки, якщо без жартів і іронії, то а з чим повертається Трамп? Як би ви це оцінили?
6: Ну, він повертається, я думаю, з тим, чим їхав, щоб просто продемонструвати, що є контакти на вищому рівні, що лідери двох держав спілкуються між собою, що пройшло все дуже гарно, тому, в принципі, йому важливо було показати, що розбіжності немає, протиріч таких серйозних нема. Але, в принципі, є узгоджені позиції щодо торгівельних відносин, щодо відносин в інших питаннях. Для Трампа, я думаю, зараз було дуже важливо саме показати, що його поважають, приймають на вищому рівні, що він спілкується надалі на рівних з іншими провідними діячами світу, тому, в світі чи світу. Тому, в принципі, на тлі того, що, як зараз, не дуже добре розвивається ситуація навколо іранської війни, і деяких інших проблем всередині країни, зокрема, де його рейтинг доволі невеликий. Я думаю, для нього було важливо показати, що, от бачите, з лідерами Піднебесної, так званої, вони спілкувалися на рівних. Ну, а в дрібниці деталі, хто там буде вдаватися, чи візит дійсно був вдалим, чи ні, для американської громадської думки, я думаю, достатньо того, що президент сказав, що нормально, і всі подивилися на ту оптикс, як американці кажуть, тобто відео, фото, все краще, все начебто нормально, красиво, з повагою приймало нашого президента. Тому для нього це найважливіше. Щодо Китаю, то теж, я думаю, просто показати, що стабілізовані трохи відносини, що немає, знаєте, перспектив таких безпосередніх злітити до якоїсь кризи. Як це називав часто Байден відносно з Китаєм, ми шукаємо свої guardrails. Тобто, які такі поручні, знаєте, чи перила, на які можна опиратися, коли ходиш, то ось щось таке шукають, знаєте, щоб просто спокійно можна було просуватися далі. При цьому, я думаю, що обом сторонам зрозуміло, що триває така суперечка, і це триває змагання на міжнародній арені, дійсно, двох провідних держав світу, і це не перспектива буде продовжуватися, але при цьому хоча б просто домовитися, що не буде таких глибоких криз, які би боляче били по інтересах країн, зокрема, от торговлі в економіці, бо економіки обох країн вразливі. Китайська давно вже гальмує, американська теж так час від часу демонструє то позитивні якісь ознаки, то такі ознаки можливого спаду. Тому, я думаю, для обох країн було важливо, вони прив'язані одна до одної, як ті сіамські близнюки, насправді, бо китайська економіка залежить американської навпаки, і тому, в принципі, тут дуже важливо, щоб не було, знаєте, якихось таких серйозних глибоких зривів.
1: Ну, от, звичайно, ми в Україні були розчаровані тим, що, ну, як мінімум, публічно не обговорювалася взагалі тема російсько-української війни, так, не говорилося нічого про те, яку роль може Китай саме зіграти в тому, як тривають переговори, як вони можуть розвиватися. Чому так? Чому ми, ну, зовсім нічого не почули на цю тему?
6: Ну, я думаю, що тут кілька причин. Перш за все, ну, нема чого нового сказати, знаєте. Тому, в принципі, до цього саміту, в таких коротких інтерв'ю різних, для ваших колег я так і казав, що, скоріше за все, нічого не буде сказано. Якщо щось пролунає там про російсько-українську війну, про російську агресію проти України, то буде максимум просто якісь заклики до миру і засвідчення того, що обидві країни готові там долучитися до заходів і зусиль щодо досягнення миру. Ну, навіть, в принципі, такого не було, і тому це, знаєте, для нас вже звикло, що війна триває. Для Китаю це щось таке, якщо казати про війну, то треба казати, що винна в ній Америка, і винна Захід, і винна НАТО, а Росія навпаки права. Казати таке публічно, спілкуючись з американським президентом, мабуть, було б недоречно, некрасиво, недипломатично. Так? Для американців теж казати з інших, мабуть, причин, що війна триває. Хоча подібна причина є і з американського боку, бо вони тоді могли б сказати, що, зокрема, через те, що Китай підтримує Росію, що війна триває, і тому Росія має шанси всій війні продовжувати її. Але ще більш важлива причина, що Трамп обіцяв її закінчити і давно. А нічого тут немає, просування жодного немає, тому якось рапортувати, доповідати про те, що є якісь успіхи, ну, немає успіхів. Тому для Трампа теж, ну, відразу ж би журналісти і всі інші накинулися на нього і питали б, ну, що, власне, відбувається, чому такі проблеми, чому не врегулюється, чому така велика пауза в так званому мирному процесі. Тому, я думаю, що не було зацікавленості, в принципі, з обох боків піднімати цю тему.
1: Ну, дійсно, відповідав Дональд Трамп, президент США, на своєму президентському борті на Air Force One на запит журналіста, на запитання журналіста щодо того, а чи обговорювалася ця тема з Сі Цзіньпінем. Ну, він сказав, я тут буду перефразовувати, що дивіться, так, ми хотіли все це закінчити, але от, судячи з усього, він мав на увазі Україну, що вона вчора зазнала великого удару. Тут, звичайно, йдеться, мабуть, про ту трагедію, яка сталася в Києві, 24 загиблих. Дуже багато поранених, дуже багато постраждалих. Так от, що йому дуже шкода, ну, що це, типу, обов'язково станеться, але. Є ще дуже цікавий такий аспект, який з'явився буквально нещодавно, мені здається, в американському публічному дискурсі, якщо ми говоримо про топ-чиновників, так, що і як вони говорять про Україну. Ну, дійсно, спочатку публічно оголосив міністр армії США Ден Дріскол, його ще називають, він приїздив до Києва. Так от, він заявив про те, що, значить, захоплюється українською системою загального оперативного управління «Дельта». Він сказав про те, що, значить, там в режимі реального часу можна планувати операції, бачити поле бою, кожен дрон, кожну ракету, сенсор, вогневу платформу. Все це об'єднано в єдину мережу. Дріскол сказав, дивіться, у нас такого немає. Якби тільки Україна пропонувала Сполученим Штатам якусь угоду, яка б сприяла обміну цією технологією. Ну, от таке він висловив сподівання. Далі я бачив короткий уривок з інтерв'ю Марко Рубіо, держсекретаря США. Він також, я так думаю, на Air Force One розмовляв з телеканалом Fox. Ну і також він говорив, що дивіться, українці розробили нові тактики, техніки, нове спорядження та технології для асиметричної, гібридної асиметричної війни, що це от дійсно вражає. Що це таке, от ми чуємо в публічному просторі? Чи що це за сигнал для України? Давайте так.
6: Ну, ви знаєте, я не думаю, що це якийсь координований сигнал, тим більше, що це все ж таки поодинокі люди, особистості, хоча й на високих посадах, і не одна людина, от вже, як ви процитували, дві. Але, тим не менш, в умовах нинішньої адміністрації централізованої дуже, якщо сигнал не відходить від президента Трампа, то він ще не означає, що це американська політика. Більш того, навіть якщо сигнал відходить від президента Трампа, він щось сказав, то це теж не означає, що це державна політика, знаєте, і що дійсно буде щось таке реалізуватися відповідно до того, що сказав президент. Тому що може все помінятися дуже швидко протягом дня і таке інше. Тому, але тим не менш, так, ми знаємо, що американські військові, в принципі, з симпатією ставляться до українців. Зокрема, Дріскол відповідав разом з американськими командувачами американської армії в Європі за поставки зброї для українських збройних сил. Він був особисто в Києві, як ми знаємо, доволі несподівано свого часу дав вже на початку цієї президентської адміністрації трампівської, тому ми не очікували його так, як гравця в цьому переговорному процесі, але він там таку роль відігравав певною мірою. Ну і думаю, що він неформально ще і є представником певного крила, навіть в керівництві Пентагону, який протистоїть, зокрема, Гекситу, який так свідомо продовжує міністр оборони чи війни. Я вже так по старинці, вибачте, консерватор, мабуть, щодо назв. От, називаю їх міністр оборони і міністерство оборони, вони формально там міністерство війни зараз називаються, що він протистоїть часто Гекситу. Зокрема, можливо, щодо питаннях допомоги Україні теж. Він скоріше належить до того традиційного лобі для американських військових, які з недовірою і жорстко ставляться до Росії. От, вони ж нікуди не поділися, навіть цією адміністрацією. От, і навпаки, симпатію ставляться до України. українських збройних сил. Тому це частково симпатія, частково щире враження таке, знаєте, що він вражений, такі відчуття передає свої від того, наскільки тут українці просуваються. Навіть з нашою допомогою американцям, скажімо, в цій війні, що триває в регіоні заливу затоки того, Перської затоки, то тут теж Трамп каже, що нам українці не потрібні, ми не будемо звертатися за допомогою і таке інше. А на більш нижчих рівнях американські військові, до речі, звертаються за допомогою, за експертизою, за консультаціями, і це відбувається, і вже були приклади, як, в принципі, наші фахівці допомагали запобігти ударів американських військових базах в регіону. Тобто, знову, знаєте, є щось таке, що адміністрація робить, зокрема Пентагон, а є, що Білий Дім робить. Вперше термін президента Трампа це було дуже яскраво помітно, бо була офіційна позиція, традиційна така від адміністрації. І ще була така паралельна, всі ці оборудки, спецоперації дипломатичного чи напівдипломатичного типу, які він робив, зокрема, з тиском на Зеленського у 2019 році, через Джуліані та інших, намагався робити, бачите, таку паралельну американську політику щодо України. Так і тут, можливо, все ж таки якісь осередки людей, відомства ключових, таких як Пентагон, розуміють, що це в американських інтересах. Підтримка України і послаблення Росії. Да. А президент Трамп, мабуть, цього не розуміє чи не хоче визнавати цього, але тим не менш, знаєте, хтось в адміністрації це розуміє і з цього виходить. Ну, а Дрисько вже позиціонує себе як конкурент тому Гекситу. Ну і хто знає, можливо, на перспективу навіть і як людина, яка претендує на якусь вищу посаду.
1: Бачите, різні башти Пентагону. Але, знаєте, от серед тих речей, які обговорюються, і от ми зараз почули підтвердження щодо цього від політичної глядачки Радіо НВ, яка зараз в Вашингтоні знаходиться, так от обговорюється серед іншого те, як українці можуть допомогти розблокувати Ормузьку протоку. Очевидно, що на вищому рівні і президент Зеленський це озвучив, що дивіться, ми можемо допомогти. Ну от наша кореспондентка, вона спілкувала в тому числі там з різними конгресменами, з чиновниками, які приймають рішення, і це реально обговорюється. Чи є у вас очікування? Чи дійсно ми зможемо щось подібне побачити? І чому з нами? Чому не з європейцями? Я не знаю. Не з країнами Перської затоки, з китайцями, японцями. Чому саме Україна може бути корисною, на вашу думку?
6: Ну, ви знаєте, перш за все, з точки зору України, ми шукаємо і надалі будь-яких можливостей показати цій трампівській адміністрації, що ми можемо бути корисними, що ми можемо бути союзниками, що ми можемо співпрацювати. Це дуже важко, але ми весь час шукаємо, знаєте, якихось шляхів, щоб Трампу довести, що ми чогось варті, що він може на нас спиратися, що ми можемо йому в якихось питаннях допомогти, що ми маємо карти, на відміну від того, як він казав одноразово. Тому для нас це дуже важливо показати. Ну, і що ми на його боці. Да? Бачите, навіть в такій ситуації, коли європейці там повернулися спинами до цієї війни і кажуть, що це не наша війна, то українці кажуть, ну, зрозуміло, що це не наша війна, в нас є інша, дуже важлива, ми переважно її займаємося, але тим не менше можемо щось вам там запропонувати. Хоча, можливо, воно лише теоретично, бо наш досвід, знаєте, в Чорному морі, створення цього коридору транспортного тут, чи боротьба з російською загрозою в Чорному морі, він важливий, але, мабуть, не точно такий, який потрібний в Ормузькій протоці. Але, тим не менш, ми кажемо, ми можемо спробувати, виходячи з того, що ми робили тут за останні 4 роки в Чорному морі, якось вам допомогти і там, і в цьому регіоні. Ну, і не всі країни не мають навіть відповідні кораблі, які борються там проти мін, які іранці кидають в протоку, а в Україні вони є, ну, скоріше, правильно казати, нам їх подарували, але формально вони вже наші, в Британії знаходяться, і їх можна перекинути туди і там задіяти. Тобто тут таке, знаєте, переважно йде боротьба, продовжується боротьба за те, щоб показати Трампу, довести, що Україна дружня для нього країна, яка може долучитися до якихось речей, які потрібні його адміністрації, і через це, щоб він не тиснув на Україну, таку ворожу країну, да? А просто не просто знаєте, передавав російські вимоги до українців, бо поки що його функція в мирному процесі, так званому, до цього переважно зводиться. Він просто приймав, вони приймають якісь російські вимоги і, в принципі, їх передають до Києва. Але щоб змінити, спробувати цю позицію, хоча б попробувати, бо в нас немає жодної впевненості, що це вдасться. Тим не менш, ми беремось за різні теми і кажемо, окей, ми тут можемо спробувати якось долучитись.
1: Давайте трохи поговоримо про те, все-таки, яка ситуація щодо рейтингів Дональда Трампа, щодо рейтингів тих кандидатів від республіканської партії, які будуть претендувати на різні високі посади вже в листопаді цього року, так, під час проміжних виборів. Що ми спостерігаємо зараз? Трамп загнав себе в цю війну в Ірані на Близькому Сході. Від нього відвернулися декілька його дуже яскравих прихильників, там починаючи від Такера Карлсона і закінчуючи, не знаю, Мегін Келлі і так далі. Тож, в якій ситуації зараз Трамп та його прихильники?
6: Ви знаєте, ще цікаве питання, чи оці провідні його всі подкастери і такі гуру, знаєте, інфлюенсери і різні рупери трампізму, чи вони дійсно, перш за все, будуть і надалі його критикувати, якщо, скажімо, сьогодні закінчиться ця війна США проти Ірану, чи вони припинять такі критичні хвилі атаки на президента, чи вони продовжаться. Це перший момент. Другий момент заключається в тому, чи міститься в тому, чи наскільки вони все ж таки впливові. Бо зараз все ж таки Трамп робить ставку на те, що трампізм – це він, і рух МАГА це він, а вони всі просто додалися, і вони такі проміжні фігури, які не мають серйозної якоїсь впливу на рух. Тому якщо Трамп сьогодні скаже, що так треба робити, вони скажуть, ні, треба робити інакше, що переважна більшість людей цього в цьому русі все ж таки зорієнтується на президента, бо вони йому довіряють, він є лідером і обличчям цього руху. Тому ще з часом лише ми зможемо з вами подивитися і побачити, чи вони вплинули своєю критикою на президента, проти президента на хід політичного процесу, передвиборчої боротьби зараз, оці місяці, що передують проміжним виборам в листопаді, чи ні. А якщо вплинули, то наскільки? Мабуть, соціологи, політологи спробують це порахувати згодом. Але так, ми чуємо, що всередині тих, хто голосував за Трампа, той сегмент американського, всередині партії республіканської, начебто зростаються такі настрої людей, які не розуміють, чому він там воює проти того Ірану, хоча обіцяв, що не буде війн, чому витрачає так багато грошей на цю війну, хоча казав, що переважно буде фокус на тому, що в Америці відбувається, а тим часом ціни не падають, навпаки зростають, і тим часом ця війна призводить навіть до трохи збільшення цін на пальне і таке інше. Тому, в принципі, начебто воно все на нього впливає, він же розуміє, що треба цю війну закінчити якось пошвидше. Але з іншого боку, він також розуміє, що я не можна так завершити, щоб потім люди сказали, що він програв. Тому така ділема для нього дуже складна. З одного боку, він давно вже розуміє, що треба згортати цю війну. З іншого боку, все ж таки треба підписати щось таке, знаєте, щоб люди не сміхалися над ним. Тому він в такій пастці, трохи в такому глухому куту перебуває, має таку складну дилему перед собою, яка будь-яким чином, як ми бачимо, боляче, в принципі, вдарить по його позиціях і позиціях його партії перед виборами. Хоча, вибори ще будуть в листопаді, зараз у нас ще лише травень, тобто ще є час, чи зможе він виправити за рахунок чогось ситуацію з рейтингами, ми побачимо.
1: Я от, знаєте, в контексті Такера Карлсона все-таки не можу не згадати те інтерв'ю, яке цьому американському блогеру, американському журналісту дала Юлія Мендель. Юлія Мендель – це колишня прес-секретарка президента Зеленського. Припинила вона з ним працювати ще у 21-му році, але вийшла вона з величезним інтерв'ю. Величезним, добре, там півтори години, бувають і більше. Я маю на увазі довше інтерв'ю. Але звинувачення, які там прозвучали, звучали, і те, що Зеленський диктатор, і те, що, значить, тільки через Зеленського не закінчується війна, і як він, значить, знищує людей, і, значить, його корупційні схеми, наркотики і тому подібне. Я от зараз перевірив, там 1,1 мільйонів переглядів, так, у цього інтерв'ю. Я розумію, що велику частину цього інтерв'ю могли дивитися люди, ну, які безпосередньо зацікавлені цією темою, в сенсі, там, в Україні, може, якісь Росії, якісь україно-російськомовні люди, але що ми розуміємо, що ми знаємо про те, а

0: взагалі, от, і тому, в принципі, треба зараз скоріше закінчувати цю війну, навіть якщо за, знаєте, за рахунок того, що Україна має здавати якісь території, там таке інше. От, і тому він, в принципі, відбиває позицію значної частини американців, які голосували за Трампа, от такої ізоляціоністської, антивоєнної, знаєте, сегменту, який казав, що глобалісти, от вони дуже погані, глибина держава погана, істеблішмент, еліта. Оце вони, Америку, загоняють війни, витрачають дуже багато грошей на військово-промисловий комплекс. От, і навіть хоча цей комплекс військово-промисловий навіть створює робочі місця, важливо для Америки, все одно це не важливо. Важливо те, що Америка поринає в один за іншим конфлікти в різні куточки світу, це дуже погано, а врешті-решті направляє свої війська, як зараз з Іраном. Тому його позиція антиіранська, проти іранської війни, я маю на увазі, і проти допомоги Україні, вони певною мірою подібні, хоча в нього, як ми знаємо, є і просто симпатії також до Росії, він їздить туди, робив там інтерв'ю, зокрема з Путіним, от, так і Рукарсон, тому в нього позиція така доволі послідовна, але щодо, ну, щодо пані Мендельку я тут коментувати не буду, напевно, вона краще знає, чому вона каже те, що вона каже, чи вона вибиває дійсно якісь переконання, чи ні, це вже інше запитання, чи вона позиціонує себе вже, мабуть, для якоїсь післявоєнного етапу, де вона може працювати з якимись конкретними політичними силами в Україні чи ні, чи залишиться для неї ниша, скажімо, в українському політичному процесі, це вже окреме запитання. От, але, ну, так, звісно, що це важливо було для Карлсона знайти таку фігуру, яка працювала з Зеленським безпосередньо, дуже близько, дуже тісно, і тому начебто знає його дуже добре, хоча давно вже з ним не працює. Тому, в принципі, я думаю, що навряд чи тут є якісь зміни настроїв через це інтерв'ю серед аудиторії Карлсона, тому що він, ну, знаєте, і люди, які вже позитивно ставляться до Зеленського, навряд чи вони послухаються цих аргументів і інформації від Мендель. А люди, які він негативно ставляться, ну, вони, мабуть, просто ще раз кажуть, ну, от бачите, і вона таке каже. Але я не думаю, що є багато людей, які там сиділи і думали, от 50 на 50, чи я позитивно, чи я негативно ставлюся, скажімо, до Зеленського, чи самої ідеї допомоги Україні. І от зараз послухав це інтерв'ю, після того рішив, власне, який в мене висновок тут. Я думаю, що таких дуже замало.
1: Так, дійсно, ну, хоча 1,1 мільйон переглядів, ну, тільки на Ютубі, бо я розумію, що там є ще воно в подкастах, воно є в різних і на різних платформах, там ми не маємо цієї статистики, ну, це достатньо багато, це достатньо хороші перегляди, на жаль, у такого інтерв'ю. Пане Володимире, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Нагадаю, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: За стосунок екстреної допомоги 112

0: підприємства намагаються зберігати баланс, щоб не допустити критичного дефіциту лікарів у цивільних закладах охорони здоров'я. МВФ надсилає місію в Україну. Говоритимуть про податки для ФОПів та на посилки. Як повідомила речниця Міжнародного валютного фонду Джулі Козак, місія МВФ найближчими тижнями відвідає Україну для першого перегляду чотирирічної програми на понад 8 мільярдів доларів. Планується обговорення мобілізації внутрішнього фінансування та виконання реформ, зокрема щодо ПДВ для спрощенців і імпортних посилок до 150 євро. Законопроект про оподаткування посилок ще не ухвалили, а введення в ПДВ для ФОПів відклали. Козак наголосила на важливості розширення податкової бази, оскільки тіньовий сектор становить, за її словами, 45% ВВП. Трамп і Сі говорили про Україну. Ми хотіли б, аби це було вирішено ще вчора. Президент США сказав журналістам, що він та лідер Китаю хотіли б, аби питання врегулювання війни було вирішено ще вчора. За його словами, справа йшла добре, але вчора ввечері відбувся серйозний удар. Очевидно, Трамп мав на увазі масовану атаку Росії по Україні. Тим часом Сі Цзіньпін показав Трампу особливе місце в Китаї. Під час зустрічі з президентом США в Пекіні лідер Китаю показав йому багатовікові сади і резиденції в закритому урядовому комплексі, куди майже ніколи не пускають іноземних гостей. Трамп запитав, чи приймають у цьому комплексі інших лідерів. Сі відповів, що це трапляється вкрай рідко, але додав, наприклад, тут був Путін. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
4: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
11: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Лицензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
12: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати.

0: тримати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, в сьогодні, в цю п'ятницю, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував це таким чином: було пройдено точку неповернення, спеціальний трибунал став юридичною реальністю. Є ще цитата від міністра. Він сказав так, що коло держав-учасниць цього спецтрибуналу розшириться, буде більше країн, буде приміщення у Гаазі і будуть вироки. Україні це потрібно, Європі це потрібно і навіть Росії потрібен цей трибунал. Про цей трибунал, про цей юридичний процес, який пройшов свою точку неповернення, поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Вам слава, доброго дня.
2: Дякую дуже, що знайшли для нас час. Тож, от дійсно, якщо ми говоримо про цей спецтрибунал, я думаю, спочатку треба пояснити аудиторії, що це таке, як це буде діяти на практиці.
3: Від початку широкомасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року постало питання взагалі щодо міжнародного розгляду злочину, який вчинила Росія, і відповідно на той час існував один єдиний механізм притягнення Росії до відповідальності за вчинення грубих порушень міжнародного гуманітарного права, якими є чотири категорії злочинів. Нагадаю, це воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. І четвертий злочин – злочин агресії, за який Росію в умовах, які склалися на якраз стан 2022 року, коли ані Україна не ратифікувала Римський статут, ані Росія, не кажучи вже про додатковий протокол, який вводив цей злочин агресії в Римський статут, відповідно цього не було, і можливості притягнути Росію до відповідальності за такий злочин, фактично новий в категорії злочинів міжнародного характеру, не існувало. Відповідно, розпочалася робота, яка полягала в тому, щоб, по-перше, визначити мандат, рівень цього трибуналу, який може бути створений. Відповідно, це, як було заплановано, було три моделі, які розглядалися на той час. Перша модель, нагадаю, це найвищий такий за рівнем трибунал, як Міжнародний кримінальний суд, який ухвалюється рішенням, відповідно, Генасамблеї ООН, закріплюється на цьому рівні, але це було неможливо через недостатність голосів на цьому майданчику Організації Об'єднаних Націй. Другий варіант – це був Європейський трибунал, і ми маємо саме цю модель, яка пройшла. І третій варіант – це був такий, будемо говорити, міждержавний трибунал, коли Україна з державами, які б долучилися до України, започаткувала такий процес створення цього трибуналу. Це був, ну, будемо говорити так, найслабкіший мандат і найгірший варіант вирішення цього питання. Це те, що Росія планувала вчинити в 2022 році. Пам'ятаємо Маріуполь, де вони навіть хотіли вчинити показовий процес над захисниками Азовсталі, маріупольцями, і відповідно готували такий квазі-міжнародний трибунал з клітками, але це вдалося поламати, відповідно цей процес з Росії не відбувся. Отож, ми маємо цей процес, який був започаткований ще від 2022 року, і він проходив низку узгоджень. По-перше, це була політична і адвокаційна робота щодо того, щоб визначити коло учасників, щоб визначити модальність щодо того, хто може бути переслідуваний, які

0: що відповідно і притягнення до відповідальності і сам вирок може ухвалюватися за процедурою in absentia. Це те, що не властиво тому ж самому міжнародному кримінальному суду.
1: Власне, що їх самих там не буде, ну тобто звинувачуваних, але вироки їм можуть бути винесені.
0: Так, вся повністю процедура може бути закрита за відсутності обвинувачення на той час, як під у процедурі міжнародного кримінального суду передбачається ухвалення ордеру, рішення про видачу ордеру на арешт, і після того йде очікування, коли особа може бути припроваджена до суду для проведення відповідно всіх судових процедур і для того, щоб цей захист, який має відбуватися так само, забезпечував справедливий судовий процес відповідно до ухвалення рішення з можливим потім відповідно виконанням покаранням, якщо буде ухвалене рішення щодо позбавлення волі.
1: Що означає от для тих, по-перше, ну чи ми можемо от вже зараз хоча б приблизно перерахувати, хто ж тоді будуть тими фігурантами, тими підозрюваними, яких буде розглядати цей трибунал, так, ну чиї справи, чию провину буде розглядати цей трибунал? І скажімо так, якщо дійсно щодо них будуть винесені вироки, що це для них означає?
0: Передовсім, ми зараз не будемо визначати поіменно, хто це може бути, власне,
1: головнокомандувачі, так. Чи це тільки військові? Чи це, наприклад, не знаю, Ельвіра
0: Набіуліна? Це політики, як... так само, які ухвалюють рішення і несуть політичну відповідальність за вчинення цього злочину агресії. Ми маємо, якщо подивитися на сайт Офісу Генерального прокурора, низку підозрюваних високопосадовців Російської Федерації, щодо яких оголошена підозра у вчиненні воєнних злочинів проти людяності. І там кількість таких осіб сягає декілька сотень. Натомість цей спеціальний трибунал злочину агресії буде розглядати, ну от ми говорили, максимально декілька десятків осіб, які можуть бути суб'єктами переслідування, яким буде висунута підозра в вчиненні цього злочину. Тобто, будемо говорити 30-40, максимум 50 осіб, які будуть переслідувані за всією процедурою. І давайте згадаємо, що уже від 2023 року розпочав роботу Центр збору доказів злочину агресії, який був відкритий ще влітку 2023 року у Гаазі в Нідерландах. І, власне, це був такий елемент початку формалізації роботи створення цього спеціального трибуналу. І оця переконаність в тому, що цей трибунал буде створений, він запрацює, власне, і спонукала низку держав, в тому числі долучилися відповідно, і Євросоюз, і Сполучені Штати Америки надсилали відповідного представника до цього центру збору доказів з тим, щоб було корелювання у надсиланні інформації, яка стосується саме злочину агресії. Нагадаю, йдеться про виключно один злочин, так званий материнський злочин, який тягне за собою вчинення всіх решти злочинів, тобто злочини воєнні, злочини проти людяності і злочини геноциду уже вчиняються як наслідки від початку вчинення самого основного злочину, злочину агресії. І давайте говорити відверто, це є фактично революція в міжнародному праві на сьогоднішній день з тим, що за злочин агресії, за останні фактично від Нюрнберзького і Токійського трибуналу, за останні десятиліття, більш ніж 70 років, не було притягнуто якихось ані фізичних осіб, ані не були держави покарані за вчинення цього злочину. Тому ми стоїмо, уже піднялися на сходинку в щаблі розвитку міжнародної системи кримінального правосуддя, і це справді історична подія, історичний день.
1: Добре, скажіть, як сказати, я намагаюся сформулювати, вибачте, на які країни розповсюджується мандат цього трибуналу? Бо ми пам'ятаємо, так, що коли ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то зрозуміло, що це стосується тих країн, які ратифікували Римського статуту. Так. Але ми також пам'ятаємо, як Путін, який має ордер на арешт від міжнародного кримінального суду,
0: літав в Монголію.
1: Так, чи Беньямін Нетаньягу, який має такий самий ордер, спокійно собі відвідував Угорщину ще часів Орбана. Тож, як широко розповсюджується мандат цього трибуналу?
0: Це буде визначено, по-перше, в статутних документах цього трибуналу. Передбачається, що ті держави, які долучаються до створення цього спеціального

0: трибунал зобов'язуються виконувати вимоги, які, власне, встановлені цими статутними документами, і вони і є територією, і, власне, будемо говорити так, правовою юрисдикцією, яка буде забезпечувати і силу, і виконання ухвалених рішень. І тому тут важливо, на сьогоднішній день ми згадаємо, це 34 держави, які зголосилися от на сьогоднішній день підписати цю розширену часткову угоду. Плюс є ще три держави, вірніше, дві держави і Європейський Союз, одна інституція, які так само долучаються до цієї розширеної часткової угоди. Коста-Ріка і Австралія так само заявили про свою готовність. Я думаю, що це початок процесу, успішність якого буде, власне, стимулювати інші держави долучатися до цього процесу. І я переконаний, що кількість буде зростати і, відповідно, в залежності від того, які держави будуть підтримувати цей документ. Ну, умовно, уявімо, що це будуть держави Латинської Америки, це будуть держави, відповідно, Сполучені Штати Америки, Канада, давайте пофантазуємо про це, і, відповідно, ці території так само будуть тим, скажімо, пеклом, на яке не може буде стати нога жодного з тих, хто був засуджений, без небезпеки, що вони будуть схоплені і передані до трибуналу для того, щоб відбути вже останню частину після того, як вирок буде ухвалений, відбування покарання, або, можливо, це буде фінальна частина щодо ухвалення вердикту рішення цього трибуналу.
1: От я бачив коментар Ірини Мудрої, це заступниця голови Офісу Президента, вона коментувала, ну, дійсно, це рішення, історичне рішення про запуск спецтрибуналу щодо злочинної агресії Росії. Я звернув увагу на те, що вона говорила, що зараз йдеться, що будуть призначати суддів, затверджувати процедури, починати розслідування, а от запуск роботи очікується наступного року. Тобто ми говоримо про 2027.
0: Так, дивіться, зараз ми сказали про те, що створений черговий етап, і, до речі, пані Ірина Мудра була флагманом цього процесу. Є декілька, як кажуть, батьків персональних у створенні цього процесу і забезпеченні настільки високої ефективності. І пані Ірина Мудра якраз серед них. Антон Коріневич, Ірина Мудра і команда Міністерства закордонних справ, яка працювала над цією проблематикою Міністерства юстиції. Це є дуже важливо. Тепер щодо самої процедури, де ми зараз перебуваємо. Зараз розпочнеться формальна юридична процедура підписання і ратифікації цієї розширеної часткової угоди, тобто це теж візьме час. Відповідно, це ще не буде початком запуску роботи всіх інституцій, формування структур нового трибуналу з питань агресії. Після того, як буде заявлена кількість, здається, там йдеться про 15 держав, які передадуть свої ратифікаційні грамоти до Генерального секретаря Ради Європи, після цього буде вважатися, що угода набула, вступила в силу, відповідно, там через якийсь термін, можливо, через 3 місяці після подачі 15-ї ратифікаційної грамоти. Через 3 місяці ця угода вже буде вступати в силу, і відповідно від того часу створена буде юридична можливість запускати уже роботу щодо відповідно формування секретаріату, комісії з відбору до інститутів, які складають цей спеціальний трибунал, якими є палата суддів, палата прокурорів, відповідно є захисники, які будуть забезпечувати захист, є структура, яка буде забезпечувати захист жертв потерпілих, відповідно. Тобто, зараз уже є прототип цього спеціального трибуналу, яким є Міжнародний кримінальний суд, який розглядає відповідні злочини, і міг би розглядати і злочин агресії. Згадаємо про це, якби і Україна, і Росія ратифікували Римський статут і відповідну угоду щодо долучення до відповідно статті 8 біс, яка передбачає цей злочин агресії, відповідальність за цей злочин. Але цього не відбулося, і відповідно ми маємо зараз перше перспективу проходження оцієї юридичної складової, і паралельно буде запускатися вже процес відповідно створення, формування відповідно структур, які працюватимуть в цьому спеціальному трибуналі. І одне з питань щодо приміщення. Де це буде фізично відбуватися? В якому конкретно приміщенні? Нагадаю, що Міжнародний кримінальний суд пропонував поділитися приміщенням, яке в розпорядженні цієї міжнародної судової установи в місті Гаазі. Це як один з варіантів може розглядатися, але це будуть вирішувати ті, хто вже буде безпосередньо долучений до функціонування, створення і налагодження оцієї міжнародної структури. Тобто ми зараз стоїмо на початках фактично заснування оцього спеціального трибуналу, який стає реальністю і правовою, і фізичною.
1: Пане Олександре, ну мені здається, що дійсно це надзвичайно хороші новини. Ми чекаємо на ті вироки, ми чекаємо на те, щоб дійсно був досягнутий справедливий мир і вироки всім тим, хто вбивав і продовжує вбивати українських громадян, руйнувати наші міста та села, щоб вони понесли за це відповідальність. Я нагадаю аудиторії, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що сьогодні, 15 травня, на засіданні комітету міністри Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Є коментарі міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Він сказав про те, що було пройдено точку неповернення, буде більше країн, в сенсі, що кількість держав-учасниць спецтрибуналу буде розширюватися, буде більше країн, буде приміщення у Гаазі і будуть вироки. Україні це потрібно, Європі це потрібно, і навіть Росії потрібен цей трибунал, сказав міністр закордонних справ України. Далі будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи чи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так. Але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче. Тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ.
6: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
7: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
6: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
7: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
6: Подробиці на Юск.ua.
8: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
9: «Альянс Новобуд».
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
10: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку «Дія» або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. На Хмельниччині чоловік відкрив стрілянину по поліцейських і втік. Один правоохоронець загинув, ще один поранений, каже поліція. Інцидент стався у селі Терлівка під час перевірки документів у водія, позбавленого прав. Нападника розшукують у районі дії спецоперації. Росія двічі атакувала гуманітарний конвой ООН у Херсоні, коли він віз допомогу до району Островів. Минулося без постраждалих. Проте член місії ООН Андреа де Доменіко, який віз допомогу у супроводі представників української місцевої влади, заявив, що не знає, хто саме вдарив по автівці. У ракеті, яка вразила вчора будинок у Києві, були запчастини, датовані січнем 2026 року. Про це розповіли ОДСНС під час візиту понад 60 керівників іноземних дипломатичних місій до місця трагедії. Як розповів журналістам заступник голови МЗС Євген Перебийніс, йдеться як про розробку, так і виробництво антибалістичних дронів. обмін військовополоненими. Додому повернулися ще четверо цивільних від 61 до 85 років, каже омбудсмен Лубінець. Це мешканці Сумщини, яких російські військові насильно вивезли з власних домівок у 2025 році. Незабаром вони воз'єднаються зі своїми рідними. Дії Росії є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об'єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. А втім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян, наголосив наш омбудсмен. Українські військові в ніч на 15 травня вдарили по Рязанському НПЗ в Росії. Підприємство «Роснефті» розташоване більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону та є одним із найбільших НПЗ в Росії. Українські безпілотники вже неодноразово били по цьому НПЗ. Він виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне пальне для армії росіян. Також військові атакували малий ракетний катер і мінний тральщик у пункті базування «Каспійськ», склади боєприпасів на Луганщині і пост технічної розвідки ФСБ в Маріуполі та інші об'єкти. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що підтримка України стане одним із головних питань саміту НАТО в Анкарі. Сильна Україна сьогодні і сильна Україна в майбутньому – ось як можна зупинити російську агресію. Війна не чекає на нас, час діяти зараз, заявив генсек Альянсу. За його словами, безпека України напряму пов'язана з безпекою НАТО, а ініціатива ПУРУ забезпечує постачання американського озброєння. Нам потрібно мобілізувати всі ресурси і продовжувати надавати підтримку, якої потребує Україна, бо безпека України – це наша безпека. Наша подальша потужна підтримка України також буде пріоритетом на саміті в Анкарі, наголосив Рюте і додав, що Росія є найбільшою та безпосередньою загрозою для Альянсу. Саміт НАТО в Анкарі відбудеться 7-8 липня і на нього планують запросити міністрів закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Дональд Трамп завершив державний візит до Китаю. Десятки студентів з прапорцями США та КНР, вишикувані на літньому полі, вигукували «До побачення, гарної дороги». Водночас репортерка «Нью-Йорк Пост» повідомила, що перед посадкою на літак американська секретна служба конфіскувала у членів делегації, чиновників, бізнесменів і журналістів усе, що їм роздавали в Пекіні – посвідчення, одноразові телефони, значки тощо. Всі ці речі були зібрані та викинуті до смітника. Нічого з Китаю не було дозволено підняти на літак президента США. Також президенту США, як і всім, хто відвідував Китай, було рекомендовано не користуватися особистими пристроями, щоб захистити свої дані від хакерів. Представник Білого Дому підтвердив, що президент не користуватиметься своїм особистим телефоном в Китаї. Співробітники адміністрації використовують одноразові телефони та електронні адреси під час дводенного саміту. Ці пристрої позбавлені більшості основних функцій і додатків, аби слугувати чистими пристроями. Вони розроблені так, щоб у разі злому містити мінімум інформації. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які причини, наслідки, явища ховаються за світовими і українськими подіями. Сьогодні в мене вперше в гостях Айя Загребельська, стратегічний радник компанії Truman, policy директор Ради економічної безпеки, в минулому повноважена антимонопольного комітету і відповідальна за санкційний напрямок в НАЗК. Національний антикорупційний...
13: Національному антикорупційному агентстві України.
12: Да, вітаю.
13: Доброго ранку. Щоб розуміли, я його просила запросити мене вже дуже давно, і нарешті це сталося. Юрочка, дуже рада бути у тебе.
12: Дякую. Ну, власне, сьогодні, я думаю, що ми не будемо ігнорувати слона у кімнаті. У нас останні дні відбуваються інтриги розслідування навколо найближчого оточення діючого президента, навколо колишнього керівника його офісу. В принципі, ми спостерігаємо останній рік багато цікавих антикорупційних справ, і операція «Чисте місто» щодо Києва, і всілякі справи навколо Міністерства оборони, і, власне, Міністерство енергетики, багато комплексних речей. І сьогодні дуже цікаво поговорити, насправді, про три великі теми. Перше – це ніяк боротися з корупцією, як і, ну, якщо не перемогти, то мінімізувати. Друге,
13: думаю,
12: це, власне...
13: Думаю, скажеш, очолити.
12: На жаль, але на щастя, ні. Не дуже цікаво. Друге, як, власне, зробити так, щоб державна служба у нас нарешті була адекватно влаштована, і щоб ми менше говорили про ці ризики. Ну, і третє, різне, санкції, і, власне, думаю, що до цього ми теж дійдемо. Давай, може, почнемо, власне, з корупції, тому що у нас минулого року були протести, коли парламентська більшість разом з іншими депутатами, тоді, здається, всі фракції, так чи інакше долучилися, намагалися нівелювати незалежність НАБУ. НАБУ отримало величезний кредит довіри від суспільства, і, власне, здавалося, що мають бути відчутні результати. Власне, як ти оцінюєш цей майже вже рік, який пройшов, чи отримаємо ми результати, чи воно таки буде існувати в форматі інформаційних вибухів, які потім ні до чого не ведуть? Давай, може, з цього і почнемо.
13: Ну, давай говорити відверто. Ми всі, вся Україна, і не тільки Україна, насправді, якщо ми почитаємо західну пресу, побачила екс-керівника Офісу Президента в залі суду, де йому обирають міру запобіжного заходу. І насправді, якщо ми зазирнемо в історію України в наші 30 років, це вперше в історії України, коли президент ще президент, коли він ще має намір захистити або підтримати свого екс-керівника Офісу Президента, він навіть не хотів його звільняти. Знову ж таки, щиро, да, це також результат діяльності наших антикорупційних органів, але керівник Офісу Президента вже в залі суду. Мені здається, це така дуже потужна десакралізація цієї посади, десакралізація впливу, який дає ця посада, і достатньо зрозумілий сигнал для всіх чиновників і політиків, тих, які орієнтувалися на посади, на керівника Офісу Президента, були впевнені, що якщо вони зателефонують керівнику, і він їм скаже вчинити саме так, то все буде добре, з ними нічого не станеться, щонайменш доки влада не зміниться, що цей принцип вже підірваний, і це, я вважаю, достатньо потужний результат роботи Національного антикорупційного бюро і всієї антикорупційної інфраструктури, при якій, ну, знову ж таки, щиро, ще рік тому ми не могли навіть це уявити і про це мріяти. Ну, скажи чесно, ти думав рік тому, що Андрій Борисович може опинитися в залі суду?
12: Якщо чесно, я пам'ятаю, що всіх попередніх голів адміністрації президента, секретаріату президента, потім знову адміністрації президента, потім офісу президента, слабко уявляв, що хтось з них колись опиниться на лаві підсудних, і нагадаю, за серед усіх, хто коли-небудь був керівником Офісу Президента, ну, адміністрації президента, навіть підсудний в підсумку опинився, ну, майже опинився пан Медведчук.
13: Майже.
12: Да, але він не за той період, не за президентство Кучми, коли він був, власне, керівником адміністрації президента опинився, а майже за 20 років по тому вже при президенті Зеленському. До того в нього все було окей. І в нас були різні керівники цієї структури, жоден з них не був на лаві підсудних. І, в принципі, будь-який топ-чиновник, тому що, хоча формально керівник офісу він не топ-чиновник, ми про це, до речі, поговоримо, але, тим не менше, можливо, це один з перших прикладів, якщо не рахувати політичні справи, бо як би я не ставився до Тимошенко чи до Луценка, вони все-таки були у тюрмі при Януковичі через політику, а не через свої службові дії. Власне, якщо ми кажемо про зміну балансу, зміну сприйняття, в принципі, далі, наскільки важливо, ну, звісно, з точки зору справедливості закону важливо, але наскільки важливо, щоб в подальшому цей баланс десакралізації зберігався, щоб вона посилювалася, важливо, щоб справа закінчилася вироком якнайшвидше. Чи наскільки, в принципі, це можливо по часу, по твоїм відчуттям?
13: І ось тут ми з тобою підійшли до дуже важливого питання балансу. Балансу між дотриманням правових процедур і бажанням суспільства, щоб результати настали якнайшвидше. А якщо ми з тобою зазирнемо в будь-яку найрозвиненішу країну світу, як вони розслідують корупційні злочини, не тільки корупційні, це все одно роки. В тому числі, поки триває суд, і ми сьогодні розуміємо, що на ознайомлення дали тільки для обрання запобіжного заходу 16 томів. Уяви, скільки всього томів в цій справі. Тобто, навіть фізично сам факт ознайомлення з цією справою – це вже місяці. Тому я б говорила, що так, звичайно, не хотілося б, щоб це сталося там через 10 років, але при цьому також не хотілося б, щоб цей вирок ми отримали з великими там якимись процесуальними порушеннями, з якимись логічними прогалинами і так далі. Тому тут нам треба набратися терпіння. І дуже важливо, Юра, я думаю, що ти це чудово знаєш, і твої глядачі також, тому що розумієш, що і глядачі, і слухачі твої – це люди, які уважно стежать за політикою, розуміють глибини певні того, як має функціонувати правова держава і яку роль в цьому грає громадянське суспільство. Важливо, щоб ми всі не знімали фокус цієї справи. Тому що зазвичай, коли проходить тривалий час якийсь, трапляються інші події, ми перефокусовуємося, і це дозволяє робити якісь зловживання, ховати справи і таке інше. Тут важливо, щоб ми цей фокус на цій справі зберігали постійно, і тоді ми отримаємо в підсумку хороший результат.
12: І гіпотеза, дещо хороший, справедливий результат. І гіпотеза, що зазвичай прослуховування, матеріали, розмови витягають тоді, коли є проблеми з фізичними доказами або то з документальними доказами. І, в принципі, ми бачили багато вже резонансних справ, які в тому числі ініціювало навіть НАБУ, які потім закінчувалися угодою зі слідством, або справа так чи інакше розвалювалася, приходила в якийсь доволі специфічний формат. І це ж, як я розумію, відбувалося не тому, що НАБУ дуже хотіло угоди зі слідством, а тому, що це був якийсь розумний компроміс між тим, що довести до бажаного красивого вироку справу неможливо, або процесуальні негаразди, або інші проблеми. Ну, а там людям на кшталт того ж міністра енергетики колишнього при Януковичі, міністра екології, вибачте, дуже хотілося отримати індульгенцію і продовжити займатися своїм бізнесом. І, власне, він був такий не один. Чи не має ризиків, що тут, власне, ми побачили всі плівки, тому що у нас проблеми з документами, наприклад, і низькі перспективи саме юридичного покарання. Тому дуже важливий суспільний тиск або там суспільна увага до цього. Ну, або це, скоріше, злив плівок, ну, давайте назвати речі своїми іменами, це механізм того, щоб вже точно ніякі політичні інструменти не змогли збити цю справу. От що скоріше?
13: Ну, перше, якщо говорити про вагу доказів, то сучасна злочинність – це та, яка залишає дуже мало слідів. На жаль, і не скажу на щастя, на жаль, тому що розслідувати злочини 10 років тому було набагато простіше, ніж сьогодні. І ми розуміємо, що навряд чи керівник Офісу Президента ставив свій підпис під бумажкою, на якої написано «Я відмиваю гроші». І, відповідно, кожного разу, коли ми зіткаємося з доказовою базою, то здебільшого так це результати протирозшукових заходів. Це аудіо-відеофіксація. І насправді я б не сказала, що це слабкі докази. Тому що ця аудіо-відеофіксація проводиться за дозволом суду. Вона проводиться відповідними технічними засобами, тобто вона оформлюється відповідними протоколами. І якщо ми з тобою бачимо і чуємо плівки, да, або бачимо відео, то в документах кримінального провадження є відповідні протоколи огляду цих аудіозаписів, проводяться експертизи, тобто, в принципі, і документальні докази також є. Якщо говорити про угоду зі слідством, знову ж таки, я тут трішки спробую подискутувати з тобою. Я розумію, що приклад Сполучених Штатів зараз вже не найкращий, але все ж таки Сполучені Штати – це набагато більша історія, ніж Трамп. І якщо ми з тобою подивимося, як працювала їх судова система і продовжує працювати десятиріччями, вони дуже люблять угоди зі слідством. Чому? Тому що угода дає можливість здобути додаткові докази, угода дає можливість здобути докази проти інших учасників організованої злочинної групи. І угода дає можливість скоротити оцей строк судового розгляду, зекономити гроші державі, зекономити час, вивільнити ресурс для того, щоб розслідувати інше кримінальне провадження. Тому я б не сказала, що угода – це погано. Питання лише в тому, що в результаті угоди отримує обвинувачений. Тобто, як в Сполучених Штатах, без угоди йому грозить 150 років в'язниці, а з угодою 8 років, наприклад. Да? Чи все ж таки він виходить абсолютно без жодних наслідків, крім того, що він там задонатив щось там на Збройні Сили України або Щиропокаївся і таке інше. Тому я б не говорила, що угода – це погано. Питання в тому, яка угода.
12: Ну, як справа Трухіна, я її згадав, коли його звинувачували в політичній корупції, він задонатив гроші в United24, здається, і шляхетно відмовився від того, щоб бути народним депутатом. Тобто це теж така доволі специфічна угода. Про Інші угоди, поки сподіваюся, вони будуть більш справедливими, але я думаю, що висока ймовірність, що ця справа теж закінчиться чимось подібним, крім, можливо, окремих персонажів, які, зрештою, будуть обрані в цій справі крайніми. Я не знаю, там, як справу Германа Галущенка, я думаю, не дуже. Всі інші подивимося. Власне, а чому так? Чому ми бачимо насправді витворення такої системи, так чи інакше, при будь-якому президенті, при кожному президенті, і фактично в нас досі оця неформальна політика домінує? Власне, чому так відбувається, на твою думку?
13: Причин дуже багато. Ми можемо їх з тобою, знаєш, перелічувати. Нам не вистачить твоєї програми, нам треба буде зібратися ще раз наступного тижня. Починаючи від нас самих. Вибач, я буду говорити неприємні речі. Да? Тобто ця історія, яку ми говоримо іноді про себе, що хочу, щоб не було корупції, кум все порішав, ну це ж насправді відображення наше в дзеркалі. Друге, це все ж таки вплив великого бізнесу на політику. І ми не можемо від цього відвернутися. Да? Тобто, як би там не було, але ми все одно продовжуємо.
12: Олігархічного бізнесу.
13: Олігархічного, так. Да. Да. Я не маю на увазі да, всього, весь олігархічного бізнесу. Да. Бізнесу, да. Да. Коли потрапляють на посаду потрібні люди, які просувають інтереси певних олігархів, і, звичайно, якщо вони потрапили туди з такою метою, вони не є доброчесними, якщо коротко сказати, і далі це відображається на всіх інших процесах. Ну і третє, тому що хороші люди не йдуть на публічну службу. Чомусь є низка причин, да, тому, але хороші люди на публічну службу іти не хочуть. І от зараз ми можемо з тобою вийти на вулицю, да, і, як у нас сказав президент, да, запитайте 100 людей, ми можемо запитати 100 людей, хто з них хоче піти на міністра, я там або на заступника міністра, я впевнена, що люди, які мають відповідні якості, освіту і так далі, для того, щоб обійняти ці посади, більшість з них скаже, ні-ні-ні, навіщо мені це потрібно?
12: Чому так?
13: Починаючи від престижу публічної служби, да, тобто в наших головах держслужбовець – це корупціонер. Це корупціонер, крадій, гадіна і так далі. І, в принципі, він не користується особливою повагою в суспільстві. Закінчуючи абсолютно практичною побутовою штукою, що кожна людина, яка прийде на публічну службу, на більш-менш високу посаду, хоча б на один день, навіть на півдня пропрацюючи, вона стає довічним ПЕПом. А що таке довічний ПЕП? Це людина, яка після виходу з державної служби, вона вже не зможе вести нормальне життя, вона не може заснувати бізнес, вона не може бути партнером у когось в бізнесі. Коли її будуть наймати на якісь високі посади, будуть думати, ой, а чи варто це робити, тому що її постійно будуть перевіряти. Вона не зможе відкривати картки в більшості банків, а навіть якщо вона їх відкриє, вона буде носити стуси документів на постійній основі банку, їй будуть періодично блокувати цю картку. І виходить, що якщо нормальна людина йде на публічну службу, на заробітну плату, яка вчора буквально читала, хтось писав, менше, ніж у кур'єра Глова, відпрацьовує на цю заробітну плату, приносить якусь користь суспільству, і потім на її житті ставиться хрест. Якщо ми подивимося на приклади інших країн, до яких ми, до Європейського Союзу, того ж самого, до якого ми хочемо вступити, там, якщо людина пішла з публічної служби, навпаки, перед нею відкривається купа дверей. І всі розуміють, що відпрацювавши 2-3-5 років на публічній службі, ти потім можеш мати просто дуже круту кар'єру, тому що багато компаній, бізнесів будуть раді тебе бачити, і твоя вага, да, як людини на ринку праці, вона тільки підвищується. Ось тобі і, знаєш, починаючи від ціннісних причин, закінчуючи звичайними побутовими.
12: Тут, знаєш, насправді це якась шизофренія суспільна і державна в тому числі, тому що треба теж тебе розуміти, що більшість державних службовців, навіть високого рангу, не можуть бути частиною корупційних схем, в сенсі того, що вони дуже часто навіть не розпоряджаються бюджетними коштами. Тобто 90% більших службовців не розпоряджаються бюджетними коштами, ні розпорядниками, ні уповноваженими закупівель. Вони взагалі поза процесом. Вони виконують звичайно роботу, часто дуже важливу, щоб забезпечувати роботу ключових державних механізмів. Що буває, коли державні механізми не працюють, можемо подивитися, наприклад, там, не знаю, окупованих територій України або деяких держав, які занурилися в цю історію. От історія з ПЕПством, ну, знову-таки, це суспільно важливі персони, які відбули державну службу, і там можна бути не тільки безпосередній державний службовець, там є міністри, заступники міністрів, народні депутати і навіть очільники непарламентських партій. Тобто, якщо у вас є маленька партія, яка нікуди не обиралася, ви знову стаєте ПЕПом, у вас підвищений контроль і моніторинг, то ваших родичів підвищений контроль і моніторинг, при цьому зарплати залишаються насправді дуже низькими для державної служби. Це з одного боку. З іншого боку, ми весь час бачимо, що нам кажуть, а нащо нам тоді, нащо нам платити багато державних службовців, ну, вони все одно крадуть, або якщо вони страждають, то вони страждають. Власне, давай, може, трохи поговоримо, як цю модель змінити, тому що мені здається, що навіть наша, вибачте, антикорупційна тусовка, я тут маю на увазі не НАБУ, не САП, а саме умовно публічний сектор, їм дуже зручно робити винними завжди державних службовців, причому жодна з них чомусь не рветься піти на державну службу і показати, як треба. Власне, як з цього замкнутого кола вийти?
13: Чому мені подобається дискутувати з тобою? Ми дуже на одній мові, ти прямо підняв, знаєш, такі кореневі причини, які є важливими. Перше, що дуже важливо розуміти, що це все не заходи, які запобігають корупції, це імітація. Тобто це, наприклад, довічне пепство, яке ми з тобою взяли, як приклад. Хоч одного якогось міндюча це довічне пепство виявило.
12: Міндічне пеп, якщо що.
13: Ну, я, ну, як то, ім'я, так. Окей, що, хоч одного з Єрмака. А, Єрмак, до речі, також
12: теж,
13: не пеп.
12: Да.
13: Теж не пеп. Насправді, ніякого, жодного корупціонера. Да,
12: Юрій Бойко це... пеп, але це ніяк допомогло.
13: Як Юля Тимошенко.
12: Як Юля Тимошенко пеп,
13: і це також не допомогло. Тобто це насправді імітація. Імітація, в яку ми всі граємо. Державні високопосадовці наші грають. Чому? Тому що їм вигідно, вони фактично, вибач, тримають на короткому повідку всі найвищі публічні посади, тому що люди, які не збираються красти, туди не підуть. А люди, які збираються красти, будучи довічними пепами, вони постійно у них на повідку, вони постійно будуть робити те, що потрібно, тому що у разі чого їм можуть звідти прилетіти.
12: Навіть додам тобі, знаєш, мені здається, тут трохи ширша історія. Зараз на держслужбу йдуть три типи людей, насправді. Ті люди, які є ідеалістами, але вони швидко вигорають, і багато таких прикладів. Друге, це ті люди, які йдуть нічого не робити, тому що хто ідеаліст, можна сподати, приклад Павла Кавтанюка, або там, не знаю, Пивоварського, або когось ще. Все одно обкладений купою ідіотських законів, які не мають жодного відношення до боротьби з корупцією, вони все одно можуть отримати якусь кримінальну справу проти себе, тому що у нас є ще ДБР, є якісь специфічні справи в НАБУ і таке інше. Тобто вигорають, або ще з карною справою йдуть. І є третій тип, який йде, власне, красти на різні рівні, тому що розуміє, що йому треба гроші, щоб, по-перше, бути безбідним, а по-друге, щоб захистити себе, коли до нього прийде умовно НАБУ, умовно ДБР, неважливо. І, власне, в нас формується так чи інакше негативний відбір, який тільки ламають окремі правильні персонажі там.
13: От 100%. Прямо напроти тебе зараз сидить людина, яка, я в 2019 році, перебуваючи в антимонопольному комітеті, отримала протокол від НАЗК, отримала рішення суду, яке підтвердило законність цього протоколу, а вже в 2022-му я сама працювала в НАЗК. Ну, тобто, це багато говорить про те, як це формується, як ці протоколи створюються і так далі. Причому протокол щодо машини, яка у мене була задекларована, яка була придбана ще до того, як я прийшла на публічну службу. Це абсолютно правильно. З іншого боку, якщо ми говоримо про нашу антикорупційну тусовку, я це так назву, да? Тобто це громадський сектор, да? Тобто, в принципі, я і себе частково до цієї антикорупційної тусовки насправді відношу, тому я тут, знаєш, можу критикувати, бо я сама частина того, що я зараз буду критикувати. Ми починаємо разом з цими високопосадовцями грати в цю імітацію. Чому ми граємо в імітацію? Тому що нам все ж таки хочеться отримувати якийсь доступ до кабінетів, доступ до тіла, там, де приймаються рішення, і ми намагаємося шукати, да, якісь компроміси для того, щоб доступ начебто був, і ми при цьому боремося, да, проти цих чиновників. Друге, тому що, давай говорити відверто, коли грантодавці, той самий Європейський Союз, там, британці вже ні, британці видають гранти, вони ставлять чіткі KPI, да? І треба щось же показати, що ти як громадський сектор за ці гроші зробив. І враховуючи те, що протягнути те, що реально буде працювати, ти не можеш, ти починаєш шукати цей компроміс, який ти зможеш продати грантодавцю як результат, і самому собі також. Ну і українське суспільство, ти ж як громадський сектор маєш показувати українському суспільству якісь перемоги. Тому що уяви, якщо громадська організація буде постійно говорити тільки про те, як у неї не вийшло, тому що їй всі навколо заважали. І тут вони намагаються хоч якусь там піймати цю штуку. Ну, ось, давайте, довічне пепство. Бачите, ми зробили всім чиновникам боляче. Вам приємно, українці? Приємно. А те, що насправді, це не боротьба з корупцією, а навпаки, це спрямоване на те, щоб цієї корупції було більше, тому що це консервує державну службу для тих, хто вже там колись був.
12: І провокує або
13: тих, хто
12: негативний відбір.
13: Да, і провокує негативний відбір. Це, в принципі, вже от те питання, про яке ми зараз з тобою говоримо, як результат цього довічного пепства.
12: Згадаємо прекрасну цитату Віталія Шабуніна: Рустам Умєров може бути найкращим кадровим рішенням президента. Це про доступ до кабінетів, а потім он як вийшло, у них та священна війна вже скільки років? 3, мабуть, йде. 2.5. Ну, власне, для релігійного профілю Віталія Шабуніна цілком нормально. Власне, що робити? Якщо з вічним певством зрозуміло, треба від нього відмовлятися. А що робити з державною службою в принципі?
13: Ти прям раз хочеш, і щоб ми тут за скільки там 45 хвилин твоя програма, да, і вирішили
12: ці
13: глибинні проблеми української нації, які ми накопичили.
12: Запізеримо цю тему,
13: давай спробуємо.
12: Да, а потім вже продовжимо.
13: Давай спробуємо. Довічне пепство розібралися. Нам потрібно піднімати репутацію і взагалі ставлення українського суспільства до публічної служби. Тобто це прямо дуже важливо. Оця історія, всі держслужбовці погані, корупціонери, крадії і так далі, це ще один шлагбаум величезний в тому, щоб входити на публічну службу. Третє, вибач, але я це скажу, я розумію, що це буде непопулярно. У державних службовців має бути зарплата, яка відповідає тому рівні компетенції, які ми хочемо від них мати.
12: Да.
13: Ця зарплата не має бути вища, ніж в приватному секторі. Я зараз скажу Сінгапур, але не тому, що, знаєш, це забите такі кліше, знаєш, яких багато хто вже використовує. Тому що мені реально подобається, як вони підходять до того, яка має бути заробітна плата у держслужбовців, у них підхід, що вона має бути на 20% нижче, ніж в приватному секторі у людини з аналогічною посадою, аналогічними компетенціями і так далі.
12: Тому ще багато плюшок, насправді. Є багато, дуже багато додаткових пільг, які держслужбовці отримують. І в Сінгапурі майже будь-де. Крім України, тому що в нас переважно пільги, які отримує держслужбовець, їх не можна, особливо, якщо ми кажемо про високий рівень, їх не можна одягти на реальне життя.
13: З одного боку плюшок, а з іншого боку, знаєш, яка у них логіка? Вони кажуть, що людина, яка йде на публічну службу, вона має бути трішечки ідеалістичною для того, щоб погоджуватись на трохи меншу зарплату, виконуючи ту саму роботу. Тобто вони тим самим відбирають, знаєш, людей ще, у кого який головна мотивація. Да? Гроші, вплив або слава. І от вони таким чином, людей, у яких головна мотивація гроші, відкидають, тому що зарплата трішки нижча. Ну і четверте, щоб, знаєш, не продовжувати довго цю історію. Ми можемо говорити з тобою про конкурси, да? Ми можемо говорити про умови роботи всередині. Але як людина, яка вже кілька разів заходила на публічну службу і кілька разів з нею виходила з конфліктом, да, з безпосереднім керівництвом, а з вищим керівництвом в країні, можу сказати, що супер важливо те, як ми голосуємо на виборах. От, насправді, що б ми з тобою велике фундаментально не підняли, ми все одно з тобою впремося в підсумку вибори, да. Да, і це про наш вибір, тому що тон згори, він насправді один з найважливіших факторів для того, як працює орган. Я можу тут сказати про приклад НАЗК. Я зайшла в Національне агентство з питань запобігання корупції, коли там був вже голова НАЗК Новіков. До цього там були чарівні люди, про яких було багато кримінальних розслідувань, журналістських розслідувань і так далі.
12: І в них ще лапки були.
13: Так, да, і в них ще лапки були. І це було прямо геть інше НАЗК, ніж те, що було до цього. Тобто НАЗК припинило повністю використовуватися для політичних розправ. НАЗК було органом, яке склало протокол, я нагадаю, на прем'єр-міністра України на той момент Дениса Шмигаля, і навіть проводило певні дії щодо президента України, Володимира Зеленського. НАЗК зробило максимально human-friendly процедуру, ну, максимально зручну процедуру для чиновників, для того, щоб вони менше допускали там формальних помилок у всьому. Тобто, і це тільки в рамках одного органу. Тонцгори. Тобто, ті люди, які призначають на керівні посади, вони насправді здебільшого визначають далі, яким буде цей орган. Це буде орган, який буде робити те, що ми від нього чекаємо, да, що це буде орган, який загрузний в корупцію. І ви можете будь-який орган от зараз взяти, подивитися під різними керівниками, як він працював. А хто насправді найбільше впливає на призначення цих керівників?
12: Президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада.
13: Абсолютно.
12: Продовжимо після маленької паузи.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Для довідки.
15: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Радіо НВ, Deep State, Юрій Богданов, Ая Загребельська. Перша частина нашої сьогоднішньої розмови ми присвятили корупції, прости господи, і державній службі. Ми зараз за Гією не беремо участі ані в корупції, ані в державній службі, тому можемо говорити як сторонні спостерігачі.
13: І не тільки зараз не брали участь в корупції.
12: Да, в корупції не брали, а в держслужбі, на жаль, брали.
13: Або на щастя.
12: Я став біднішим.
13: Але досвідченішим.
12: Досвід тут... Знаєш, я досі не вирішив, що для мене було ціннішим в цьому. Те, що став біднішим, чи те, що я став досвідченішим. Але тим не менше, давай продовжимо про іншу тему, яка для тебе дуже близька. Яка дуже близька для Ради економічної безпеки. Ти зараз очолюєш полісі напрямок і до твоєї роботи в НАЗК. Санкції. Санкції у нас... така тема, яка трохи вже десакралізована. Багато українців, навіть оглядачів, сприймають тему санкцій дуже скептично, я б навіть сказав, з певною ноткою гумору. І, власне, кажуть, 20 пакетів Європа прийняла, і що це дало, Америка там взагалі не зрозуміла, що робить. Власне, давай трохи поговоримо про те, по-перше, що це дало, а по-друге, які перспективи. От, власне, наскільки, за твоєю оцінкою, санкції зробили Росію слабшою?
13: Ти знаєш, для того, щоб відповісти собі на питання, а чи дійсно санкції не діють, чи діють, треба подивитися, скільки неймовірні гроші Росія виділяє на поширення дезінформації, меседжів про те, що санкції не діють. Тобто Росія вкладається в це реально дуже потужно. І зараз, до речі, ж відбуваються переговори між США і Іраном, і одне з ключових питань, яке Іран кладе на стіл, яке? Зняття з Ірану санкцій і розморожування іранських коштів. Тому, відповідно, те, як оці авторитарні режими, які обкладені санкціями, реагують на ці санкції, мені здається, це дуже хороший маркер того, чи діють санкції, чи ні. Друге питання, як ми можемо це порахувати? Оце найскладніше. Нам постійно кажуть, а покажіть нам в циферках, як санкції вплинули. На жаль, так просто, прямо в цифрах ти це не покажеш. Ми, звичайно, можемо подивитися на обсяг заморожених російських активів. Це також насправді санкції, да, і це величезні суми. Але ключова історія з санкціями в тому, що дехто очікує, що санкції мають змусити Росію капітулювати, або припинити війну, або сісти на стіл, за стіл переговорів і так далі. Насправді ні. Змушувати Росію це робити буде сили оборони України. І ніхто, крім сили оборони України, не зможе Росію капітулювати або сісти за стіл переговорів. Що роблять санкції? Санкції допомагають силам оборони України отримати цю перемогу і посадити Росію за цей стіл переговорів або змусити її капітулювати. Як ми можемо подивитися дію санкцій? Ми можемо, наприклад, розібрати сьогоднішню російську зброю і подивитися, наскільки мало там станом на зараз, насправді, компонентів цивілізованих країн, тобто якісних компонентів, і наскільки багато зараз китайських компонентів. Ми можемо подивитися різні роздруківки, розмов російських інженерів і так далі. Їх же купи, насправді, в мережі, в журналістських розслідуваннях, там, де вони обурюються, або почитати російські телеграм-канали. Там також багато про це. Там, де вони обурюються, що їм на завод, який виробляє там боєприпаси, приїхав замість там швейцарського, німецького або японського верстату, китайський, тому що там санкції, а це китайське лайно через два тижні знов зламалося, і тепер знов треба його чинити і так далі.
12: Третє... Я розумію, що це причина цього, тому що китайські топ-виробники теж опасаються санкцій і намагаються нукати російського ринку.
13: Абсолютно. Третє, от якраз про Китайську Народну Республіку. Да? Тобто, з одного боку, ми зіткаємося з викликом, коли станом на 24-25 рік 90% компонентів Росія отримує через Китайську Народну Республіку. Тобто ми розуміємо, що з одного боку це дія санкцій, що вже не йдуть компоненти там здебільшого через Казахстан, да? Або там, як на перших місяцях війни, з Європи напряму, да? Або через інші країни Індо-Пацифіки, а здебільшого санкції йдуть через Китайську Народну Республіку, компоненти йдуть через Китайську Народну Республіку. Але при всьому, як ці компоненти йдуть? Бо як ці верстати йдуть? Вони йдуть в кілька разів дорожче, тому що Китай розуміє, що він також не хоче, щоб санкції були застосовані до його виробників, а значить застосовується купа різних прокладок. Китайські банки не хочуть обслуговувати ці транзакції, тому що не хочуть, щоб до них були застосовані санкції, а значить обслуговуються через маргінальні банки. Китайські перекупщики чудово розуміють, що Росія перебуває в складному становищі і малюють їм 2-3 щочика, як то кажуть, да? І в тому числі для того, щоб покрити свої ризики. Логістичні компанії, які це везуть з Китаю, також розуміють, що у них є ризик. І також Росії дають в кілька разів дорожчу ціну. І в підсумку ще ця вся екосистема обростає шахраями. Тому що коли ти не купуєш у виробника, да, коли ти купуєш через сірих посередників, тому що крім сірих тобі ніхто не продасть, ти дуже швидко натрапиш на якихось шахраїв, які не довезуть товар. Довезуть контрафактний товар, довезуть неякісний товар, і навіть звернутися і отримати обратно гроші ти також не зможеш. І ми регулярно бачимо по російським закритим і відкритим дискусіям, як це не просто відбувається, а з кожним разом вони стає все більше і більше. Тому санкції – це насправді от ті чоловічки, якщо ми там порівняємо наші збройні сили, наші ще сили оборони силами нападу агресора, як знає, бігуни, які біжуть по полю, тобто от на санкції – це оці чоловічки, які сидять, кидаються в російського агресора камінчиками, ставлять йому підніжки, тримають його за футболку для того, щоб нашим силам оборони було простіше бігти.
12: Ну, і з іншого боку, якщо ми там кажемо про, наприклад, російську економіку, то за великим рахунком, саме тому там вже навіть кремлівські економісти кажуть, що ніякі ціни на нафту Росії вже не врятують, що, ну, якщо там не буде 300, якщо не буде 300, там, 3 роки. Хоча 300 загонить світову економіку в рецесію, ми в підсумку прийдемо до того самого, все одно російська нафта не буде користуватися попитом. Тобто, фактично, санкції – це один з компонентів, крім самої війни, тому що війна для економіки завжди збитки. Тобто, ми вимушено в цьому, Росія не вимушено, добровільно. Санкції – це саме той фактор, який формує структурну кризу російської економіки.
13: Абсолютно.
12: І якщо ми кажемо про подальші кроки, є куди ще посилювати санкції реалістично?
13: Я б сказала, мабуть, не про посилення санкцій щодо Росії. Тобто є якісь, знаєш, ще сектори, які не покриті, але я б не сказала, що це якийсь геймченджер. Да? Тобто це треба робити.
12: Доброго,
13: але, да. Доброго покрив Європейський Союз митами. Угу. Да? І враховуючи зараз кризу в Затоці, війну в Затоці, то навряд чи ми можемо очікувати, що будуть якісь більш суттєві кроки. Тобто є сектори, але тут в чому питання? Важливо зараз працювати не над посиленням санкцій, а над тим, щоб забезпечити їх виконання. Тобто важливо працювати з країнами, які досі не визнають ці санкції і які беруть участь в їх обході. І перш за все це Китайська Народна Республіка. Тому я б говорила про те, що зараз на санкційному напрямку важливіше працювати з Пекіном, важливіше працювати з Нью-Делі, важливіше працювати з країнами Центральної Азії, країнами Кавказу, країнами Затоки, для того, щоб обмежити їх торгівлю з Росією, ніж обкладати новими санкціями. І якщо з якимись країнами можемо працювати вторинними санкціями, з Китаєм прямо працювати вторинними санкціями важко, тому що ми з тобою пам'ятаємо після того, як Європейський Союз застосував санкції до китайських компаній, з якою заявою виступили Міністерство закордонних справ Китаю, які почалися публікації про те, що Китай розглядає можливість обмеження поставок китайських компонентів до Європи. Mm-hmm. На жаль, досі українські ВПК залежать від китайських компонентів, і купуємо ми їх не тільки напряму з Китаю, а в тому числі в значній своїй частині якраз з європейських країн. Да. Да. Ми знаємо з тобою, що таке рідкоземельний та карта, яку постійно використовує Сі у переговорах з Трампом, і не тільки з Трампом. Тому, відповідно, тут потрібно дуже ювелірно, делікатно оцю роботу з Пекіном, з Нью-Делі, з приводу санкційного напрямку проходити. І це не тільки про загрозу про покарання, це і про певні плюшки, це і про дипломатію. І ось зараз дуже класний приклад, знаєш, з країнами Затоки, оці наші угоди, да, з країнами Затоки безпекові, вони якраз з одного боку показують хибність твердження про те, що Росія виграла від таких цін на нафту і від війни в Затоці, тому що те, яке місце за столом взагалі в Затоці, і не тільки в Затоці, в глобальній безпеці, отримала Україна зараз, те, наскільки український ВПК отримав це повітря, да, і ці можливості, ну це просто неймовірно. Тобто Україна сьогодні дійсно може там майже на рівних конкурувати з Росією на ринку озброєння. Да, тобто і навіть по окремим позиціям Україна давно вирвалася вперед. А з іншого боку, це нам дозволило вибудувати такі відносини з країнами Затоки, які дозволяють нам з ними говорити не мовою погроз, да, а мовою того, ми ж ваші партнери, ми вас навчаємо, ми допомагаємо вам захищати ваше небо, да, а давайте поговоримо про санкції. Ми вважаємо, що це один з елементів, який має бути на столі переговорів, коли ми з вами домовляємося, що ми будемо вам постачати, як ми будемо вам допомагати. Тому ось це про це, Юр.
12: Якщо ми кажемо про основні країни обходу санкцій, крім Китаю, це була Туреччина, певний період часу, це були країни Центральної Азії, це було...

0: умовно кажучи, всі ці історії, як можна працювати з цими країнами? Без кіски зрозуміло, що можна зробити з Туреччиною, чи можливо щось зробити з Туреччиною, чи можливо щось зробити з Південно-Східною Азією?
1: Можна. І Туреччина, і Південно-Східна Азія – це питання кнута і пряника одночасно. Тобто, з одного боку, має бути загроза застосування вторинних санкцій, тому що ми пам'ятаємо, коли американці застосували до Туреччини санкції за купівлю С-400, з якими вона досі, Туреччина, Анкара бореться насправді, наскільки це боляче в Росії. А з іншого боку, розвиток нашої торгівлі з цими країнами і пропонування їм те, що цим країнам може бути цікаво. Ну, для прикладу, да? Зараз у нас лежить на столі в уряді питання застосування антидемпінгових мит на турецьку металопродукцію. Або у нас були застосовані антидемпінгові мита на турецькі овочі. Чи впливає це на позицію уряду Туреччини? Так. Чи хоче уряд Туреччини, щоб ці антидемпінгові мита на овочі були зняті, а ці антидемпінгові мита не були застосовані? Звичайно, хоче. Чи можна з турецьким урядом вести дорослу розмову про те, що ми тут відкриваємо для вас наш ринок, ми даємо для ваших компаній сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, ми збільшуємо з вами торгівлю по таким позиціям, а ви зі свого боку припиняєте ці взаємовідносини з Росією? Можна? Можна. Чи погодиться турецький уряд на окремі позиції? Звичайно, я впевнена, що погодиться. І так само з кожною іншою країною. Тобто це має бути доросла переговорна позиція, одночасно з загрозою негативних.
0: Чи достатньо українського економічного важелю, чи нам все-таки треба спиратися на ЄС, і наскільки це реалістично? Тому що ми ж розуміємо все-таки різність економік, російська економіка набагато більша, і особливо зараз вона дуже вразлива, вона дозволяє виймати більше маржі з торгівлі з нею. Надто вигідно торгувати з санкціонованою країною, особливо, якщо ніяких реальних наслідків не буде. Якщо з Туреччиною Україна і Європа мають великий товарообіг, там з Індонезією, ми ж розуміємо, мізерний. Для індонезійського уряду ніяких саме економічних мотивів з Україною немає, а з Європою може бути. Наскільки ЄС взагалі нам допомагає в цьому?
1: Ти вкотре задаєш дуже правильне питання, мені подобається твоє питання. Це насправді суперважливо, тому що сила санкцій визначається в тому числі тим, наскільки багато країн діють як коаліція. І от в даному випадку, якщо ми говоримо про те, щоб пропонувати таким країнам, як Туреччина, країни Середньої Азії, плюшки і підвісити загрозу відповідальності, звичайно, чим з більшими країнами ми будемо узгоджувати свої дії, чим більшим фронтами будемо йти, тим більше це буде здійснюватися. Це дуже, дуже просто. Ти знаєш, от якщо ми рахуємо ринок, сила продавця або сила покупця визначається обсягом товару, да, який контролюється. І от чим більше нас, да, тим більше ми контролюємо обсяг споживання або обсяг продажу. Як ЄС з нами координується? З одного боку, ми бачимо політичну волю у більшості країн ЄС діяти абсолютно синхронно. І ми насправді це робимо. Да? Тобто ми бачимо, як вони швидко беруть матеріали навіть Ради економічної безпеки, не держави, да, які йдуть по державним механізмам, а Ради економічної безпеки, які вона відправляє, вибач, санкційним уповноваженим з різних країн прямо в WhatsApp або в Сигналі, да, тобто вони беруть їх в роботу. Ну, коли ми могли з тобою про таке подумати, що Європа, оця бюрократична Європа, вона буде настільки швидко діяти. З іншого боку, звичайно, коли мова йде про застосування вторинних санкцій, це 27 країн-членів, які мають прийняти одноголосне це рішення, і кожна там людина, високопосадовець в Анкарі, там в Пекіні, в Нью-Делі, ще десь там в Сінгапурі, вони розуміють чудово, що поки Європа застосує ці вторинні санкції, і ще далеко не факт, що вона їх застосує, тому що якийсь там Орбан, вже Орбана немає, розумію, але як ім'я нарицається, не все ж таки використаю, зможе там блокувати санкційний пакет. І ось проблема в тому, що вони ці вторинні санкції застосовують 27 країнами-членами, вона досі не вирішена. І як наслідок, що відбувається? Що кожна країна десь там через внутрішні впливи, тому що ну, вони ж також не святі, вони ж також всередині є і зловживання впливом, да, і що завгодно.
0: Через... І, прости господи, корупція, страх.
1: І корупція. Росія так само, да. Да, це якраз про те, що, да, що її не можна повністю побороти, да, можна контролювати, щоб вона не перетинала певний рівень. А, і коли кожна країна, хтось там десь послабив по одній компанії, хтось послабив по іншій, сказав, що я проголосую, якщо тут буде так. І в підсумку ми отримали

0: Отримуємо пакет найменш потужний з можливих. Да? І оце проблема. Тобто тут потрібно ЄС, звичайно, ми давно про це говоримо, змінювати, з одного боку, змінювати процедуру, як вони все ж таки ці санкції застосовують з цього абсолютної більшості. Я розумію, що говорити легко, змінити набагато важче. З іншого боку, їм потрібен на рівні Брюсселя орган, який буде контролювати, щоб ці санкції виконувалися. І третє, вони мають замінити Сполучені Штати на всіх цих майданчиках, в яких контролювалося насправді виконання санкцій. Оці самі групи по тіньовому флоту і таке інше. Поки був Байден, тобто ці групи, вони більш ефективно працювали, тому що американці мали там лідерство. Американське лідерство звідти пішло, утворилося пусте місце, яке досі ніхто не зайняв. Лондон ніби намагався його зайняти, але також не зайняв.
1: Але він не в ЄС, одного, бо тобто це ускладнює процес все одно, так чи інакше. Сама винна, зачепила ми Америку, зачепила ми Трампа, зачепила ми, я думаю, що і Скотта Бесента, і Марко Рубіо зачепимо. Скотт Бесент, міністр фінансів, відповідно, він відповідальний за санкційну політику. Якщо ми скажемо про зміни часів адміністрації Трампа. Ну, зрозуміло, воно негативні, як майже всі зміни, які пов'язані з адміністрацією Трампа, в будь-чому, що в американській політиці, внутрішній, що зовнішній. Ну, унікальний президент, в усьому поганий. Але тим не менше, наскільки оцей американський санкційний тиск послабився, і чи віриш ти в те, що його можна відновити, або, як мінімум, повернути на якийсь прийнятний рівень?
0: Послабився супер сильно, супер суттєво. Тобто, якщо раніше основні люди, з якими ми комунікували, яким ми передавали матеріали, які були попереду взагалі всіх на санкційному напрямку, це були американці. Сьогодні американцям ми навіть вже нічого не надсилаємо, бо немає сенсу. Тобто, американське лідерство пропало як з точки зору забезпечення дотримання американських санкцій, тобто ми прямо не бачимо їх на цьому, як щодо застосування нових санкцій. Зрідка щось там з'являється, але системної роботи немає. Так і щодо важливої ролі, про яку ми з тобою говорили, американців щодо лідерства саме в світовій коаліції. Тобто в 22-му році мало хто з нас це помітив тоді, тому що ми були зайняті своїми тоді історіями. Але американські високопосадовці сіли в літаки і літали по всьому світу на початку 22-го року, от одразу після повномасштабного вторгнення, домовляючись з різними країнами про те, щоб вони не постачали для Росії якісь критичні товари або не купували щось критичне. Вони вели переговори настільки ефективно, що російське ФСБ, коли американці досягали, ну, для прикладу, це було в Центральній Азії, коли вони домовилися про те, що не буде Центральна Азія постачати росіянам нітроцелюлозу, яка потрібна для виробництва боєприпасів для пороху, для боєснарядів. Що відбулося? ФСБшники після того, як там високопосадовці взяли на себе зобов'язання, що ми це зробимо, вони взяли, просто підірвали склади з нітроцелюлозою. Тобто успішність переговорів доходила прямо до цього у американців. Сьогодні американці цього не роблять. Але з іншого боку, Трамп почав застосовувати замість санкцій інструмент тарифів. Це цікава практика. Я не скажу, що я її підтримую, як Верховний суд Сполучених Штатів, мабуть, і багато хто в Конгресі. Але при цьому з Індією дійсно оцей інструмент тиску тарифами, він був достатньо цікавий, і, як мені здається, це була одна зі складових, чому Індія на певному етапі дійсно припинила купувати російську нафту, це тиск трампівськими тарифами.
1: Тобі на Ірані і вся ця історія з нафтою, наскільки вона Росії може допомогти на твій погляд? Тобто розуміло, що глобально ні, тому що НАТО травмована російська економіка. Це Радянський Союз не врятувався від окупації Кувейту, там ці нафту теж злітіли в 90-му році, Радянський Союз все одно розпався. Але скільки Росія виграє часу, чи можна очікувати від Трампа і Бесента повернення санкцій на попередній рівень?
0: Це залежить від того, скільки буде тривати війна. Якщо у нас зараз Тігеран з Вашингтоном все ж таки домовляться, да, то я думаю, що санкції повернуться на попередній рівень і все це швидко тобто забудеться. Якщо це буде тривати ще місяцями або перетвориться в ще більш гарячий і широкий конфлікт, то, звичайно, давай говорити щиро, немає заміни російському ресурсу на ринку при відсутності, при непрацюючій Ормузькій протоці, при заблокованій Ормузькій протоці. Ніяк. От просто ніяким чином найближчий рік ми цей ресурс нізвідки не візьмемо.
1: Ну, Саудівська Аравія дуже швидко, завдяки своєму внутрішньому ресурсу, перекинула експорт на Червоне море. Але Ірак і Кувейт не можуть, наприклад, ну, фізично немає стільки потужностей. Тут, до речі, є одна перевага, іракська труба, яка йшла з Курдистану в Туреччину, вона нарешті забрана Лукойла. Тобто Лукойл вийшов там з закладу бенефіціарів, це теж плюс. Але при цьому так, ми розуміємо, що це ризик. Вибори американські, мітьормса.
0: Ти прям пішов, зовсім як скоро. Каже Трамп, з козирєю.
1: Зовсім скоро вибори. У Трампа шанси не дуже. Навіть якщо республіканці зберігають більшість, це буде немага більшість вже. Чекаємо чогось від нової більшості. Ну, звісно, ми дуже всі хочемо, щоб війна закінчилася в цьому році, щоб мирні перемовини, як там каже Трамп, були наближені до кінця. Багато хто надихнувся, прости господи, тим, що Путін сказав, що війна йде до завершення, але коли Путін щось каже, я чекаю чогось зворотнього зазвичай, і, як правило, це справджується. Власне, є ймовірність, скажімо так, що війна перейде на наступний рік. Тобто вибори в Америці в листопаді, але новий склад Конгресу і Палата представників і Сенату збереться в січні. Ми чекаємо нарешті від Лінсі Грема і пана Блюменталя отого закону про 300% тарифів на всіх союзників Росії.
0: З одного боку, це дуже класний закон, з іншого боку, ну давай говорити щиро, 300% на Китай тарифів. Що зробить Китай після цього?
1: Веде 300% на США, і всі помруть в економічній кризі, звісно. Да.
0: Тому я б говорила, що питання це не в тому, да, тобто, хто, яка більшість, да, в Конгресі, питання так. Глибше. Але з іншого боку, давай подумаємо, якби в Україні президент і парламент були з різних політичних сил, що б це збільшило в Україні? Певно, нестабільність і фокусування на самих собі, тому що у нас купа внутрішніх питань, які потрібно вирішувати. Чи добре це там для України, да? Тобто, ну, мені здається, навряд чи. Чи зробить це краще? Навряд чи. Але при цьому, чи добре це в цілому для світу, тому що ми рухаємося в напрямку, коли все ж таки люди, які підтримують плохішей, да, тобто, стають слабшими. Так, глобально це добре. Тобто на короткостроковому якомусь відрізку, да, Україні це не допоможе. Але в довгостроковій перспективі, так, звичайно, для нас це краще.
1: А я не з тобою не погоджуюся, знаєш чому? Тому що, на мою думку, від адміністрації Трампа нічого гарного нам чекати не слід, він тільки шкодив нам. Тому якщо він хоча б не буде шкодити, враховуючи баланс сил на полі бою, і те, що Європа нарешті допомагає, це вже буде плюс. Але давай повернемося, останнє питання, повернемося в травень 26-го року. Трамп їде в Пекін, або там, куди він там їде, в Китай. В 13-15, здається, травня він буде бачитися з Сі. Очікуємо прориву перемовин після зустрічі цих чудових панів.
0: Це, до речі, буде, знаєш, перший президент, який за багато-багато останніх років відвідав Пекін. Я так бачу, що мало хто очікує взагалі якихось проривів десь. Да, є прорив по фінітанілу, да, тобто те, що Китай дав хоч щось, щоб дати Трампу. Але насправді, я так розумію, що питання російсько-української війни, війни Росії проти України взагалі не буде пріоритетним за столом переговорів, і, можливо, це краще для України.
1: Я теж так думаю.
0: Давай говорити відверто. Тому що Тайвань якраз буде одним з пріоритетних питань. І я бачу, як високопосадовці Тайваню обурюються вже багато місяців, що вони будуть в меню, і вони через це дуже сильно переживають. Тому для нас, мені здається, і краще, да, що нас там в пріоритетах немає. Війна Ірану в Ірані, да, тобто це зрозуміло, да. Один з пріоритетів, де вони там будуть фокусуватися, тому що Китай ШВЛ не тільки для російської економіки, а й для іранської економіки.
1: Навіть більшої міри, мабуть.
0: Да, да. І тут багато питань у Трампа до Сі Цзіньпіна. Буде питання знов рідкоземельних, буде питання штучного інтелекту, буде питання, скоріш за все, цих останніх китайських кроків, які, коли Китай забороняв там Мета купувати компанії, да, якісь, які пов'язані з Китаєм і все інше. Тобто це все буде обговорюватися, і я сподіваюся, що війна Росії проти України все ж таки буде на мінімальних рівнях обговорень і впливу, і рішень там.
1: з одного боку, це добре, що ми вже настільки суб'єктні, Європа настільки суб'єктна, що нам від Америки навіть не потрібна допомога, аби не заважали. А з іншого боку, все-таки згадуються світлі часи президента Байдена, яку нас не любили, коли Америка нам допомагала все-таки. Агія, дякую тобі за цей ефір. Я думаю, ще багато разів побачимося. Агія Загребельська, Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. До нових зустрічей.
0: Дякую тобі, Юра.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги. Державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам, ефір Інна Марецька, новини. Президент Зеленський розповів, що фахівці ГОР здобули документи, які підтверджують, що окупанти готують нові атаки ракетами і дронами по Україні, в тому числі по центрах так званих ухвалення рішень. Зокрема, йдеться про майже два десятки політичних центрів, а також військові пункти. Україна також фіксує спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну, каже Зеленський. За словами президента, Москва проводить додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій. Зеленський повідомив, що Україна має деталі перемовин між Росією та Білорусією і буде захищати себе, якщо Лукашенко підтримає ці наміри. Також, за його словами, Росія розглядає можливі операції з території Білорусі або проти Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Дональд Трамп назвав прикрим останній удар Росії по Києву. Президент підтвердив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем обговорював із ним війну Росії проти України та відреагував на останній масований обстріл Києва. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони, Україна, зазнали серйозного удару. Це прикро та дуже сумно, сказав Трамп, висловивши впевненість, що мирні переговори все ж відбудуться. Польський дипломат прокоментував допомогу українській ППО. Ми говоримо переважно про антидронові системи. Протиракетний щит – це дещо інше, і потрібно мати багато майстерності, багато досліджень, щоб розробити його самостійно. Тому прямо зараз ми зосереджені на закликах до всіх партнерів і самі постачаємо засоби для захисту українського неба від загроз, свідками яких ми є сьогодні та вчора, сказав Петр Лукасевич на місці трагедії у Дарницькому районі в Києві. Комітет Ради міністрів Ради Європи ухвалив створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє МЗС. Рішення підтримали 37 держав світу. Це вже третя установча угода. Вона визначатиме адміністративні та управлінські засади функціонування трибуналу і допоможе розширити міжнародну підтримку. У Києві на 40% збільшена кількість груп ТЦК. За словами ВО заступника начальника Київського ТЦК Валерія Кравченка, посилення триває останні 3-4 місяці і пов'язане з вимогами щодо підвищення ефективності мобілізаційних заходів. Він зазначив, що збільшено як кількість самих груп оповіщення, так і штатну чисельність їх учасників. Також, за його словами, відбулася реорганізація структури. Замість роти охорони в ТЦК створили взвод охорони і взвод оповіщення, що дозволило розширити можливості для виконання завдань. За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесли приблизно третину необхідної суми застави. Про це громадському повідомили у Вищому антикорупційному суді. Поповнювати рахунок для внесення застави охочі можуть і на вихідних, але Вищий антикорупційний суд перевірить наявність на рахунку цієї усієї суми вже в робочий день, що означає, що 16 та 17 травня Андрій Єрмак проведе у СІЗО. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину працюватиму для вас. І розпочнемо цю годину з розмови про підсумки зустрічі президентів США та лідера Китаю Сі та Трампа, оскільки складається враження, що, зокрема, в Україні і не тільки очікували, що коли буде мова йти між цими двома лідерами про російську агресію в Україні, для нас можуть відбутися якісь зміни. Принаймні, якийсь такий, знаєте, ореол очікувань, мені здається, був сформований. Чи правда ці очікування виявились марними, зокрема, і про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку є Марко Копил, аналітик кадастра. Мої вітання.
6: Вітаю, добрий день.
5: Скажіть, будь ласка, якщо загалом спробувати підбити підсумки цієї зустрічі, яка відбулася вперше з 2017 року, Трамп тоді востаннє був у Пекіні, складається враження, що зустріч була насичена, як каже американський лідер, але жодного якогось прориву, жодних домовленостей він не привіз.
6: Я загалом погоджуюся з цією оцінкою. Це саме той випадок, коли можна погодитися з Дональдом Трампом, тому що він зазвичай видає, знаєте, бажане за дійсне, але дійсно великих проривів в китайсько-американських відносинах не сталося. Воно і зрозуміло, тому що Сполучені Штати, що Китай переслідують свої внутрішні проблеми, Китай переживає достатньо сильну економічну кризу всередині своєї країни. Сполучені Штати застрягли в Ірані, не знають, як звідти вийти, що плавно перетікає в їхній порядок денний і майбутні вибори, які Трамп ризикує програти. Тому я б назвав цей візит більше, знаєте, таким стабілізуючим. Я не думаю, що сторони взагалі очікували на якісь прориви. Вони загалом окреслили, можна сказати, на словах рамки співіснування в якійсь економічній площині, тому що, якщо говорити за безпекову рамку, то тут якихось навіть умовних домовленостей не сталося, тому що і американські, і китайські медіа, вони прямо пишуть, що досі немає жодного прогресу по Тайваню, тобто Штати стоять на своєму, Китай намагається переконувати Штати, що вони будуть силовими методами повертати Тайвань у власну зону впливу. Тому дійсно Китай намагається, знаєте, зараз поки що спостерігати, чим закінчиться ця авантюра Трампа на Близькому Сході, але тим більше він хоче зберегти певний статус-кво, тому що саме від глобальної економіки залежить її економічний рост і подолання цих економічних криз всередині Китаю. Тому в довгостроковій перспективі, звичайно, Китай зацікавлений в завершенні війни в Ірані, але в тактичній площині вони готові потерпіти певні обмеження з поставкою іранської дешевої нафти, тому що вони прекрасно розуміють, що поки Штати не вибралися з Ірану, вони значно послаблюються політично і послаблюються, скажімо так, в мілітарному плані, тому що військові запаси так само витрачаються, а саме ця рамка для Китаю, вона ключова, тому що вони розглядають Штати в тому контексті, чи буде Вашингтон захищати Тайвань в разі якогось силового сценарію з боку Китаю по відношенню до Тайваню. Тому дійсно проривів нема. Я думаю, що ми так само маємо дочекатися візита Путіна в Китай. Це так само цікаво, навіть не тільки в контексті нашої війни, просто цікаво подивитися, як Китай, скажімо так, маркерує перебіг війни в Україні, маркерує успіхи Путіна. Тому чекаємо візит Путіна, але для Штатів поки що глобально нічого не змінилося, вони повернулися назад вирішувати свої внутрішні і зовнішні проблеми.
5: Які висновки ми можемо зробити з того, що в межах якраз цієї зустрічі тема російської агресії, війни, розв'язаної Росією в Україні, була, як на мене, однією з, тобто їй не було приділено стільки уваги, скільки, можливо, хотіли б ми. Багато покладалось надій, що ця зустріч потім за собою потягне якісь рішення. Можливо, вони якраз і будуть в контексті от візиту якраз Путіна, про який ви згадували. Але, можливо, ми для себе можемо зрозуміти, що Трамп, і скільки уваги Трамп готовий і далі приділяти російській агресії.
6: Загально по динаміці перебігу перемовин в цьому трикутнику Штати, Україна, Росія, ми можемо сказати, що цей інтерес трохи падає, тому що, очевидно, результатів досягти прямо зараз неможливо, тому що Україна стоїть на своїх позиціях, а Росія стоїть так само на своїх позиціях. І по факту Штати зараз виглядають максимально неефективно як модератор, а саме так вони себе позиціонують. Чи збережеться цей інтерес Штатів до наших перемовин? Достатньо складно сказати, тому що, я повторюся, в них достатньо проблем у себе всередині, у них високі тарифи на пальне, у них попереду вибори, їм треба якось виходити з іранської кризи і якось, скажімо так, продовжувати конкурувати з Китаєм. Тому я очікую, що як мінімум це літо стане такою, знаєте, проміжною паузою в наших перемовинах, і лише, напевно, в осені ми можемо зробити якісь проміжні результати, проміжні висновки, коли стане зрозуміло, в яких кондиціях ця адміністрація підходить до виборів в Конгрес. І так само, я думаю, стане зрозуміла динаміка і в американсько-китайських відносинах, тому що я думаю, що це не остання зустріч Трампа та Сі в цьому році. Міжнародні СМІ писали, що їх взагалі в 26-му році планується не менше ще трьох. Тому дійсно, тут треба також важливо дійсно зберігати фокус на китайсько-американських відносинах, тому що вони формують не тільки порядок денний наш з вами, а загалом загально геополітичний. Тому якщо казати про Китай, то тут абсолютно так само нічого не змінилося. Вони зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася, тому що ця війна ослаблює Штати, ослаблює Європу, змушує Європу більше платити, більше витрачатися на війну в Україні для підтримки України, що потенційно може зробити слабким гравцем, а Китаю Європа потрібна як, скажімо так, ринок збуту. Тому Китай буде просто чекати, поки, знаєте, як по загальнокитайській традиції, поки трупи твоїх ворогів будуть пропливати повз тебе. Тобто вони чекають, поки пропливе труп Штатів, потім пропливе труп Європи і, можливо, навіть Росії, яка значно ослаблиться і ще більше буде залежна від неї.
5: Виникає, звісно ж, питання, це просто така послідовність графіків лідерів держав. Я зараз кажу про зустріч Трампа і Сі, яка відкладалась, відбулася ось всередині травня, а на 20 травня запланований візит Путіна до Пекіна. Чи можна припускати, чим для нас може вилитися цей візит диктатора РФ до китайської столиці, тому що так чи інакше ми розуміємо, що підтримка Китаєм Російської Федерації відбувається на різних рівнях і давно.
6: Я думаю, що не варто прям переоцінювати цей візит, тому що Росія стикається з певними проблемами і на фронті, вона вже давно сильно не просувається, як вона б того хотіла. Вона стикається з економічними проблемами, вона стикається навіть з політичними проблемами в зв'язку з блокуванням там інтернету. І загалом ми бачимо певні настрої і навіть чутки в західних медіа про напружені відносини Путіна з його оточенням, з олігархами і так далі. Цей візит буде таким, знаєте, він навіть скоріше, поки що більше потрібний Китаю, тому що він хоче тримати руку на пульсі. Плюс, поки не вирішиться історія з блокуванням Ормузької протоки, поки у Китаю немає доступу до іранської нафти, все одно Росія залишається одним з ключових постачальників дешевої нафти. Тому я думаю, що в цій площині буде зосереджені їхні контакти. Але загалом, я думаю, що нічого не зміниться. Китай буде грати таку, знаєте, напівактивну, напівпасивну роль. Він буде просто спостерігати за тим, як Росія справляється або не справляється. Я б не очікував, що за варіанту, коли Росія стикається з проблемами на фронті, Китай буде активно включатися і ламати перебіг подій. У нього достатньо власних проблем, але він буде просто спостерігати, постачати товари подвійного значення, в тому числі як і нам, якщо ми говоримо про електроніку, про дрони і так далі. Тому це такий базовий візит, як на мене.
5: Очевидно, та це початок якоїсь до більш довготривалої такої розмови, так, і можливо, тут просто було таке поки що перше таке неспівпадіння очікувань, цих горизонтів очікувань, темпів, тому що Китай, як пишуть медіа, хотів говорити про якісь довгострокові плани, Трамп хотів швидко, так як він це любить, так, якихось проривів, швидких домовленостей, і очевидно, що цього не стало, не сталося. Ще уточню вас, пане Марко, про фактор Ірану. Були теж сподівання, що якось Китай зможе вплинути на те, що відбувається з Вормузькій протоці на Близькому Сході, тому що теж їхня нафта і взагалі оці всі речі якось могли би мати вплив, але я так розумію, і тут ніяких результатів поки що Трамп не досяг, якщо міг би, звісно.
6: Ну, дивіться, можна назвати певним позитивним для Штатів проміжним підсумком цього саміту, що сторони погодилися в тому, що Ормузьку протоку треба розблокувати, і що у Ірану не має бути ядерної зброї. Звісно, що ці запевнення китайська сторона надала, скажімо так, просто на словах, не було заключено жодної там меморандуму або договору. Це була просто синхронізація позицій. Але, знову ж таки, повторюся, зараз Китай може говорити все, що завгодно. В тактичному плані їм вигідно, щоб от до проміжних виборів Штати ослаблювалися, щоб Трамп мучився, щоб він не знав, як вийти з цієї кризи. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, Китай, я думаю, що буде втручатися в вирішення цієї проблеми, тому що їм потрібні ці ланцюжки постачань, їм потрібна глобальна судоходна безпека, тому що саме на цьому базується їхня економіка. Тому ми можемо очікувати, що прямо зараз Китай не буде займати якоїсь проактивної позиції, але якщо ми і навіть після проміжних виборів в Штатах будемо бачити, що Іран продовжує блокувати протоку, я не виключаю, що Китай буде стимулювати Іран, тим більше, що західні медіа вже писали, що Пекін вже потроху починає контактувати з іранським режимом щодо варіантів та форми розблокування протоки, тому що в довгостроковій перспективі це ключовий, один з ключових інтересів Пекіну.
5: Нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Марко Копол, аналітик кадастра. Пане Марко, повертаючись до слів Трампа про те, що він поговорив з Сі і про війну в Україні також, і він знову ж таки натякнув, що він готовий допомагати, але згадав у своїй відповіді і останню російську атаку, наскільки я розумію, тому що подекуди Трамп висловлюється доволі складно, я зараз процитую, ми це обговорили, це той конфлікт, врегулювання якого ми хочемо побачити, ну і очевидно, так була згадка про обстріл столиці України, і в цьому контексті виникає питання, чи слід очікувати якоїсь реакції Білого Дому на атаку, в ході якої в столиці в одному лише місті загинуло, за останніми даними, 24 людини. Україна скликає Радбез ООН з цього питання, аби вкотре нагадати про злочини Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, тут Путін просить для свого 9 травня перемир'я, і буквально через кілька днів таке відчуття, що просто продовжує в тому ж режимі свої терористичні атаки проти цивільних. Чи вистачить тут у України аргументів, зокрема Білому Дому, нагадати, що таке потребує жорсткої відповіді?
6: Я не думаю, що в нас вистачить аргументів. Ні, звичайно, ми можемо їх вигадати. Да, вони можуть звучати красиво, сильно, навіть там юридично правильно, але поки у цієї адміністрації загалом не зміниться глобальна та стратегічна рамка сприйняття Росії, такі обстріли, на жаль, будуть мати дуже маленький вплив, тому що, ну, ми вже таких обстрілів, по-перше, бачили дуже багато. І навіть незважаючи на великі жертви та на великі обсяги втрат, шкоди, завдані Україні, ми ще жодного разу не бачили якогось прям жорсткої відповіді цієї адміністрації. Зараз ще на це накладається, знову ж таки, весь геополітичний контекст навколо Близького Сходу та цього саміту в Китаї між Штатами та Пекіном. Тому, як на мене, ми зараз просто маємо правильно вибудовувати власні очікування. Перемовини зараз буквально в тупіку. Російська сторона декларує взагалі максималістські вимоги. Вони знову-таки повторюють свої вимоги вийти вже не просто з Донбасу, а з усіх так званих російських територій, що включає і Запорізьку, і Херсонську область. Тобто росіяни дивляться на те, що Штати ослаблюються війною в Ірані, і вони починають отак нагліти, підвищувати ставки, тому що вони розуміють, що Штатам зараз не до них. А Штати, в свою чергу, окрім того, що вирішують власні внутрішні і зовнішні проблеми, вони все одно зберігають певну надію, що коли у них там або пройдуть вибори, або вони зможуть якось там вийти достойно з Ірану, вони повернуться в український трек і вибудують з Росією якісь конструктивні відносини, стабілізують якісь там економічні відносини. Трамп, знову ж таки, досі Марія тим, що Росію треба ядерно роззброїти, як він називає, а це означає, що поновити договір про скорочення ядерних озброєнь. Тому у Штатів нічого не міняється з точки зору сприйняття Кремля. І ми маємо просто реалістично дивитися на цю історію, стоїчно, не звертаючи уваги, робити свою справу. Але, на жаль, все, що відбувається зараз в світі, воно грає не нам на руку, і наша задача просто зберігати стійкість і чекати нового геополітичного контексту, коли Штати або включаться, або, можливо, навіть зовсім вийдуть з цих перемовин, вийдуть з цього треку, і ми вже будемо на пару з Європою якось регулювати цю війну.
5: Чи можемо ми очікувати, що Європа активізується, про це раз по раз говорять, і навіть Російська Федерація в спробі зберегти обличчя своє як переговірника пропонує свої такі нереальні варіанти то колишнього канцлера Німеччини Геркарда Шрьодера, то щось іще. Ну, до речі, тут дуже гідно, як на мене, відповів, наприклад, президент Литви, який сказав, що, ну, взагалі, ми не можемо говорити про жодні переговори, розмови, поки Росія навіть, ну, хоча б не продемонструє, що хоче припинити війну, бо до сьогодні цього точно ніхто не бачить. Чи можемо ми розраховувати, що правда буде якраз європейцями ухвалено якесь рішення, чи нам би, можливо, треба було педалювати якраз цей трек? Хоча, мені здається, загалом за роки російської агресії ми якраз від умовно чисто європейського, наприклад, нормандського формату, приходили до того, що нам треба Штати. В нинішніх умовах Штати стали не тим медіатором, який ефективний або який не заангажований.
6: Я думаю, що дійсно ця історія з можливим європейським представником в переговорах з Росією, він буде прогресувати, ця історія буде мати розвиток. Я б сказав, що це в наших з вами інтересах. Тому що ми побачили ефективність Штатів як медіатора, ми побачили, як нам складно, коли ми буквально, знаєте, в позиції двоє проти одного, коли Штати та Росія виступають на схожих позиціях і схиляються до того, що треба саме Україну дотискати і змушувати до певних поступок, то поява ще одного переговірника, навіть не медіатора, а союзника в обличчі Європи, це в наших інтересах. Плюс Європа платить за цю війну. Штати не надсилають жодного цента вже досить давно, спочатку каденції Дональда Трампа. І коли ти платиш за війну, по факту береш на себе всі обов'язки своїм економічним втручанням буквально втримуєш фронт, а це буквально так. І коли ти не знаходишся за столом перемовин, це дуже дивно. Тому Європа і так потерпала від недостатньої суб'єктності, і зараз треба це виправляти. Тобто я вважаю, що це скоріше позитив, ніж негатив, коли європейці кажуть, що все ж таки ми маємо говорити з Росією. Ми не маємо, скажімо так, боятися, що Європа буде там за нашими спинами щось вирішувати, тому що без нас вирішити щось з Путіним у них не вдасться. Тобто ми ключовий елемент в цьому рівнянні. Але Європа дійсно має відновляти якісь контакти, навіть якщо вони на самому початку будуть неефективні. Це в наших інтересах, тому що коли Штати, можливо, вирішать всі свої проблеми і повернуться в наш перемовний трек, буде дуже добре, коли у нас буде хоча б позиція 2 на 2. Україна та Європа проти Штатів та Росії. Тому я в цьому плані бажаю європейцям тільки вдачі, ну і найголовніше це терпіння.
5: Ну і тут, звісно, ми повертаємось до того, як зараз діяти в Україні. І ви знаєте, я на рівні такому побутовому, після атак, які відбулись по Україні, чула наступне. Нам треба діяти дзеркально, тобто бити по Москві. І я навіть у пана Чалого, який свого часу був послом України в США, теж побачила подібний заклик. Я зараз, звісно, теоретизую, так, тобто є оцей такий запит на таку справедливість на рівні, можливо, та громадян і громадянок. На вашу думку, теоретично, якби ми до такого вдалися, чи були б якісь оцінки наших партнерів, і, в принципі, який би це мало ефект, можливо, і на ворога?
6: Ну, ми можемо, скажімо так, моделювати ситуацію, в якій в разі удару України по Москві Штати могли б це потенційно засудити, тому що в їхньому сприйнятті, в їхній оптиці це заважає перемовинам, які фактично стоять та ніяк не прогресують. Чи були б довольні європейці таким перебігом подій? Я думаю, що вони допускають такі сценарії, тому що Україна вже б'є по Росії і б'є не просто там десь по Москві, а б'є по нафтовій інфраструктурі, що насправді найважливіше. І я б чесно закликав би наших глядачів та глядачок пропускати наше бажання тиснути на Росію та атакувати Росію через призму не просто емоцій та символізму, а через призму наших прагматичних інтересів. Тобто краще ті ракети, які у нас є, витратити на ту інфраструктуру, яка буде безпосередньо вбивати та ослабляти російську економіку. Вдарити по Москві завжди можна. У нас для цього є, наприклад, там декілька дронів. Я нагадаю, що по Кремлю вже був удар українським дроном. Емоційно ми з вами, звісно, отримали таке, знаєте, задоволення, але чи вплинуло це на перебіг подій, чи показало це світу щось, я б не сказав, насправді. Тому ми робимо свою справу, ми б'ємо по критичній інфраструктурі, ми вирішуємо свої питання, ми ослаблюємо Росію, ми допомагаємо і собі, і європейцям, і, можливо, навіть Штатам, які колись повернуться в наш переговірний трек, допомагаємо з тим, щоб Росія все ближче і ближче наближалася до позиції, коли вона реалістично дивиться на власні можливості, коли вона не може експортувати більшість виробляємої нафти, хочеш не хочеш, ти стикаєшся з тими економічними наслідками, які змушують тебе говорити реалістично та відмовлятися від максималістських цілей та якихось там закликів. Так? Тому я думаю, що ці атаки продовжаться, головне, щоб вони були ефективними. А символічні атаки, вони завжди можуть бути, але я просто б не радив на них фокусуватися і фіксуватися, тому що це символізм, а символізмом дуже рідко виграють у війні.
5: Дякую вам за те, що знайшли час на цю розмову. Нагадаю, Марко Копел, аналітик Адастра, був з нами на зв'язку. І ми говорили про саміт між США та Китаєм. Президент Трамп їздив до лідера Сі Цзіньпіня і говорили про Іран, говорили про Україну, говорили про Тайвань, говорили про те, в який спосіб можна перезапустити торгівельні відносини між двома країнами і не тільки. Очевидно, ця зустріч – початок якогось такого тіснішого діалогу, який відбувся, тому що ці контакти між двома лідерами були заплановані давно, це доволі різні сили і доволі потужні дві світові держави. Побачимо, що буде далі. Поки що перерваємось на новини, а далі ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Уряд повністю скасовує обмеження на перетин кордону для жінок. Про це заявила прем'єрка Юлія Сверденко. Відтепер право на вільний виїзд за межі країни мають всі жінки без винятків, незалежно від їхніх посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах чи на державних підприємствах. Президент Зеленський розповів, що фахівці ГУР роздобули документи, які підтверджують, що окупанти готують нові атаки ракетами і дронами по Україні, в тому числі по так званих центрах ухвалення рішень. Зокрема, йдеться майже про два десятки політичних центрів, а також військові пункти. Також Україна фіксує спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну, каже Зеленський. За словами президента, Москва проводить додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій. Зеленський повідомив, що Україна має деталі перемовин між Росією та Білоруссю і буде захищати себе, якщо Лукашенко підтримає ці наміри. Також, за його словами, Росія розглядає можливі операції з території Білорусі або проти Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Дональд Трамп назвав прикрим останній удар Росії по Києву. Президент США підтвердив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем обговорював із ним війну Росії проти України і відреагував на останній масований обстріл Києва. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони зазнали серйозного удару. Це прикро та дуже сумно, сказав Трамп, висловивши упевненість, що мирні переговори все ж відбудуться. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діагностично допомагає лікарським засобом перед застосуванням, необхідна консультація з лікарем. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
18: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
19: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
20: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про ситуацію на фронті, насамперед через повідомлення, яке надійшло від 129-ї окремої важкої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України про те, що українські захисники повністю відновили контроль над селом Одрадне та прилеглими територіями у Харківській області. Під час спланованої операції штурмові підрозділи за підтримки артилерії та аеророзвідки вибили російських окупантів із лісосмуг, бліндажів та укріплених опорних пунктів. І завдяки високій координації захисникам вдалося методично знищити вогневі точки та живу силу ворога. Скажу, що таких повідомлень, мені здається, нам не вистачало. І зараз можна побачити певну таку тенденцію, що позитивні новини ніби потрохи просочуються, і вони також є свідченням того, що противнику не вдається переломити кардинально ситуацію на фронті. Ну і також в бригаді говорять про те, що, яка про це повідомила, що цей тактичний успіх став можливим завдяки та хорошому злагодженню, майстерності військовослужбовців, які також та фактично в хорошій такій координації між підрозділами змогли реалізувати важливу задачу повернути частину території України, нехай можливо та хтось в порівнянні з, я не знаю, там іншими роками скаже, що це і невелика ділянка, але повірте, це все одно має для нас надзвичайну цінність. Ну і в цьому контексті хочу сказати, що і західні медіа, і окремі українські військовослужбовці зараз проговорюють теж певну ситуацію, яка, здається, може нам натякати на певні зрушення загалом на фронті, є на користь військ якраз України. Ми про це також поговоримо, але поки що повернемося до Харківщини, тому що якраз ця територія для нас наразі є однією з найцікавіших, і розуміємо, що після Донеччини Харківщина і Південь залишаються тими частинами, які є для нас дуже важливими, бо там тривають важкі бої. І будемо зараз долучати до нашого ефіру ще одного співрозмовника, людину, яка точно знає, що відбувалося. І це Віктор Тригубов. І, пане Вікторе, ви є речником та, власне, начальником, перепрошую, управління комунікації угруповання об'єднаних сил. Що можете сказати про це для нас дуже тепле повідомлення про звільнення одного з сіл на Харківщині?
0: Мова йде про селище Одрадне, звільнене бойцями 129-ї бригади. І це відбулося, власне, сьогодні зранку можна про це вже офіційно повідомляти. І якщо ми говоримо про цей напрямок, а це Великобурлуцький напрямок, там останнім часом росіянам не щастить. Там і до цього була звільнена частина території, а зараз ще більше росіян відкинуло безпосередньо до кордону. Якщо раніше у росіян ще минулого року, у другій половині минулого року для росіян це була така територія, де їм частково, бо там на якісь відсотки, але вдалося виконати завдання по створенню зони контролю на українському кордоні, то зараз про це мова вже не йде. Зараз навпаки, ситуація зворотня. Зараз вони відпочали відкочуватися знов-таки у бік кордону. Зараз вже втративши десь, не знаю, половину тієї території, яку вони там змогли свого часу зайняти саме на цьому напрямку за минулий рік. І, ну, буває така війна. Вчора ти, сьогодні тебе. Але тут треба відмітити те досить ефективні дії українських військ, добре скоординовані. І також треба відмітити той факт, що росіяни вже просто об'єктивно переоцінили свої шанси і свої можливості на цей весняно-літній період.
5: Що, можливо, зокрема на цій ділянці стало визначальним, коли ми говоримо про звільнення населеного пункту? Чи можемо ми говорити про нестачу сил противника, ще якісь їхні прорахунки, про які ми публічно могли би говорити?
0: Ну, як на мене, я не скажу, що це докладний аналіз, але як на мене, на наших напрямках противник справді дещо себе переоцінив і веде себе не завжди розумно. Якщо, наприклад, по-перше, в них є велика система дезінформації власного командування. Об'єктивно вона є, ми помічаємо зараз, що їхні мапи, ті, які вони публікують, вони взагалі мають мало спільного з реальністю. Але, скоріш за все, це ті самі мапи, які доходять, зрештою, аж до Кремля. Це перше. Друге, той факт, що, власне, вони занадто активно намагалися провести наступ на деяких напрямках, які, ну, об'єктивно вже не мали тієї стратегічної цінності, яку могли б мати раніше для них. Ну, як той самий Куп'янськ, у який вони убиваються вже котрий рік, особливо вже без якоїсь цілі, але просто тому, що вони настільки часто заявляли про те, що він вже взятий, що треба цієї

0: успіхи в районі Вовчанська мали якісь наслідки?
1: Ні, це все ж таки, ну, по-перше, я назвав би це зараз все ж таки переламом, це було б занадто оптимістично з нашого боку. А по-друге, це все ж таки різні росіяни і різні напрямки. Вони, от ці двоє між собою не особливо зв'язані. В цілому росіяни на усіх наших напрямках намагаються більше поповнювати свої сили, не стільки посилювати, скільки поповнювати до тих розмірів, до тих атакувальних спроможностей, які в них зараз були. Але ми вже бачимо, що в них так, в них вже не безмежний, не безліміт на людську силу. Ті спроможності, які є, вони посилюють більше не у нас, а на Донецькому напрямку. У нас вони лише підтримують певний рівень, і ось виявляється, що цього рівня вже не вистачає їм і не те, що на те, щоб наступати, а в деяких аспектах і на те, щоб утримувати ту лінію, яка в них була.
0: Пане Вікторе, ви сказали про те, що в районі Одрадного і, наприклад, Вовчанська – це різні росіяни. Якщо ми говоримо про Харківську область, наприклад, що за підрозділи, якого рівня підготовки ці люди, якщо є ця інформація, можливо, як часто їх можна там, або вони здаються в полон, можливо, чи є якийсь такий от зараз образ, можливо, збірний або ні, противника саме тут?
1: Якщо говорити про збірний образ, то це здебільшого, по-перше, люди, росіяни вже такої не першої, скажімо так, хвилі, це люди, що були залучені в регіонах по регіональних контрактах, з певною підготовкою, але не дуже великою підготовкою, доволі таки швидкою підготовкою, і які взагалі не дуже довго живуть, будемо об'єктивні, немає часу набратися справжнього досвіду, бо їх використовують достатньо швидко. Плюс певна кількість міжнародних найманців з країн третього світу, такі теж є. У полон вони потрапляють, але не дуже часто, бо у нас зараз взагалі такі умови. Довга кілзона, і, чесно кажучи, коли ти атакуєш, шансів загинути в тебе набагато більше, ніж шансів потрапити в полон, просто тому, що для того, щоб взагалі дійти до противника фізично, тобі треба подолати 20 кілометрів під вогнем дронів. Скоріш за все, тебе вб'ють до того, як ти встигнеш дійти хоча б для того, щоб там вже в результаті вогневого бою прийняти рішення про те, що, певно, треба ось живій людині здаватися.
0: До речі, ви коли сказали про іноземців, я навіть згадала повідомлення, яке було якраз про наміри ворожого керівництва військового долучити до їхнього війська, там, здається, понад 17 тисяч іноземних найманців. Я так розумію, є певна тенденція до того, що якраз оцих іноземців в російському війську буде більше, чи це, якби складно об'єктивно щось тут говорити?
1: Там стає менше, скажімо так, там стає менше усіх. Як я і казав, там вже немає того безліміту, який був раніше. Вони вигрібли вже ось зовсім дикі селища, вони вигрібли ці зовсім нещасні регіони, вони вигрібли тюрми. І тому там зараз є два варіанти. Або проводити справжню мобілізаційну кампанію вже в великих містах Російської Федерації, так, щоб це було прям видно, так, щоб хопали на вулицях конкретно, і щоб це відчуло російське суспільство, або власне, десь шукати якісь варіанти. Ось це один з варіантів, які вони шукають, але, чесно, їм не вистачить. Втрати занадто високі для того, щоб навіть із 16 тисяч щось конкретно вплинуло. Якщо у нас, наприклад, нам тільки у нашій зоні відповідальності, а вона не найінтенсивніша і близько, десь 200 людей на добу в них просто уходить, треба розуміти, що ці 16 тисяч по всьому фронту теж доволі таки швидко закінчаться.
0: Хочу також у вас запитати про НРК. Російська Федерація, так чи інакше, я раз по раз, наприклад, ще, мабуть, з 22-го року, коли спілкувалася з військовослужбовцями на різних ділянках фронту, чула, що росіяни копіюють, на жаль, та наші якісь тактики, наші підходи, наші вміння і модифікації озброєння. І з НРК, наземними роботизованими комплексами, які ми дедалі масові, що застосовуємо, зокрема, в логістиці, вони теж застосовують і дедалі активніше, чим теж, очевидно, якби копіюють нас. Що ви можете сказати про, власне, застосування ворогом ось цих от НРК? Що вони у них за НРК? Чи, правда, в логістиці вони їх теж якими застосовують, чи, можливо, не тільки?
1: Ну, вони все ж таки менше це роблять, бо у них, скажімо,

0: Так, вони швидше в масштабуванні, тому украсти і спробувати масштабувати в них інколи виходить. Але об'єктивно кажучи, в розробці, в адаптації до умов сучасного бою швидше вже ми. Тому сказати, що в них це ефективно зараз, ну, не дуже. І в деяких моментах у них справді дешевше просто там взяти, умовно кажучи, якогось власного ваню і навалити його, ніж взяти НРК. Плюс в деяких моментах, для яких ми використовуємо НРК, на них вони взагалі просто ну, не звертають особливої уваги. Ну, евакуація, наприклад, у них як така, евакуація безпосередньо з червоною зоною, у них майже не відбувається. У нас для цього є окремі типи НРК, а вони, ну, боже, здох і здох. У них навіть так мед трішки не на тому рівні, щоб його довести живим. Тому, будемо чесні, в принципі, їм не так і треба. Хоча зараз, може, вони будуть і більше на це налягати саме тому, що людей стає менше.
1: Зрозуміло. І ви згадували сьогодні про Куп'янськ і вже багатомісячну боротьбу за це місто. Нам вдалося ворога витіснити, але він раз по раз пробує та знову відновити свої позиції, так, дійти, наприклад, та до Куп'янська вузлового, наприклад, це там теж поруч населений пункт, і ми розуміємо, та як пов'язані між собою вони, і утримання якого з них можливо відкриває там шлях до іншого міста. Але я ще хочу згадати і про річку Оскіл. Очевидно, так, в межах цієї ділянки, і ми пам'ятаємо, що українські військові, вони, власне, на іншому березі тримають позиції, але ворог раз по раз намагається нас звідти витіснути. Яка ситуація зараз з цими спробами ворожими?
0: Ну, якщо беремо саме це Куп'янський напрямок, тут дві зони. Перша зона – це безпосередньо саме місто Куп'янськ і правий берег річки Оскол. Там нормально відносно, там росіяни намагалися лізти через Голубівку. Це селище на північ від самого Куп'янська, використовувати інфраструктурні об'єкти залишкові, але без успіхів. Вони там, скажімо так, отримали дуже великі втрати, і зараз там ручйок, оце ось джерельце, це воно в них трішечки притухло. Якщо ж брати паралельно, говоримо про східний берег річки Оскіл, лівий берег, там атаки активніші, там великий плацдарм українських військ, але з іншого боку там є можливість для росіян бити по українській логістиці, там є можливість для них так чи інакше атакувати БПЛА, тому вони цим постійно і займаються. Інша справа, що у українців теж є власне можливість у використанні БПЛА спертися на саме місто Куп'янськ, і тут росіянам, скажімо так, наступати не дуже ефективно, хоча вони намагаються. У них це зараз одна з помітних точок докладання зусиль.
1: Зрозуміло. Дякуємо надзвичайно, пане Вікторе, за те, що ви трохи прояснили нам ситуацію на Харківщині. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Тригубов. Він начальник управління комунікації об'єднаних сил. І ми почали розмову з того, що є хороша новина. На Харківщині село Одрадне було звільнене силами оборони, зокрема силами 129-ї окремої важкої механізованої бригади, і це, правда, дуже приємне повідомлення. Я нагадаю, що загалом ситуація в Харківській області залишається доволі напруженою. Станом на травень 26-го року росіяни продовжують і Харків обстрілювати, прикордонні громади тиснуть, як ми чуємо, і на Куп'янську, в районі Вовчанська тривають активні бої, і час від часу там ми теж отримуємо повідомлення, які хай на трохи, але змушують нас порадіти. Ну і повертаючись до тези, з якої я починала цю нашу розмову, що певною мірою є низка зараз сигналів, і навіть про це пише західна преса, які нам натякають на те, що можливо ми зараз перебуваємо в точці, коли відбувається певний, знаєте, такий сув на користь України. І я вже згадувала, що, зокрема, військовослужбовець у минулому, активіст і народний депутат Ігор Луценко про це днями писав. Він також наводив приклади, звісно ж, якраз успішної роботи дронів українських, які дозволяють перерізати російську логістику, знищувати ворога, не давати йому закріпитись на тій чи іншій позиції. Ну і також долітати дуже далеко. І якщо бути точними, то він навіть говорить і згадує відео з дрона в районі Маріуполя. Нагадую, Азов, корпус офіційно оприлюднив відео уражень ворожої техніки в районі Маріуполя. До того було заявлено про вогневий контроль доріг навколо Донецька. Тобто, по суті, масовані удари на понад 120 кілометрів вглиб території противника демонструють підрозділи, які є підрозділами Національної гвардії, тобто це не якісь там ССО або що. І тут ключове, що це контроль логістики, а це означає, може означати далекосяжні наслідки, тому що ми вже з вами стаємо тут трошки фахівцями, розуміємо, що відсутність логістики – це відсутність боєприпасів, можливості ротації, забезпечення і так далі, і так далі. І це може для нас в підсумку з часом означати успіхи. Успіхи тактичні, які, дай Боже, будуть переростати в успіхи стратегічні. Ну і кажуть, що так само такі успіхи можна спостерігати і в Криму. Тому отакі поодинокі приклади можуть стати для нас, можливо, сигналом того, що наші дрони будуть наближати нашу перемогу. Ми за цим, звісно, будемо стежити. Я сподіваюся, що і детальніше ми про це поговоримо вже після 18-ї, після випуску новин. Ми, власне, з Олексієм Ковжуном про це поговоримо. Ну, а поки що поступлюся новинам, а тоді повернемось до цієї студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на Радіо НВ.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
5: Реклама на Радіо НВ.
7: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
8: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
7: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
8: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
7: Подробиці на «Юск.ua».
9: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
10: «Альянс Новобуд».
11: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044 390 0055.

0: Житло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія знову хоче використати Білорусь для своєї агресії, каже президент Зеленський. Росія розглядає плани операції за напрямками на південь та на північ від території Білорусі. Або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО, саме з території Білорусі, написав глава держави. Також він додав, що Україна визначилася із цілями нових далекобійних санкцій проти Росії. Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей, запевнив президент. Кирило Буданов заявив, що не бачив ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї. Керівник Офісу президента зазначив, що побоювання щодо ядерного удару Росії по Україні не обґрунтовані, хоча російський арсенал залишається серйозною загрозою. Росія, безумовно, має можливість завдати ядерного удару у будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати це завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав, наголосив Буданов. В Україну повернули 4 жителів Сумщини, яких росіяни силою вивезли в 2025 році. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, серед повернених – громадяни віком від 61 до 85 років. У грудні минулого року російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське в Сумській області і вивезли звідти до Росії близько півсотні жителів. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє МЗС. Рішення підтримали 37 держав світу. Це вже третя установча угода. Вона визначатиме адміністративні та управлінські засади функціонування трибуналу і допоможе розширити міжнародну підтримку. У Києві на 40% збільшена кількість груп ТЦК. За словами ВО заступника начальника Київського ТЦК Валерія Кравченка, посилення триває останні 3-4 місяці і пов'язане з вимогами щодо підвищення ефективності мобілізаційних заходів. Він зазначив, що збільшено як кількість самих груп оповіщення, так і штатну чисельність їх учасників. Також, за його словами, відбулася реорганізація структури. Замість роти охорони в ТЦК створили взвод охорони та взвод оповіщення, що дозволило розширити можливість для виконання завдань. За Андрія Єрмака вже внесли приблизно третину необхідної суми застави. Про це громадському повідомили у Вищому антикорупційному суді. Поповнювати рахунок для внесення застави охочі можуть і на вихідних, але Вищий антикорупційний суд перевірить наявність на рахунку всієї суми вже в робочий день, що означає, що 16 та 17 травня Андрій Єрмак проведе у СІЗО. Представники МВФ відвідають Україну найближчими тижнями, аби оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ щодо фінансування на майже 8 мільярдів доларів. Нову кредитну програму МВФ ухвалили в лютому, тепер її мають переглянути у червні, аби визначити, чи досягає Україна своїх цілей. У Львові встановлять ще одну меморіальну таблицю на честь Андрія Парубія. Таблицю встановлять на фасаді Львівської академічної гімназії, що на вулиці Степана Бандери, 14. Саме в цьому навчальному закладі свого часу вчився політик. Раніше меморіальну дошку вже відкрили на будинку по вулиці Єфремова, 48, поруч із місцем, де його було вбито. Ну а більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Для довідки.
4: Застосунок Резерв Плюс розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення Резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним власним бажанням.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий вечір, п'ятниця 6, тож, як водиться, в студії говоримо про події тижня, що минає. З вами Євгеній Гончарук, привіт.
6: Привіт.
5: І Олексій Ковжун. Нагадую, нас можна не лише слухати, а ще можна дивитись в Ютубі, і там є можливість написати якийсь коментар. Говоримо про, в першу чергу, про сьогодні день жалоби, говоримо про масштабну атаку росіян по українській столиці. Також про судову справу проти Андрія Єрмака. Нагадую, хто не пам'ятає, дивні люди. Нагадую, що він був головою Офісу Президента. Про дивне інтерв'ю колишньої речниці президента Юлії Мендель. Про перелом на фронті, чи він є, чи нема. Про хайп навколо індусів-пакистанців і ще Бог знає кого, хто начебто масово планує зайти до України. Буде цікаво. Починаємо з того, що ми отримали в ніч на 14 травня один з наймасштабніших ударів по Україні. Була і балістика, і крилаті ракети, дрони різних типів. За словами Юрія Ігната, повітряні сили «Титани», вони подавили 693 цілі, в тому числі 9 крилатих ракет Х-101 і 12 з 18 балістичних ракет. Вони зробили неможливе, але все ж таки ніколи неможливо зупинити таку атаку на 100%. І ми бачили будинок, який склався, загибло 24 людини, серед них троє дітей. 28 годин тривала рятувальна операція, розібрали 3 тисячі кубометрів завалів і витягли людей. Ледь 24 жертви маємо сьогодні, ну і Рада безпеки ООН збирається на позачергове засідання.
6: Дуже важко дивитись всі ці відео, коли самі ж цивільні з цього ж будинку або з сусідніх розповідають, як вони першими кидались на допомогу, намагалися самотужки руками та без спеціальної техніки, наприклад, розбирати завали. Дуже таким вірусним навіть стало відео з 18-річним хлопцем. Я думаю, ви його теж бачили, який розповідав, що от він так почув якусь жінку, почав саме її якраз намагатися розібрати завали, щоб дістати її. Очевидно, йому це не вдалося, але він був настільки схвильований, що там потім лишався на місці, дочекався, поки її врятують. Вже разом з представниками ДСНС, і величезна подяка. Я вкотре дивуюся, що в таких стресових і страшних умовах українці не просто думають про себе, а кидаються на допомогу одне одному.
5: Так, і це прям, я б сказав, що це не бажання, це потреба, бо треба якось справлятися з цим безкінечним стресом. А я б хотів якраз зачепити тему. А я впевнений, що кожен з нас це відчував хоча б раз, коли ти чуєш вибухи вночі і вранці читаєш, куди прилетіло, і є відчуття полегшення, що прилетіло кудись і не до тебе, і начебто якось, ну, ура, мене принесло, і одразу стає соромно за такі думки. Бо, ну, насправді, від себе не очікуєш такої гадості таке думати, але це насправді людське, для цього є спеціальний термін у психологів, це називається відчуття провини вижившого, синдром вижившого, і ми всі виживши, ми так і живемо. Тож, якщо ви відчуваєте оцю... Оце полегшення, а потім за це провину, з вами все нормально.
6: Тому що, так, це наша така нова нормальність. І я правда, знаєте, зрозуміла, що був тривалий період, коли таких атак по Києву не було. І між знайомими або друзями, коли зв'язуєшся, то вони мені кажуть, от Західна Україна, у мене є хороша знайома в Ужгороді, в Івано-Франківську, перепрошую, вона каже, ні, у нас сьогодні все добре, у нас позавчора було погано. Я розумію, що це такі перегукування, що ми навіть, бачите, ми собі в своєму контексті, навіть локальному, у нас ця ніч найстрашніша, ми тут зараз відходимо, вони позавчора переживали це, і, до речі, та, от, по Західній Україні це завжди теж для них вкрай болісно, тому що вони набагато рідше це переживають, знаєте, ми, як би це не звучало, подекуди звичніше можемо це переживати, ну, але точно не оцю ніч, і мені... І я так думала, що це такий терор, але подивилася, що це все одно частина тих злочинів, які робить Росія, бо вони на тижні і по Укрзалізниці продовжували бити, і по енергетичній інфраструктурі. Тобто...
5: Це планомерна політика, так. Це такий росіянський мирний план, про який вони весь час говорять. І от саме так він виглядає. І ми з вами переживаємо насправді важкі, героїчні, страшні, захоплюючі часи. Нам всім важко, бо ми одночасно боронимо державу, боронимо Україну, боронимо націю, боронимо державу. І в цей же час ми цю державу рихтуємо, бо... Оцей хайп навколо підозри Андрію Єрмаку, чесно кажу, воно мене дратує з одного боку, з іншого смішить, з іншого боку я розумію, що всі реакції на те, що відбувається, вони всі нормальні, якщо вони не дуже політизовані, бо насправді, на мій погляд, це абсолютно здорова історія, коли... це ж не те, що людина працювала головою адміністрації, а потім пішла у відставку, і його почали, що називається, доганяти в судах. Ні, це був діючий голова адміністрації, до якого прийшли НАБУ, і ось ми бачимо, сьогодні він, як і вчора, їсть баланду, бо він знаходиться під арештом. І в цьому є надія, в цьому є відчуття повернення справедливості. Знов-таки, можна закидати про дивні призначення і все таке інше, ми це чуємо і читаємо, але вкрай важливо нагадувати собі про те, що ми зайняті рихтуванням держави, і коли це відбувається, ми дізнаємось багато неприємного. Але якби ми не дізнавались про це неприємне, це було б набагато гірше, бо ми так в цьому б і жили.
6: Так, нашій аудиторії нагадаю, що, я думаю, весь тиждень мало хто не стежив або міг не помітити, дозволити собі не помітити, що 11-го ще числа повідомили про підозру Єрмаку, йдеться про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також вчиненні організованою групою, ця легалізація, або в особливо великому розмірі. І тут нам якраз нагадування про історію, про яку ми вже чули завдяки журналістам, зокрема з «Української правди», і хоча не тільки, про це будівництво котеджного містечка, і що, мовляв, я, до речі, дуже довго намагалась розібратися, от де ж тут оця корупція, бо ми всі реагуємо емоційно на факти дорогих будинків, які неспівмірні з заробітками, наприклад, так, людина, яка не один рік очолювала, в принципі, посаду таку державну. Я не пам'ятаю, які там зарплати у керівника Офісу Президента.
5: Там не прозорий офіс, скажімо так, не дуже прозорий.
6: Але не дуже віриться, що це співмірно той будиночок здоровий, ті красиві такі дизайни, які можна було побачити, які були в планах, бо вони не добудовані в Козині, відомий небюджетний район, не для бідних людей. Ось, і на фоні також всіх цих оприлюднень розмов пана Єрмака з пані Вікторією, яка очевидно, є чи то ворожкою, чи якимось астрологом. Все це в нас піднімає хвилю емоцій, і ми, так, знаєте, не вчитуємося, так, в чому ж там справа. Я почала теж це робити, то там говорять, що це є слідство, розібралося, вони довго працювали, що там є три джерела фінансування ось цього будівництва, і вони всі непрозорі. І один із них, наприклад, кошти, які передавали на будівництво учасники підпільного офісу. Різні люди приносили туди кеш, отриманий злочинним шляхом, потім їх відправили ще там на рахунки третіх компаній, і так виводили, там ще й в криптовалюту переводили. І все це ще й були кошти, які отримували на хабарях в сфері енергетики. Оце неприємно.
5: Тут я спокійний, що з цим займаються ті, хто мають цим займатися, і знаходять, як воно йшло, і тут зрозуміло, в чому злочин, і буду доганяти. Мене, чесно скажу, мене більше цікавить історія про, ну, яка у всіх викликає такий трохи ніяковий сміх, про цю мадам Фіншуй, яка, як кажуть, яку звати Вероніка Нікієвич, яка записана як Вероніка Фіншуй у Єрмака. Бо мені здається, що вкрай важливо, тобто те, що високопосадовець слухав ворожку чи там феншуйну експертку, то його власна справа. А що мені цікаво насправді? Кого слухала пані ворожка? З ким вона спілкувалась? Звідки вона брала гроші? Бо мене тут якраз цікавить не майнова історія, і навіть не управлінська історія, що голова адміністрації призначає людей згідно з тим, як планети стали, і що місяць в третьому домі Меркурія, чи як воно там у них називається. Мені цікаво, що є жорстке джерело впливу на, як про Єрмака казали, що він, ясна річ, не перша особа в державі, але й не друга. І мені цікаво, хто саме на нього впливає, і коли уходить коріння. Поки що ми побачили, що ця пані Вероніка, вона згінічеська, як і інша героїня цієї історії, Юлія Міндель, будь вона неладна, це гінічеський десант. І там, ну, є коріння з ОПЗЖ, і мені цікаво, чи не проходили туди російські щупальці. Я сподіваюся, що Служба Божа цим займається. Бо, як на мене, це принципово важливо. Для мене це, чесно скажу, більш важливо, ніж справа по корупції. Бо, ну, корупція – це важливо, і я спокійно цим займаюся. Але що там було? Бо, якщо в нас є хвилинка, з історії Другої світової війни, коли Черчилль дізнався, що у Гітлера є персональний астролог, він наказав своїм службам знайти йому фахівця з цієї маячні, що мислить так само, як той, що читає ті самі книжки. І ці балбеси йому кажуть, ми вам знайдемо набагато кращого астролога. І Черчилль каже, вау, я не вірю в астрологію. Я просто хочу знати, що Гітлеру радять.
6: Кажуть.
5: І в результаті Черчиллю на стіл кожен тиждень лягали оці натальні карти, які лягали на стіл Гітлеру для того, щоб з аналітичними записками, що саме він думає. Тобто навіть знання, до якої школи думки належить ця Вікторія, це вже дірка для нашого ворога. А з ким вона там, ми не знаємо.
6: Правда, я думаю, що справа буде рухатись далі. Ми мусимо бути уважні, емоції емоціями. Але є конкретні факти, на які ми маємо звертати увагу. І тут я дякую вам за те, що ви, та, от цю складову відсвітили, так, хто може стояти за цією пані Веронікою. Дай Бог, що це просто була людина, яка дуже любить свою справу.
5: Дай Бог, і гроші.
6: Та, і гроші.
5: Які вона отримувала безпосередньо від Єрмака. Чи з якихось корупційних схем. Мені стане легше дихати.
6: Так, але я думаю, що загалом це така велика історія. Перший керівник Офісу президента Зеленського опинився під санкціями, Андрій Богдан. Другий зараз опинився поки що під слідством. Я в новинах, от ми поки в ефірі сидимо, раз по раз слухаю, які там оновлення, бо намагаються зібрати суму на заставу. Застава 140 мільйонів гривень. Останнє, що я чула, адвокат Єрмака каже, що десь третину зібрали. От.
5: Там заніс позоріще українського футболу Рібров.
6: 30 мільйонів.
5: Це вкрай підозріло і вкрай неприємно, але треба віддати належне адвокату. Він, що називається, доставив. Бо я такого ще не бачив, коли адвокат не прочитав життєопис свого підзахисного, коли він в суді називав Єрмака народним депутатом, а той його поправляв і каже, я не був народним депутатом. Він каже, а, народним депутатом не був, але був депутатом в парламенті. А той каже, ні, я не був. Це була абсолютна істерика. Я не думав, що це може бути таким цирком. Навіть Єрмак, якому там, що називається, тюрма ломиться, навіть він бугикав. Це... ну, це таке вже перетворення всього на опередку. Ну, і такою опереточною героїнею виступила оця мадам летюча миша Юлія Мєндель. І це планувалося, я так розумію, як сенсація. В форматі людина, що працювала з Зеленським, здає головні таємниці. І це відбувається у Такера Карлсона. Але якщо подивитись не з України, а подивитись не за милиним оком, бо в Україні це не робило галасу. Бо це було бридко, в мене не вистачило сил це дивитись, чесно скажу. Я читав перекази людей, і що це інтерв'ю закінчилось її зверненням на камеру до Пітуна. Це, ну, ганьба, ганьбище. Але якщо подивитись на це, скажімо, з Америки, це була те, що в Російській імперії називалось «отставний кази барабанщик». Два збитих льотчика, Такер, який, як це пристойніше сказати, посварився з Трампом і мага-спільнотою, і Мєндель, яка в 21-му році вже не мала ніякого відношення до Офісу, розповідає про події після 22-го року. Ну і, звісно, Зеленському прилетіло за випадкових людей, які опинилися в Офісі завдяки йому, і за Мєндель, і за Єрмака. Але я б хотів сказати, що тут дві різні речі, бо Мєндель набрали по конкурсу. 4000 резюме, наскільки нам відомо. І обрали однісіньку її. В неї, я думаю, я не психіатр, я не можу ставити діагнозів, але я знаю, що є такі різновиди викривлень психіки, коли людина... неймовірно впевнено про себе бреше, і це вкрай переконливо діє на людей. Вона називає світові ЗМІ, де вона працювала, щось можна навіть перевірити, десь вона там притусовувала, бо до того вона справила враження на якийсь там тайм, умовно кажучи. Я повторюю знову, про те, що систему характеризує не помилка, помиляються всі, а систему характеризує реакція на помилку. На мій погляд, 2 роки Мєндель в кріслі речника Офісу – це забагато, але все ж таки її поперли. Єрмак, який, мені здається, був справжнім аксакалом, довгожителем Банкової, протримався, здається, більше всіх. Це було забагато, але все ж таки попрощались. Це дає надію, що якось воно, ні?
6: У багатьох виникало питання, що ви на це скажете, пан Оксі, чому нас так зачепила Мендель? Ну, десь там, як ви кажете, один збитий льотчик іншому дає інтерв'ю, якусь розмову вони проводять.
5: У мене відчуття, що нас це зачепило, тому що знайшлися, скажімо так, вкрай політизовані українці, які почали перекидати на офіс президента, на посаду президента, те, що говорила Мендель. При тому, що, як казали здорові люди, що вона ганьбила не Зеленського, навіть не президента Зеленського, і, можна сказати, навіть не президент інституцію українського президентства. Вона ганьбила Україну як концепцію, Україну як ідею, Україну як українську націю і українську державу, і її майбутнє. Це, ну, тотальна ганьба. Я бачу в цьому російську руку. І, ну, найбільше враження це справило саме в Україні. Бо ми з вами про це говорили перед ефіром, що для американської аудиторії, ну, аудиторія Карлсон, так, вона досить велика, але там люди, які, хтось з них вірить в пласку землю, хтось з них знає, що вакцини придумали прибульці для того, щоб нас всіх підкорити, бо він не цікавий республіканцям в широкій масі, і він не цікавий навіть ядру мага-спільноти. Тобто він спілкується з, ну, відставшими від електрички, що називається. І з ким він розмовляє, ну, нікому не цікаво. Бо ти, можна сказати, там, Зеленський з'їв дитину. Вони так, Зеленський, ужас, кукужас. Зеленський – єдина людина, яка стоїть на шляху миру. Всі, Зеленський – диктатор. Але це відбувається десь там, ну, під килимом, там десь в мишиній норці, там, де булькають такі рідини, про які страшно навіть згадувати. Бо для широкої аудиторії це, ну, ні про що. А нас це образило, тому що, ну, вона плюнула не в портрет і навіть не в кресло. Тобто не тільки персонально в Зеленського, не тільки в Офіс Президента, вона плюнула в нас всіх. І її це звернення про проста українська жінка, це ще нагадало оцю...
6: Марченко.
5: Так.
6: Оксану.
5: І це прям...
6: Так, сумно, що навіть міністр закордонних справ України щось там коментував, ну, тому що, очевидно, це якось в якомусь інфопросторі, і навіть розвінчував її деякі брехні. Отак от.
5: Має робити така робота, треба значити офіційну позицію, але мені було приємно, що це було вкрай стримано. Про це багато чого іншого цікавого будемо говорити після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Що робити, якщо телефон втратив мережу мобільного оператора, а перезавантаження не допомагає? Можна підключитися до мережі інших операторів. В Україні запустили національний роумінг. Оператор «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» спільно з Держспецзв'язку та Мінцифрою. Щоб налаштувати мережу іншого оператора, по-перше, відключіть автовибір мережі. Як це зробити? Для Android заходьте в налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. Для iOS – параметри, стільникові дані, вибір мережі. По-друге, знайдіть та оберіть доступну мережу Vodafone.ua, UA Kyivstar чи LiveCell. Щоб працював інтернет, увімкніть передачу даних у роумінгу. Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Після під'єднання обов'язково перевірте можливість вихідного дзвінка та СМС. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Це можна зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Тарифікація інтернету, дзвінків та СМС при цьому зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Послуга доступна на всій території України. Щоб уникнути перебоїв у мережах різних операторів, обмежте споживання мобільного трафіку, а також вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Крім того, скоротіть час телефонних розмов до мінімуму або пишіть СМС-повідомлення.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Міністерство охорони здоров'я почало часткове розбронювання медичних працівників для залучення їх до лав Збройних сил. Як заявив під час години запитань до уряду Віктор Ляшко, рішення про мобілізацію медиків ухвалюється за конкретними запитами Міноборони. Процес координує спеціальна мультидисциплінарна команда, яка аналізує потреби фронту і медичну ситуацію в кожному окремому регіоні. Очільник МОЗу підкреслив, що такі заходи необхідні для належного кадрового забезпечення медслужб у структурі Сил оборони. При цьому профільні відомства намагають зберігати баланс, щоб не допустити критичного дефіциту лікарів у цивільних закладах охорони здоров'я. МВФ надсилає місію в Україну. Говоритимуть про податки для ФОПів та на посилки. Як повідомила речниця Міжнародного валютного фонду Джулі Козак, місія МВФ найближчими тижнями відвідає Україну для першого перегляду 4-річної програми на понад 8 мільярдів доларів. Планується обговорення мобілізації внутрішнього фінансування та виконання реформ, зокрема щодо ПДВ для спрощенців і імпортних посилок до 150 євро. Законопроект про оподаткування посилок ще не ухвалили, а введення в ПДВ відклали. Козак наголосила на важливості розширення податкової бази, оскільки тіньовий сектор становить, за її словами, 45% ВВП. Трамп і Сі говорили про Україну. Ми хотіли б, аби це було вирішено ще вчора. Президент США сказав журналістам, що він та лідер Китаю хотіли б, аби питання врегулювання війни було вирішено ще вчора. За його словами, справа йшла добре, але вчора ввечері відбувся серйозний удар. Очевидно, Трамп мав на увазі масовану атаку Росії по Україні. Тим часом Сі Цзіньпін показав Трампу особливе місце в Китаї. Під час зустрічі з президентом США у Пекіні лідер Китаю показав йому багатовікові сади резиденції в закритому урядовому комплексі, куди майже ніколи не пускають іноземних гостей. Трамп запитав, чи приймають у цьому комплексі інших лідерів. Сі відповів, що це трапляється вкрай рідко, але додав, наприклад, тут був Путін. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
8: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
17: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Слухаєте Радіо НВ.
5: Повертаємось в студію. Євгенія Кончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Планувалося, що значною подією стане довгоочікувана зустріч Трампа і Сі, але не так сталося, як гадалося. Як то кажуть, ця гора прогнозована народила мишу. Тобто вони обмінялись важливими промовами, обсудили цю дилему Фукідіда, виявили, що Сі знайомий з давньогрецькою філософією. Нагадаю, дилема Фукідіда – це коли є дві сильні держави, що між собою межують, а в сучасному світі всі межують. І він передбачав, що війна між ними є передбачуваною і обов'язковою. І Сі почав саме з цього – і, наче, всіх заспокоював, нагадував, що Тайвань для нього важливий. Трамп теж казав багато бла-бла-бла. На цьому вони потисли руки, роз'їхались і вітали одне одного в бувшому Твіттері. І Трамп ще писав свої ці...
6: Beautifully tremendous.
5: Абсолютно. Тобто, нема про що казати. А от з подій на фронті ми можемо, ми якраз обговорювали, який в нас оптимізм стриманий, обережний чи прохолодний. Бо якщо дивитись на соцмережі і на деяких військових експертів, є відчуття, що наступає злам на фронті, але ми з пані Євгенією люди обережні і говоримо лише про факти. Скажімо, от українські військові встановили контроль над селом Одрадне в Харківській області. Це зробила 129-та окрема важка механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України. А також почали і відео, і читали важливі тексти про те, що Азов встановив вогневий контроль над Донеччиною,
6: дорогами та
5: над логістикою ворога, що азовські дрони літають в Маріуполь, Азов повертається. Ну і користуючись нагодою, хотів би нагадати, що саме в травні відмічається 12 років від створення цього славетного легендарного підрозділу. І хочу привітати це прямо до сліз. Повернули з полону в ході сьогоднішнього обміну серед інших 205 українців, яких поміняли, 20 азовців. І це прям щастя. Я днями був на в Азовській спільноті, говорили про важливе, і тут одна офіцерка Азова дивиться в телефон і просто перериває всіх, кричить: «Звільнили сина тьоті Тані», і всі починають обійматися. Це було щемко, я про це зараз говорю, відчуваю, як в мене мокріють очі. Вітаємо сім'ї тих, хто повернувся, і очікуємо повернення наших. Азовців в полоні лишається ще більше, ніж 700 людей.
6: І окремо я дозволю собі сказати, що я дуже хочу, аби зрушувалося з місця питання звільнення цивільних полонених, бо вони таке відчуття, що поза якимось і правовим полем, хоча Росія лише в видимість і фікцію цього якогось правового поля створюють, але вони невидимі і для Росії, вона намагається їх такими робити, і відтак набагато складніше повертати їх.
5: Так, це абсолютно жахлива історія про цивільних. Вони не полонені, вони викрадені, вони заручники. Ну, це чиста, ну, абсолютно кримінальна історія, яка не має нічого спільного з способами ведення війни. І мені було прикро, я колись вам про це казав, мені про це розказала іноземна журналістка, про сотні українців, які тоді були викрадені з Київщини, і їх не обмінюють, тому що тут є абсолютно жахливо, це як в медицині катастроф, є така штука, називається тріаж, коли в тебе є певний ресурс, якась кількість лікарів і багато потерпілих, і тріаж – це розподілення. Цей потерпить, йому просто боляче, але він почекає. Цей безнадійний, не витрачаємо на нього часто ресурси, рятуємо середнього, якого можна врятувати. І це моменти, коли немає гарного рішення. І, ну, є відчуття, що було вирішено, що якщо почати обмінювати цивільних, росіяни просто почнуть їх викрадати вже навіть не сотнями і тисячами, а десятками і сотнями тисяч. Бо мають залізні залізниці і мають таку можливість, і ніхто їх в цьому не зупинить. Тобто цю історію варто тримати на контролі, і це тримає на контролі офіс омбудсмена. І ми теж маємо про це не забувати. Але з приємного, повертаючись до фронту і до тенденцій, тут навіть трохи в бік від фронту були навчання в Швеції, це те, що мене страшенно потішило, на острові Готланд. Це такий невеличкий острівець в Балтійському морі, але він є ключем до Балтійського моря як такого. І там відпрацьовувалась реакція шведських збройних

0: От з позивним Тарік. І це те, що ми здобули неймовірною ціною, ціною життів, здоров'я, крові найкращих синів і доньок України, але ми отримали оцю суб'єктність, коли шведи, держава-член НАТО, кличе на своє навчання не іншого члена НАТО, не американців, не британців, а кличе двох молодих українців, які їм наводять різкість і дають ради, як жити далі, і вкрай критикують. Це нова сторінка. Бо воно так робить, бо ми маємо визнати, так ми такі.
1: Це привід зрозуміти, що ми давно стали силою найпотужнішою в Європі, якщо ми порівнюємо армії, і про це, я боюсь, хтось із лідерів нещодавно сказав, ну, що, по-моєму, це був Мерц, ну, давайте, мовляв, визнаємо, що Україна найпотужніша армія в Європі. Ми, по-перше, повинні та собою пишатися, по-друге, очевидно, з інших позицій говорити з партнерами, тому що просто стежити за нами, просто там, можливо, десь час від часу навчатися у наших поодиноких бійців, це не те саме, що мати оцей безцінний досвід вже бойовий в реальних умовах роками і вміти бути ще й гнучким в умовах. Ну, тобто, мені здається, це взагалі наша риса, так, коли в тебе немає якихось ресурсів там, і через оцей брак, цю нестачу, ти креативиш. Так, це не від хорошого життя, історія, але це у нас оцю навичку, цей м'яз накачує, і просто так він, цей м'яз, не з'явиться у бійців, у військових інших армій. Тому це, звісно, нам в плюс, але...
0: Маємо пам'ятати страшну ціну, яку ми за це сплатили, так, і відноситись до цього з повагою і вкрай... І дуже важливо цей момент закріпити і не профукати, бо за нього вкрай дорого було заплачено. Але сьогодні от Ігор Луценко, згадуючи про кілзону, яку Азов встановив над дорогами Донеччини, над дорогами Донбаса, каже, що окей, вони це зробили першими, там тисячі операторів дронів літають, але це означає, що завтра, післязавтра оця кілзона на 100 кілометрів протягнеться на всю загарбану територію, і це буде означати, що немає безпечних місць для росіянців, і це насправді означає, що ми близькі до реального оточення Донецька і Луганська, але не ціною життів українських військових, а саме завдяки безпілотним повітряним і наземним системам. І пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що очікували, що F-16 стануть геймченджером. Виявилося, що саме оце низьке небо, воно є геймченджером.
1: Це факт. Я хочу вірити, що це зрозуміють західні партнери, будуть дедалі більше нам давати грошей і повірять в те, що можлива поразка Російської Федерації. Знаєте, це цей контекст, коли вони говорили, що Росія не має перемогти, але ніколи не говорили, що Росія має програти. От я дуже хочу вірити, що ми своєю спроможністю цією там будемо наближати і до цього.
0: Будемо наближати, але оптимізм все ж таки стриманий, бо я дивлюся за темами, які обговорюють всілякі синктенки, експертні наради, оця вся публіка в товстих окулярах із черевцями. Я очікую моменту, коли вони почнуть обговорювати стратегію, що робити з Росією після нашої перемоги. Ми про це говорили в 22-му році. Маніфест Сталого миру, який був написаний українцями, спочатку був сприйнятий західними партнерами як маячня, потім цитати з нього увійшли в резолюції ПАРЄ. Але я не бачу, щоб

0: Сьогодні піджаки з військовою виправкою говорили про що робити з Росією. Тобто цей момент ще не настав, але до нього, мені здається, ми досить близькі. Ну і Росія, яка не перемагає на лінії фронту, в якої не виходить взяти малу Токмачку, як там вже подрахували, що вона там довше, ніж Сталінград, в десятки разів тримається, що вони четвертий рік докладають по телеку, що йдуть бої. Вони продовжують займатися терором, вони продовжують вбивати мирних жителів, і вони продовжують оці іпсошні операції проти України. Якщо їхня попередня історія про Зеленський буде воювати до останнього українця для того, щоб здати територію України ізраїльтянам. І оця історія про Новий Єрусалім, я почув це від відставших від електрички, бо вона досить грамотно таргетована, досить грамотно спрямована на цільову аудиторію. Мені воно не залітало, бо воно б мені не зайшло, і вам не залітало. І зараз там же полощиться інша історія, бо розраховували на український антисемітизм, а він десь в районі погрішності. Ну, там нема про що казати. Ми не Угорщина, ні Франція і навіть не Британія. Бо якщо подивитись на цифри по злочинам ненависті проти євреїв, ну, Україна там, ну, реально її немає. Найкраще в світі, мабуть, після Ізраїлю. Хоча там є свої нюанси. І зараз запустили історію, яка має це перекреслити, про індуси, які їдуть до України, індуси-пакистанці і ці бангладешці, яких завозять, вони будуть отримувати 30 тисяч євро. Цікаво, звідки взяли цю цифру. І я б тоді, я готовий перекраситись в пакистанця. Да, і погнали там говорити з акцентом. 30 тисяч євро, ну, найс. І оця штука переливається через край, виходить за межі бульбашки. Не так, як вони очікували, але все ж таки ми з вами про це знаємо.
1: Я була, ну, по-перше, до мене це прийшло від дуже далекої людини. В мене є так дуже так рідко таке спілкування з хлопцем, який був братом людей, які були на Майдані, а він сам має певне захворювання. От, і він багато якраз навчається через от таку самоосвіту, він щось в соцмережах дивиться. І він до мене прийшов з цим питанням, що відбувається, невже там через якийсь час українців буде менше? Я прям взагалі не зрозуміла, звідки це. Потім здивувало мене, що військові службовці почали писати, що їхні рідні їм теж виписують, що тут якась от така проблема назріває, люди не можуть теж зрозуміти, ну, вони, мовляв, на фронті, може, там щось упускають, теж якусь інформацію. Тобто це як мінімум піднімає тривожність, як максимум може провокувати на щось в майбутньому. І цікаво, що це все, очевидно, вигідно комусь. От, те, що все розганяють.
0: Можемо здогадатись, кому саме. Я побачив такого собі пана Жебрівського. Пам'ятаєте таке прізвище?
1: Той, що очолював Донецьку,
0: да. Він зараз дуже гучно говорить про індусів-пакистанців. Угу. Він використовується як корисний ідіот. І на мій погляд, я зазвичай, знаєте, коли я працював політичним консультантом, зазвичай, коли прибігає взмилений підзахисний і каже, що робити, 98% ти кажеш нічого. Є 2%, коли треба щось говорити, щось писати і навіть щось робити. Зазвичай це, ну, як то кажуть, пиль для моряка. Тут історія не така. І, на мій погляд, влада сприймає це як проблему комунікаційну, проблему ІПСО. Тобто ми стикнули з російськими ПСО, що зараз завезуть індусів-пакистанців, і вони будуть отримувати якісь легендарні гроші.
1: І головне забирати в українців,
0: забирати в українців замість нас з вами. Mm-hmm. Тобто нас з вами відправлять на фронт, а їх забронюють, і вони будуть тут. Є вже петиція, яка зібрала 25 тисяч підписів, до речі. А вона написана поганою українською, з помилками. І зрозуміло, але це людей тривожить. Я насправді розумію, чому. Бо на мій погляд, влада має перестати це сприймати як комунікаційну проблему і згадати про те, що є управлінська проблема. А управлінська проблема, я з цим стикнувся, коли ми ще в 2014 році допомагали іноземцям, що воювали в Азові, отримати українське громадянство. Виявили, що це абсолютно жахлива, абсолютно непрозора, абсолютно хабарницька система, де немає чіткої процедури, а те, що є, не виконується, і на кожному шляху тобі пропонують порішати. І давайте подивимось, наприклад, на Австралію. Це мій улюблений приклад. Вони кажуть, в цьому році нам потрібно 7 тисяч медсестер, 11 тисяч зварювальників і 3 тисячі лікарів. Ти приїжджаєш і кажеш, я професор історії. Тобі кажуть, гуляй. Нам потрібні зварювальники. Професорів історії немає квот. Може, наступного року буде. І так людина не потрапляє до Австралії. Є система, особливо це чітко прописано в Америці, коли людина здає іспит для того, щоб отримати громадянство, здає іспит на знання мови, іспит на знання Конституції, іспит на знання історії. І отримання громадянства – це свято. Це завершується присягою прапору. Людина клянеться, що в неї немає ніякої лояльності до інших прапорів. І ми маємо під цю історію, як воно вже піднялось, ми мали б вирішувати законодавчо проблему, яка з'явиться. Бо, давайте чесно, коли в нас зупиняється війна, Україна стає центральноєвропейським драконом, і починаються гроші на відновлення, приїдуть іноземці? Звісно. А чому ні? І якщо в нас не буде системи, то це буде породжувати конфлікти, і це може бути великою печалькою.
1: А нас 22-25 мільйонів, сказав міністр соціальної політики, тому ці люди точно будуть. І над цим треба буде якось думати.
0: Дякую вам. А поки допомагаємо Силам оборони України, робимо добрі справи, посміхаємося одне одному, підтримуємо одне одного. Так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
6: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
5: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
6: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
5: Подробиці на «Юск.ua».
7: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: зло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Один із базових способів допомогти літнім людям – купити продукти чи ліки за їхнім запитом. Якщо конкретного запиту немає, можна скористатися переліком продуктів базового продуктового набору, до якого входять хліб, овочі, фрукти, цукор, каші, чай, печиво, олія, макарони, консерви, рибні, м'ясні, овочеві. Продукти мають бути свіжими. Звертайте увагу на термін придатності. До продуктового набору не варто класти дорогі і незвичні продукти. За ці кошти краще купити знайомі для літніх людей продукти. Критично оцінюйте запити і пам'ятайте, що ви маєте закривати базові потреби, а не забаганки. Вартість одного продуктового набору на місяць становить від 550 до 800 гривень на одну особу.
2: Для довідки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Обмін військовополоненими додому повернулися ще четверо цивільних від 61 до 85 років, каже омбудсмен Лубінець. Це мешканці Сумщини, яких російські військові насильно вивезли з власних домівок у 2025 році. Незабаром вони воз'єднаються зі своїми рідними. Дії Росії є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об'єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. А втім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян, наголосив наш омбудсмен. Українські військові в ніч на 15 травня вдарили по Рязанському НПЗ в Росії. Підприємство «Роснефті» розташоване більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону та є одним із найбільших НПЗ в Росії. Українські безпілотники вже неодноразово били по цьому НПЗ. Він виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне пальне для армії росіян. Також військові атакували малий ракетний катер і мінний тральщик у пункті базування «Каспійськ», склади боєприпасів на Луганщині і пост технічної розвідки ФСБ в Маріуполі та інші об'єкти. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що підтримка України стане одним із головних питань саміту НАТО в Анкарі. Сильна Україна сьогодні і сильна Україна в майбутньому – ось як можна зупинити російську агресію. Війна не чекає на нас, час діяти зараз, заявив генсек Альянсу. За його словами, безпека України напряму пов'язана з безпекою НАТО, а ініціатива Pearl забезпечує постачання американського озброєння. Нам потрібно мобілізувати всі ресурси і продовжувати надавати підтримку, якої потребує Україна, бо безпека України – це наша безпека. Наша подальша потужна підтримка України та також буде пріоритетом на саміті в Анкарі, наголосив Рютте і додав, що Росія є найбільшою та безпосередньою загрозою для Альянсу. Саміт НАТО в Анкарі відбудеться 7-8 липня і на нього планують запросити міністрів закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Дональд Трамп завершив державний візит до Китаю. Десятки студентів з прапорцями США та КНР, вишукувані на літньому полі, вигукували «до побачення гарної дороги». Водночас репортерка «Нью-Йорк Пост» повідомила, що перед посадкою на літак американська секретна служба конфіскувала у членів делегації, чиновників, бізнесменів і журналістів усе, що їм роздавали в Пекіні – посвідчення, одноразові телефони, значки тощо. Всі ці речі були зібрані та викинуті до смітника. Нічого з Китаю не було дозволено підняти на літак президента США. Також президенту США, як і всім, хто відвідував Китай, було рекомендовано не користуватися особистими пристроями, щоб захистити свої дані від хакерів. Представник Білого дому підтвердив, що президент не користуватиметься своїм особистим телефоном в Китаї. Співробітники адміністрації використовують одноразові телефони та електронні адреси під час дводенного саміту. Ці пристрої позбавлені більшості основних функцій і додатків, аби слугувати чистими пристроями. Вони розроблені так, щоб у разі злому містити мінімум інформації. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Вітаю в ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юро, привіт.
7: Привіт.
6: Юрокіноексперт і також директор з контенту національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ». І традиційно в рамках нашої програми ми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися вдома, спокійно, на дивані, і що важливо, легально. Сьогодні ми будемо говорити про дуже нетривіальний мюзикл. І це історія про релігійну лідерку 18 століття. Йдеться про фільм «Заповіт Енн Лі» або «Анни Лі». І режисер Кімоне Фастфольд. Світова прем'єра, в принципі, стрічки відбулася на Венеційському кінофестивалі. І після прем'єри я чула дуже багато схвальних відгуків, зокрема про те, що це і на Оскар буде номіновано, і Аманда Сейфрід, яка, власне, і грає харизматичну релігійну лідерку, в цьому фільмі відкрилися абсолютно інакше, хоча всі давно знають, що Аманда чудово співає і непогана акторка, але мені здається, що саме Енн Лі їй вдалося дуже добре передати і хореографічно, і стилістично, напевно, якось. Але насправді це... От чому я згадала одразу про мюзикл, тому що я дивилася цю стрічку в компанії своєї подруги, яка ненавидить мюзикли, в принципі, абсолютно вона зневажає це як жанр, але вона всередині стрічці мені така каже, ну це якийсь такий, прям дивний мюзикл, і я собі так визначила цю стрічку. Коли ти переглядав фільм, чи не заважав тобі цей жанр, тому що мюзикл багато хто не сприймає?
7: Але я люблю цей жанр.
6: Угу.
7: Тому я його не помічаю. Я ставлюся до мюзикла як до класного медіуму, і тому він тут потрібен, він тут працює відповідно до історії. Це не просто хтось вирішив зробити якусь рандомну історію з піснями.
6: Так.
7: Все-таки він закладений в основу того, про що нам розказують, про спільноту шейкерів. І тому мене, на щастя, чи я звик, можливо, тому що в мене колись теж був певний негатив до мюзиклів, але мене не верне від ситуації, коли люди починають співатися на екрані, тому це моя сильна сторона.
6: Угу. Так, ти справді коректно згадав історію про те, що тут в основі, в принципі, історія про спільноту, для якої і танці, і співи були надважливими, тому що фільм розповідає історію Енн Лі, яка є засновницею релігійної спільноти шейкерів. Вона була відома своєю такою вірою, не знаю, наскільки в рівність чоловіків і жінок, але, в принципі, жіноче лідерство там підтримувалося, спільне життя без власності і такий дуже суворий целібат. В центрі, напевно, це історія про якусь типу колективну віру, духовний пошук, трошечки якби перед історією самої цієї постаті, це справжня постать, вона змінила, в принципі, уявлення про роль жінки, що вона може бути очільницею релігійного там культу або просто якогось вірування. І це історія про те, що жінка, яка мала досвід надскладний, мені здається, але, напевно, в реаліях 18 століття він був, можливо, досить типовим. Нам починають розповідати історію з дитинства Анни, як вона живе в оточенні там братів, сестер, інших дітей, в родині, в якій в 18 столітті не згадували про особисті кордони, вона є свідком там і сексуального життя своїх батьків, що теж впливає на неї частково. І вона досить набожна, їй сняться якісь сни, і от поступово, якби дорослішаючи, вона проявляє в собі, напевно, цю тягу до обмеження якихось тілесних утіх, але мені здається, що вони дуже сильно якраз у шейкерів проявлялися в тілесності в танці. І на екрані це неймовірно гарно показано, тобто хореографія тут просто прям божественна, я б так і сказала, враховуючи, що це ще і фільм про релігійний культ. Важко його, мені здається, було передати якось динамічно і цікаво, але мені цікаво було за цим спостерігати, тому що я дуже мало знала про релігію і колоніальної Америки, тому що дія починається в Манчестері, але потім в якийсь момент ця спільнота вирішує відправитися на кораблі до Америки, де вони думають, що їх якби віра знайде послідовників, і в них буде шанс. І оця от історія з тим, як квакери їздили, переїжджали до Америки і там засновували свої якби поселення, вона мало мені була відома, але я прям занурилась в цю історію. І, власне, Анна зі своїми послідовниками туди переїжджає. Це складна, мені здається, фізична життя було на той момент, але розповсюджені були якраз релігійні культи, тому що віра, можливо, допомагала людям. Історія з обмеженнями і тим, що тебе чекає після твоєї фізичної смерті, вона якось допомагала людям. Але якщо говорити про кінематографічну складову, це дуже гарний фільм з дуже красивими костюмами, які водночас і дуже... як уніформа виглядають, і водночас вони дозволяли ось ці трошечки божевільні танці. Тому в мене був такий прям магнетичний досвід перегляду цього фільму. Я не помітила ці дві чимось години, скільки він тривав.
7: Схожа історія. Я загалом люблю історії релігійних культів. Ранніх. Не люблю оцього там, американських пізніх, коли вони оце от вже
6: сучасна
7: там...
6: Сучасна віра вже не така.
7: Кулейдом, значить, напивалися і труїли сотні людей. Це якби не мене, мені не дуже близько з точки зору інтересу історичного. А от формування ранніх ось таких от спільнот, як Квакери, як Шейкери, як власне, це цікаво. І цей фільм, в принципі, напевно, знаходить ідеальну. Ідеальний медіум для того, щоб відтворити цю історію, тому що якраз мюзикл дозволяє і музично, і танцювально, так як ти сказала, охопити всю ту особливість шейкерів, всю ту ідеологію Ен Лі, яку вона закладала, скажімо, в весь цей рух. І Аманда Сейфрід абсолютно прекрасна в цій ролі. Номінація на Золотий Глобус недаремна. Це, знаєш, це трішки все одно відчувалося, як оце от, знаєш, такий дуже нішовий фільм, де з хорошим сценарієм, де зірка змогла засвітитися, показати свої найкращі якості, але через свою специфіку на широку аудиторію він просто не вийшов. Тобто...
6: Да, до речі, був цікавий момент, здається, це був «Золотий глобус», коли оголошували переможницю, Аманда Сейфрід почала аплодувати до того, як назвали переможницю, ніби розуміючи, що вона точно не отримає «Золотий глобус» чомусь.
7: Да, тому що все-таки, все-таки це якби очевидно було. Ну, очевидно, в тому плані, що все-таки зараз нагороди більше про публічний піар і, я не знаю, спробу якби великих дистриб'юторів або студій отримати якийсь додатковий пуш на свій фільм, тому що коли, умовно кажучи, ти випускаєш фільм, він проходить в кінотеатрах, а потім він заробляє золоті глобуси чи Оскари, ти його ще раз відправляєш в запускаєш в кінотеатрах, і люди на нього знову йдуть, і це приносить гроші, відповідно, це можна витрачати гроші для того, щоб заробити ці Оскари. А фільми на зразок Testament Ен Лі, вони більше про бажання розказати історію і дати можливість сяяти якраз от таким талановитим акторам, як Аманда Сейфрід. Тому це, мені здається, дуже хороше історичне кіно, тобто дуже класна можливість зануритися в ті часи, вона класно відтворена, скажу класно, не буду казати правдоподібно, тому що ми не знаємо, але відтворена вона дійсно класно, атмосферна, і плюс, так, якщо вас знічує питання мюзиклу, то конкретно в цьому випадку ви буквально дивитеся історію про релігійний рух, який, в центрі якого є пісні і танці, скажімо так. Тому якби складно про нього говорити якось інакше. І це все зроблено дуже органічно, цікаво, за цим цікаво спостерігати. Тому, як я завжди кажу, дайте мюзиклу шанс.
6: Ну, тим паче над ним працювала досить відома команда, яка працювала над «Бруталістом». І робота тоді тривала якраз і в Швеції, і в Угорщині, так само, де вони знімали. І над цим працювали такий тандем Моне Фастфолд і Брейді Корбета, тому, які працювали над «Бруталістом». Але вони тут помінялися ролями, тому що Мона стала режисеркою цієї стрічки. Вона взагалі захопилася там з 2020 року, якраз почувши пісню з автором. авторства шейкерів, яка досі відомі, вони досі є. І от вона настільки зацікавилася цією історією, що вони вирішили зняти якби історію Енн Лі і розповісти її. Тому мені здається, що якась невеличка піар-компанія в цього фільму була, але, можливо, він залишився в найкращому розумінні фестивальним кіно.
7: Ну, дивися, тут ще питання в тому, що якщо промо-кампанія якась точно була, але це все-таки історія внутрішньоамериканська. Тобто це може бути цікаво подивитися нам з точки зору от історія, якби і зануритися, але ну, будемо відверто, не знаю, чи в Україні взагалі є представники спільноти шейкерів, от, але це дуже якби нішова американська історія, і тому якби не дивно, що в нас мало хто чув про цей фільм. Тому, наприклад, ми його і озвучили, тому що його не було з українською доріжкою. Ми на світі зробили для нього українську доріжку. Тому дивіться легально, дивіться українською в нашому перекладі, дивіться на світ ТІВІ. Дайте ще раз, кажу, мюзиклу шанс, тому що зазвичай людям багато разів це треба повторювати, вони все одно не дають, але все ж. Тому насолоджуйтеся мюзиклом, а ми з вами почуємося вже наступного разу. Па-па.
6: На все добре.
5: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Для довідки.
4: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у «Резерв Плюс» не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Уряд повністю скасовує обмеження на перетин кордону для жінок. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Відтепер право на вільний виїзд за межі країни мають всі жінки без винятків, незалежно від їхніх посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах чи на державних підприємствах. Президент Зеленський розповів, що фахівці ГУ роздобули документи, які підтверджують, що окупанти готують нові атаки ракетами і дронами по Україні, в тому числі по так званих центрах ухвалення рішень. Зокрема, йдеться майже про два десятки політичних центрів, а також військові пункти. Також Україна фіксує спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну, каже Зеленський. За словами президента, Москва проводить додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій. Зеленський повідомив, що Україна має деталі перемовин між Росією та Білорусією, буде захищати себе, якщо Лукашенко підтримає ці наміри. Також, за його словами, Росія розглядає можливі операції з території Білорусі або проти Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Дональд Трамп назвав прикрим останній удар Росії по Києву. Президент США підтвердив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем обговорював із ним війну Росії проти України і відреагував на останній масований обстріл Києва. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони зазнали серйозного удару. Це прикро та дуже сумно, сказав Трамп, висловивши упевненість, що мирні переговори все ж відбудуться. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
18: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
19: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
20: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
22: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І найближчу годину ми будемо говорити про підозру для екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака. Я нагадаю, що Андрій Єрмак упродовж п'яти, мабуть, десь років, та вважався другою людиною за впливом в країні після президента Володимира Зеленського, найближчим соратником президента, його ефективним менеджером, правою рукою, надійним другом, мабуть. І зараз ця людина перебуває в СІЗО. Суд, таке було рішення суду в якості запобіжного заходу, утримання в СІЗО на 60 днів або вихід під заставу в 140 мільйонів гривень. І станом на нинішній ранок, я так розумію, що застава для Андрія Єрмака не внесена, гроші не зібрані, і на вчорашній вечір від цієї застави зібрали лише 10%. І це теж доволі такий промовистий епізод в цієї великої історії, який свідчить про те, що попри надзвичайно великий вплив, ще не так давно не знайшлося чи то бажаючих, чи то грошей у цих бажаючих достатньо, щоб попіклуватися про свого шефа, чи друга, чи соратника. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», журналіст-розслідувач. Юрію, мої вітання, доброго дня.
0: Вітаю вас, вітаю вас.
22: Юрію, наскільки от для вас особисто, це, звісно, дуже суб'єктивна річ, і так як ми з вами не юристи, але тим не менш, наскільки для вас особисто всі докази, не точно так, матеріали справи, які прозвучали в на суді, звучать для вас переконливими і доводять, що Андрій Єрмак міг бути учасником злочинної гроші і злочинної групи і відмивати гроші на елітному будівництві під Києвом, що йому і закидають?
0: От дозволю собі просто дати оцінку не як юрист, да, бо там історія про легалізацію грошей, вона досить нова взагалі для України. Ну, мало ще таких було при прецеденті, щоб так судилось. І тому там ще практика буде напрацьовуватись. Тому там одні юристи одне кажуть, другі, ну, не лізу в то. А от просто те, що я почув, те, що я дізнався, ну, просто абсолютно підтвердило те, що Єрмак на посаді, на будь-якій посаді, де він міг впливати на державні рішення, це безумовне зло, це просто катастрофа, про яку, на жаль, ми говорили багато років, да, ну, але хто б то чув. Але от з точки зору от моєї суб'єктивної громадянської, то це безумовне зло, яке повинно бути покаране.
22: Ну, давайте так, що конкретно в словах прокурора, чи взагалі в тому, що прозвучало на суді, переконало вас, і в результаті чого ви прийшли до ось такого висновку, який ви щойно озвучили?
0: Угу. Як на мене, цілком очевидно, що злочинне угрупування доїло державний сектор економіки всюди, до чого дотягувалось. Ну, мовно кажучи, зараз там тільки Енергатом фігурує шлагбаумом, так випукло, да? Але вже зрозуміло, що там слідство піде й далі, і в інші сектора буде зазирати, і в тому числі в оборонку. Ну, фактично, все те, про що я і кілька моїх колег писали і говорили всі ці роки. Ну, ми пальцями показували і називали прізвища, де відбувається корупційне чортішоу, і, на жаль, які купа людей воліли не помічати в своєму такому об'єднавчому угарі. От, тобто, безумовно, була створена злочинна організація, яка тирила наші гроші. Безумовно, ця злочинна організація частину цих коштів хотіла використати на покращення власного побуту, в тому числі на будівництво оцих дуже цікавих маєтків в Козані. Безумовно, як для мене, це є ознакою злочинної діяльності, яка, ну, шкодить нашій країні. По кожну секунду, поки державний чоловік не займається державою, а займається корупцією, він шкодить нашій країні. Кожне рішення прийнято для того, щоб у нього стало більше мерседесів чи маєтків, призводить до того, що у нас є менше дронів та снарядів. Кожна історія, яка стає очевидна людям, що лідери України, воюючої країни, займаються такою хірньою, вибачте, на слові, вона демотивує інших людей займатися хорошими речами. Оскільки тонов войс, оцей згори, він же показує, кради, вбивай, давай гусей, типу, нічого тобі не буде. Ну так а навіщо бути там хорошим, доброчесним, не брати хабарі? В чому прикол, коли вам ці бариги дивують, як живуть? Тим більше, що як живуть ці прекрасні люди, умовно кажучи, їхнє оточення, знало не з плівок НАБУ і не з журналістських розслідувань. Вони ж в гості один до одного їздили, руку цілувати, оце, на собіседування їх возили. Он, як керівника у вас виявляється, возили в якусь квартиру, він навіть не поняв, куди, почерікати з Міндічем про бронежилети. Вони ж все
22: бачать.
0: Це
22: потребує контексту. Зараз повернемося, оскільки ви про це згадали. Ну, давайте я одразу тоді нагадаю аудиторії, тому що, ну, можливо, не всі слухали засідання тимчасової слідчої комісії, але Юрій Ніколов зараз говорить про Арсена Жумаділова, керівник оборонної агенції закупівель при Міністерстві оборони, який розповів про те, що якось увечері до нього приїхав Рустем Умєров, який на той момент був міністром оборони, підхопив його з дому по дорозі, і вони кудись поїхали. Кудись їхали, сіли в ліфт, піднялися в квартиру, зайшли, а в квартирі був Тімур Міндіч і ще якийсь громадянин Ізраїлю, і вони почали говорити про бронежилети, і Тімур Міндіч ще запитував у Жумаділова, ну що там з нашою партією бронежилетів, а Жумаділов казав, ну буде рішення суду, якщо вони якісні, тоді приймемо. І, звісно, Жумаділов каже, це була така дружня вечеря, але, ну, чи багато, чи часто міністр оборони підхоплює якихось людей після робочого дня і везе на зустрічі з Міндічем? Це велике питання.
0: Ну, мені, чесно кажучи, від нормальних людей не доводилось чути, що отак от керівника закупівельної організації якоїсь, отак от міністр бере, підхоплює, печерікать, ще раз, з постачальником того, що той хоче втюхати цьому закупівельнику. Якщо це не конфлікт інтересів, тоді що це? Ну, я щиро не розумію. Тим більше розуміючи, як АОС тоді прогнулось, змінило правила для закупівлі тих бронежилетів, на яких Міндіч нагибав міністра Умєрова заради того ізраїльського бізнесмена. І тільки, я не знаю, якісь герої просто військові, які вперлись рогом, щоб не приймати то лайно, ну, там воно неякісне було, просто страшенно. От вони просто вперлись. Тобто закупівельники Жумаділова прогнулись, вони то замовили. Правила там навіть свої ситуативно змінили, щоб то купити. О, ну, але це до чого. Просто показати, що насправді оці всі прекрасні люди, вони ж, як то кажуть, знали, хто що і як живе. Для них це була норма. Жумаділов навіть це зараз визнав тільки, коли його викликали на тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, коли він вже розумів, що прекрасно, мабуть, і голос його і десь може бути на плівках, ну, і де буде чутно, про що він там чирікав. Тільки зараз він про це заявив. Не 2 роки тому, коли це робили оцю всю схему. Він тоді все заперечував, мовчав.
22: Я маю сказати, що ми як журналісти, Юрію, ми зверталися до, ну, ми з Радіо Свобода, принаймні, я думаю, колеги з Радіо НВ так само, зверталися до нього за коментарем в розвиток цього всього, в пік розвитку Міндічгейту. Ну, обіцяли там згодом, але зрештою на тимчасову слідчу комісію прийшов і все розказав. Це така окрема тема, окремий епізод Міндічгейту, я думаю, він ще буде точно досліджений. А повертаючись до Андрія Єрмака, от ви знаєте, в мене вчора була під час одного з ефірів розмова з його адвокатом Ігорем Фоміним, і коли я в нього запитала, ну, вони ж все заперечують, вони кажуть, що Андрій Єрмак не має жодного відношення до цих будинків, до династії і таке інше, і коли я спитала, невже Андрій, ну, тобто, чи правильно я зрозуміла, що Андрій Єрмак ніколи не бачив цих будинків, не чув про них, не відвідував їх, на що мені адвокат сказав, ну, чув, звісно, по телебаченню. А, тобто, ось така... Така лінія захисту, так. І адвокат Андрія Єрмака стверджує, що справа проти його клієнта замовна, і що є якийсь замовник, політичне замовлення навіть. Крім того, сторона захисту говорить про те, що на НАБУ тиснули, був суспільний небачений тиск, щоб швидше оголошувати підозру, і в результаті ось така справа стала наслідком такого політичного і публічного тиску на НАБУ. Що би ви сказали у відповідь?
0: А зараз плачеться ще Чечундра. Ні, понятно, що адвокат...
22: Ні, Юрій, давайте не ображати, я вас
0: роботу.
22: Дуже прошу. Не ображайте, будь ласка,
0: людей. Я ж кажу, я розумію, що адвокат повинен виконувати роботу, його не можна ототожнювати з клієнтом, все понятно, да? Але оцей набір аргументів, я ж слухав ваше інтерв'ю з ним вчора, коли він навіть, він звинуватив в політичному замовленні нардепа Желізняка, да? З безпомічної фракції «Голосу». От що Желізняк замовив Міндічгейт, цю історію по Єрмаку. Ну, вибачте, як для мене, це ознака неповної інтелектуальної спроможності. Ну, якщо таке говорити на повному серйозі. Дивіться, це адвокат говорив від себе, як там версію, якою там притримується сторона захисту. Ну, сорян, якщо Желізняк замовив все це, так чому я

0: колишній віце-прем'єр теж нині з підозрою. І власником четвертого маєтку був якийсь Вова. В НАБУ і САП заявили, що Володимир Зеленський не фігурує в цих всіх провадженнях. Водночас ми розуміємо, що щодо президента діє імунітет, він і не може там фігурувати. І з огляду цього, як ви вважаєте, з огляду на це, чи має в даному випадку взагалі президент якось коментувати цю історію? Бо з юридичної точки зору, ну, претензій до нього немає. З політичної ми розуміємо, що ну, це не чужі люди до президента. Бо, наприклад, з Чернишовим у нього кумівські зв'язки з родиною Чернишових, з Міндічем точно якісь дружні бізнесові зв'язки, з Єрмаком так само були принаймні дружні бізнесові, державницькі, можливо, теж частково кумівські через Чернишова. Тобто це близькі до президента люди. Чи має він в даному випадку щось говорити взагалі?
1: Ну, дивлячись, як хто. Як політик, виборний політик, як президент, зрештою, Зеленський може не говорити, ну, бо йому не вигідно. Брати до рота какашку, умовно кажучи, це розносити ефект Барбари Стрейзанд, ну, коли ти спростовуючи ще більше підживлюєш полум'я скандалу. Тому, як політик, він скоріше робить правильно. Очікуючи, що все можна перечекати, там само згасне. Але як державний муж, от президент уже і Верховний Головнокомандувач, він робить дуже погану послугу Україні. Тому що він демонструє толерування до всіх негарних речей, які творили саме його оточення. Тобто він демонструє, що це нормально. Він демонструє своїм прихильникам, яких у нас, нагадаю, згідно соціологічного опитування, всіх, наразі все-таки більшість в Україні. І от ця більшість дивиться на все це і каже, ну так якщо Зеленський ну, не засуджує це, то це ж, наверное, хорошо. На конверти, наверное, хорошо получати. Хабарі, наверное, хорошо брати. Тирі деньги, це, наверное, хорошо звідусіль. Ну, може, хто-то дєте з пахів бояр десь колись проворувався. Ну, так, це ж не система така, це ж воно якось так просто якийсь один дружбан приколовся. От тому для держави Україна, для країни Україна, Зеленський робить дуже погану послугу. Оце саме своєю мовчанкою і саме своєю бездіяльністю. Тому що він навіть ну, ніяких речей не робить на виправлення цієї ситуації. Ніхто нікуди не біжить, ніхто нікого не звільняє, ніхто ніяких законів про інтеграцію не приймає, ніхто ніяких очисток в ДБР, в офісі генпрокурора, в СБУ не проводить. Все лишається. Фактично і в енергоатомі та сама вертикаль лишилась з усіма правилами гри. Тобто для країни Зеленський, як державний муж, робить погано. А як політик, суто там політикологічний глава там Слуги народу чи там якогось майбутнього політичного проєкту, ну, він робить вигідно собі речі. Але це треба, от як ж кажу, розводити. Це знаєте, як от діючий президент, коли приймає участь у виборах, да, от США, це постійна дилема. Він як діючий президент бере участь, як кандидат в президенти. А якщо він щось підписує під час виборів, то він це робить як президент чи кандидат в президенті. От постійний конфлікт інтересів. На жаль, у Зеленського цей конфлікт зараз не прорішений на користь України.
0: Ну, я припускаю, що рано чи пізно президенту доведеться про це висловитись. Якщо він не сам це зробить, то, мабуть, в нього десь запитають, я думаю. Якщо це не зроблять українські журналісти, умовно кажучи, з телемарафону, до яких він частіше там приходить на якісь інтерв'ю, це, мабуть, зроблять західні журналісти, які більш прямо можуть вести розмову з українським президентом. Тому, в будь-якому разі, я думаю, що рано чи пізно, можливо, зараз в офісі президента вибудовують якусь комунікаційну стратегію стосовно цього. А стосовно Єрмака, повертаючись, дивіться, Юрію, станом на зараз, що ну, не зібрали йому необхідну суму для застави в 140 мільйонів, щоб вийти. І ви знаєте, в мене тут одразу кілька думок і кілька питань. По-перше, я направду подивована, що цих грошей за цей тривалий час не зібрали, бо Андрія Єрмака звільнили, він звільнився ще в листопаді торік, і очевидно, десь він, мабуть, як досвідчений адвокат, ну, принаймні, так він себе позиціонує і так позиціонують його інші, міг здогадуватися, що сьогодні-завтра йому оголосять підозру і можна було потурбуватися, щоб зібрати гроші. У мене тут питання, можливо, він був настільки упевнений, що нічого не буде. І другий момент, от зараз, коли йому оголосили підозру і потрібна ця застава, виявляється, не так багато людей, які хочуть йому допомогти. І чи то в них дійсно

0: немає грошей, чи то насправді це не були його люди, як ми вважали, що він всюди порозставляв своїх людей, чи то були його люди, а просто в останній момент відвернулися. Що ви про це думаєте?
1: Ну да, самозакоханість і самовпевненість передуте его приводить до завжди помилкових рішень. От, ну ти вже в Національній асоціації з Авітою, вже там навіть кар'єру почав якусь робити, поновив зв'язки з адвокатським середовищем. А адвокати, ну у кожного з них там умовно навіть там в деклараціях повно грошей. Так що ти з адвокатами хоча б не міг домовитися, щоб із Авітова тобі заставу ну при помощі друзів адвокатів зробив. А не оце характеристику підписало, і все, Андрій Борисович, все, що можу. Да? От, ну, це про що? Це про те, що там реально державницьке IQ, оце стратегічне, супер невисоке. Я завжди, я всі ці роки просто говорив оце, що корупція приводить до рукодупості, оце ми зараз і спостерігаємо. Ви бачите, Єрмак не прорахував навіть власне майбутнє. Ну, він навіть для себе не зміг подумати хоча б на хід вперед, що ну а якщо за мною все-таки прийдуть, чим я заплачу? І зараз свинячий голос бігає по всьому Києву, пропонує 3-1 за внесення легального кешу. Тобто Єрмак навіть в цьому був поганий стратег. А уявіть собі, що ця людина, ну от кілька років ми сперечались, так він головніший Зеленського чи все-таки віце-президент? От він приймав такі рішення. Тобто країна бігла під керівництвом оцього прекрасного чоловіка, який не міг навіть подумати про себе на один хід вперед. Капець, класне рішення у нас постійно приймалось. Капець, ми воювали з цим чоловіком. Я на днях от побачив в Нью-Йорк Таймсі дуже хорошу інфографіку. Звісно, може таке співпадіння, але Нью-Йорк Таймс випустила інфографіку, якою показала кількість, ну, баланс захоплених, втрачених земель Україною під час війни. Так от, після відставки Єрмака, там через місяць-другий, ми почали ставити рекорди з найменшої кількості землі, які ми втрачали під час війни. Ну, тобто, одного рукажу поприбираєш, і якось зразу на війні починаєш
0: Юрію,
1: виправлятись.
0: Ну, давайте без образ, вибачте,
1: вибачте, да,
0: я змушена вам робити
1: нас
0: зауваження.
1: Рада, вибачте, я, да.
0: Ну і просто нас слухають різні люди, в тому числі діти, так, і з повагою до нашої аудиторії. Я знаю, що нас зараз вся Україна слухає і по радіо, і по Ютубі, і так далі. Але ну,
1: люди,
0: слухайте,
1: вибачте
0: не знаю,
1: за Єрмака, да.
0: Не знаю, чи варто порівнювати, ну, тобто шукати якусь паралель між тим, що пішов Єрмак і що налагодилася ситуація на фронті, бо з іншого боку і міністр оборони змінився, якісь підходи змінилися.
1: А він чому ну, змінився? А чому він змінився? Після відставки Єрмака. Я достеменно знаю, що Єрмак особисто збивав призначення Михайла Федора щонайменше 2 рази за ці роки. Ну, от
0: ну,
1: дивіться,
0: тут,
1: прибираєш
0: можливо,
1: одного
0: є якась зв'язок.
1: Звісно, інопланетяни заважали. От не Єрмак був винуватий. Звісно, воно
0: але
1: якось само
0: давайте,
1: все.
0: Юрію, це така невдячна справа бути мені тут адвокатом Єрмака. Ну, давайте ще дещо скажу. Не те, щоб на його захист, але це варто відзначити, процитувати його принаймні. Що він каже? Він каже, ну дивіться, я ж не ховався, не ховався, не втік, не втік. Прийшов і вірю в українське правосуддя. Той факт, що він не втік, робить йому хоч якусь честь, бо, в принципі, людина
1: Ні.
0: з великими зв'язками могла втекти.
1: Ні, не робить, тому що ще раз кажу, він просто не прогнозував такого розвитку подій. Він ставився до цього як не до несерйозної якоїсь траєкторії. Бо якби готувався до такого розвитку подій, приготував би хоча б кількох дружбанів, які би миттєво принесли легальні кошти на заставу. Він просто в цю сторону не думав. Це іще раз історія про його особисте IQ. Тому ніякої честі воно йому не робить.
0: Добре, ще одне питання. Юрію, що ви думаєте про факти, інформацію, матеріали справи, які були в прокурорів, які були озвучені на суді, про те, що Андрій Єрмак радився з жінкою, гадалкою, астрологинею стосовно призначень в уряд на посаду генпрокурора і на інші державні посади? Бо зараз дехто каже, що це було озвучено для хайпа, це не має ніякого відношення до матеріалів справи і тому подібне. Чи вірите ви в те, що Андрій Єрмак міг дійсно радитися з сторонніми людьми, з такими як астрологи, щодо призначення на посади топ-посадовців? Зокрема, які призначення, які потім робив Володимир Зеленський, якщо ми говоримо про прокурора?
1: Вірю, чому ні? З огляду тим більше на те, що ця астрологиня, чи там не знаю, консультантка, чи ну, я її порадниця називаю, та що вона несла в соціальних мережах рівно ті меседжі, які ми потім читали в телеграм-помийках, які обслуговували банку. Та я ну, цілком схожа. І отут це настільки просто схоже на те, що транслювали. Ну, такі про Єрмаківські ломи, або називаємо позитивні ломи, да, там лідери суспільної думки всякої, оцю гальматю і про втратимо Єрмака, втратимо Україну, і про те, що НАБУ це російська якась історія. От це теж все, що ця нестра астрологша, порадниця. Так от, це ми все читали, і розуміючи, що, ну, скажімо так, ну, на таку нормальну голову цей аргумент не дуже налізав, і завжди у спілкуванні з колегами ми доходили до висновку, що, на жаль, такі наративи несуть шкоду Україні на користь Росії. Ну, бо це якраз і є послаблюючим елементом для нашої обороноздатності, такий поляризаційний розкол. То тут у мене абсолютно нормальне бажання, щоб наше СБУ довело, що воно реально перевіряє людей на державні зради, а не от влаштовує такі істерики, як з детективами НАБУ, якраз в рамках оцього рашистського наративу розколоти нас тут всередині, звинувативши одну сторону комусь підігрування. От тепер в цю гру можуть грати двоє. Я б дуже хотів, щоб СБУ довело свою компетентність, перевіряючи тепер телефончики цієї баришні, чи вона сама це. Зі своєї кибети там фантазірувала, надумувала це і впливала на кадрові рішення, які підписував потім Єрмак, точніше, люди Єрмака Зеленського в Верховній Раді там чи в уряді, чи ще щось. От хай перевірять, з ким вона ще спілкувалась, чи були на іншому кінці проводу представники ГРУ, не знаю, ФСБ. А чому ні?
0: Це дуже слушне питання, насправді, бо сміх сміхом. Ну, що ми знаємо з того, що озвучили прокурори, що Андрій Єрмак надсилав контакту на ім'я Вероніка Феншуй офіс дати народження потенційних кандидатів, які розглядалися на ті чи інші посади, зокрема на міністрів генерального прокурора, і вона давала йому поради призначати чи не призначати. Але водночас наші колеги-розслідувачі зі схем Радіо Свобода знайшли цікаву інформацію на цю жінку. Вона, зокрема, записана в телефонах інших людей, як гадалка Єрмака, і вона дійсно ну простежується, може бути певний зв'язок там з окупованими територіями. Неї батько живе в окупації, підтримує, наскільки я розумію, російський режим. І тому це слушне питання, на яке би могло дати відповідь СБУ. І ми далі продовжимо про це говорити одразу після новин. Юрій Ніколов, редактор проекту «Наші гроші», журналіст-розслідувач, був на радіо НВ. Юрію, дякую вам. Далі у нас новини. Після новин я повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
4: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини – коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі – можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На місці трагедії в Києві продовжують нести квіти, іграшки та свічки. Сьогодні столиця оплакує 24 людей, яких вбила Росія, зруйнувавши ракетою цілий під'їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі. Поранених тут 48. За даними ДСНС, врятувати вдалося 30 людей. Росія вдарила по Києву ракетою Х-101, виготовленою у 2026 році, каже президент Зеленський. За словами президента, це свідчить про те, що Росія продовжує отримувати компоненти та обладнання для виробництва ракет в обхід міжнародних санкцій. Нагадаю, 14 травня Росія масово обстріляла Київ та область. Наразі кількість загиблих зросла до 24 людей. У Запоріжжі внаслідок атак Росії загинула одна людина, ще троє постраждали, заявив очільник ОВА Іван Федоров. За його даними, військові Росії атакували об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджену цистерну з паливними стильними матеріалами. Також сили Росії вдарили безпілотником по приміському поїзду в області, повідомили в «Укрзалізниці». Двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. В Україні повністю завершили відновлення інноваційного корпусу дитячої лікарні «Охматдит». Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, усі будівельні роботи фінішували, а медичний персонал уже приймає оновлені приміщення. Міністр підкреслив, що попри складний процес реставрації, інноваційний корпус ні на день не припиняв роботу, продовжуючи надавати допомогу маленьким пацієнтам навіть у розпал відновлювальних процесів. Наразі всі технічні та фінансові питання щодо об'єкта закриті, що гарантує подальшу безперебійну роботу одного з найсучасніших медичних центрів країни. У межах чергового обміну полоненими додому повернулися 20 бійців бригади «Азов», 19 з яких є легендарними оборонцями Маріуполя. Командир «Азову» Денис Прокопенко привітав побратимів на рідній землі, подякувавши їм за неймовірну стійкість та мужність, виявлені в нелюдських умовах російського полону. Він наголосив, що ворожій системі не вдалося зламати силу духу українських воїнів, які щодня чинили опір тиску окупантів. Повернення азовців, які тривалий час перебували в неволі, стало важливою подією для всього підрозділу і черговим кроком в межах масштабних зусиль України зі звільнення всіх своїх захисників. Військові повернули під контроль України Одрадне та прилеглу територію в Харківській області, повідомили у 16-му армійському корпусі. Під час операції підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили 22 метри квадратних територій та ліквідували 56 російських військових. До операції залучили штурмові групи операторів БПЛА та артилерії. Квиток у Гаагу для Путіна. На засіданні Ради Європи схвалили запуск спеціального трибуналу за злочин російської агресії. Сьогодні в Кишиневі свою згоду надали 36 країн, проте, за словами очільника МЗС Андрія Сибіги, це тільки початок, і коло держав-учасниць спецтрибуналу буде розширюватися. Буде більше країн, буде приміщення в Гаазі і будуть вироки. Україні це потрібно, Європі це теж потрібно, і навіть Росії потрібен цей трибунал, наголосив Андрій Сибіга. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину буду працювати я в ефірі. Мої вітання ще раз. Я перед тим, як ми почнемо аналіз подій з нашим гостем, нагадаю, важливе, а саме про те, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони для полювання на російські безпілотники. Проект «Дронопад». Посилання на банку в описі під відео. Кожна гривня – це мінус ворожий розвідник у нашому небі, тому долучайтеся. Отже, зараз представляю нашого наступного гостя. Це Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ. Мої вітання, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю вас, пані.
1: Ну, ми бачимо дуже хороші новини. Ми бачимо обмін, який все-таки вдалося провести. Це, напевно, перший етап, бо йдеться про 205 українських громадян.
2: Ну, все ж таки, не забуваємо, що перший, скажімо, парад в Москві був нами дозволений за обмін 1000 на 1000. Сподіваюся, що це просто, ну, якби, знаєте, перший його етап, 205. Добре, що він уже все ж таки, врешті, будь-який обмін для нас є гарною новиною. Добре, що цей процес зарухався. Сподіваємось, що і решта 800 людей теж будуть обмінені.
1: Так, будемо за цим стежити. Звісно, в нас в ефірі почуєте найперше. Ще хороші новини є. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили Одрадне на Харківщині. Як йдеться просто в сухому звіті, вибили з лісу смуг і так далі, працювали по опорниках. Все це таке сухий цей текст. Але що насправді стоїть за цими рядками? Наскільки важко зараз даються навіть локальні от просування на Харківщині?
2: Якби в чому загалом полягає, ну, скажімо так, давайте стратегічно, в чому це є позитивна новина, тому що якщо ми подивимось на мапі, власне, це от та територія, яку росіяни ще, ну, спробують, так умовно, на Харківщині, це кордонна територія, на яку вони зайшли, і це була їхня, пам'ятаєте, коли Путін ніби поставив задачу, що створити певну буферну зону, але за рахунок території України, тобто зайти на кордон, в прикордонну зону Сумської, Харківської області, і там от умовно створювати цю буферну зону, і там росіяни декілька прикордонних наших сіл в якийсь момент окупували. Зараз це значить, що сили оборони України мають можливість, а відповідно і росіяни там, ну, як зрозуміло, не мають достатньої кількості військ для того, щоб оту зону, яку вони зайшли, вона там від кордону була вглиб території України на різних етапах від 5 до 10 кілометрів. І от ми зараз фактично цю зону наші сили оборони почали зачищати. І відповідно, тобто ми виходимо, якби в Харківській області, ми виходимо на межі нашого адміністративного кордону.
1: Вчора Віктор Трегубов коментував ситуацію довкола Куп'янська. Він каже, що росіяни там все одно не припиняють спроб прориву до цього міста з півночі, але результат у них значно слабший навіть за той, на який вони самі очікували, але все одно намагаються тиснути безпосередньо в районі Куп'янська. Що скажете про цю ситуацію? Наскільки контрольовано все для нас там?
2: Ну, задача, проблема в тому, що якщо минулого року в них були спроби якраз зайти, ну, і, власне, вони намагалися зайти в Куп'янськ якраз от дійсно з півночі, ним північніше Куп'янська було створено плацдарм, зараз фактично цей плацдарм знищений, і більша загроза там полягає якраз не з півночі Куп'янська, а східніше, от якщо подивитися схід, це лівий берег річки Оскіл, оця територія там певна, яка контролюється зараз силами оборони, і вона не дозволяє фактично впритул зі сходу підійти до Куп'янська, от туди буде, скоріш, ну, якби зараз росіяни там накопичаться, от вони хочуть забрати під контроль повністю лівобережжя річки Оскіл. І ця проблема, ну, якби, от така проблема є, тому удару слід очікувати більше звідти, але тим не менш хочеться сказати, що, ну, корпус наш, який там стоїть, він, ну, дуже добре виконує зараз свою задачу, і залишки отих штурмових спроб, які були минулого року, вони всі ліквідовані, і на даний момент північніша територія зачищена, плацдарм знищений. Ну, намагаються атакувати, але якби передумов для певного успіху росіян там зараз, ну, якби абсолютно ніякого немає.
1: А якщо говорити ширше загалом про фронт і про ваші оцінки, от наша влада каже, що росіяни не припиняють спроб, вони планують нові атаки, нові наступи. Російські так звані воєнкори вже почали активно продавати історію про так званий літній наступ. Я так розумію, з весняним уже все? Чи чому так це комунікується?
2: Бо весняний провалений. От відверто він провалений. Тут як і погода зіграла дещо свою роль, але активні штурми росіяни почали з середини березня місяця. От з середини березня росіяни активно почали проводити штурмові дії. І в силу цілого ряда, скажімо, причин на ключових напрямках вони задачі на жодному не виконали. Можемо перераховувати. На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області вони взагалі втратили позиції, відійшли ті, які були ними завойовані на початку грудня 25-го року. Тобто там їх вдалося відтіснити. На півдні Запорізької області теж було проведені ряд наших таких превентивних ударів по противнику, який не дозволив їм почати рух з півдня в сторону Запоріжжя. Далі будемо рухатись по карті. Покровськ-Мирноград. Покровськ-Мирноград, територія, фактично Покровськ-Мирноград, це є суцільна кілзона, і там, скажімо, закріпитись в Покровську-Мирнограді, щоб перетворити їх плацдарм для подальшого руху північніше вздовж кордону Донецької області, їм не вдалося. Наблизитись в притул до Константинівки, тобто намагатися, щоб далі починати і штурм, також їм на даний момент не вдається. Східніше Слов'янська, Краматорська з напрямку Лимана, теж жодних просувань немає, там третій армійський корпус працює наш. Далі підемо по Куп'янську. По Куп'янську, знову ж таки, ніяких успіхів в окупації лівобережжя річки Оскіл, східніше Куп'янська, ними проведено не було. За результатами цього ми можемо відповідально казати, що на середину травня місяця жодних успіхів по весняному наступу росіян немає.
1: Було багато оцінок щодо того, що ефективність у цього весняного наступу все-таки суттєво знизило і те, що відбулося масове блокування оцих несанкціонованих терміналів Starlink в російських окупантів взимку цього року. Але от я вчора помітила коментар від пана Мадяра, він каже, що все-таки є тривожна історія, тому що за рік Росія може розвернути власний аналог уздовж фронту. Броді прямо каже, що зараз ця система в них є крива коса, але вона є, і вона буде вдосконалюватися, і вони за рік можуть зліпити власну якусь систему, таку стабільну. Що це означає для нас? Чи можна буде її глушити?
2: По-перше, це будуть фізичні наземні станції, їх можна прекрасно заглушити якимось нашим дроном. Тобто знищити просто фізично, тому що вона буде абсолютно в радіусі нашого ураження. Це не буде супутникова система, і проблема не лише в тому, що вона коса і крива з точки зору там софту, інтерфейсів і юзабіліті, тобто зручності до її використання. Вона ще і повільна. Тобто вона не забезпечує той... зараз ми... проблема цієї технологічної війни – це просто... фактично передача терабайтів даних, які відбуваються в обміні інформацією щодо статусу на лінії бойового зіткнення, щодо розвідувальних даних. І проблема оцієї якраз російської системи, що вона не може забезпечити ту швидкість передачі даних, тобто ширину каналу, який може передавати. Оцим потрібно не лише, скажімо так, її зручність до використання покращити, стабільність роботи, але ще й швидкість передачі даних. Плюс, оскільки це будуть наземні станції, от якраз підопічні пана Мадяра буквально вчора вночі, от один такий пункт, російський пункт зв'язку і командний пункт нашими мідлстрайковими дронами ще не знищили. Тобто тут питання, що його, це створить певні для нас незручності, але поки що, в процесі, принаймні, її, скажімо, і враховуючи той час, який їм потрібен на її вдосконалення, це така, десь, можливо, потрібно мати це на увазі в контексті наших стратегічних проблем на оперативному і тактичному рівні, на даний момент для нас це жодної загрози не несе.
1: Поки ми говоримо про цей софт, давайте зосередимося на українському софті, тим більше, що є такі схвальні відгуки від американців. Отже, американці починають говорити про українську систему Дельта, і якщо почитати ці коментарі, то це майже якесь захоплення. Міністр армії США каже, що українська система інтегрує все в єдину мережу, а ми так не можемо. Це виходить, що ми технологічно переросли в своїх в лапках вчителів?
2: Абсолютно вірно. Причому не лише американці, в тому числі європейці, під час відвідин Києва німецьким міністром оборони Пісторіусом, перше, на що він захотів подивитися, щоб його Михайло Федоров відвів якраз і показав роботу нашої системи Дельта. Це фактично, це абсолютно новий рівень командної системи, системи збору даних, можливість їхнього оперування на різних рівнях командування в армії, використання збору інформації. Там, як приклад, там є вже і відбувається інтеграція штучного інтелекту, який допомагає правильно використовувати ці дані, знижує ризик людського фактору. І так, ми найкращі в світі. Цим ми маємо пишатись.
1: Тому що трошечки дивують і ця заява Дена Дріскола, де він вихваляє наші технології, наші системи. Тут Марко Рубіо вчора взагалі вийшов і сказав, що Збройні Сили України взагалі найсильніша армія Європи, і ми не звикли до таких частих дипломатичних реверансів з боку американців.
2: Давайте так. Вони такі взагалом, знаєте, зараз нинішня адміністрація президента Сполучених Штатів – це такі люди, що коли нас часто хвалять, значить вони скоро у нас щось дуже попросять. Не просто так вони зараз нас хвалять. Це визнання, це величезне досягнення, але нам завжди потрібно пам'ятати, якою ціною ми до цього досягнення прийшли. Це досягнення на крові, життях і сльозах українського народу. І так, наше виживання полягало в тому, що ми стали, для того, щоб вижити, ми мали бути найкращим.
1: Це справді так. Я нагадаю, що Київ сьогодні у жалобі. Столиця пережила один із жахливих ударів за останній час. Загалом ця атака по Україні, можна сказати так, була комбінованою. Вона тривала понад 30 годин, як кажуть у повітряних силах. 1500 дронів, десятки ракет. Це вже звітує і повітряні сили звітують, і влада. Юрій Гнатов загалом казав, що цілей дронів було так багато, що їх навіть банально не встигали всі їх виявляти. Кілька слів про вчорашню атаку, і ту світлину, яку оприлюднив і, зокрема, Сергій Флеш. Він показав, як дрони буквально кучно йшли попід кордон з Білоруссю. Що це була за тактика? Чи було тут щось нове?
2: Вони використовують тут, знаєте, скажімо так, давайте будемо більш коректними. Вони тут навіть якби не нову тактику, вони активно шукають для себе нові траєкторії, нові маршрути і траєкторії. Намагаються знайти білі плями в нашій системі протиповітряної оборони для того, щоб заходити в теоретичну зону ураження, де у нас знаходяться наші засоби протиповітряної оборони, на максимально короткий період, тобто максимально підлетіти до цілі, і вже тільки от в цьому разі. От зараз вони так намагалися використати якраз цю прикордонну територію з Білорусі, плюс не виключаю того факта, що у випадку відпрацювання нами української протиповітряної оборони, якби той же дрон десь впав і вибухнув на території Білорусі, далі намагатися цим, в політичному плані поспекулювати на це, для того, щоб, можливо, залучити білорусів у війну. Це теж не можна не виключати. Але загалом шукають нові маршрути, і от так це була така от у них спроба якраз запустити от по території, ми ж не будемо перехоплювати на території Білорусі. А я так розумію, що вони навіть не просто під кордоном, а вони реально от летіли по лінії кордону з Білоруссю.
1: Вас не насторожив той факт, що не було калібрів «Іскандерів К», дехто каже, що от вони притримують і можемо побачити якусь ще в лапках добивну дозу найближчими годинами?
2: Ну, в будь-якому випадку, якщо ми подивимось на останні обстріли, які відбувалися з середини 25-го року, росіяни наносять свої удари. От перші масовані удари протягом 2-3, ну там протягом 72 годин наносять другий удар за результатами зібраних розвідданих в процесі першої атаки, тому так, це не виключаємо. Плюс, ну, знаєте, в них теж виробництво, тобто, ну, казати, от вони не використали калібри, так, не використали, в них атака відбувалася із, скажімо так, до нас ракети їхні заходили всі з північного сходу. З півдня ударів ракет не було. Тому так, от враховуючи той факт, що, як правило, ну, калібри «Іскандер» у нас летять або з Каспійського, або з Чорного моря. Як правило, зараз останні обстріли якраз з Каспійського моря, їх кораблі випускали. Тому так, така загроза залишається. Плюс там, в тому числі, якщо вони, як правило, з півдня ще атакують ракетами Х-22, от якщо це використання бомбардувальників Ту-22, їх також готували, але вони ударів не завдавали. Тому так, загроза найближчі, ну, 48-72 години для нас, на жаль, ще залишається.
1: Вони там цинічно писали про удар возмездя, а тільки не зрозуміло за що. І парад їм дозволили провести, і всі їхні оголошені їхнім керівництвом тиші дотримувалися.
2: Так це ж просто ті, до кого це, знаєте, тупо доходящі русські воєнкори, до яких або до них методичка не дійшла. Вони ж, розумієте, весь цинізм. Вони ж коли починали говорити, що от якщо ви нам не дасте, ну, буде тривога на параді, буде удар. Вони вже до цього удару готувалися ще до 9 травня. І просто у них або це подавалося під оцим інформаційним, вибачте, лайносоусом удару возмездя, а тут уже, ну, удар підготовлений, ну, просто без возмездя. А просто, так, знаєте, планове це було не помста, вбивати українців не з помста, а вбивати українців просто на регулярному, як вони роблять це вже 4 роки, скажімо так, по регулярному графіку.
1: В Україні теж почали багато обговорювати це, чи це помста за парад, за указ, за той квадрат, чи це така показуха шоу для Дональда Трампа і для СІ, чи це реакція на те, що сказав Трамп, що Росія не суперсила, а є тільки дві країни, які все вирішують в світі, і це саме Сполучені Штати і Китай. Інші кажуть, не суть, що, за що це був цей удар, чи він був просто так, треба бити по Москві і не обмежуватися лише НПЗ. І ми вчора бачили, як Володимир Зеленський дав завдання опрацювати дзеркальну відповідь. Сьогодні ми бачимо, там щось у Рязані прилетіло, так? Пане Андрію? Немає пана Андрія. А, є.
2: Так, так, так, так. Дивіться, ну, тут багато факторів. Ні, по-перше, це був запланований масований ракетний удар, до якого вони готувалися, ну, так, тижні зо два. Так вийшло, що дійсно він співпадає з оцим, ну, візитом Дональда Трампа до Китаю. Але, знаєте, ну, вже, мені здається, знаєте, росіянам, ну, вже дуже пізно казати про те, що вони є якоюсь силою. Тим паче, на жаль, ми маємо жертви в місті Києві. Страшна, просто, ну, реально, будинок, який завалений. І це велика трагедія. Але ж, якщо ми знову-таки подивимося на статистику перехоплення, єдине, який аргумент, тобто ціль, яка для нас створює дуже, ну, реальну загрозу, це там от навіть не крилаті ракети, а все ж таки балістика, з якою у нас важче з перехопленням. Але тим не менш, ну, якщо так сухо оцінювати, то і ефективність то їхнього удару, вона насправді, на жаль, доволі низька була. Тому тут їм хизуватися нема чим, ну, крім просто жертв українського загиблого воїна, дочка, яка загинула під завалами. Оце, ну, це єдине, з чим вони можуть похизуватись. Тобто тут сили, тут взагалі не про силу Росії. Але так співпало, і до цього удару вони дійсно готувалися. Тобто, напевно, вони очікували з нашого боку певної провокації на 9 травня, і під це отак готувалися. Ну, неважливі, якщо чесно, їхні аргументи. От сам факт. Ну, але новий вид загрози, тобто нам потрібно, бачити, в контексті, скажімо, підлаштовувати нашу систему ППО на 36-годинний режим роботи і 1000 плюс цілих таких, як типу дрон, за цей період.
1: І за фіналами ми, я впевнена, ви бачили ці супутникові знімки, які вчора поширювали радники міністра оборони, а йдеться про Камчатку. Росіяни почали накривати антидроновими сітками свої атомні ракетоносці «Борей» на Камчатці. Це понад 7 тисяч кілометрів від України. Це в них така колективна параноя, що вони справді допускають, що українські дрони можуть діставати настільки далеко, десь там випірнути в Тихому океані.
2: Ви знаєте, ну, якось вони такі дивні хлопці, атомну підводну лодку закривати від дронів. Ну, від морського дрона, якщо чесно, ця кліточка, вона не спасе. Ну, я так розумію, що це у них, знаєте, якби умовно зараз, я підозрюю, є певне освоєння грошей в Міністерстві оборони, як, знаєте, приведення озброєння, якби приведення захисту стратегічного озброєння до сучасних загроз, таких як типу дрон.
1: Зрозуміла вас. Дякую за ці ваші пояснення, за час, за те, що пройшлися по всіх новинах. Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, був в нашому ефірі. Далі в нас нетривала пауза і новий гість.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кілзона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас доєднався Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солід.Інфо». Мої вітання.
4: Вітаю, доброго дня.
1: Ну, ми бачимо, як Дональд Трамп завершує свій візит до Китаю. Ми також спостерігали за тим, як він буквально засипав всі компліментами, захоплювався прийомом, говорив про фантастичні угоди. Але що у підсумку, що було головною метою Трампа – і що він отримав на виході? Чи отримав він ці фантастичні угоди?
4: Ну, це ж розумієш, справа в тому, що Трамп їхав не тільки зі своєї волі. Він їхав з волі великого бізнесу, американського бізнесу. Саме біля нього були керівники найкрупніших, найбільших компаній, які, до речі, свої капітали зробили в Китаї. Не в Америці, а в Китаї. Тому що якщо ти візьмеш звичайний iPhone, що написано на звороті? Designed in California, made in China. Тобто всі круті гаджети, все практично, що стосується людського там побутового вжитку, такого щоденного, зроблено в Китаї. Хоча це може бути там основний власник Сполучені Штати Америки. Тому найкрупніші компанії, очевидно, завдячуючи Китаю, здобули собі ось ці великі визнання і багатства, і тому було очевидно, що є певний конфлікт між двома країнами, його треба якось залагоджувати. Тому першочерговим і першоцільовим є торгово-економічні стосунки між двома країнами, оскільки вони є взаємозалежні. Що Китай від Штатів, що Штати від Китаю. Літаки F-35 не можуть літати без компонентів, які виготовляє Китай.
1: То вони хотіли повернути виробництво у Штати, а Китай хотів залишитися оцією фабрикою світу найбільш.
4: Повернути виробництво в Штати це ще за першого Трампа, за першої каденції його. Тобто він цю ідею продовжував, і вона була правильною. Тобто повернути щось до Сполучених Штатів, тому що ти не можеш залежати від зовнішніх ринків. Його ідея сама правильна. Але настільки вкорінилися компанії американські на китайському, скажімо так, ринку дешевої робочої сили, технологічних парків, що Америка просто була відома, розумієш. Тобто вона це отримувала прибуток, але основне виробництво відбувалося в Китаї. Компоненти ключові навіть тих самих сонячних батарей та галі Германії, це рідкоземи, які монополію на яких має сьогодні Китай. Не тільки у видобутку, але й у збагаченні. Тобто всі ключові технології, я згадав F-35, він не може літати, якщо ключові компоненти не будуть виготовлені в Китаї. Чи можна це в Штатах робити? Можна, але на це потрібен певний час. час означає поставити на паузу F-35 виробництво і запустити в Сполучених Штатах виробництво цих компонентів. На це потрібні роки, не місяці, а роки. Тому, очевидно, треба шукати якийсь певний компроміс. Політика Дональда Трампа закидання тарифами Китаю, звісно, не сподобалась. Таким чином, Трамп хотів якось приручити Китай. Потім питання Ірану, зміни політичного режиму в Ірані. Тому це ж робилося ще перед поїздкою, бо поїздка до Китаю мала відбутися раніше, вона була перенесена.
1: Кілька разів.
4: Кілька разів. А чому? Тому що нестабільність в Ірані. Була спроба змінити політичний режим в Ірані, щоб приїхати в Китай там широкою ногою, типу відкрити двері і сказати, ну, твій основний постачальник нафти в моїх руках тепер, давай домовлятись. Цього не вийшло, відповідно, Трамп їхав з такою доволі слабкою позицією. Ну, і звісно, про геополітичні подальші питання, ну, тобто тут питання і Тайваню, ну, це вже таке.
1: Ну, кажуть, що Сі Цзіньпін тримався от дуже стримано і задав Трампу такого політичного хуку. Він одразу питання Тайваню обрубав, сказав, що це закрита територія для торгу.
4: Ну, цього варто було і очікувати. Ми про це й говорили раніше. І для Китаю зараз найбільш сприятливий час, тому що Дональд Трамп по-своєму сприймає зобов'язання Сполучених Штатів, попередників, та, щодо союзництва. Якщо зверни увагу, дуже легко Трамп позбувається союзників в Європі. Тобто для нього це є щось, знаєш, інородне. Не те, що будувалося інституційна тяглість була ще з колишніх президентів, коли Європа була стабільним трансатлантичним союзником. Сьогодні Європа є, можна сказати, навіть не конкурентом. А в риториці Трампа інколи проскакує як ворог. Та, тобто той, який, як він це подає, забирає американські гроші. Хоча ті ж самі гроші американці теж роблять в Європі. Тому тут, звісно, можливо, він би і міг легко позбутися Тайваню, так? Датися, але він не може, бо все-таки є стримуючий фактор зобов'язань і певної такої, ну, скажімо, лідерської позиції Сполучених Штатів сьогодні в Америці, в світі. Ти не можеш просто розпоряджатися територіями, як на Манхеттені. Я тобі дам цю територію, забудуєш свій готель, а ти мені віддай іншу територію, я збудую Трамп Тауер. Ну, так не працює в міжнародній політиці. Хоча з такими підходами Дональд Трамп може собі уявляти, що так би справи вирішувалися легко, тому і ми на собі це відчули, коли нам вказували, що подумаєш, там 30% неокупованого Донбасу росіян, ти що, ви не можете їм віддати чи як? Що це є для вас? Для американців це торг землі, це є нормальний гендель, так? Для нас це є приналежність, це є наша, скажімо там, кров'яна приналежність до наших територій. Ми не готові їх віддавати. Достатньо подивитися, як українці сусідами умовно ділянками можуть не ділитися, там один сантиметр тепер перекопав, все вже проблема між сусідами. Відповідно, в нас питання землі стоїть абсолютно в іншому такому фреймі сприйняті, ніж в американців. І тому там, можливо, би і хотів питання Тайваню вирішити, але він не може, тому що все-таки є стримуючий фактор інституцій і цієї тяглості, так? Тобто і зобов'язань перед союзниками. Ну і, звісно, Китай використовує нагоду, коли в Трампа є лояльне ставлення до передачі земель, до, скажімо так, закрити питання, закрити очі на якісь певні союзницькі зобов'язання. Він використовує цей час, як і Росія використовує цей час. Розуміючи, що на посаді президента є людина, яка ставиться дещо має інший погляд, менш критичний до таких зобов'язань. Тому, очевидно, питання стоїть зараз, чи буде, як буде Тайвань далі дрейфувати? Чи це буде інтеграція в політично-дипломатичному колі? А нагадаю, що буквально протягом останнього місяця, як і опозиція, представники опозиції, так і представники влади Тайваню відвідували Піднебесну і зустрічалися з Сі Цзіньпінем. І були сигнали про те, що Тайвань не бажає військової операції, не бажає війни, тому що розуміє завідомо свідомо, свідоме, скажімо, майбутнє. Це те саме, що, мабуть, по відношенню до нашої держави. Коли нам всі пророкували умовно, ви не втримаєтесь, а українці показали майстер-клас металевої витримки. Тому, як буде з Тайванем, невідомо, але політичні лідери обох таборів сьогодні, наскільки я розумію і бачу, вони висловлюють бажання не війни. Тобто, тоді і залишається єдиний спосіб, це, умовно, дипломатично-політична мабуть, якась інтеграція, або, я не знаю, як це назвати, якась форма співпраці з Китаєм. Китай хоче повернути. Це є місія Сі Цзіньпіна, він її висловлював відкрито. Тобто, Тайвань має стати територією Китаю. Як буде далі, невідомо, але набагато що залежить. Тим більше, Марко Рубіо в останньому інтерв'ю, що ж він заявив про те, що ну, це будуть проблеми тоді, які саме невідомо. Тобто це може призвести до великих проблем, яких саме невідомо. Бо позиція, бо саме подальша доля Тайваню залежить від цього залежить, якою буде доля Японії та Південної Кореї. За Джо Байдена, за його останньої каденції президентства, були сформовані так звані троїсти союзи, де були Сполучені Штати, Японія та Південна Корея. Начебто одвічні союзники, вороги Японія, Південна Корея, але вдалося от перед лицем можливої загрози від Китаю об'єднатись, так? І саме тоді з Китаю просто виводилися великі виробництва до Японії, американські виробництва до Японії та до Південної Кореї. Як зараз є ситуація складна, тому що Південна Корея розуміє, що без союзника Сполучених Штатів Америки їй буде складно протистояти там ядерній загрозі з боку Північної Кореї. Та й зрештою договір, так би мовити, про зупинку військових дій між Північною Кореєю та Південною Кореєю, він лише певна формальність, яка будується на основі двох держав, гарантів. Це Китай та Сполучені Штати. Якщо Сполучені Штати випадають з цієї обойми, тоді Південна Корея сам на сам залежить. Залишається фактично з надпотужними ворогами. Тому на те, що відбувається сьогодні в Пекіні, і якою буде реакція Дональда Трампа, а він уникає цієї реакції. Тобто він не відповідає прямо про долю Тайваню. Від цього буде залежати весь ось цей тихоокеанський регіон. А там, до речі, найбільша кількість військово-морських баз Сполучених Штатів Америки. Тому тут питання, розумієте, питання оцієї геополітики надзвичайно важливе.
1: Ну, ще рано говорити, як завершилася загалом ця зустріч. Я анонсувала як зустрічі десятиліття. Відомо, що Трамп там не був з 2017 року, і от говорилось про те, що там ну відбуватиметься якась а-ля друга Ялта, ділитимуть сфери впливу, світ і так далі. Рано про це ще казати, да? Хто з якими результатами вийшов?
4: Ну, Сі Цзіньпін же ж декларує, нам краще управляти світом, дорогий Дональд, ніж воювати. А що означає управляти світом? Ми його поділимо на сфери. Це твоя частина відповідальності, а це є моя частина відповідальності. І давай будемо встановлювати спільні правила управління світом, керування світом. Тобто, це така олігополія, та? Це такий термін в економіці, коли кілька компаній крупних контролюють ринок величезний. Не монополія, коли одна компанія, а олігополія, коли кілька потужних компаній контролюють ринок. Так само сьогодні Сі Цзіньпін пропонує, на що нам воювати? Давай ми краще будемо, встановимо правила і будемо керувати цим. Але пам'ятай, що Тайвань має бути в Китаї. Тобто, розумієш, він підхід як будує до Трампа? Він розуміє, що Трамп є комерсант, що це є бізнесмен. В нього основна ціль – це гроші, заробити, мати прибутки, так? І він розуміє, що Трамп може не вникати в певні геополітичні ціннісні орієнтири, так? На чому будується західна цивілізація, сприйняття світової мапи. Відповідно, давай ми будемо, переведемо все на рівень торгів, торгово-економічних зв'язків. І, відповідно, в цьому плані, очевидно, Сі Цзіньпін пропонує це, але, знову ж таки, як то кажуть, каменем спотикання є Тайвань. Тобто Трамп би мав відмовитись від Тайваню згідно такої логіки, і після цього справа би мала піти дуже добре. Якщо Трамп не відмовиться, то тоді є загроза певного конфлікту.
1: Чи можна робити якісь оцінки і попередні прогнози щодо воєн і їх завершення? І мається на увазі і ситуація на Близькому Сході, і ситуація російсько-української війни. Я так розумію, що про Україну не дуже багато було розмов.
4: Знаєш, є хороша книга британської авторки Маргарет Макміл, яка написала книгу «War – How Conflict Shaped Us». І вона в цій книзі говорить, що ми взагалі живемо в часі, коли мир, коли мир є, є винятком, а війна є нормою. Тому навряд чи ми можемо говорити про завершення всіх конфліктів в такому глобальному контексті. Тому що війна завжди певним, як той самий Харарі пише, червоною літкою, червоною ниткою через всі його твори проходить, що людина – це хижак, яка постійно щось завойовує. Тому навряд чи ми можемо з такої, скажімо так, онтологічної перспективи говорити про завершення всіх воєн. Війни десь таки будуть тривати, так? Але глобальні конфлікти, які ми маємо сьогодні, це є Україна і Росія, звісно. Це є Ормузька протока, тобто США, Ізраїль та Іран. Все-таки тут, я думаю, завершення війни залежить від неможливості сторін ввести цю війну. Якщо в питання, наскільки успішно ми знищуємо нафтопереробні комплекси та експортні можливості Росії по відправці нафти, відвантаження нафти, настільки швидко Путін буде думати про зупинку війни, тому що йому потрібно якось рекуперари, знаєш, типу, умовно, якось відновитися, щоб або відновити інфраструктуру, щоб країна могла функціонувати. Так само і питання з Ормузькою протокою. Наскільки режим в Ірані здатен витримати ось цей тиск, натиск, якщо не буде відбуватися, знаєш, оцього заміщення. Тому, хоча, до речі, Іран дозволив проходити китайським кораблям саме через Ормузьку протоку. Це означає, що Сполучені Штати не контролюють зараз повністю ось цей перешийок маленький. Тому ситуація надзвичайно складна. Хтось заробляє, як хтось втрачає.

0: NVIDIA має передати Китаю, продати фактично мікросхеми четвертого покоління. Відповідно, це би мав бути певний стрибок технології Китаю в роботизації подальших процесів. І кажуть, що, знаєш, Путін їде, тому що йому це теж потрібно. Ну, це такий жарт, але насправді ми розуміємо, що після зустрічі з Трампом буде зрозуміло, якою буде подальше позиціонування і політика Китаю. Китаю важливо зберегти. І, на мій погляд, вони це докладають до цього великий зусиль. Саме от транспортні коридори з Китаю до Європейського Союзу. Росія не є основним транспортним коридором сьогодні, за виключенням Північного полюсу, Північно-Льодовитого океану, де Росія і Китай сам спільно прорубують оцей новий шлях обходу, фактично. Так? Тобто є південний шлях, а є північний через Північно-Льодовитий океан, і він є найкоротший, до речі, якщо дивитися по мапі, тому що південні шляхи, вони набагато довші, там, як, там різниця щось в 2-3 тижні виходить. Тому з доставкою товарів до Європи. Тому, очевидно, Китаю важливо зберегти ось цю реалізацію цього проекту. Китай не є зацікавлений в тому, щоб Україна зникла. Китай зацікавлений в тому, щоб Україна існувала, але щоб вона була, ну, умовно, десь така, як Білорусь. Та? Тобто, щоб вона була зрозуміла з постійним сталим режимом, бо демократію китайці не сприймають як форму правління. Тобто вона десь там є, але це їм не мечиться з їхньою, скажімо, філософією. Тому їм важливо зберегти, наприклад, Чорноморський шлях доставку товарів. І саме тому останнім часом, ще особливо до війни, Китай інвестував в розробку чорноморських портів Грузії, як існуючих, так і нових, для того, щоб зберегти, от, помножити можливості транспортного проходження саме через Чорне море. Тобто маємо порти Грузії, перехід Чорне море, тоді Болгарія, Румунія і Україна залишаються цими от трьома ключовими країнами-реципієнтами, які, через які ми, власне, товари мали йти далі до Європейського Союзу. Тому, очевидно, Китай хоче зберегти і посилає сигнали неодноразово про те, що для нього це важливо. Але Росії, очевидно, важливо мати Китай подальшим союзником в підтримці війни. Тобто він розраховує на технології, розраховує на подальшу підтримку.
1: Тобто очікувати, що Сі якось вплине на Путіна, скаже, давай вже завершувати, в якій там би не було формі, не варто.
0: А він йому, дивись, якщо максимально так прагматично дивитись, то всі потрібна Росія, як бензоколонка з дешевими енергоресурсами. Очевидно, те, що Китай сьогодні втрачає з недоотримання нафти саме з Ірану, очевидно, десь цю нафту треба брати, Росія залишається. І тут Путін спішить, щоб зробити класну пропозицію на фоні того, що Іран сьогодні фактично втрачає в експорті нафти.
1: Такий контраст вийшов, поки там Трамп і Сі в Пекіні зустрічалися, тут ми переживали масштабний російський удар, і багато хто каже, що це був політичний сигнал Путіна цим двом лідерам, мовляв, без Росії, про Росію там нема чого говорити, ми тут суперсила. Чи це просто збіг, чи тут є оцей контекст?
0: Ну, чесно кажучи, ми очікували, що буде такий удар Росії, тому що, скажімо так, вони відповіли умовно на те, що Україна щодня знищує їхню інфраструктуру. Ну, і зверніть увагу, що завжди Росія б'є перед якимись великими зустрічами, перед якимись великими приїздами. Тобто завжди організовується якийсь екшен, щоб показати начебто силу. І тому візит Трампа до Китаю, так, власне, передавав, щоб Росія умовно проявляє себе далі, що вона існує, що вона все-таки має начебто силу. Але ми бачимо, що такі атаки, ну, дякувати Богу, для нас зменшились. Тобто немає таких частих атак ракетних сьогодні. Вони комбіновані, але, очевидно, ми з цим теж якось справляємось. Тому тут більше Путін намагається показати, що він все-таки має силу на фоні поразки тотальної 9 травня, коли він практично був сам. А президенти, які були присутні, зокрема президент, прем'єр-міністр Казахстану, так, деякі лідери союзницьких держав були присутні. Це радше, знаєш, така демонстрація безвиході. Тому що, якщо пригадати минуле, минулий рік, 9 травня, то було набагато більше гостей. Тому, очевидно, Путін хотів щось показати. Хотів показати, що він все-таки може якось впливати і начебто контролює ситуацію. Але він давно її не контролює. Очевидно, ми розуміємо, що здобутків

0: Росія на фронті не має.
1: У нас одна хвилина, і тут щодо цього удару цікавий момент. Угорщина вперше викликала російського посла через те, що відбувся удар по Закарпаттю, прийшовся теж. І от для Будапешта, ну це, можна сказати, така революція. Чи це дуже переоцінений?
0: Це очікувано, тому що змінився політична кон'юнктура. Очевидно, Мадяр демонструє більшу впевненість в своїх силах. Він не розпливається в наших бажаннях. Те, що ми хочемо від Угорщини, він тримає свою лінію, і що абсолютно логічно. Ну і звісно, це показати, що я не Орбан. В мене не буде політика там ставати на коліна перед росіянами, тому що вони несуть відповідальність. І очевидно, це теж пас щодо Закарпаття. Мадяр дає сигнал, що питання угорських українців його хвилює. Хвилює не з точки зору поганого ставлення з боку України, а з точки зору того, що Росія є загрозою для них.
1: Тарасе, дякую за час, дякую за оцінки. Тобі. Нас час в ефірі сплив. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.Info». Я, Інна Марецька, не прощаюся, почуємося в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення, найімовірніше, є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+? Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті. Але як частина ширшої картини, він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Для довідки.
6: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки. ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
7: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій порі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І сьогодні зі мною нікого немає. Віталій Сич відбув на спецзавдання. Воно коротке, і вівторок він повернеться, тому сьогодні знов моя моноп'єса. Так що слухайте, слухайте. І якщо що, зрозумійте, що сьогодні буду тільки я один. Ну і вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Ну і про критичне мислення – це фраза цього тижня. Бо дуже-дуже соромно було прям останні кілька днів, коли ми дізналися, як в державі приймаються рішення. І хто є ключовими радниками при прийнятті цього рішення. Я, звісно, кажу про суд над Єрмаком і те, що там всплило. А саме, що дуже-дуже активно пан Єрмак користувався послугами астрологині, фейшуйніні, ворожки, бо знає, як її звуть, і що воно таке, але когось з надздібностями, звісно. Якби ще це були розумові надздібності, оце було б чудово. А так виявляється, що поради по важливим речам, по призначенням людей давала астрологиня Вероніка Феншуй. Її звуть тепер. Ну, і якось по-іншому там звуть, розкопали журналісти, як її звуть, бо більше. Там смішно, що один є такий горе-розслідувач, такий Дубінський для бідних, Бондаренко, здається. Він сказав, я знайшов, ця ворожка пов'язана з Томашем Фіалом. Такий, як пов'язана, що вона ж там радить щось з ним зробити, заколоти вуду, я не знаю там щось, бороти і так далі. І виявляється, коротше, у Dragon Capital колись була інвестиція, зараз її вже немає, Варікано, і ця баришня там до 2010 року працювала, вона закінчила CFO, а потім, певно, знайшла більш дохідну роботу. І пішла. Так от оця от баришня, яка зараз стала суперпопулярною, напевно, наростила собі клієнтську базу, давала поради, її відсилали по кадровим призначенням, чи треба, чи не треба, даючи день народження. Тобто вона ще й нумеролог там трошечки. І, в принципі, давала поради. Причому іноді було дуже незрозуміло, чому вважається, що певні люди є ворогами. Як це взагалі так? А виявляється, то висновки про те, що вони вороги, що вони хочуть когось там змістити з влади, давала ця ворожка. Причому, там, якщо почитати, що вона пише, ну, це не дуже розумна людина, прямо скажемо. Але вона, користуючись перевагою того, що вона має якийсь зв'язок з космосом, чи з зорями, чи бозна з ким вона там має зв'язок, мала авторитет в очах Єрмака. І розповідала, що робити, а що не треба робити. І це, звісно, трендець. Це, звісно, соромно. Тому що, ну, це якесь середньовіччя. Да? В принципі, у нас велика проблема зараз і по світу, і в Україні. Це кількість людей з магічним мисленням. Кількість людей, яка вірить в якусь хрінь. Да? Якщо ми бачимо статистику, я навіть виписав собі, я зараз зацитую. Це зазвичай Віталік займається цитатами, старанно виписує. А сьогодні я старанно виписав, щоб не помилитися. Так от. 35% українців вірять в астрологію, 25% в екстрасенсорні здібності, 15% господи, 15% у тарологію. І, в принципі, десь 43% громадян вірять хоч в якусь одну цю хрінь. Знаєте, у третій є така, там пишуть, які ваші червоні прапорці. Для мене це завжди було червоними прапорцями. Якщо є якась така хрінь, то кабзда, все, я тікаю звідси. Просто не буду спілкуватися з людиною, яка вірить в якусь хрінь. Да? Не науково, абсолютно бездоказово, бо більше, видумано, просто... Знаєте, я певний час радів, що бачиш там статистику, що кількість релігійних людей падає. Такі ура, критичне мислення перемагає. А от потім бах, бачиш, що ці люди, які раніше вірили в релігію, де хоч якась система цінностей, добро і зло і так далі, переходить оці магічні вірування і починає вірити в тарологію чи в астрологію. І, добре, це пересічні люди, да? Багатого ми від них не очікуємо в середньому. Але коли це приймається рішення на рівні держави, то ми ж, напевно, очікуємо, що там люди будуть приймати рішення, послуговуючись порадам розумних аналітиків, виходячи з найкращих практик, а не посередньовіччям, трактуючи, там, що сказують зорі і так далі. Це досить популярно, насправді, з українськими політиками певний час. І ще з Радянського Союзу йде оця вся екстрасенсорика, там якісь військові навіть колись розробляли теорії, як вийти з тіла і шпигувати за американцями і так далі. Ця маячня завжди десь поруч була. Але це ж не від доброго життя, це не від великих розумових здібностей. І дуже прикро, коли досі такі речі впливають. І так, багато людей, в принципі, каже, так ця ворожка може бути завербована, да? Вона може напряму в ФСБ казати, і потім таким чином впливати на рішення людей з української держави. Це також правда, це також може бути проблемою, бо... Хто знає, чому Зеленський і Єрмак не вірили у повномасштабне вторгнення до 22-го року? Може, ця ворожка оця от казала їм, нічого не буде, це все кляті англосакси? Цілком можливо. Але, скоріш за все, тобто завжди є проста відповідь. Да? І проста відповідь, що ця ворожка просто ворожка, да, просто паразитує і заробляє гроші. У мене, до речі, завжди було питання, а чи ці люди, які там, зараз, знаєте, в Інстаграмі, там купа, там, я нумеролог, я вам кожен день зроблю програму на день і так далі. І от у нас зараз на тлі війни є величезний провал з точки зору стресу, психології і так далі. Є величезна невизначеність і багато людей, які дуже сильно хвилюються за своїх близьких. Хтось на фронті, хтось зник безвісті, люди хвилюються. І, на жаль, оці от люди, які фактично, як на мене, є аферистами і мошенниками, яких треба саджати у в'язницю. Так от, що ці люди паразитують на цьому. Вони знають, що люди зараз дуже вразливі і дають їм надію. Дехто каже, вони ж дають надію, то може це найкраще. Але вони дають надію не просто так, сидячи там, от тут я з вами кукуху, да, тримаю. Вони дають надію за гроші. Вони витягують гроші з людей, які і так втратили все. Тому, як на мене, це має бути, в принципі, стаття. Таролог – стаття, нумеролог – стаття, астролог – стаття. Ну, бо екстрасенс, який каже, що знайде для вас вашого загубленого сина чи дочку десь там на лінії фронту, стаття. Це всі люди мають сидіти у в'язниці за те, що вони роблять. Да? Бо, по-інакшому не можна, бо вони... до речі, от у мене завжди питання, а вони або вірять в це і дурні самі, да? Або вони паразитують, знаючи, що вони нічого нікому не розкажуть, але знаючи це, думаю, так люди ж дурні, ми зараз розведемо їх на бабло, і це прям, і те погано, і той варіант є поганим, особливо з точки зору, коли приймаються державницькі рішення на тлі цього. Але, коли людина сама знає, що вона бреше, сама знає, що вона маніпулює і продовжує цим займатися, оце насправді там в якоїсь коле пекло для цієї людини має бути. Хоч знову ж таки в пекло я не вірю, да? Але тут має бути якась реакція суспільства на це і так далі. Ну і бачите, ми, коли ви користуєтесь послугами ворожок, щоб призначати людей, то, звісно, конкурси прозорі, чесні вам не підходять. Да, вибачте. І ви хочете, звісно, лояльність і так далі, але ще один аргумент з'явився, чому ви проти призначення людей. Це тому, що, може, цифра не та. І я знаю, до речі, це є в бізнесі. Деякі люди в бізнесі приймають так рішення, але бізнес, Бог з вами. Господи, це ваша справа, ви такі ведете, вирішуєте, що хочете. Але коли в державницькі рішення так приймаються, і от зараз у мене такий, от ми знаємо, що влада якомога сильніше саботує конкурси, от нарешті там наші західні партнери змусили провести конкурс БЕП, очільника БЕП. І зараз ми бачимо, як БЕП пішло працювати. По-перше, тепер якийсь шкандаль трапляється, як за Міляном зараз, да, це обов'язково ДБР. От раніше це була парочка БЕП і ДБР, зараз це виключно ДБР. А БЕП почало працювати. Навіть маючи обмежений бюджет, маючи, чи там перезавантаження повністю не пройшло. Але, наприклад, у нас є історія, що ринок вейпів, да, це шалена тінь, там 90 плюс відсотків тіні. І всі на це закривали очі, знали. От сьогодні знов новина, на тижні була новина, активно, вони працюють по цьому, бо ну перестали затуляти очі на найочевидніші речі. І це все результат в тому числі чесного прозорого конкурсу, де під наглядом наших західних партнерів, а не під наглядом якоїсь ворожки, да, обрали голову. І далі процес іде. Або ми бачили там НАБУ і САП, да, створили незалежну інституцію з самого початку, обирають керівництво під наглядом наших західних партнерів, воно працює, да? Да, зрозуміло, не ідеально. І воно не може ідеально, взагалі нічого ідеального немає, і немає рецепту одного, да, який допоможе щось вирішити. Але, от, власне, хоч якось працює. А так, ні, от, коли ворожка, то ворожка. Ну, але, звісно, це все проходить в рамках справи Єрмака і в рамках, ну, зараз головний квест державницьких умів знайти, викупити Єрмака з буцегарні. Збір оголошено, судячи з усього. Знаєте, це збір там курця, да? Бо я пам'ятаю, коли там Коболєву встановлювали заставу, і бізнес скидався грошей на Коболєва, і це було почесно. Скинутись грошей, щоб вийшов Коболєв, тому що всі розуміли, що до нього прискіпуються до, ну, не було там нічого. А зараз, і те саме було з Кудрицьким, до речі, і з Півоварським. А зараз це прям зворотнє. Це такий лист ганьби, хто внесе гроші за Єрмака. І сьогодні, ну, про сьогоднішній день ми ще поговоримо, там застава 140 мільйонів доларів. Вже одну ніч Єрмак провів в СІЗО, уявити це півроку тому, да навіть тиждень тому було просто неможливо. Да, він там сидить в якійсь віп-камері, йому, до речі, цю віп-камеру оплатив його адвокат. Також, як на мене, я не знаю, ворожка цього адвоката обирала. Ну, він не виглядає як найрозумніша людина в світі. Коли він думає, що Єрмак був народним депутатом, і про це каже в суді. Чи коли він в ефірі власти Лазур починає казати, що справу проти Єрмака замовив Желізняк. Я дуже люблю Яріка, але, на жаль, я не можу ще сказати, що в нього, а що він прям такий могутній. Він зараз став більш стильний, в нього прикольна борода. Я, да. Але ну, могутність у нього все ж таки обмежена. А цей адвокат таке несе. Так от, цей адвокат, принаймні, функцію свою виконав, коли оплатив Єрмаку камеру, віп-камеру в СІЗО на цю ніч. І щоб він, Єрмак, не опинився в СІЗО ще на два, ще на дві ночі, збирають дуже-дуже активно гроші. Чому я кажу дві ночі? П'ятниця, субота, субота, неділя, неділя три ночі, да? Бо вихідні. І якщо сьогодні не зберуть гроші, то він опинюється у буцегарні на вихідні. Це прям дуже непопацанськи. Так от, я про що? Про те, що кинуть кліч, дайте грошей. Єрмак в четверг заявив, що в нього багато друзів, пам'ятаєте це? Не місто рублей, а місто друзей. Але тут питання в тому, що 100 друзів, у яких мають бути легальні статки, а оце вже набагато складніше. І тут ми бачимо, як дуже кволо збиралися гроші в понеділок, в четвер. І там респект одному товаришу, його Грішкан прізвище, якийсь актор, якийсь шоумен, який вніс 660 гривень, і це найефективніша реклама, навіть я зараз зачитав, ever. Респект чуваку, да? Тому що він вніс по приколу 666 гривень, і в цілий день всі говорили про нього, а хто це такий. Але сьогодні, звісно, все перебив Сергій Ребров. Краще він бив би, коли був футболістом. Бо ми здогадувались, що збірна України отримала тренера завдяки голові Офісу Президента. Зараз ми все розуміємо вже з вами, да? Що збірна України грала по феншую. І так, так вона і грала, да, власне. І дуже довго пана Ріброва не звільняли, бо, напевно, пані Ворожка казала, ні, це найкращий тренер для збірної України, не можна його звільняти. І зараз прийшов час платити борги. Особливо, знаєте, пікантності не дає те, що це от збірна України грає по феншую, і це ж феншуй – це правило розстановки, да, чогось. Зараз вважається, що феншуй – це правило, там, як меблі в будинку поставити. Ну, і може там вона малювала схеми тактичні пану Ріброву, як дехто має грати, там, баланс, гармонію знаходила, ще щось. Але найкумедніше, що звідки це старе мистецтво феншую з'явилося. Це було про могили, насправді, про те, як там облаштовувати кладовища. І тут збірна України, ну, прям точно-точно попадає. Але от Рібров вирішив, що якщо ти почав ганьбитися, то не зупиняйся, і вніс 30 мільйонів гривень. Зарплата у людини була висока, зараз наче його мають призначити в Панатінайкос, тож гроші будуть знов-таки, він може собі дозволити показати легальні ставки. І на ранок сьогодні, от на момент, чого у нас там, обід, п'ятниці, 45 мільйонів. Поки дуже туго йде. Цей кліч ще не дуже підтримали, і прям я починаю сумніватися, що є 100 друзів. А може хоч 11, да, пам'ятаєте всі ці 11 друзів Оушена, 12, 13, воно десь підходить по контексту, але ніяк не знайдуть. І це прям питаннячко постає. Я знаю, що дуже багато людей шукає гроші. Прям державницька зараз задача поставлена – знайти ці гроші. Але небагато людей хочуть, знову ж таки, небагато людей з тих, у кого є легальні статки, потрапляти в весь цей список. І після того, що сталося сьогодні зранку з Рибровим, коли він вніс гроші, і всі соцмережі його парафінять, от поки я сюди не приїхав, продовжувався цей процес і продовжувався. Ну, це неприємненько. І Рибров що? Він зараз в Україні, він, напевно, більше тренувати не буде. Зараз він поїде з країни, йому, можна сказати, по барабану. А інші люди, які мають нести гроші, вони якось, напевно, пов'язують своє майбутнє з Україною. І вони не хочуть потрапляти під цю прискіпливу увагу соцмереж, де там прийде Сергій Стерненко і спитає, а що ж ви не на збір даєте гроші, а на заставу пану Єрмаку? Якось некрасиво. І всі інші також будуть ставити питаннячка, дуже-дуже незручні питаннячки. Тому процес триває, і знову ж таки, я раніше думав, що у будь-якого наступного президента буде основний KPI посадити Єрмака. Зараз ми бачимо, що це прямо вже зараз реалізується. Хоча, знову ж таки, не треба очікувати, що процес буде швидкий, що або винен, або не винен. Ми ж не знаємо, насправді, чи достатньо доказів у слідства для того, щоб оголосити Єрмака винним. Ми зараз не можемо про це говорити. Але винен чи не винен буде сказано там найшвидко. Це може бути 3-4 роки насправді. І це вже може статися при наступному президенті. І там буде ще більше, напевно, суспільна увага і політична. Тут, якщо ми розуміємо, що президент, напевно, не зацікавлений у тому, щоб Єрмак сів, бо просто, наприклад, він його друг, то наступний президент, якщо президент зміниться, буде, скоріш за все, зацікавлений. Ну і знову ж таки, апелюємо до того, що говорили ми з Віталіком минулого разу, про те, що дуже тупо попалилися з цією династією. І у мене тут заочна, незаочна є перекличка там або з коментаторами, або там з Інною Совсо, яку я дуже поважаю, і де там, що важливіше, те, що це аморально, чи те, що це тупо. І знову ж таки, це, що це аморально, я абсолютно не сперечаюся. І не те, що мені там писали коментарі після минулого разу, що я навчаю корупціонерів не красти. Ні, ні. Звісно, красти – це погано. Це взагалі за поза дужками. Але хочеться, щоб країною керували розумні люди. Щоб приймали державницькі рішення розумні люди. Звісно, після Ворожки це вже важко бажати цього. Але от коли ти так тупо палишся на будинках, які тобі нафіг не потрібні в моменті, да, то якось прикро. І ще про ці будинки, звісно, династія. Якщо ви подивитесь на Google Maps, то виявляється, це дуже смішно, що от вони ж там виходять на воду, а з іншого боку і трошки лівіше на воду виходить будинок, знаєте кого? Порошенка. Там просто зараз Google Maps, там ще часів його президентства, там Петроленд чи якось так воно називається. І реально можна знайти, де живе Порошенко по Google Maps. І от вся передвиборча кампанія, перші роки президентства Зеленського, фокусувалася на протиставленні Порошенку. На там санкції проти Порошенка вводились. Він був як взірець зла, і з цим постійно носиться Зеленський, його команда. А зараз, ну, ми не знаємо, чи четвертий будинок, хто такий загадковий R1, якого іноді називають Вова, не знаємо. Може, це Зеленський, може, раптом це інший Вова. Але там поруч три його друга, і ти збудуєш все своє там політичну кар'єру, життя останніх років на протиставленні Порошенко, і в результаті починаєш будувати елітні будинки прямо на, ну, не прямо на проти, там по діагоналі, да? Тобто, якщо вийти на пляж, то можна і Порошенка вийде на пляж, то можна побачити Донона. Ну, умовно, чи будеш плавати по цим затокам, і просто і там Порошенка плаває. І це так смішно насправді, що до загальної дурості накладається ось ще це. Ти будуєш оце протиставлення, а потім бабах, і будуєш будинок напроти. І на цьому будинку тебе палять. Що треба ж розуміти, українці здатні пробачити мільярдну корупцію. Чи, наприклад, здатні пробачити, мені сподобалося це, те, що мені написав один дуже розумний друг, що в коментарях, що українці не дуже засуджують оцю корупцію на Сенсбанку, і це українців не чіпляє, бо середній українець легше уявить себе на місці цього Васі Веселого, ніж на місці людини, яка виграла відкритий конкурс. Ну, так якось відбувається. Тому оце суспільство не бентежить. А дорогий будинок Кончі-Заспі буде завжди бентежити. І це ж досвід був ще Януковича, да? І Януковича було це бідне дитинство і так далі. Ну, можна знайти купу мотиваційних речей, чому він це зробив. Але у вас цього всього не було. Навіщо ви це робите? Ну, але це питання риторичне. І, звісно, напевно, добре, що вони це зробили, бо, ну, треба за щось ловити зароку, да? І зараз дуже багато людей, в принципі, радіють цій історії, що Єрмак потрапив в суд, потрапив в СІЗО, і зараз оце збори грошей, які йдуть дуже поволі, так само є певною ілюстрацією ставлення і до Єрмака, і до корупції, яка присутня в державі. Ну, ж таки, я не вважаю зараз корупцію найбільшим злом, зараз найбільше зло є війна. Бо більше навіть в опитуваннях бізнесу, якщо проводити бізнес, що вам заважає? Перше, зараз бізнес каже, це війна, друге, це брак людей. А корупція і верховенство права – це десь на другому, третьому місці, четвертому, п'ятому. Бо зараз під час війни безпекові виклики і брак людей впливають на бізнес набагато більше. Але, звісно, це злочин, і, звісно, це аморально. І там, це природньо, знову ж таки, що корупція зростає під час війни. Бо людина така істота. Да? Людина не дуже моральна істота. Ну, будемо чесні. Або не всі люди дуже моральні історії. Але, до речі, у нас там ще зараз є одна судова історія. Винесли раптом дуже підозрілий вирок Шахбуніну. Він, на щастя, не сяде, бо там це давненько було. Але колись був такий провокатор, який зараз втік за межі України і працює на Русню. А тут він до цього працював на якихось українських корупціонерів. Він спровокував Шабуніна на те, щоб Шабунін йому дав ляпас, щось таке. І зараз Шабунін за це вирок отримав. Хоча це була абсолютно відверта провокація. І суд сказав винен. Буде апеляція, і от сам цей судовий процес, це такий контраст з процесом проти Єрмака. Ну і некрасиво, от чесно. Але от ми розділяємо, є Вищий антикорупційний суд і є стандартні українські суди, де досі відчувається вплив і Медведчука, і Портнова, і дуже-дуже багатьох неприємних людей, прямо скажемо. Ну, будемо спостерігати за цим серіалом. Знаєте, був серіал «Династія», зараз є вже серіал на художній фільм «Врятувати рядового Єрмака». Бо треба ж зібрати гроші, викупити і так далі. Будемо дивитися і будемо дивитися, на як працює фінмоніторинг. Бо цим по-першим справам, коли були там застави по справі Мідас про Мідішгейт, там, здається, фінмоніторинг не дуже добре дивився. До речі, тут були питання, чи виплатить Кріпа щось. Бо Кріпу завжди підозрюють у тому, що він десь там поруч. І якщо пам'ятаєте, коли були перші ці справи, то там одна співробітниця Кріпи раптом вирішила, що всі гроші, які в неї є, добре направити на заставу, здається, Чернишова. Ну, буває так у людини. Вона звільнилася від Кріпи і вирішила всі гроші, які є. Під... У кожного свій ретрит, да? Без питань. А от зараз всі також дивляться так. Моргне чи не моргне, да? Дасть Кріпа гроші, чи дасть хтось співробітників, друзів, родичів Кріпи гроші. І нагадую, що гроші мають бути легальні. І за цього всі будуть зараз придивлятися. Ну, добре, йдемо далі. Не Єрмаком єдиним. Є позитив. Зараз пішов обмін. Відбувся перша частка цього великого обміну, має статися 1000 на 1000, 205 на 205. Сьогодні 205 українських героїв повернулося. Це дуже приємно. І очікуємо чогось більш масштабного. Я все ж таки все ще сподіваюся, що в цей обмін війде Шуфрич, якого обміняють на якихось важливих бранців України. Чому я на це сподіваюся? Тому що інакше я не можу пояснити, а чому Шуфрич на волі. Бо я все ж таки хочу добре думати, да, я хочу думати про те, що якщо його випустили під заставу, коли він проходив по Держзраді, це має мати якісь позитивні резони, його мають обміняти росіянам, а не просто випустили і порішали десь тут. От, я на це сподіваюся. Поки що 200 на 200, і ви бачите, що ця домовленість навколо того, що Україна дала провести парад, ну, Україна би так дала, але пообіцяла Путіну не бомбити його парад, спрацьовує, і ми отримали за це позитив. Ще біля 800 людей мають повернутися додому. Там зараз дуже щемливі ці кадри, бо з тих 200... людей, які повернулись, багато хто в полоні був з 22-го року, і ми розуміємо, що відбувається у російському полоні. Чим ми можемо лише здогадатися, да, насправді, і через що люди проходять, і як вони після цього виглядають. Да, і це ще одна дуже важливий елемент цих злочинів росіян.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Мусоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього, тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
9: Для довідки
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Другий елемент злочинів – це те, що вони після того, як була пауза на обстріл, зрозуміло, зробили великий обстріл. Причому вони його зробили, це був, мені сподобався Місюра, здається, написав, чітко не військовий, а політичний обстріл. Оця ображенка Путіна щось побажала від військових, тобто це не означає, що якби він не образився, обстрілу не було. Просто інший тип обстрілу. Зараз вони хотіли показати, що вони скрізь вдарили, всім показали кузькіну мать. Це знов призвело до трагедії в Києві, де дуже багато людей загинуло після того, як судячи з усього, балістична ракета влучила в під'їзд будинку на Дарниці. Але це трагедія. Ми розуміємо, що хто винен в цій трагедії. Це абсолютно росіяни і Путін. Не знаю, хто більше, Путін чи росіяни, але винні вони обидва. Тому мені сьогодні дуже приємно споглядати, як палає в Рязані, як цей дим йде в сторону Москви. Звісно, це не Чорнобиль. Я б зараз, напевно, маю розлюднитися остаточно і сказати, на жаль, це не аналог Чорнобиля під Рязанню, але навіть такий дим з там нафтовим дощем вже хоч щось. Так от, цей обстріл мав просто покрити всю територію України. Ми побачили наслідок того, що Орбан втратив владу, активно стріляли шахедами по Закарпаттю. І, до речі, нова угорська влада вже сказала своє фе з цього приводу. Вони все ж таки відчувають певну спорідненість з Закарпаттям, що нам не дуже приємно чути, але тут вони викликали посла російського. Такого Орбан і Мадяр не робили ніколи. Але суть у тому, що вони намагалися покрити всю територію для того, щоб потім сказати «Путін, дивись». На цьому тлі, до речі, мені прямо мене вразив рівень збиття. Зрозуміло, балістика не збивається у великій кількості, не наближається до 90%. Але коли ми говоримо про шахеди, це було 95%, якщо я правильно прочитав цю статистику. І чому мене це вразило? Тому що це ж шахеди були по всій території України. І якщо там сильне ППО, ми розуміємо, навколо Києва, в сторону Одеси, Дніпра і так далі, то коли щось летить на Закарпаття, навряд чи ми з вами очікуємо, що там десь між Буковелями і Ужгородом сильне ППО. А виявляється, і там навіть досить високий рівень збиття цих шахедів. Куди, звісно, прилетіло, як в Києві кудись прилетіло, да, там були різні типи цілі, як ми бачимо, знову ж таки, це політичне намагання, щоб вони сказали, вийшли і сказали, це був удар возмездія, у-гу-гу. Коротше, от вони все розповіли, зробили цей удар, знов черговий військовий злочин. Це просто треба так сприймати. І дуже бісять люди, які кажуть, от не треба було цькувати їх паради і так далі, бо інакше. Інакше б вони зробили те саме. Да. А так Україна отримала перевагу в інформаційній війні. До речі, авто про Орбана дуже забавно вийшло. Виявилося, що Орбан так хотів виграти вибори в квітні, що не тільки крав тоді гроші Ощадбанку, не тільки фактично нападав на Україну Зеленського і так далі, постійно на українських інкасаторів, але заразом з тим витратив 90% бюджету. Бюджет, в принципі, так побудований, що, ну, по-перше, 4 місяці з 12 пройшло, а по-друге, більша частина виплат зазвичай йде в кінці року. Тому, до речі, зараз ще більш актуальне стає для нової влади Угорщини залучення грошей в Європейського Союзу, бо треба десь брати гроші для того, щоб фінансувати витрати бюджету. Бо Орбан все витратив, сказав, до побачення, я пішов кудись, якщо будете мене ловити, я буду в Ростові. Да? Ну, або у Трампа зараз, бо Трамп досить лояльний до таких персонажів. Ну і Трамп, і насправді оце от те, що робить зараз росіяни, це ж також наслідок дій Трампа, і ми побачили, як вони осміліли зараз, і вийшли, і знов повернулися, вийшли з перемовин фактично, і озвучують свої максималістські вимоги, бо зараз тільки для того, щоб почати перемовини, вони вимагають вивезти війська з Донбасу і, судячи з усього, Запоріжжя і Херсонської області. І більше, що Пісков, коли каже, а що ми хочемо, а он там Путін в 24-му році щось сказав. А Путін там в 24-му році наговорив і про 4 регіони, і про денацифікацію, демілітаризацію, бозна що наговорив. От так от. Да? От такої. І, власне, зараз, завдяки тому, що Трамп постачає, ну, не прямо постачає, завдяки тому, що Трамп робить у Перській затоці, надприбутки, які отримує російський бюджет, надихає росіян на такі речі. Хоч, звісно, ну, це вирішує проблеми з бюджетом, це не вирішує всі проблеми в економіці, тому росіяни вдаються до стандартних методів Радянського Союзу. А саме пропаганди на кшталт «доженемо і переженемо Америку». Це прям дуже смішно. Іначе, знаєте, телебачення 70-х-60-х вийшло на арену, бо прийшов міністр економіки, здається, до Путіна і почав розповідати, як вони активно наздоганяють Америку. От прямо в прямому ефірі показував, що зараз всі проблеми російської економіки через те, що вони запихались. Вони так швидко бігали за Америкою, що запихались по дорозі. І тепер, звісно, їм важко, і тому у них зараз вони переглянули економічне зростання на цей рік. Тепер воно там складає якісь смішні 0,3-0,4%, і то це побажання, скоріш, да? Тобто цілком можливо вони впадуть і буде рецесія. Але от бюджет їм наповнюють, допомагають. І сьогодні зранку Brent знов 108 був доларів, коли я, здається, дивився останній раз. Ринки дуже розчаровані, бо очікували, що поїде зараз Трамп і Сі щось порішає. Нащо Сі щось рішати з Трампом, коли він може просто сидіти на березі річки і чекати, коли Трамп сам себе закопає, не зрозуміло. Тим більше вийшов Іран і сказав, о, ми китайські кораблі пропускаємо в Армузі, ха-ха-ха. І тепер усі взагалі мотивації нема тиснути на Іран і домовлятися про щось з Трампом, щось йому обіцяти, бо що, мої кораблі, каже, всі йдуть, а твої не йдуть, ну, співчуваю. Там, до речі, статистика по тому, наскільки скоротився видобуток країнами Перської затоки вийшла, і там прям Кувейт, здається, 78%, 50+% там багато країн, таких там Бахрейн, Ірак, дуже багато в Об'єднаних Арабських Еміратів. Десь біля 30% Саудівська Аравія, і Саудівська Аравія з тих, хто виграє, тому що вони продають менше нафти, менше видобувають, але не так погано, бо в них є Червоне море. Але за рахунок зростання ціни вони прям в плюс виходять. Тому, якщо ви переживали за Кріштіану Роналду, не треба за нього переживати, поки гроші свої він буде отримувати. Але оце падіння видобутку в Перській затоці приводить до того, що зростають доходи Путіна. Ну, а нафта дорога, і це прям проблема, продовжує бути проблемою для Трампа. На цьому тижні вийшла статистика американської інфляції – 3,8%. Це найвища інфляція в Штатах за 3 роки. І там просто був стрибок інфляції в 2022 році, постковідний стрибок, коли вони, ну, перше, були руйнування певних ланцюжків постачання, а по-друге, заливався ковід тоді грошима, ну, і все це закінчилося. Взагалі. Якщо ви довго-довго друкуєте гроші, навіть долари, то у вас буде проблемка. І потім інфляція впала, і Трамп прийшов на дуже помірну інфляцію, яка наближалася до таргету американського регулятора у 2%. Зараз 3,8%. І траєкторія руху інфляції дуже нагадує 70-ті. А 70-ті – це прям велика проблема, бо там був період довгої, довгої інфляції, що була прям за порукою дуже глибокої кризи. І зараз, зараз проблемка, бо 3,8 – це дуже багато. Вже дуже підросли ставки за останні кілька днів. Стабільна 30-літка американського боргу 5%. 4,5, там, здається, 10 років, якщо я не плутаю. Це дуже кумедно, знаєте, ми зараз, коли говоримо про... Це дуже дорого для Америки. Для Америки це дуже дорого, це і позначається на залученні коштів, на тлі зростання дефіциту бюджету, який створює Трамп. І... О, я завис, бачите. І на іпотеку американську, бо це все прив'язка йде. І так от іноді в Україні вилазять якісь гарячі, але не дуже розумні голови і кажуть, да нафіг той МВФ, давайте підемо і візьмемо когось в борг під 4%. Під 4% Україні з дефолтним рейтингом і Америка під 4% з половиною. Я бажаю вам удачі взяти, давайте, знайдіть когось, хто дасть вам такі гроші по такій ціні. Так от Америка вже бере дуже дорого і це прям виклик. І ці виклики, з цими викликами приїжджає Трамп до Сі, і Сі каже, от, Трамп слабкий ти. Він це прямо не каже, але натякає, і, звісно, неохоче допомагає. Ринки побачили, що ніякого прориву в геополітиці не сталося від цієї зустрічі, хоч Трамп там взяв з собою всіх заможних людей, ну, не всіх заможних, а всі топові корпорації взяв з собою. Весь цей десант штучного інтелекту, там зараз манія... Така манія штучного інтелекту іде, що прям тільки вони і тягнуть ринки, і тільки через штучний інтелект ще нема глибокої кризи насправді. І для прикладу, хто у нас там зараз? Anthropic, найпопулярніший стартап, який розробляє штучний інтелект. Так от, 3 місяці тому його оцінка була $300 мільярдів, здається. А зараз майже, ну, $900 мільярдів. Оцінка стартапу. На хвилиночку. Ну, просто, щоб ви уявляли. От ключових цих персонажів Трамп взяв з собою в Китай. Звісно, Маска, який там любить все це в Китаї. Але прориву не сталося. Там смішна історія була, що відео є, як Трамп підглядає в блокноті, ну, в папочку Сі, коли Сі встав, пішов, а Трамп залазить туди і підглядає. Не палиться взагалі, чувак. Ну, і якби Трамп розумів китайську, я б ще міг розуміти, що він там підглядає. Але підглядати, я дуже сумніваюся, що Трамп, звісно, найрозумніший президент в історії Америки, як він сам каже, але побачити щось, підглянути в папочку, це прям сильно. Ну, а зараз, ну, реально, це, напевно, соромно, чергова, це відео, воно розповсюджується, і це не Сі, да, ми розуміємо, справжнє відео, і воно розповсюджується, і, ну, така собі історія, прямо скажемо. Так от, ніякого прориву тут не стається, і період дорогої нафти лишається, поглиблюється шок, збільшується ймовірність того, що цей шок призведе до чорного лебідя. Я це дуже часто кажу, це може не призвести, це ймовірність, це збільшення ризиків. Але реально те, що зараз відбувається в світовій економіці зі ставками в США, це дуже-дуже загрозливо виглядає. І це ж не тільки в Штатах. Зараз оцей бум на фондовому ринку, туди вливається шалена кількість грошей. Ці гроші лізуть там в ринок акцій, заливаються як ніколи. Заливаються в ринки, що розвиваються. Але при цьому ці от боргові ринки розвинених країн, Штати в дуже поганій ситуації, дуже дорого. Британія, ну, Японія, давайте так, на певному максимумі за дуже довгий період. І в Британії знов повернулися проблеми, ну, але це має такий політичний фактор, бо відбулися місцеві вибори, їх виграв Фарадж, це дуже неприємний тип, який фактично є таким, ну, ці, вже важко його назвати другом Трампа, але це такі праворадикали, фашисти, це ті люди, які зробили Брекзіт, а зараз виграють через кризу, яка сталася через Брекзит. Це для мене взагалі сюрреалістично. Тобто, Фарадж кампанія агітували британцям, казали, британці, давайте виходити з Брекзиту. Брекзит – це дуже корисно, виходимо з Європейського Союзу. Ура, сказали британці, переважно в робітничих районах, і вийшли з Брекзиту. В результаті постраждала економіка Британії. Найбільше постраждали ті самі робітничі райони. Як виявилося, це було дуже вигідно бути в Європейському Союзі. А зараз ці робітничі райони голосують за Фараджа. Логіка, да? І оце завжди з цими правими популістами, з лівими так само, да? Але з популістами отака проблемка. І от зараз Фарадж очікувано виграв місцеві вибори. Результати лейбористської партії були погані. І зараз є тиск на Стармера, що дядя, час тобі йти. Там потенційний кандидат на його заміну, міністр охорони здоров'я, здається, він вже подав у відставку. Тобто розкачує лодочку так трошки для того, щоб змінити уряд. І на цьому тлі, звісно, знов-таки зростають дохідності американського, британського боргу, що також створює проблеми для британської економіки, для іпотеки британської і так далі. Тому це все нависає над світ.

400 років, здається, ми постійно це чуємо. Це починало ще лудіти під час промислової революції у Британії, які казали, так зараз танки будуть, все, після цього люди взагалі не потрібні, люди опиняться без роботи, всі помремо з голоду. Призвело це до цього? Ні, не призвело, бо да, десь ефективність зросла, якісь інші сектори на тлі цього розбудувалися, люди там знаходили роботу. І постійно, кожний стрибок технологічного прогресу призводив, да, перше, люди бояться, що всі будуть без роботи, б, такого не стається, бо цей стрибок створює нові галузі, нові сегменти економіки, і люди йдуть і знаходять там роботу. І да, просто ця індустріальна частина зменшується, і агрочастина зменшується. Чому зараз вмирають села, і це може бути не так погано? Ну, тому що, уявіть, там, 1903 рік посівна, чи навпаки, збираємо врожай. Все село, то взяли коси на плечі і пішли косити збіжжя. Зараз один їздить Джон Дір, може навіть без людини їздити. Так от, коли ми на це дивимося, чи треба стільки людей в агросекторі тепер? Да ні, не треба, звісно, бо ефективність зросла. А якщо не треба, то урбанізація на цьому тлі цілком природній процес. Інша сторона, що зворотній бік урбанізації, що люди починають менше народжувати. Бо коли ти переїжджаєш з села в місто, то раптом виявляється, що кожна нова дитина – це дуже дорого. А людина, істота дуже раціональна. Да? Іноді ми говорили тут про всіх цих астрологів, тарологів, оцей всій маячні. Але при цьому, коли людина приймає щодо себе рішення, вона дуже раціональна, як Єрмак. Він же себе не ображав? Не ображав. Ворожку вірив, але себе не ображав. Так от, коли люди приходять до життя в місті, вони раптом розуміють, що ну, одна дитина максимум, може взагалі без дітей, а може дві дитини, але це дуже дорого. А три – це прям виключення, і тільки якщо тобі ще це відстрочку гарантує, то можна, знаєте, народити третього сина, відстрочка слава. А так, в принципі, це нераціонально, і люди перестають приймати це рішення. Плюс раніше, коли ви народжували дітей, ваша ідея була в тому, ви будете в старості жити з ними, вони вас будуть годувати, бо ви не зможете пахати в полі, фізично не зможете. А зараз, ну, ви можете вижити, навіть коли ви не можете пахати в полі. І знов мотивація ця пропадає. І саме тому ми знов повертаємося до теми важливості трудової міграції, бо поки є регіони світу, які ще народжують, то треба цим користуватися. Бо основний актив в сучасному світі – це, що створює додану вартість? Це люди. Люди – це основний актив. І головна зараз боротьба між державами світу йде не за ресурси. Головний ресурс, за який борються держави, це люди. Хто залучить найкращих людей, хто залучить просто більше людей. Для того, щоб виграти конкурентну боротьбу і не бути супербідними. І штучний інтелект в цьому нічого не змінює насправді. Він змінює, як буде виглядати економіка. Але правила ці економічні не змінюються. Вам потрібно багато людей, які платять податки. Для того, щоб витримувати це соціальне навантаження, яке є, особливо з тим, що населення старіє, люди на пенсії будуть жити довше, цих людей стає більше. На тому, ой, трапляється така історія, що український бізнес говорить, давайте держава створить правила, щоб ми могли завозити людей. А держава каже, ні, я не хочу, бо це не популярно, як тільки я почну про це говорити, мене проклянуть. Да? І все, і нічого не відбувається. І в результаті процес буде йти, а він буде просто може йти хаотичним. І поки що це дуже на мінімалках в Україні. У нас зараз, якщо є проблема з трудовими мігрантами, то це виключна проблема у відсутності трудових мігрантів. Але з часом економіка скаже своє слово, нікуди ми не подінемось, і вони з'являться. І да, це не треба брати людей на соціалку, звісно, не треба. Але Україна ніколи не зможе собі брати людей на соціалку, знаєте, як в Британії. Зараз дуже хороша колонка Петра Чернишова вийшла на НВС, здається, минулого тижня чи на початку цього, про те, що яка велика кількість людей в Британії сидить на welfare, і тобто вони виходять зі школи, і, або з універа, зі школи, і просто сідають на соціалку. Типу, навіщо ти і так отримуєш стільки грошей, скільки ти, якщо працював? То навіщо працювати? Повторюю, людина дуже раціональна істота. І на цьому тлі це погана історія. Да? Але Україна не буде такої поганої історії, бо Україна насправді ніколи найближчим часом не зможе собі дозволити бути соціальною.

0: державою. От просто не зможе. Да? Тому отака біда. Да, що у нас там ще, я тут повиписував себе. Насправді більшість тем... ще дуже прикольно, що затопили, як виявилось, нещодавно, не прямо зараз, Урса Марін в Середземному морі російський корабель, який віз там щось для Північної Кореї, щось в розвитку їх атомної енергетики, і просто якісь невідомі торпеди затопили це невідоме судно. Ну, буває. Буває. Ну, і в мене лишилося кілька хвилин, і я користуюсь службовим становищем, бо, власне, коли Віталіка немає, я починаю цим користуватися. Я починаю нагадувати вам, що якщо ви супротив, то ви ще маєте прочитати книжку. Я зазвичай тут її махаю своєю книгою. Це пригодницькі романи. Нагадую, це не про економіку і так далі. А сьогодні я не можу перед вами помахати, бо я зазвичай приходжу в офіс, воно там лежить. І у Віталіка лежить. Я, до речі, сподіваюся, що він зараз взяв її з собою на спецзавдання і хоч почитає. Хоча... Ну, я сумніваюся, я, знаєте, без надії сподіваюся. Це коли я чекаю від Віталіка, що він почне читати книгу. Це, я повторюю, це не те, що книга погана. О, до речі, пишуть, що є Євробачення ще тема, але Євробачення я не слухав, нічого в ньому не розбираюся. До речі, мені показують книгу, може її зараз занесуть, до речі, я її тут помахаю. А про Євробачення я нічого не шарю. Да? Там наші вийшли в фінал, добре. У мене завжди було таке досить скептичне ставлення до цього конкурсу, бо просто якийсь писенний конкурс, куди відправляють молодих авторів з усієї Європи, а Україна чомусь дуже-дуже велику увагу цьому конкурсу приділяє. Але ми вийшли в фінал, добре. Да? Хто там співає, від нас Лелека поїхав. Хто це? Не знаю, але дуже радий за Лелеку, що вийшла в фінал. Коли там на вихідних буде фінал фіналу, да, і там побачимо. А от мені книжку принесли, я тепер можу її перед вами показати. Це друга книжка, приквел, перша, яка лежить у Віталіка, який ніяк не може прочитати. А тут от у іншого колеги з Радіо НВ Наді лежить оця книжка. І вона її також ніяк не може почати читати. Певно, боїться розчаруватися в мені, як в письменнику, а я їй кажу, не бійся, да? Нічого страшного тут не буде, тим більше, може, ти не розчаруєшся. І я цією книгою махаю, бо коли ми з вами говоримо про Іран, про війну в Затоці, це війну Трампа, в яку він, знаєте, він потрапив зараз в пастку таку, заліз, а вилізти не може, як Вінні-Пух. Да, не в моменті візиту в Китай це буде сказано, але просто от у цій книзі злий персонаж намагається щось таке зробити і використати нашого головного героя, щоб змусити американців розпочати війну в Ірані. Тому це дуже-дуже нагальна книжка. Окрім того, що вона розважальна, вона дуже нагальна. Тому я сподіваюся, що, от я зараз скажу, і реклама подій, як у цього персонажа Грішкана, да, який заплатив 666 гривень за Єрмака. І все, і вся країна його знає. Дуже ефективний маркетинг. На жаль, ще не вся країна слухає Фурсич, це, безумовно, мінус. Але хтось до нас слухає, і дивиться, і є супротивом. І я сподіваюся, що хтось ще купить книгу, почитає, і вам сподобається. Це, знову ж таки, це про розвагу, це не про інтелектуальну історію. А якось ми з вами маємо відволікатися, бо росіяни тиснуть на нашу кукуху, рідні корупціонери тиснуть на нашу кукуху, ми маємо бороти це. Да? І один з методів – це або піти в кіно, там, або почитати в театр, або почитати хорошу книгу, або просто почитати розважальну книгу, якщо ви не вважаєте її хорошою. Або зайнятися спортом. Тому займайтеся спортом, але не будьте як Сергій Ребров. І на цьому будемо завершувати. Всім па-па, до вівторка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі лікувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
1: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
2: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Для довідки.
2: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Вкажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз вітаю в нашому прямому ефірі Юлію Забеліну, політична оглядачка Радіо НВ. Зараз знаходиться в Вашингтоні. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю тебе.
3: Ну, очевидно, що головна новина цього тижня – це те, що відбувається з Андрієм Єрмаком, колишнім очільником Офісу Президента. Йому була оголошена підозра на минулому тижні, наразі обрали йому запобіжний захід, він знаходиться поки що в СІЗО. То давай поговоримо про те, а як ця тема взагалі обговорюється в Сполучених Штатах Америки, тема, звичайно, про велику корупцію.
4: Ну, наскільки я знаю, знову ж таки, повернуся до українських реалій, Андрій Єрмак має скоро вийти з СІЗО, бо за моєю інформацією протягом сьогоднішнього дня за нього мають внести частину застави, якої не вистачило вчора, завдяки чому він, власне, переночував в СІЗО, хоча не збирався, наскільки я знаю, що мала бути внесена застава вчора до 6 вечора, власне, для того, щоб він не проводив ніч в СІЗО. Щодо того, чи слідкують тут за справою по Єрмаку і, знаєш, ці всі конспірасі теорії про те, що це управляється зі Сполучених Штатів, всі ці розслідування. Я можу сказати, що тут зараз стежить за Україною переважно на всіх рівнях і всіх державних інституціях люди, які вже давно, скажімо так, в контексті України, це може бути навіть не найвищий рівень, тобто там інституції типу Держдепартаменту чи там інституції різного іншого рівня там в Конгресі чи десь інше, але я би не сказала, знаєш, що тут таку величезну увагу приділяють власне тому тим нашим корупційним скандалам, як це видається в Україні. Насправді Україна продовжує перебувати в контексті Сполучених Штатів саме у форматі переговорів, перемовин. І так мені один зі моїх співрозмовників тут в одній державній інституції зазначив, що для Сполучених Штатів, власне, ці наші корупційні скандали, ці наші справи, вони цікаві перш за все для того, як їх можна використати в переговорному процесі, можливо, але не в контексті того, як це взагалі, що їм цікавий саме внутрішній український політичний контекст. Це інша історія, що Єрмак є для них достатньо відомою фігурою, бо він певний час за собою залишив цей американський трек, ледь не єдиний взагалі. Був, хто його вів від України, і він тут активно зустрічався і з Конгресом, і з адміністраціями. Тому дійсно це така непересічна подія в контексті того, що Єрмак врешті опинився в СІЗО і взагалі щодо нього є розслідування. І наскільки я знаю, насправді це не остання підозра щодо Єрмака.
3: Тобто буде ще підозра. Тобто ми маємо говорити не тільки про підозру щодо можливого відмивання коштів на будівництві маєточків в Династії, в кооперативі Династії, але щось інше також може з'явитися.
4: Наскільки я знаю, так, має бути ще підозра Єрмаку, і навіть якщо він, коли він вийде з СІЗО, зараз в Україні, власне, це, скажімо так, будуть ще інші розгляди інших справ. Тому, завершуючи, скажімо так, цю історію щодо того, як реагують в Сполучених Штатах саме на корупційні скандали, то трошки перебільшені очікування в Україні, що в Сполучених Штатах зараз дуже цікаво, що відбувається саме в рамках цих скандалів. Перш за все, працюють над рішеннями, над можливими ідеями, як взагалі можна, що можна далі зробити з гарантіями безпеки, чи, власне, відбудеться врешті цей візит Джареда Кушніра та Стівена Віткофа в Україну, і щодо модальності і завершення війни, і одночасно в контексті операції в Ірані і вже підготовкою до наступної військової операції, яку принаймні планують на Кубі.
3: Юль, ну давай трошечки ще поговоримо про Андрія Єрмака. Все-таки це надзвичайно важлива фігура в українському політикумі, як мінімум останні 6 років. Пам'ятаю, що він був номером 2 в країні, якщо говорити, що він був по впливовості, міг уступати тільки президент.

0: Зеленському. Так от я точно пам'ятаю, і ти розповідала про це в наших ефірах, що насправді от той факт, що саме Андрій Єрмак певним чином монополізував американський трек, так, переговори з американською стороною, що це не дуже подобалося американцям, що їм не дуже подобалося з ним розмовляти, ну і в тому числі це і було вже за часів другої каденції Дональда Трампа. Давай трошки нагадаємо нашій аудиторії, чому так, чому була така, ну скажімо, недовіра до другої людини в Україні.
1: Ну, це було не скільки недовіра, це було взагалі нерозуміння того, чому саме ця людина на собі замкнула американський трек. Я добре пам'ятаю, скільки разів насправді ми з тобою розбирали в ефірі претензії щодо нього, і вони були, зокрема, навіть щодо рівня його англійської мови, навіть щодо того, що він банально не розумів, що від нього хочуть американські посадовці, тобто не міг повністю передати, як вони підозрювали, вірно зміст певних речей президенту України, бо можна згадати, як не один раз Андрій Єрмак прилітав до Сполучених Штатів взагалі сам, він для цього використовував різні борти державні, тобто його супроводжували різні посадовці, там і Юлія Свириденко, і інші, просто для того, щоб Єрмак мав можливість злітати в Сполучені Штати. От і було взагалі нерозуміння, чому саме він монополізував цей американський трек, чому немає, знаєш, цього багато голосся з боку американської влади, чому дуже слабка роль була на той момент Верховної Ради. Зараз це трошки покращилося. От, але скажімо так, його не верифікували як людину, з якою можна вести надійні довгострокові перемовини. І це насправді, попри те, що він дуже активно комунікував щодо того, що у нього класні відносини з попередньою адміністрацією, з адміністрацією Джо Байдена, що у нього дуже класні відносини з Саліваном, але навіть в тій адміністрації його не верифікували як достатньо легітимну людину для того, щоб вести перемовини на серйозному рівні з Україною.
0: Ну, чи ми от знову вибач, що все про Єрмака та про Єрмака, але все-таки, от ти сказала, що за твоєю інформацією, так, з джерел, з якими ти спілкуєшся, що от вже сьогодні буде все-таки внесена остання частина тієї застави, якої не вистачає Андрію Єрмаку. Чи ми знаємо, хто це може бути? Знову ж, там дуже багато різних людей, можливо, навіть неочікуваних, ну, якщо говорити про Розу Тапанову, достатньо близьку людину до Андрія Єрмака, то там більш-менш все зрозуміло, але якщо говорити про колишнього футболіста Сергія Риброва, то це для багатьох був сюрприз. Тож, чи ми розуміємо, а за яким принципом збираються ці гроші?
1: Ну, я тобі скажу, що насправді щодо Риброва це теж цілком очікувано, тому що Єрмак якраз таки лобіював, скажімо так, допомагав Риброву в кар'єрі спортивній. Це абсолютно не секрет, що Єрмак на момент того, як він був очільником офісу президента, він втручався майже в усі процеси в державі. І якраз таки такої людини зараз поруч з президентом Зеленським немає, яка би закривала настільки багато питань. Тому Рібров це теж в цілому достатньо очікуваний, як Роза Тапанова, бо саме ну він теж підтримував фактично завдяки їхньому такому близькому зв'язку. Вона стала членом наглядових рад і взагалі, ну там, як ми вже побачили, має достатньо високі зарплати. От мені ще вчора сказали, що заставу має збирати адвокатська компанія Астерс. І власне, якщо не помиляюся, вчора якраз частина застави була внесена завдяки одному з партнерів цієї адвокатської компанії Астерс. Якщо я не помиляюся, здається, що я не помиляюся, до цієї компанії адвокатської Астерс також входив і колишній радник президента Зеленського тут у Вашингтоні Ендрю Мак. Ми з тобою теж його розбирали. Він був таким, знаєш, певним лобістом тут певний час у Вашингтоні, не дуже успішним, але тим не менш. От, то мені сказали, що основну таку, скажімо так, функцію має на себе перебрати ця, ну, принаймні такі були сподівання, що таку основну функцію по збору застави на себе прийме ця адвокатська компанія Астерс, яка є там абсолютно не чужою для Єрмака. Але знову ж таки мені сказали, що ну трохи не встигли. От, але я ще повернуся власне до цього розгляду, до цієї, якщо ти вже дуже хочеш поговорити про Єрмака і загалом про цю справу, що моєю інформацією в цілому там ж була вже озвучена частина цих аудіо, да, вже не файлів, скажімо так, не начиток з того, що ми чули по.

0: Передні тижні від депутатів та Міші Ткача, що масив даних дуже великий, що ну там записували не менше 4 років, десь от приблизно різних посадовців і в цій справі, і не в цій справі. Ну тобто, насправді може виплести ще дуже багато прізвищ, і зокрема в інших справах, і зокрема в оборонці, тому що я знаю, що якраз таки, до речі, я пам'ятаю, що навіть в якомусь ефірі ще минулого року якраз таки ми розбирали, що так, що спочатку буде енергетика, а потім буде тема оборонки.
1: Ну, до речі, щодо юридичної компанії Astars, то от, дійсно, що зайти на їхній сайт, то можна побачити, що в них це українська юридична компанія, юридична фірма, як вони себе зазначають, атестують. В них офіси в Києві, Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні. Ну, от з того, що ми можемо оголосити. Слухай, знову, вибач, останнє запитання про Єрмака, але все-таки ми розуміємо, що найбільший резонанс з усього, з всього, що було озвучено стороною обвинувачення, те, що було озвучено стороною захисту, це, звичайно, Вероніка Феншуй Офіс, тобто так, людина, з якою ну, нібито Андрій Єрмак там якимось чином радився, надсилав їй прізвища. Я, в принципі, вже обговорював в наших ефірах з іншими спікерами цю тему. Я не до кінця розумію, коли сторона обвинувачення озвучує цю інформацію, яким чином вона впливає на те, ну там якою буде сума застави, як іде треба тримати Андрія Єрмака як підозрюваного. Чи ти це розумієш? Тому що ми багато щодо цього сміємося, так? Ну, типу, нібито яка дичина, от, значить, один з найвищих чиновників в Україні з певною ворожкою міг, значить, консультуватися. Але все-таки, чи тобі зрозуміло, чому ця інформація взагалі була озвучена?
0: Так, я би насправді не дуже хотіла коментувати взагалі тему ворожки. Знаєш, і якщо не помиляюсь, в офісі президента вже прокоментували. Радник президента він Дмитро Литвин. Він днями зазначив, що в офісі президента не практикують, скажімо так, це не практика прийняття державних ухвалення державних рішень загалом в офісі президента. Так, тебе не приймають на роботу власне через те, чи маєш ти зв'язки з ворожками чи ні. А як на мене, я попри те, що я знаходжуся в Сполучених Штатах, звісно, я активно дуже слідкую за справою і переписуюся з джерелами в Україні, звісно. Це, скоріше, знаєш, такий це важливий аспект, це точно ніяк не впливає на розгляд справи. Це точно, ця інформація не несе якоїсь стратегічної важливості для того, щоб зрозуміти, який запобіжний засіб обрати Єрмаку, на яку суму зменшити заставу, чи там щось інше. Це, знаєш, я думаю, це такий якраз такий політичний аспект цієї справи, бо не будемо забувати, яку величезну кількість ворогів Єрмак собі нажив, поки він був на посаді очільника Офісу Президента. І навіть оця відсутність майже відсутність публічної підтримки з боку політичного класу в Україні свідчить про те, що дійсно таких, знаєш, справжніх друзів, навіть попри величезну кількість посадовців, яким він сприяв в кар'єрі, яких він призначав, і ці посадовці досі, наприклад, продовжують працювати в офісі президента, ніхто з них не прийшов і не підтримав. Це скоріше політичний аспект для того, щоб, знаєш, ну так от повпливати, можливо, певним чином на взагалі на такий моральний аспект розгляду справи, і
1: ну, так,
0: для
1: і
0: того,
1: на імідж
0: щоб
1: самого Андрія Єрмака, ну мається на увазі на його публічне сприйняття. Так, так.
0: І на його образ в цілому, і для того, щоб змалювати у суспільстві його певний портрет, знаєш, як людини, яка там, не знаю, є з магічним мисленням, яка не зрозуміло, як приймала рішення і приймала там рішення щодо прийняття на роботу заступників Офісу Президента, бо там ж було в контексті Олега Татарова, зокрема, з яким, до речі, я не знаю, чи це було в розкладах, але з Олегом Татаровим під кінець вже роботи у них дуже зіпсувалися відносини, я не знаю, чи показали, чи це дата народження Олега Юрійовича.
1: Та-та, ну його, я так розумію, знак зодіака. Ну, слухай, добре, ми маємо поговорити дійсно про те, що відбувається в Вашингтоні. У мене, звичайно, ну таке запитання трошечки болюче, воно болюче, я думаю, для кожного українця. От я звернув увагу на ту комунікацію, на яку, наприклад, проводить посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Останнє повідомлення, наприклад, було 6 травня. Там йшлося про важливу річ, там йшлося про те, що Державний департамент США схвалив можливий продаж комплектів Joint Direct Attack Munition, ну, тобто йдеться про ці ракети JDAM і ER, там вартість угоди 373,6 мільйонів доларів, але... Ну, ніякої реакції, наприклад, на те, що сталася трагедія, от буквально 14 травня, 24 людини загинуло, тобто, ну, просто неймовірна трагедія, так, це сталося внаслідок влучання російської ракети в Дарницькому районі Києва, десятки постраждалих, поранених. І ніякої взагалі реакції ні від Держдепа, ні від посольства. Чи взагалі от тема того, що відбулося в Києві буквально день тому, якось звучить у Вашингтоні? Хтось взагалі про це згадує?
0: Абсолютно звучить. Буквально я вчора була на зустрічах в Конгресі з конгресменами, з сенаторами, і зі мною також були там деякі народні депутати українські, і ми особисто проговорювали навіть це на зустрічах, і нам самі конгресмени прямо з телефонів своїх показували, як вони слідкували, на яких сайтах. Їм їхні помічники робили власне підбірку того, підбірку новин про Київ. Вони абсолютно проінформовані про цю атаку. І, до речі, у нас вже мало часу залишається саме на цій теми.
1: Я от зараз веду переговори з звукорежисером і з іншими, що можемо затягнути і скинути новини для того, щоб ми могли обговорити все, що нам треба. Добре.
0: Так, дякую. Так, ні, я продовжу. І, власне, якраз таки днями, два дні тому, це за словами там деяких конгресменів вже, яких там, я, звісно, не буду називати прізвище, але до Конгресу, до профільних комітетів приходив заступник голови Пентагону Брідж Колбі. Це дуже важлива людина, Брідж Колбі, зокрема, він комунікує дуже часто з Михайлом Федоровим, от, там, зокрема, під час в рамках засідань по НАТО. І Брідж Колбі приходив в контексті того, що треба готувати зараз і треба думати над можливими темами по secondary sanctions, тобто по вторинним санкціям. Звісно, що не проти України, а проти Росії. Тобто вони активно шукають, попри те, що шукають, яким чином можна продовжувати переговорний процес. От якраз таки сьогодні відбувся обмін. За нього, скажімо так, вписалися перш за все американці, тому що попередні обміни, вони в тому числі проводилися там за посередництва різних держав, і держав Middle East, і Туреччини. Ну, тобто там були абсолютно різні списки. Зараз оце саме останній обмін, він відбувся перш за все за посередництва Сполучених Штатів, за посередництва Віткофа Кушніра, які так досі не приїхали до Києва, тому що поки що не зрозуміло з чим. Але от важливість проведення цього обміну в контексті того, щоб підтримувати на плаву ці перемовини, навіть попри те, що там немає зараз якихось рішень, тут я чула від посадовців різного рівня, що вони думають, як це можна зробити, паралельно шукаючи можливі нові теми для вторинних санкцій проти Росії. Тобто вони абсолютно розуміють, що приїхати зараз до України, сказавши їм оцю вже звичну мантру, що нам треба вийти з Донбасу, вони не можуть. Що треба думати над тим, як, по-перше, співпрацювати з українським ВПК, і це ще одна тема, дуже яскрава, яка зараз тут обговорюється на багатьох рівнях, і в Конгресі, і в Держдепі, і в Пентагоні. Я знаю, що от буквально цими днями, от протягом останнього тижня, деякі посадовці, зокрема Ден Дріскол, який приїжджав до Києва свого часу восени, що були дані розпорядження різного роду інституціям, які перш за все, звісно, відповідають за ВПК, для того, щоб вони в пришвидшеному режимі шукали можливості, шукали способи і зв'язки, щоб вивчати, як інтенсифікувати свій американський ВПК через український досвід. В контексті якраз таки всіх цих військових операцій, які Сполучені Штати проводять і ще планують проводити, то вони шукають самі вже можливості, як контактувати з українським ВПК.
1: Я процитую, давай тоді Дена Дріскова, міністр армії США. До речі, ну ми ж пам'ятаємо, як він приїжджав до Києва, і тоді були дуже напружені відносини між Вашингтоном та Києвом. Йшлося про те, що Дріскова привіз, ну, такий певний ультиматум від США, але зараз він зовсім змінив свою риторику. Значить, він, ну, серед тих цитат, які були публічно звучали, що він там захоплювався українською системою Дельта, говорив про те, що нас такої немає. Значить, ця система, українська система загального управління, дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу. Дрізко висловив надію на угоду з Києвом. І ще була дуже цікава заява на дуже високому рівні. Це безпосередньо вже, хочеться сказати, міністр закордонних справ, держсекретар та радник з нацбезпеки Дональда Трампа Марко Рубіо. Він давав інтерв'ю Фоксу, каналу Фокс, на, я так розумію, борту Air Force One. І там також він говорив про те, що от українці за рахунок свого там неймовірного досвіду, у мене немає точної цитати перед очима, але йшлося про те, що дивіться, ми б хотіли цей досвід мати. Тобто ми бачимо це в публічному просторі. Але
0: я би сказала, кажи. Да, я би буквально додала ще момент, що не всі речі, які зараз відбуваються в цьому, зокрема, напрямку між Сполученими Штатами та Україною, по проханню самих Сполучених Штатів, взагалі висвітлюють у публічному просторі. Там дійсно є певні хороші новини, які прямо зараз відбуваються між українським та американським ВПК, які в майбутньому можуть дати дуже круті результати. От я би ще хотіла буквально два слова сказати. Ти спитав, ти почав питання з посольства, і якраз була інформація про те, що Джулі Девіс, вона має піти, це тимчасова повірена Україні по справах США в Україні, вона має піти з посади в червні. То якраз таки щодо реакції додам, це важливо не забувати, і те, що мені сказали, що певний час ми будемо знаходитись, скажімо так, без призначеного посла в Україні. Це не означає жодним чином, що це якась політична причина. Тут взагалі зараз складність для того, щоб знайти, перш за все, політичних призначенців у такі важливі країни, зокрема, як Україна. От, але Джулі Девіс у червні піде, і там певний час, скажімо так, буде. Ми будемо знаходитися без призначеного посадовця зі Сполучених Штатів.
1: Це не дуже новина. Слухай, ну я виторгував нам ще з тобою 3 хвилини, і ми можемо все-таки трохи поговорити про те, куди рухаються оці переговори. Знову мені скинули мої колеги, репліку Дональда Трампа. Журналісти, знову ж так розумію, вони були на літаку разом з Трампом, запитали, ви взагалі обговорювали з Сі, тобто Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, ситуацію в Україні, чи є якісь зрушення в цьому питанні? Трамп відповів, так, обговорювали. Ми говорили про те, що хотіли б, аби це питання було вирішене. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони зазнали серйозного удару, тож це все одно відбудеться, але дуже шкода. Я не розумію, про який удар йдеться, чи це йдеться про трагедію, яка сталася в Києві. Тут більше 1500 дронів було запущено по території України, плюс балістичні крилаті ракети. Але все-таки, що говорять в Вашингтоні про те, а який є люфт для переговорів, який є люфт для того, щоб знайти точки перетину між позиціями України та Росії?
0: Я скажу так, що тут точно не обговорюється припинення розвідувальних даних, тут точно не обговорюється фактичний відхід Сполучених Штатів від України. Перемовини зараз дійсно відбуваються на певній паузі, але ми принаймні контактуємо з американцями, те, що я озвучила щодо обміну, зокрема, це було обговорено з ними. Якогось дедлайну наразі щодо ефективних рішень по переговорному процесу немає. І навіть з того, що я знаю, відбувалася розмова Путіна та Трампа десь 3 тижні тому. І під час цієї розмови, з того, що мені джерела розповідали, Путін ледь не прямо сказав, щоб у Трампа не розраховували на підписання угоди до кінця цього року. Це якраз таки дуже перекликається з цією інформацією, яка зараз почала з'являтися в західних медіа, і тут мені теж її підтверджують, що Путіна переконують в тому, що він до кінця року зможе захопити Донбас. І тоді, мовляв, розмова з Україною буде відбуватися вже в іншому руслі. Звісно, ми знаємо прекрасно, що бажання дуже часто відрізняються від того, що є на практиці, але повторюся, що дедлайнів наразі немає. Знаєте, що там треба обов'язково до midterms встигнути. Я пам'ятаю, що там певні експерти розповідали, що Трампу треба обов'язково мати якісь успішне рішення з переговорів до midterms, які відбудуться, нагадаю, в листопаді. Але ні, такого немає. Зараз, скоріше, є зосередженість певна на тому, як можна покращити гарантії безпеки і що можна покращити взагалі в угоді, взагалі в цьому співробітництву у сфері ВПК між Україною та Сполученими Штатами. І що ми взагалі можемо запропонувати Сполученим Штатам не у форматі того, що ми хочемо отримати, що нам прямо конче потрібно, а у форматі, скоріше, країни-партнера, що ми можемо запропонувати Америці в контексті, зокрема, розблокування Ормузу. Це дуже цікава, насправді, тут тема, як Україна може допомогти, по суті, Сполученим Штатам розблокувати Ормуз. Чи потенційна допомога України в інших військових операціях Сполучених Штатів. Але підходити до цього не у форматі того, що я хочу, мені потрібно, а у форматі того, що я можу запропонувати, от вам угода. Ну, це не мої слова, це я передаю, знову ж таки, слова своїх співрозмовників з достатньо серйозних державних інституцій.
1: Юль, маємо вже виходити все-таки з ефіру. Дякую тобі дуже за цю включку, дякую за цю розмову. Я нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна з Вашингтона доєднувалася до нашого прямого ефіру. Далі невелика пауза, потім повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається в Пекіні. Ми бачили ту делегацію, американську делегацію, яка вже відвідала Китай. Дональд Трамп, президент США, в оточенні своїх топ-чиновників та найбільших американських бізнесменів. Зустрічався Сі Цзіньпіном, лідером Китаю. Також за тією інформацією, яку публікують китайські ЗМІ, вже приблизно 20 травня ми побачимо в Пекіні кремлівського диктатора Путіна. Саме так і планувалися ці два візити. Спочатку Трамп, потім Путін. Що нам треба розуміти про от поєднання таких візитів, чого очікувати Україні та українцям? Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю.
1: Ну, знаєте, я хочу почати все-таки от дійсно з того, що одразу так і планувалося. Спочатку приїжджає Трамп, намагається вирішити свої питання, намагається щось там узгодити між США та Китаєм, своїм найбільшим суперником, а далі Путін. З цього і почну. На вашу думку, що це означає?
3: Ну, насправді так не планувалося. Візит Трампа мав статися набагато раніше. Просто він з плином часу сувався, і ось з'явилася така зв'язка протягом тижня, два лідери в Пекіні. Однак сказати, що це абсолютно нічого не означає, теж не можна. Для Пекіну, для Сі було найважливішим визначитися з головним протистоянням в світі, тобто визначитися з місцем Китаю як одного з глобальних лідерів, а домовлятися з Росією про не менш широкий спектр, але більш локальних проблем, звісно, зручно для Сі Цзіньпіна після того, як він отримав від Сполучених Штатів Америки до певної міри згоди на те, що Китай дійсно на сьогоднішній день займає майже рівне з американцями місце. Ну, а для Китаю, безумовно, рівне з американцями місце.
1: Чи ми розуміємо, про що Сі Цзіньпін буде домовлятися з Путіним? Чи ми розуміємо, яка, як це, адженда, яка, що заплановано?
3: Є офіційно оголошені питання, є ті, які, напевно, будуть, хоча б на них і не акцентуються, будуть говорити дуже багато про економіку. І, в принципі, цей візит до значною мірою підноситься саме як орієнтований на економічні питання. Але під економікою тут слід розуміти інвестиції Китаю, перш за все, на Далекому Сході і в Сибіру. Можливість подальшої експлуатації арктичного шляху, північного шляху для Китаю. Китай трошки ухолов до цього питання і через санкції, і через логістичні складності. І він хоче перегляду первісних домовленостей, щоб отримати більшу частку в тих підприємствах, які будуть обслуговувати цей шлях. Китай збирається домовлятися з росіянами про більш вигідні умови постачання енергоносіїв, про газ, про нафту, про концесії на Далекому Сході і в Сибіру. І Китай збирається домовлятися з росіянами про більш вигідну саме для Китаю модель регіональної безпеки, де він буде домінувати, визначати порядок денний для Центральної Азії.
1: От ми розуміємо, що все, що відбувається з російською економікою, це все відбувається саме через повномасштабну російську агресію. Ми розуміємо, що це все пов'язано з війною, чи як кремлівські пропагандисти продовжують це називати спеціальною воєнною операцією, військовою операцією. Очевидно, що це розуміє і Сі. І от певним чином, ну, можливо, це нам з України так воно видається, що слоном в кімнаті, про якого не говорять, це саме от врегулювання того, що відбувається на російсько українській війні. Ми не чули ніяких заяв щодо цього ні від Трампа, ні від Сі під час цього американсько-китайського, китайсько-американського саміту. Ну і от зараз, так, в порядку денному, нібито нічого немає, немає, нібито говоримо тільки про економіку. А чому так? Чи ви розумієте, чому це не виноситься, ну, вперед?
3: Тут є три моменти. Ну, по-перше, як це не неприємно чути нам, але в американсько-китайських відносинах війна в Україні далеко не першочергове завдання. І не найважливіший конфлікт, який так чи інакше зав'язує обидві держави. А по-друге, про війну говорили Трамп Сі, вочевидь ще більше будуть говорити Сі з Путіним. Однак для американців і китайців війна в Україні є дуже складним питанням, тому що там зав'язано дуже багато інтересів. Для Китаю це відносини з Європейським Союзом, на котрі не можуть повпливати американці, а вже нема про що говорити. Для Китаю це складні відносини з Росією, на які американці можуть повпливати теж дуже обмежено. Приблизно так само це і для американців. Там теж є відносини з самою Україною, з європейцями. І тому безпосередньо Китай і Сполучені Штати Америки значно меншою мірою визначають ситуацію в Україні порівняно, скажімо, з проблемою Тайваню або з навіть з війною в Ірані, де вплив цих двох держав більш безпосередній і якоюсь мірою більш визначальний. Ну і третій момент для Китаю дуже важливо, щоб Росія цю гру не програла. Щоб вона не вийшла з війни в Україні через капітуляцію. Китай дуже хоче цей конфлікт, щоб вщух, але мова йде про герметизацію конфлікту, мова йде про його заморожування, але мова не йде про те, що Китай готовий обговорювати якийсь справедливий мир з американцями, з європейцями, з ким завгодно. І якщо подивитися на Трампа, то так скидається, що останнім часом його теж більше задовільнить заморожування конфлікту в Україні, аніж досягнення справедливого миру з виведенням російських військ з української території. Тож для двох сторін ця проблема, по-перше, не може бути вирішена між ними. А по-друге, ще одна складність пов'язана з тим, що ця проблема трошечки така непристойна для публічного обговорення, особливо для американців, тобто виносити її в тому вигляді, в якому вона дійсно існує, на публічне обговорення і не хочеться. Нема чого, та й не хочеться.
1: Ну, от ви сказали про те, що за певними ознаками можна зрозуміти чи зробити висновок, що і для Дональда Трампа, президента США, от заморозка війни, а несправедливий мир – це більш вирогідний сценарій, чи кращий варіант, з яких він обирає. За якими ознаками ви робите такий висновок?
3: А тут є дуже простий приклад якраз переговорів, які трапилися в Пекіні. Ще одна абсолютно кризова проблема, де немає вирішення, яке повністю задовільнить обидві сторони, Тайвань. Вона не просто обговорювалася, про що ми знаємо, але по ній були і коментарі, як з боку Сі, так і з боку Трампа. Так вони були різні. Так вони були протилежні в оцінках. Але обидві сторони наголошували на тому, що вони дотримуються своєї попередньої позиції. Американці будуть підтримувати Тайвань, китайці будуть тиснути на Тайвань. І про це говорилося на дуже високому рівні. Натомість Україна, де теж є ось ця принципова розбіжність в поглядах між двома сторонами, вона взагалі ніяк не обговорюється. Її взагалі не було винесено на хоч якомусь серйозному рівні представників обох сторін в публічне поле. І ось це замовчування, воно краще за все говорить про те, що це не тому, що вони аж ніяк не знайшли спільну точку зору, а тому, що вони знайшли певний спільний погляд, Ну, компромісом його складно назвати, бо на сьогоднішній день немає практичної реалізації. Але спільний погляд, який не хочеться виносити в публічне обговорення, але який так само утримує їх від того, щоб критикувати відкрито позицію іншої сторони. Американці не критикували Китай перед напередодні візиту і під час візиту, наприклад, за те, що вони підтримують Російську Федерацію. І це набагато більш промовисто, ніж якби вони прямо заперечували щось, або якби вони обговорювали це питання публічно.
1: Ну, от ми пам'ятаємо, що от ще навіть до того китайсько-американського саміту, так, аналітики писали про те, що головні танці будуть навколо Тайваню. І, в принципі, ми це і побачили під час візиту Дональда Трампа до Китаю. Так от, нібито йшлося про те, що Пекін, ну, комуністична партія Китаю, вона ж досі так називається, так, що вона була готова на все піти, на будь-які економічні поступки, якщо США відкрито визнають, що от Тайвань це частина Китаю. І було багато різних сигналів, і Марко Рубіо, держсекретар США, говорив про те, що, ну, от Сі Цзіньпін поставив собі таку задачу, щоб була це воз'єднання, так, ну, в сенсі, щоб Тайвань приєднався до Китаю. Як читати сигнали з боку американських чиновників, як їх прочитали ви?
3: Я, по-перше, не погодився з тим, що Тайвань був головним блюдом на цьому банкеті. Китай – найгостріша проблема американсько-китайських відносин, в Тайвані. Але саме під час цього саміту, скоріше, сторони вчергове позначили, що в них є розбіжності. Сторони вчергове говорили про те, що вони по-різному бачать цю проблему. І нічого наднового під час цих переговорів і в тому, як висвітлювали ці переговори, ми абсолютно не побачили. Значно більший інтерес якраз для сторін становив економічний порядок денний. І ще один момент. Сполучені Штати, в принципі, підтримують Тайвань в одному ключовому питанні, в найгострішому і найпроблемнішому для Китаю. Це те, що з американського боку почалися натяки, що вони можуть підтримати незалежність Тайвань. Ось цього бояться в Китаї. Те, що вони підтримують Тайвань і говорять, що вони будуть йому надавати допомогу проти будь-якої агресії Китаю, ну це абсолютно не нове, це існує з 49-го року минулого століття. А от те питання, що в разі, якщо Тайвань проголосить незалежність, американці будуть на його боці, це те, що з'явилося за адміністрації Байдена, і те, що категорично не заперечили в адміністрації Трампа після приходу до влади останнього. І, власно, єдине, чого точно китайські лідери хотіли почути від Трампа, це те, що його позиція – це повернення до класичної політики одного Китаю. Коли в світі є лише одна китайська держава, коли офіційні дипломатичні стосунки лише з Китайською Народною Республікою, і головне, коли американці політично не будуть підтримувати проголошення Тайванем незалежності, тобто виходу Тайваню із цієї реальності, що це все один Китай. Немає значення, як він називається, але це одна і та сама держава. І цього підтвердження вони, вочевидь, не знайшли. Те, наскільки Сі жорстко говорив про те, що необережне поводження з тайванською проблемою може призвести до катастрофи, це практично відкритим текстом сказано, що він не отримав з боку Трампа підтвердження того, що американці будуть утримуватися від підтримки незалежності. Радше за все, тут таки відбувся фундаментальний сув, який можна вважати тепер вже сумом в американській зовнішній політиці в цілому, американці будуть підтримувати і зміну статусу Тайваню, відхід від статусу Республіки Китай до нової незалежної держави Тайвань.
1: Ну, щодо того, що ви говорили, так, от як змінювалася риторика за попереднього американського президента, за Джо Байдена, ну, дійсно, пам'ятаємо, що великий скандал в Пекіні – це був візит на Тайвань тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Ми пам'ятаємо, у 22-му році, що зараз не помиляюся, в серпні 22-го вона прилетіла на Тайвань, ну, і це дуже-дуже не сподобалося в Китаї. Але я хочу трохи повернутися ще от до теми України. зміни. Здається, от єдиний коментар, який ми мали від Дональда Трампа щодо того, як взагалі обговорювалася російсько-українська війна, він з'явився от, ну, сьогодні вночі, якщо говорити за українським часом. Судячи з усього, американська делегація поверталася в США, і от журналісти, які знаходилися на цьому президентському борті, ставили запитання Дональду Трампу. Серед іншого запитали, ну, чи обговорювали ситуацію в Україні з Сі Цзіньпіном, чи є якісь зрушення. І, ну, тут така відповідь, яку складно трактувати якось однозначно. Трамп сказав, так обговорювали. Ми говорили про те, що хотіли б, аби це питання було вирішене. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони зазнали серйозного удару, тож це все одно відбудеться, але дуже шкода. Про серйозний удар, ну, скоріш за все, йдеться про той масований обстріл всієї України, так, коли було запущено більше 1500 дронів, криваті ракети, балістичні ракети, коли сталася трагедія в Києві, внаслідок якої загинуло 24 людини, там дві дитини серед іншого. Тож, чи ми можемо собі уявити рівень цієї розмови? Ви сказали, я вас процитую, ви сказали про те, що, ну, от наразі ця така проблема війни в Україні стала непристойною проблемою для публічного обговорення. А що могло бути непублічно?
3: Непублічно, непристойне не саме обговорення цієї теми. Про неї не стали говорити частково, тому що точно не було ніяких серйозних зрушень. Непристойним є той варіант, який сьогодні видається оптимальним як Китаю, так і адміністрації Трампа. Тобто заморозити цей конфлікт, залишити його в тому стані, в якому все було, проігнорувати аморальність, фактично загравання з агресором. Ось це є непристойним, і, в принципі, можна припустити, що це питання саме так обговорюється. Знову припускаю, тут вже чиста спекуляція, тому що жодних сигналів немає, але припускаю, що жодної суттєвої домовленості і в цьому питанні теж не досягли. Але мовчання все ж таки дозволяє мені так само припустити, що це звучало. Те, що конфлікт можна заморозити, і, в принципі, обидві сторони це якоюсь мірою задовільнить.
1: Добре. Ну що, нічого хорошого, але ми пам'ятаємо, що були дуже великі очікування, так, від того, з чим приїде Дональд Трамп. Очевидно, що він приїхав не з такими сильними картами, як розраховував, ви вже згадували, і те, що проблема Ормузької протоки продовжується, війна в Ірані не завершена, ну, як мінімум, нічого не підписали щодо збагачення урану, хоча сам Білий Дім розповсюджував такий прес-реліз, де йшлося про те, що нібито Сі Цзіньпін сказав, що він підтримує те, щоб у Ірану ніколи не було ядерної зброї. Але, ну, от якщо дуже коротко, якби пройтися по тому, а чого ж досяг Дональд Трамп? Говорили про те, що, ну, такими базовими речами, про які точно США та Китай домовляться, це 3B. Beans, Boeing, Beef. Тобто йдеться про соєві боби, Boeing. І Трамп сказав, що 200 боїнгів Китай купить, і також Яловичина. З чим Дональд Трамп повертається додому?
3: Тут слід сказати, що точно домовилися, і так само точно домовилися значно гірше, ніж планував це Трамп. У нас є, в принципі, лише про одну угоду інформація, хоч якось конкретна, мова йде про боїнги. Про те, що Китай пообіцяв закупити 200 літаків, але це значно менше, ніж ті оцінки, які лунали від Міністерства торгівлі, які лунали від прес-секретарів до початку цього візиту. Там фігурувала цифра в 500, навіть в 600 літаків. Про те, що більше половини того, що найближчим часом Китай планує закупити, а він планує там десь 1000-1200 літаків найближчі там пару-тройку років закупити собі, що більше половини з цього зможе забрати Боїнг. Боїнг абсолютно прогнозовано цього не отримав, значною мірою, тому що з американського боку не було пропозиції про локалізацію виробництва на кшталт того, що є з Ербасами, які збираються в Китаї. Боїнг до цього не був готовий, і значною мірою якраз з позиції великого бізнесу, який побоюється зараз переносити серйозні виробництва до Китаю. І тому дуже компактна, значно гірша угода, вона прогнозована. По решті, по сільськогосподарській продукції, по нафті, Трамп декілька разів говорив про те, що домовленість є, про те, що вона прекрасна, про те, що вона абсолютно ідеальна для Сполучених Штатів Америки, але та обставина, що жодної цифри не прозвучала, дозволяє говорити про те, що або це протокол про наміри, або це взагалі відсутна угода. Ну і, мабуть, найбільш очікуване з такого з точки зору великої сучасної економіки, з точки зору технологічних проривів, це дозвіл на продаж найсучасніших відеопроцесорів до Китаю, перш за все H200 NVIDIA для штучного інтелекту, для застосунків штучного інтелекту. Хоча ця домовленість формально була досягнута, але вона якраз найкращим чином демонструє, наскільки клімат в посторонніх відносинах є на сьогоднішній день напруженим, тому що навіть після того, як про це було заявлено, що 10 компаній китайських отримують дозвіл на закупівлю цього обладнання, з боку NVIDIA, а Дженсен Хуанг, керівник цієї компанії,

0: з політичних, і з економічних міркувань підтримує і решта технологічних компаній. А отже, навіть там, де політична домовленість трапилася, рівень напруженості між двома державами не дозволяє цю домовленість реалізувати повною мірою.
1: Пане Вікторе, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Віктор Константинов, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на зв'язку. Ми говорили про результати китайсько-американського саміту, також про те, що ми побачимо на зустрічі кремлівського диктатора Путіна Сі Цзіньпіном в Пекіні вже десь 20 травня. Далі в нас буде випуск новин. Після новин повернуся до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому again з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу, тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного й того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше, інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. «Не нашкодь, підтримка після звільнення з полону».

0: Дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це, безумовно, лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня.

0: наскільки змінилась ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Равішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранична. Проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в Україні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід вести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечних

0: само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери – притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –